0: mikä on kaikkien aikojen timanttisin jyystö? Kaikkien aikojen suurin, mahtavin, legendaarisin ysärihitti. No niin, entäs ne kaikki muut?
1: Sinä päätät. Radionovan retroperjantai ja Parta-Matti etsivät ysärin isoimpia hittejä top 99 listalla. Äänestä osoitteessa radionova.fi kautta osallistu.
2: Oon miettinyt kalaonnea.
3: Mitä siitä?
2: Että miten sulla nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kun nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
3: Älä mieti liikaa.
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.

0: Vihdoin yksin keskellä korpea. Fiilistele rauhassa.
1: Hei.
2: Termarissa on kaakao.
1: Mitä sä täällä teet?
2: Mä lämmitän meille kaasukeittimellä hernerokat, kunhan ensin kasaan teltan.
1: Luovutan. Ei sulta saa rauhaa missään.
2: No, älä anna periksi, sillä itse asiassa...
3: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
1: Itse asiassa.
4: Bauhaus Suomessa jo 25 vuotta.
5: Tervetuloa synttäreille. Tarjouksessa on nyt kaikki aidot ja LED-kynttilät sekä kaikki kynttilälyhdyt. Ota 3, maksa 2.
6: Tää hyvältä näyttää.

0: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi.
1: Klassikko kaikenlaisista komediasarjoista, että liukastuu banaanin kuoreen. Niin musta se oli niinku semmonen läppä, kunnes itse liukastuin banaanin kuoreen.
2: Ootko liukastunut?
1: Olen tällaisella kylmäasemalla.
3: Oliko sulla jalat silleen niinku ne on kummatkin suorana ja sä menit siitä selällä?
1: Ei, mutta se oli siis, mä avasin auton oven ja astuin ulos sieltä, niin mä astuin sen banaanin kuoren päälle.
2: Joo, ja sun knalli ja kävely.
0: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. Joka arkipäivä 6-10.
4: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
5: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
6: Tartu kiinni! Tämän vuoden odotetuin lentoale on alkanut. Kaikkiin AirBalticin kohteisiin 7 uskomattoman edulliseen hintaan. Tartu nyt kiinni AirBaltic.comissa.

0: mitä maailmalla tapahtuu juuri nyt.
1: Nepalin rajut tulvat ja maanvyörymät elokuussa olivat varoitus ilmastonmuutoksen etenemisestä koko maailmalle, sanoo maan pääministeri Balendra Shah.
0: Radio Novan ja STT:n uutiset tasatunnein, läpi vuorokauden, luotettavasti ja varmasti.
1: Iranin presidentti Masoud Pezeshkianin mukaan Yhdysvaltojen on päätettävä, haluaako se lopettaa sodan Iranin kanssa.
0: Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät. Radio Nova.
2: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
3: Syksy hiipii hiljaa iholle ja illat pimenevät.
4: Arki palaa rytinällä takaisin.
3: Nyt tarvitaan pieni hetki lohtua.
4: Onneksi on radio.
3: Valopilkku pimeän keskellä.

0: hetkissä. Varaa syksyn onnen hetket edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Valitse paras vakuutusyhtiö. Valitse turva.
2: Hymyile. Olet turvassa.
3: Paras sekoitus.

uutuuksia. Radio Nova.

0: keikka livenä lokakuussa.
1: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
2: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman nukkumisen tuotteita. Juuri nyt voit säästää jopa 60% patjoista, peitoista tai tyynyistä. Tai jopa 50% pussilakanoista. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
3: Paras sekoitus.

0: Tuommoiset ihmisen kokoiset pahvikuvat pitäisi kyllä kieltää.
1: Pelästyykö sä Sami Tenkasta, meidän toimitusjohtaja?
0: Nyt on taas meidän toimitusjohtajan luonnollista kokoa oleva pahvikuva jostain. Tosiaan on täällä ollut siis pitkään, mutta nyt se on jotenkin nostettu tuohon esille. Niin ekalla kertaa tuosta aulan poikki kävellessä, niin pelästyin ja nyt toka kertaa moikkasin.
1: Ei se vaan upi.
0: Toimitusjohtaja seisoo hiljaisena.
2: Se on ollut täällä eri paikoissa toimituksessa niin on, vuosia, niin on. Että, mutta et ole vissiin sitten tottunut.
0: No kun siis ei se ole osunut tuolla lailla tuolla reitillä silmään. Se on nyt jotenkin nostettu tuohon niinku esiin. Niin.
2: Mähän annoin mun veljelle ja hänen vaimolleen, kun ne meni naimisiin, niin hän lahjaksi Sauli Niinistö pahvikuvan.
0: Joo.
2: Joka on tänne ihan normaali. Niin, se oli heillä häälahjalistalla.
1: Hienoa, että toteutit.
0: Joo, leivän pahdin astiasto, luonnollista kokoa oleva Sauli Niinistön pahvikuva.
2: Joo, Freud kertoi, se oli hauska siihen asti, kun sitten oikeasti alkoi tämä hääyövaihe, että kun se seisoi siellä hotellin sviitin nurkassa, Sauli Niinistö tuijotti, kun suoritettiin sitä kauneita.
0: Pitikö kääntää selin?
1: Kiva! Ja varastoinnin kannalta kulta, myös. Kulta, aivan
0: käytkö
1: ihana.
0: Kääntää Sauli?
1: Koska kaikki ei kuule edes presidentti.
2: kun mä luulen, että siinä oli enemmän niin, että... Tämä on aika kivaa.
0: Okei.
1: Okay. Ai se...
2: Kiva, kun joku kattaa.
0: Nosta Sauli lähemmäs.
1: Sun veli ei ole nyt puolustamassa itseään ja mainettaan täällä.
0: Terveisiä. Terveisiä hänelle.
2: Ei, kun näin sanoi hänen vaimonsa.
0: Joo, no niin.
2: No joo, hyvä. Jaha.
0: Sauli meni rikki siinä tuoksinassa.
1: Ei nyt! Emme voi.
0: Oho. Ai niin, hei, mulla on radiossa. Niin
1: ai niin, tosiaan tämmönen ulos. Joo. No niin.
3: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi.

0: ohjelman juontajat studiossa arkisin aamukuudesta ilta kymmeneen. Kimmo Vehviläinen.
1: No, mulla on ollut näitä suutelijoita, jotka liikkuu kuin kuukka TTK-tanssilla.
0: Niina Backman.
2: Ja seuraavaksi tarkastetaan matkaliput. Hyvä rouva, haluaisin nähdä matkalippunne.
0: Veronika Verho.
3: Lopuva. Pallamonamies.
0: Radio Nova. Parasta seuraa päivän jokaiseen hetkeen.
4: Katse eteen ja suupien ylöspäin.
5: Vakuutusasioiden ei tarvitse olla hankalia. Meiltä saat helposti just sulle sopivan turvan ja tutkitusti alan parhaan palvelun. Aina hymyn verran paremmin. Valitse paras. Valitse turva.
6: Hymyile. Olet turvassa.
7: Tartu kiinni! Tämän vuoden odotetuin lentoale on alkanut. Kaikkiin AirBalticin kohteisiin 7 uskomattoman edulliseen hintaan. Tartu nyt kiinni AirBaltic.comissa.
0: Paras sekoitus.

0: Yksi päivä tuossa meidän lähimaastossa kävelin semmoisen yhden liikkeen ohi ja sit vaan jäin jotenkin katsoa sitä ovea. Siinä oli aukioloajat ja esimerkiksi lauantaisin niin liike aukeaa 9.30 ja sitten oli auki johonkin 15. Ja arkisin sitten taas aukesi jotenkin tasatunnilta, oliko nyt 9 vai 10, mutta meni kiinni 17.30. Ja mietin, jäin miettimään, että miten on niin kuin päädytty sellaisiin puolikkaisiin tunteihin.
1: Onko hän niin kuin harrastus?
0: Aukioloajathan noin niin kuin lähtökohtaisesti yleensä on aika lailla tasatunnein.
2: Siis ärsyttikö sua vähän?
0: Ei mua ärsyttänyt, kun mua nimenomaan kiinnosti se, että minkälainen palaveri siitä on niin kuin pidetty. Että avataanko lauantain 9 vai ajataanko 10. Ei kun avataan 9:30.
2: Niin joo, mutta siis pieniä kivijalkakauppoja.
0: Niin.
2: Okei, no se, mä luulen, että siinä on yksi ihminen pitänyt palaverin itsensä
0: kanssa. No sekin
2: kanssa.
0: Voi olla kyllä.
2: Ihan, onko vaan niin, että se on niin kuin miettinyt omia aamurutiinejaan. Niin. Että lauantaisin, niin en vitsi, 9 tuntuu aikaiselta, mutta 10 on kyllä liian myöhään. Laitetaan 9:30.
0: Niin.
2: Ihan vaan mikä niin kuin hyvältä tuntuu. Yrittäjänähän sä voit päättää.
0: Niinhän sä voit, mutta että... Ja just semminkin, niin... Kyllähän niin kuin aika usein aukioloajat on tasatunneen. En niin kuin muista, että olisi nähnyt ikinä, että liike aukeaa varttiin vaille 10.
2: Joo, tai just 9.50.
0: Niin.
2: 10 vaille 10.
0: Niin, miksi mua jotenkin niin mua rupesi kiehtoa niin kuin se ajatus, että miksi ei voisi olla.
2: Tästä jo pitkään, kun mä kävin kivijalkaliikkeessä, joka on auki vain 2 päivänä viikossa.
0: Joo.
2: Ja tyyliin 2-3 tuntia kerrallaan.
0: Okei.
2: Okay. Liike, jossa...
0: Joku erikoisliike.
2: Juu, just niin. Ja suurin osa myynnistä on netissä.
0: Niin, joo.
2: Että tosiaan...
1: Mutta teidän pyöriikö tämä maailma vähän liikaa niin kuin tasatuntien perusteella?
0: Sitä mä jäin tämän tiimoilta just miettimään. Että musta olisi jotenkin... Jos menisin johonkin liikkeeseen ihan vaan sen takia, jos sen aukioloaika olisi just...
1: Niin.
0: 20 yli 10.
2: Joo.
0: 10:50.
2: Joo, ja asioiden pitää alkaa maanantaisin.
0: Niin pitää.
2: Sitten se on aina ongelma meillekin joskus täällä radiossa. Onneksi meidän ei tarvitse täällä tehdä päätöksiä, vaan nämä hienommat ihmiset. Niin se, että jos meillä vaikka maaliskuussa on joku tämmöinen juttu, niin sitten, että jos kuun ensimmäinen päivä osuu keskiviikolle, niin aloitetaanko se kuitenkin maanantaina vai sitten keskiviikkona?
0: Aivan. Me ollaan niin jotenkin fakkiuduttu tällaisiin niin kokonaisajatteluun. Ja musta oli joskus tosi kiehtova se, puhuttiin siitä, miten ihmiset laittaa herätyskellon. Että on paljon ihmisiä, jotka laittaa herätyskellon soimaan vaikka 9:40.
2: Joo.
0: Ei niin kuin 15 eikä 20 yli, vaan 19 yli. Mutta sitten just sen tiimoilta, varsinkin jotenkin oliko joukkoliikenteen parissa työskenteleviä, niin on ihmisiä, joilla alkaa siis työaika vaikka 6.08.
2: Niin just.
0: Et se on niin kuin ihan minuuttipeliä.
2: Mutta hei, teille kysymys. Mm-hmm. Mikä eläin on auki aina paitsi perjantaisin ja viikonloppuisin?
1: Mikä eläin?
0: Pesukarhu.
1: No.
2: Se on siis auki aina paitsi.
0: Aini paitsi. Mä ajattelin, että se olisi pe-sukarhu.
2: Joo.
1: Okei, minulla on leikkaus. Mulle ei mene hissi mihinkään.
2: No ei, mutta ei tullut vastausta vielä. Okei, mato.
1: All right. Hän on Kimmo Vehviläinen.
0: Täällä koko aamu.
1: Kyllä.
3: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. Alkaa aamu 6:00.

0: vielä aukioloajoista.
1: No joo, tuli viesti, että juu, ei kaikkialla todellakaan aukiolo, että tasatunneen. Tässä esimerkki mun lähipankista täällä Italiassa. Ja esimerkiksi tänään pankki on auki 8.30-13. Sitten on tauko ja sitten se on auki 14.45-16.25.
0: Okei.
2: Australiassa otetaan huomattavasti lepposammin vielä. Siellä on tällaisia kauppoja, jossa lukee, että hei, auki silloin, kun en ole surffaamassa. Tai Suomessa voisi käyttää.
0: Rento
2: tai meininki. Sitten tällaisia niin kuin noita puoteja löytyy maailmalta, joissa oikeasti niin kuin noudatetaan kirjaimellista kuun kiertoa. Niin siellä lukee, että avoinna vain täyden kuun aikaan.
0: Wow. Äänekos. Eli sä voisit perustaa Suomeen minkä vaan tuoksukynttiläkaupan ja se olisi tolleen auki.
2: Niin
0: se olisi ihan hirveä hitti.
1: Äänekoskella on ihana teatteri kesällä Kankkulan kaivolla. Näytökset alkaa esimerkiksi kello 15.12. 16.07 ja 16.22.
2: Tämä on kenttuilulta.
3: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. Alkaa aamu 6:00.

0: Mainonta maksaa rahaa.
1: Mutta raha ei välitä, kenelle sen annat.
0: Jos annat sen Zuckerbergille, jos annat sen Elonille,
1: jos annat sen valeuutisille.
0: Raha ei edelleenkään välitä.
1: Mutta kuka sitten välittää?
0: Suomen talous ja media.
1: Koska mielipiteiden monimuotoisuudella on väliä.
0: Mieti, mihin sinä käytät mainosrahasi. Radio välittää.
1: Radio välittää.
2: Valitse paras vakuutusyhtiö. Valitse turva.
3: Hymyile. Olet turvassa.
4: Paras sekoitus. Klassikoita.

0: kanssa.
1: Hei, puhuttiin näistä, oletko koskaan varastanut vahingossa tyyppisesti?
2: Niin, se on ja painosanalla vahingossa.
3: Niin, nimenomaan, että oot vasta kotona huomannut, että onkin tullut jo vahingossa kaupasta mukaan jotain, mitä ei ole maksettu tai...
2: Antakaa, mä luen tämän Tanjan viestin,
3: noniin,
2: koska tämä on mun lemppari. Reilu 30 vuotta sitten ostettiin siskon kanssa kaupan palvelutiskiltä 2 kakun koristetta ristiäiskakun päälle. Mm. Autossa huomattiin, että toinen hintalappu oli jäänyt leivosrasiasta kiinni ilmeisesti ostoskärryyn. Ja ajateltiin, että saatiinpas 2 kakun koristetta yhdellä hintaa. Mm. Kunnes sitten alkoivat ajattelemaan, että eihän nyt hyvän aika ristiäiskakun päällä voi olla mitään varastettua. Että se on huono ennen koko vauvan elämällä.
3: Joo, totta.
1: Siinä kohtaa tuli omatonta.
2: Yes.
1: Joo.
2: Eikä ikinä muutenkaan olleet koskaan mitään varastaneet. Joten mitä he tekivät? Heittivät sen toisen koristeen auton ikkunasta moottorin päälle ulos.
1: Koska nyt...
3: Antoivat sen ikään kuin universumille.
1: Nyt ei varmaan paha karma tule polkuttelemaan.
3: Niin. Niin ja sitten se ajatus oli, että heille jäi se, joka maksettiin.
2: Joo, no varmaan just näin.
1: Hän tuon luonnolle takaisin sen, mikä sieltä tuli. Joo.
3: No sitten tietysti on tällaisiakin siis nimenomaan umpirehellisiä ihmisiä. Mutta tässä vaikka Antti kertoo, että opetukseni rehellisyydestä on mennyt lapsille perille. Tyttäreni kotona kuittia tutkittua huomasi, että 2 kermapurkin sijaan onkin velotettu vain 1 purkki.
2: Oho.
3: Lähti ajamaan lähes 10 kilometriä ja maksamaan sen toisen. Ei ollut kuulemma ennen siellä kaupassa tällaista tapahtunut.
2: Että... että hän oli jo aikuinen tytär.
3: Juu.
2: Okei. No, mä sanon oho sille, mä ajattelin, että joku 5-vuotias tutkii kassakuittia ja huomaa tällaisen. Ne ei etsivät.
1: Miika sitten taas kirjoittaa tapauksesta, jossa musta hienosti on niin kuin palkittu tämmöinen kuuliaisuus. Hänelle asennettiin vahingossa parempi robottileikkuri kuin hän oli ostanut ja huomasi tämän siis 2 päivää myöhemmin. Menin liikkeeseen ja todettiin, että tämä tuote olisi ollut siis 800 € kalliimpi.
2: Joo.
1: Siis huomattavasti kalliimpi. Ja sitten sovittiin, että hän maksaa siitä vaan 400. Niin musta se oli kiva. Sitten liike tuli vastaan silleen puolet alennusta.
3: No sitten tällaisia...
2: Erittäin hienosti toimittu.
1: Just näin pitäisikin tehdä, joo.
3: Inhimillisiä, mitä nyt voi sattua, kuten Sannalle, että aurinkolasit on otsalla tulleet vahingossa matkaan. Joo. Hintalappuineen päivineen, että lapsi huomasi sitten matkan päässä kaupalta, että hei, miksi sulla laseista roikkuu hintalappu. Tarina ei kerro, että palautettiinko ne, mutta näin voi käydä.
2: Toi voi käydä kelle vaan. Sitten laitetaanko pakasteet pieneen pussiin?
3: Niin, joo.
2: Tarina kuulemma keskeltä pikkulapsiarkea. Niin yhdessä kaupassa se pikkupussirulla oli siellä kassa päässä, missä ihmiset pakkaa ostoksiaan.
3: Joo.
2: Ja sitten ostokset, mä olin kanssa siellä kotona huomasin, että se oli myös se iso rullan pakannut sinne. Pikkupusseja. Miettikin, että miksi paino niin paljon se ostoskassi.
1: Niin, joo.
2: Ai.
1: No, mutta siis inhimillistä kaikki suuntaan ja toisin.
3: No joo,
2: sitten. Mähän unohdin kerran, en siis varastanut mitään, vaan unohdin noin Jumbon sinne leikkipaikkaan mun lapset.
1: Joo.
2: Niin ne oli pieniä. Mä ajelin kaikessa rauhassa kotiapäin. Oli ajanut joku 5 kilsaa.
3: Joo. Mä mietit, että onpa ihana rauhallista autossa.
2: Joo, että tiedätkö se fiilis semmoinen, että jotain mä unohdin. Jotain mä unohdin ostaa.
1: Joo.
2: Ja kunnes mä alan katsoa siitä taustapeilistä takapenkille, että 2 turvaistunta tyhjänä.
1: Okei. Käännyt sä takaisin vai painoitko sä kaasun? Niin.
2: Ei kun käännyin takaisin. Ja ihan tietysti noloissani, kunnes mä näin jo pitkältä, että siellä ne kaikessa rauhassa piirsi ja...
3: Niin, en ei ole tiennyt, että sä oot käynyt tämmöisen lenkin elämässä välissä.
2: Joo. Mä tulin hakemaan nyt noin mun lapsen.
1: Oi kamala!
2: Niin.
0: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. Alkaa aamu 6:00.

0: Radio Nova liikenteessä.
1: 3 autoa kolaroi vasemmalla kaistalla, eli tulee todennäköisesti aiheuttamaan ruuhkaa.
2: Siitä oli kolaripaikka siivottu ja kolaroineet autot oli siinä pientareella. Nyt vetää.
0: Radio Nova mukana viikonlopun meno ja paluu liikenteessä. Paras sekoitus kaikille teille.
3: Hei, täällä on muutto-autot jo pihassa. Missä sä oot?
4: Sori, mut tuli hirveä säätö näiden sähkösoppareiden ja puhelinliittymien kanssa.
3: Eikä?
4: Joo, en mä varmaan ehdi nyt sinne.
3: Ota Oomilta kaikki. Niiden kanssa ei oo säätöä. Takki niskaan ja mestoille. Ojes?
4: Ojes.
5: Ota Oomista ja asioi ilman säätöä.
3: Oomi?
6: Bauhausissa et tuhlaa, vaan vietät hintajuhlaa.
7: Synttäritarjouksena tarjoamme kaikki Makita-tuotteet -25% 4. lokakuuta asti. Tervetuloa juhlimaan.
8: Tää hyvältä näyttää.
0: Nyt alkaa Radio Novan aamun suora lähetys. Studiossa Minna Kuukka, Kimmo Vehviläinen ja Suvi Hartliin.
9: Kyllä, kaikki kolme olemme saapuneet tänne työmaalle. Valot on studioon sytytetty. Mulla on ainakin kahvia, toivottavasti Suvi ja Minna teilläkin.
10: On kahvia.
11: On.
9: Ja ilolla tervehdimme aurinkotervehdysasennossa uutta viikkoa.
10: No joo, ja nyt on aurinkotervehdykseen kyllä ihan hyvä syy, koska se nyt ilmeisesti tässä tällä viikolla aika hyvin paistelee.
11: Niin, joku pieni kesäripaus tulee takaisin.
10: Joo, mun mielestä Pekka Pouta eilen jossain sanoi, että syksyn upein viikko.
11: Ai!
9: No siitä saatiin esimakua eilen ainakin täällä pääkaupungissa.
10: Joo.
9: Oli kyllä tosi kaunis päivä. Joo. Aivan sininen taivas ja jopa minä värisokeana näin kaikki punaisen sävyt auringon laskussa.
11: Ai näin! Voi miten ihana. On se kyllä niin kaunista, kun ne vaahterot on vaihtanut väriä ja sitten siivi löytyy se auringonvalo sieltä, niin voi jästäs.
9: Avoimesti uskalla näin ystävien kesken, ja tarkoitan tässä nimenomaan meidän rakkaita kuulijoita, niin myöntää, että mä oon ihan tolkuttoman väsynyt. Fiilis on hyvä. Mm. Fiiliksissä ei ole mitään, ei ole mitään niin kuin masennustavaa, vaan tuossa mä olin lauantain koko päivän Karavan messuilla Lahdessa.
11: Niin.
9: Työhommissa, se oli kiva päivä.
10: Joo.
9: Ja siellä on mahtavaa ihastella niitä toinen toistaan upeampia matkailu- ja retkeilyautoja ja vaunuja. Ja sitten eilen oltiin E-Creekia fiilistelemässä Linnanmäellä.
11: Joo.
9: Niin oli vaan niin täyspainoinen viikonloppu siis kaiken touhun kanssa, että tavallaan unohtui nukkua ja levätä.
11: Joo. Eikö se ole hassua muuten, että kun on niin kuin pää täynnä elämyksiä, kokemuksia, kaikkia tällaista kivaa, mutta sitten tarvitsisi sen tasapainoa, että nyt toinen viikonloppu perään, että sä voit nukkua ja prosessoida.
9: Ensi viikonloppu on semmoinen. Sitten meillä oli perjantai vielä tämä tykypäivä.
11: Siellä
9: kaatosateessa tunnistettiin eri lohikaloja. Sekin oli hauskaa. Siis erittäin hauskaa, mutta ihan puhki senkin päivän jälkeen.
10: Totta, ja happimyrkytys ja kaikkea.
9: Joo.
11: Mä en tiedä ketään ihmistä, kun näyttäisi yhtä paljon Paddingtonilta. Karhuherran Paddingtonilta, kuin sinä sun sadeasussasi.
10: No, sydvest. Keltainen sydvest.
9: Joo, et ollut ihan ainoa, joka mainitsi tämän. Mä en edes muistanut, että Paddingtonillakin oli semmoinen, mutta
11: joo.
9: Otan ton ilolla vastaan.
11: Ja kaikilla 3-vuotiailla tarhan pihassa.
9: Niin, niin.
11: Hei. Oli emmetisepä.
9: Hei, sään mukainen varustus.
11: Kyllä, niinpä.
9: Ei tullut tippa niskaan. joo, mutta että näin ollen, niin mä annan kaikille luvan ottaa tosi iisisti tää maanantai-aamu.
11: Okei, kiitos.
9: No niin. Voi joutua sairaalaan.
10: Niinpä.
9: Eli Golding aloittaa tämän aamun musapuolella.
0: Hyvää huomenta Radio Novasta. Studiossa Minna Kuukka, Kimmo Vehviläinen ja Suvi Hartliin.

0: No niin, täältä kännykästä aukaisin tässä tuo iltapäivälehdet. Ja Iltalehti nyt oli vuorossa ja sitten täällä on tätä Putin-otsikkoa ja näin säästät eläkkeessä ja näin. Ja silmäni ohittivat nämä, mutta en tiedä miksi, mutta silmäni kiinnittyivät otsikkoon. Naiset paljastivat alapäänsä kaikkien edessä maratonilla.
1: What?
0: No, vähän samaan tyyppinen kysymys. Tuli mullekin mieleen, että...
1: Mitä?
0: Eikö niitä ekaksi tulee mieleen joku protesti?
1: En mä tiedä.
2: Ei kun toi on pakko olla nyt joku. Se ei varmasti liity. No okei, toi varmaan pitää sisällään sen, että siellä on ollut ihan normaalit jotkut juoksutrikot jalassa. Ja sit joku on olevinaan nähnyt liikaa niiden läpi.
0: Ei sekään.
1: Niin, siis hetkonen. Berliinissä oli nyt maraton.
0: Kyllä, kyllä se on juuri Berliinin maratonista, jossa oli myös... Ville Galle ja Siim Liivi tavoittelivat 3 tunnin haamurajaa, mutta epäonnistuivat. Toinen juoksi 3 tuntia 10 minsaa, toinen 3 tuntia 12 minsaa.
1: No niin.
0: Kauheessa kunnossa, karmeessa kunnossa. Ja Alisa Vainio joutui keskeyttämään jalkapäivän takia 10 kilsan kohdalla.
2: No mitä
0: kyse
2: nyt
0: on siitä, että siellä oli valtava rivi bajamajoja, mutta ihmisiä vielä enemmän. 56 000 ihmistä vyöryi yhtä aikaa sunnuntaina lähtöpaikalle. Kaikki urheilijat eivät päässeet vessaan ennen lähtöä, koska se bajamaja-jono oli niin käsittämättömän pitkä. Niin lopulta sitten, kun kyse on kuitenkin, ollaan vaivalla tultu paikan päälle juoksemaan maratonia, niin sitten sekä miehet että naiset alkoi siinä viereisessä metsikössä ja metsäpolun varressa pissimään. Ja siellä myös naiset kävivät hemmetti kyykkypissalla. Kukaan mitään alapäätä paljastanut.
1: No voi hyvänen aika.
0: Normaali puskapissa.
2: Oikki.
1: Mutta nyt sä menit jo nyt tohon. Sä menit tohon, eli
2: ne
1: sä menit, ne sai klikin, Kimmo Vehviläinen Keravalta päivää meni ja klikkasi.
2: Koska naisten alapää
1: on niin alapääotsikkoa.
0: Näin siinä kävi, mutta mä klikkasin myös silloin, kun oliko se silloin ensimmäinen se Helsinki City Festival, jossa kanssa oli se vessakaos.
1: Joo.
0: Ja siellä ei musta alapäätä mainittu otsikoinnissa, vaan ihan vaan, että vessakaos.
1: Okei. Okay.
0: Niin kyllä vessakaoskin, jos olisi ollut Berliinin maratonilla vessakaos, niin olisin klikannut. Tämä oli musta ihan uutisoinnin arvoinen, okay, että siellä on tällä tavalla nyt tökännyt järjestelyissä.
1: Se on kyllä, aina kun on joku ihmistapahtuma, niin tämä vessahomma jotenkin, se niin kuin aina nostaa päätään.
0: Jos Karavan messuilla Lahdessa, niin on kyllä etuoikeus olla mies.
1: Oliko ihan hirveät jonot vessaan?
0: Naisten vessa.
1: Just.
0: Ei hirveät jonot, mutta ulosasti jono,
1: niin,
0: että naiset joutuu aina odottelemaan pidempään.
2: Siis on. Tuliko naiset sitten miesten jonoa?
0: Ei siellä keskellä lauantai-päivää. Se on enemmän sitten iltameiningeissä kolautettu vähän Aperol Spritziä.
2: Se mutta, riippuu hädästä.
1: Niin, mutta se on niinku, se on kyllä vaikea. Mä en ikinä lähtisi järjestää tapahtumaa.
0: Ja löytyykö niinku teiltä hei tälle kesällä yhtään puskapissaa?
2: Ootas nyt.
1: Ei tämmöisessä tapahtumassa.
0: Ei, mutta vaikka mökin pihassa. Et onko aina menty posliinille?
1: Ei ole mökillä posliineita tarjolla, että
0: No niin, nyt huusi.
1: Niin.
2: Joo, en mäkään muista kyllä. Nyt mä oon välttynyt siltä. Joo.
0: Eikö se vähän niin kuin kerran kesässä kuuluisi?
2: Niin, että vähän varmikko kutittelee.
0: Niin, kerran lavatansseihin, yksi puskapissa.
1: No mutta hei, nyt on hieno viikko alkamassa, ehtii vielä.
0: Ehtii hyvin, kyllä.
2: Kumpparit jalkaa. Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi.

0: Jaha, no.
1: Viikon sanan meille tarjoilee Jarppa, joka laittoi WhatsApp-viestillä, että miten mie saan kopsattuun nämä aamulähetykset? Haluaisin jakaa ystäville, jotka nuilottaa.
2: Ai mitä tekee?
1: Nuilottaa.
2: Mököttää.
0: Niin, en ole koskaan kuullut sanaa, mutta jotenkin heti ymmärrän, mistä on niin, kysymys.
1: Kyllä.
0: Älä nuilota.
2: Joo.
1: Otan käyttöön.
2: Pitäisi saada kopsattua.
1: Niin, Jarppa kertoo, että herään 5 aamulla kuuntelemaan edelliset jutskat ja päivä lähtee iloisin mielin käyntiin. Hyvä minä, hyvä me, hyvä meidän joukkue. Hyvä
2: Jarppa. Kiitos kovasti. No sehän on sitten toi reijo.fi, eli raujo.fi, niin sieltä löytyy. Ja linkin voi jakaa.
1: Se on muuten totta. Siellä ne on valmiiksi kopsattuna. Tiiviinä pakettina. Okei, mutta sitten toi, mitä tapahtui tänään 28. syyskuuta, hetken kuluttua Lenne Marlinin biisin jälkeen, Minna tekee vähän listaa siitä, että mitä kaikkea ihmeellistä on juuri tällä päivämäärällä vuosien varrella sattunut.
3: Radio Nova ja Oulu 2026. Kansainvälisen tason lumipallomusikaali koettavissa vain Oulussa. Tutustu ja varaa lippusi joulukuun näytöksiin. Oulu2026.eu. Radio Nova. Nyt vietetään K-Marketin oman kilon markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina plussakortilla. Fazer Remix makeispussit 5 pussia kympillä. Sekä Mr. Panini paniinit ja pitat 3 kappaletta kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kylän kaupasta.
4: Tervetuloa!
5: Uudet Masked Singer Suomen hahmot hyppäävät taas esiin.
6: 1, 2, 3!
5: Hurmaava Krista Siegfrieds liittyy mukaan etsivistöön.
4: Mä syön mun taikahattuni, jos tää ei ole.
5: Luvassa on jälleen toinen toistaan ilmiömäisempiä paljastuksia.
7: Kuka hän on ja mitä kieltä mahtaa puhua hän?
5: Masked Singer Suomi. Lauantaisin 7:30, 3. lokakuuta alkaen. MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
8: Hankit näköjään uuden lämpöpumpun.
9: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
8: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
9: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti 20 vuotta.
8: No niinpä niin.
10: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi scanoffice.fi.
11: Päivien pimentyessä on tärkeää pitää näkö terävänä. Saat nyt Specsaversilta 2 silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 25 €. Voit siis valita 2 eri tarpeisiin sopivat silmälasit, mutta maksat vain kalliimmista. Optikon näön tarkastus on totta kai ilmainen. Olisit käynyt Specsaversillä.
12: Tänäänkin Suomessa on 1000 rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri 100 miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
13: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
14: Ei, kun harkkaarilla läikyy kahvit. Mä soitan Sampalle Giganttiin.
13: Mä voin soittaa.
14: Ei sun tarvitse soittaa.
13: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
3: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
15: Siis miten tää nyt taas on mahdollista? Aina jumiutuu tässä samassa kohtaa. Ei, me ei tulla ikinä ehtimään. Mutta sua tämmönen tilanne ei ilmeisesti stressaa ollenkaan. Miten?
16: Mm.

0: tuotteet Tokmanni-klubilaisille 40% alennuksella. Tartu tarjoukseen Tokmannin myymälässä tai verkkokaupassa. Tokmanni.fi.
1: Oh yes! Ota Oomisti ja hoida sähkösopparit sekä puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi!
2: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat!
3: Kyllä voidaan.
2: No niin, te kyllä

0: Tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
1: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
2: Korjataan odottaessa. Vaihdetaan tarvittaessa.
3: Tuulilasirikki.fi.
2: Pilkington. Kirkkaasti parempi.
4: Me olemme kankeaa kansaa. Siksi juuri meille sopii Vitae Pro. Kokeile ja anna kyytiä kankeudelle. Ainakin sille fyysiselle. Vitae Pro.
5: Tee tärkein treeniliike. Aloita. Liity Liikun jäseneksi ja treenaat ensimmäisen kuukauden vain kympillä. Etu on voimassa 11. lokakuuta saakka. Liity nyt.
6: Liikku.fi. Oletko valmis syksyyn ja kodikkaisiin hetkiin? Jyskistä löydät laajan valikoiman uutuuksia kodin tekstiileistä, sisustustuotteista ja huonekaluista, joiden avulla voit luoda täydellisen tunnelman kotiisi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
7: One place for all your need. Warehouse, office, industry. Hey.
8: Ootko voittanut lotossa vai?
9: No melkein. Saatiin eilen uudet säilytyskaapit, ergonomiset tuolit toimistoon ja korkeussäädettävät työpöydät varastoon.
8: AJ-tuotteilta vai?
9: Joo.
10: Vieraille osoitteessa ajtuotteet.fi.
11: Paras sekoitus.

0: One small step for man.
1: Kekkonen, Kekkonen, Kekkonen.
2: Se on siinä! 4-1 Suomen hit!
3: Tapahtui tällä päivämäärällä.
4: Joka on 28. syyskuuta. Tällainen herra, skotlantilainen tutkija nimeltä Alexander Fleming. Sanooko nimi?
5: Sanoo.
4: Mitään?
5: Sanoo. Se sanoo, että pitäisi muistaa, mutta en muista.
4: No, hän valmistui Lontoossa lääketieteellisestä vuonna 1906. Ja oli sitten ensimmäisessä maailmansodassa hoitamassa englantilaisia joukkoja, etsi antiseptisiä aineita haavatulehdusten hoitoon. Ja sitten jatkosotien jälkeen sitten työtään tutkijana. Ja syyskuussa vuonna 1928 hän palasi laboratorioonsa oltuaan muutaman viikon pois ja huomasi, että erääseen bakteeriviljelymaljaan oli päässyt homepesäke ja sen homepesäkkeen ympärillä kehä, jossa maljassa viljelyt stafylokokit ei kasvaneet. Hän ei sitä heittänytkään sitten pois tätä pilalle mennyttä maljaa, vaan alkoi tutkia, että mikä tämmöisen ilmiön nyt sitten aiheuttaa. Ja totesi, että penicillium-sukuun kuuluva home eritti kasvupaikkansa ympäristöön ainetta, joka aiheutti sen, että ne stafylokokit, ne ei pystynyt kasvaamaan ja bakteerit hajosi. Home, jonka hän löysi, todettiin penicillium notatum -lajiksi. Eli se ei niin kuin tietysti sormia näpäyttämällä siinä hetkessä se penisilini syntynyt, mutta hän sitten ryhtyi sitä sen niin kuin enemmän tutkiskelemaan.
6: Onko penisilli antibiootti?
5: Joo, se on se ensimmäinen. Joo, antibiootin kantaisä.
4: Joo, mutta että näin se sitten ikään kuin vahingossa syntyi. Tämä oli siis vuosi 1928. Jo esimerkiksi sitten vuonna 1944 siinä toisen maailmansodan aikaa, niin sitä valmistettiin jo niin paljon, että sitä niin kuin riitti myös sotavoimien käyttöön.
6: Joo.
5: Se on ollut kyllä iso keksintö.
6: On. Ja pelasti tietty monet, mutta miten ihminen senkin on onnistunut nyt kuluttamaan vähän niin kuin loppuun? Tai ei vielä täysin, mutta matkalla sinne.
5: Mm. Joo, ja sitten niin kuin kuinka monta erilaista antibioottia nykyään on eri vaivaan. Että jos sulla on silmässä tulehdus, ota tätä antibioottia. Mm. Ai, sulla on kantapäässä tulehdus, no ota tätä antibioottia.
4: Totta. Niin kuin tiedetään niin kuin täsmäisesti, että mitä mihinkin.
5: Joo. Ja.
4: No sitten tämä on tietysti täällä meidän maailmankolkassa niin murheellinen muistopäivä. 28. syyskuuta vuonna 1994 yöllä kello 1.50 niin matkustaja-autolautta MS Estonia upposi ollessaan matkalla Tallinnasta Tukholmaan.
5: Ai 94.
4: Joo, kyllä.
6: Ja se oli tämmöistä pimeätä syksyä alkoa.
4: Se oli pimeätä ja myrskyisää ja muuta, ja se kai nyt sitten sen keulavisiirin irtoamisen tai irtirepeytymisen sitten niin kuin aiheuttikin, että sinne siis merenkäynti hakkasi sitä laivan keulaa. 852 ihmistä siinä laivan mukana. Meni syvyyksiin.
6: Oliko silloin niin kuin oikein paha syysmyrsky vai?
4: Joo, oli kuulemma. Vettä tuli ja kauhea merenkäynti.
5: Joo, mutta sitten tietenkin muutti ne keulaportit niin, että vaikka olisi mikä myrsky, niin se ei siitä mihinkään repee enää.
4: Niin, tämmöiset katastrofit. Sitten tietysti jotain hyvää poikia, mutta tämä on kova.
5: Ensin pitää tapahtua.
4: Niin, kova hinta siinä nyt sitten oli. Ja tämä oli siis siellä se 80 metrin syvyydessä hylky lepää. Se on kansainvälistä merialuetta, mutta Suomen talousvyöhykkeellä siellä Uuttöstä. Mitä siitä nyt oli matkaa, mutta muistetaan niitä uutiskuvia just sieltä Uuttöön rannoilta.
6: Joo,
5: ja muistan silloin pikkupoikana, kun mä mentiin laivalle, mikä oli tosi jännää. Asuttiin Turussa, niin siitä oli helppo hyppää risteilyn kyytiin. Ja sitten tietysti kysyin äidiltä, että mitä äiti, jos tämä laiva uppoaa?
4: Joo.
5: Niin äiti aina sanoi, että kato, ei se mahdu uppoamaan, tämä on niin matala tämä Suomenlahti, että vaikka se niinku uppoisi, niin savupiippu jää pinnalle.
4: Okei. Okay. Okay. Niin, no niin, voi niinku kahlata maihin.
6: Niin. Niin.
4: Okei. No, ehkä mainitaan nyt vielä vuodelta 2008. Ekan kerran Formula 1 käytiin iltakisa. Se oli Singaporessa ja siellä sitten myöskin aiheutui tämmöinen Renault-skandaali. Mä olin tämmöisen unohtanut tyystin, en tiedä, ehkä mä oon silloin jotain uutisointia seurailu. Mutta siellä Nelson Piquet junior tahallisesti kolaroi, jotta sitten hänen tallikaverinsa Fernando Alonso menestyisi kisassa ja menestyikin. Mun mielestä taisi voittaa, mutta sitten siitä niin kuin vuotta myöhemmin tämä koko sotku jotenkin alkoi selvitä ja FIA tuomitsi muun muassa Fabio Briatoren määrittelemättömän pituiseen toimitsijakieltoon. Hän oli silloin siis Renault-tallipäällikkö.
6: Antoiko hän käskyn korvanappi?
4: Ilmeisesti joo. Tämä oli jotenkin sovittu, suunniteltu tarkasti, että näin tämä homma menee.
6: Opas kuumottava tilanne, pitää ajaa kolari.
4: Niin.
6: Hui. Joo.
4: Nyt ajat seinään.
6: Onko teillä lisäpitkät noissa formuloissa kanssa? Mietin vaan, kun tähän aikaan vuodesta niin on kiva.
5: Lisäpitkät?
6: Että jos niillä on ollut eka iltakisa.
4: Niin.
6: Pimeätä.
5: Eihän niissä ole valoja ollenkaan. Edes lyhyitä.
6: Eikö niissä ole valoja ollenkaan?
5: Ei. Hyvä pointti. Mm. Mutta rata lienee ollut
4: niin,
5: valaistu.
4: Niin, mä luulen kanssa, että siellä on kyllä lamppua ollut Singaporen illassa niin. Ihan riittävästi päällä. Tämmöisiä.
5: Okei. Okay.
6: Kiitos.
3: Radio Novan aamu. Studiossa Minna, Kimmo ja Suvi.

0: Luetaan tähän väliin taas vähän kuuntelijoiden viestejä. Tuossa oli aiemmin puhetta siitä, että joku pyyteli, että saaks meidän niin kuin lähetystä jotenkin kopsattua talteen, että voisi nuilottaville ystävillekin sitä soittaa. Niin täällä joku kertoo, että hänellä on eräs sukulainen, joka äänittää meidän aamulähetyksen aina C-kasetille, koska on todellinen vanhan liiton henkilö. Arvostan. C-kasetti.
1: Kyllä mäkin sillä aikoina nauhoitin nuorena kuuntelin Paskaaria. En muista mikä oli kanava, mutta muistatteko te juontaja?
0: Muistan todellakin. Joo.
1: Niin, niitä hänen lähetyksiään.
0: Okay. Ja sä nauttelit niitä. Mä taas sitten koe-eläinpuisto, jota teki Jösta Sundqvist.
1: Joo.
0: Levi and the Livingsin edesmennyt laulaja. Ja sitten oli taas Sliippareiden se ohjelma.
2: Joo.
0: Mikä se oli?
2: Joo, ootas nyt...
0: Sitten se nuilotussana, joka valittiin viikon sanaksi, se on kuulemma elokuvasta Kivenpyörittäjän kylä. Siinä mies on kuin Sinatra tai Al Capone ja akkasen kun nuilottaa.
2: Jaha,
0: näin okay. Osaa kertoa Paula.
2: Selkeä.
0: No joo, sitten täällä Kaima Kimmo kertoo, että hänellä esikoinen syntyi 37 vuotta sitten, kun puhuttiin näistä tärkeistä tapahtumista, eli hyvää syntymäpäivää Tanjalle, jes. Ne meni saman tien täältä perille ja ottakaa vähän kuin
1: meidän DJ on niin, tai bändi, tosi hidas. No niin, pojat, kolmannella. Y-ka-ko-ne.
2: No niin,
1: on se.
2: Sieltä
1: pitkä
2: se.
1: Pitkä ton se. Maanantaina.
0: No joo, ei ollut ihan kaikki namiskukkelit kohdillaan. Hyvä. Sitten hei, Soili oli kanssa viikonloppuna Karavan-messuilla ja teki siellä havainnon, jonka minäkin tein.
2: Jaha.
0: Siellä oli yllättävän paljon koiria siellä valtavassa ihmisvilinässä ihmisillä mukana.
2: Okei.
0: Okay. Mutta aika erikoisella tavalla. Palaamme tähän pian.
3: Radio Nova ja Oulu 2026. Koe ainutlaatuisten tapahtumien ja elämysten syysloma Euroopan kulttuuripääkaupungissa. Katso lisää oulu2026.eu.

0: Novan duunikeikka livenä lokakuussa. Nyt vietetään K-Marketin oman kilon markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina plussakortilla Fazer Remix makeispussit 5 pussia kympillä sekä Mr. Panini paniinit ja pitat 3 kappaletta kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kylän kaupasta.
1: Tervetuloa!
2: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka

0: Ai ai, kyllä kävely metsässä vaan tekee hyvää keholle ja mielelle. Luonto ympärillä ja raikas ilma. Kohta laitan nuotiolle oikein pannukahvit. Mikään ei voi tästä tuoksua. Mulla on Dena aivan tukossa.
1: Pysähdy, hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 milligrammaa per millilitra ja 1 milligramma per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine, ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
2: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
3: Keke, yksi hirveimmistä tunteista, mitä mä tiedän, on se, että mä tunnen itteni toisinaan ihan aivottomaksi, tiedätkö, tyhmäksi kuin saapas.
4: Tuota tunnetta täydestä pönttöydestä ei voi välttää tässä Suomen älyttömin julkisohjelmassa.
5: Miten ihminen voikin olla tyhmä?
6: Mä tiedän, mitä tässä pitäisi tehdä.
4: Hetkinen.
7: Suomen älyttömin julkis. Torstaisin 8:00. Ensimmäinen lokakuuta alkaen. MTV-katsomossa ja MTV-kolmosella.
8: Moikka! Mitäs menee?
9: Nyt on kyllä makea mahan täydeltä.
8: No kerro kaikki.
9: Tuli vedettyä oikein urakalla limppariin.
8: Muistitko syödä kumminkin?
9: Muistin toki. Nakkeja jätkii. Ja sit jälkäriksi lisää jätkii.
8: No hyvä.
9: Mut kunnon pallomeriöverit tuntuu edelleen.
8: Anna mä arvaan. Oot ollut kuuttipaatilla.
9: Silläpä sillä. Respect.
10: Harry up ja varaamaan koko perheen riemuristeen kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
11: Hei, tiimipäivät starttas just. Missä sä oot? Kohta me maalataan sormiväreillä.
12: Joo, mulle tuli hirveä säätö meidän firman sähkösoppareiden kanssa.
11: Mitä?
12: Niin mä nyt varmaan pääse.
11: Otetaan Oomilta sopparit. Niiden kanssa ei oo säätöä. Sit tänne. Oh yes?
12: Oh yes.
13: Ota Oomisti ja asioi ilman säätöä.
14: Oomi.
15: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
16: Jokainen tänäkin vuonna syntyvä vauva saa OP:lta 100 euroa rahastoon. Vastaanota sijoitus. op.fi kautta ensisijoitus. Mainos. OP Ensisijoituksen ja sijoittamisen palvelut tarjoaa Osuuspankki. Rahastoa hallinnoi OP Rahastoyhtiö Oy. Tutustu ennen sijoituspäätöstä rahaston avaintietoasiakirjaan ja rahastoesitteeseen.
17: Ai ai.
18: Elisan syysale on muhkeimmillaan. Tule ja poimi korisi mehevät tarjoukset laitteista ja tarvikkeista. Syysale. Nyt Elisan myymälöissä ja netissä. Elisa.fi.
19: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
20: Tartu kiinni! Tämän vuoden odotetuin lentoale on alkanut. Kaikkiin AirBalticin kohteisiin 7 uskomattoman edulliseen hintaan. Tartu nyt kiinni AirBaltic.comissa.
21: Tee tärkein treeniliike. Aloita. Liity Liikun jäseneksi ja treenaat ensimmäisen kuukauden vain 10 €. Etu on voimassa 11. lokakuuta saakka. Liity nyt! Liikku.fi.
22: Noniin, ruuat on korissa. Sit herkut. Joo, totta. Otetaan suklaata. Kulta. Otetaan 2.
17: Marabu.
23: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
24: Kyllä voidaan.
23: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
25: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
26: Aamu alkaa paremmin yhdessä. Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi.

0: Niin, kato, Karavan messut Lahdessa viikonloppuna ja Soili oli kanssa käynyt siellä ja kiinnitti huomiota siihen, että siellä oli paljon koiria mukana ihmisillä ja melkeinpä kaikki koirat oli niissä sellaisissa rattaissa, lastenvaunuissa, missä
1: niin,
0: se verkko.
1: Niin, se semmoinen koirakärry.
0: Joo. Ja mä kiinnitin samaa huomiota ja mietin, että ne on nyt lyönyt niin kuin sillä tavalla itsensä läpi, että se ei ole enää noloa ja hävettävää olla liikkeellä sellaisilla, koska niitä oli sen verran monta siellä. Siis ehkä 5, mutta silti.
1: Niin, että kuitenkin, että niinku tavallaan kiinnitti huomiota.
0: Juu.
2: Onko teillä semmoisia?
0: Ei ole. Vähän samalla lailla kuin sä ostit sen hienojen naisten ostoskärry-asian. Niin tämä, että onko se niinku mummokärry ja kehtaako sellaisen kanssa mennä. Niin mä väittäisin nyt, että tällainen, että sulla on tämmöinen pikku sylikoira ja se kulkee niissä kevyissä lastenrattaissa, missä on sitten vaan joku kuomu siinä päällä.
1: Niin
0: se ei selkeästikään ei ole enää noloa.
2: Onko se ollut joskus?
0: No, eihän, on. Silloin kun mä ekaa kertaa näin semmoisen, niin kyllä munkin päässä oli semmoinen ajatus, että hei, come on.
2: Niin on se hämmennystä herättänyt, että ai tämmöisiäkin on.
1: Niin mäkäs tiedän, mä ehkä oon ajatellut, että se olisi niinku noloa.
2: Joo.
1: Mutta jotenkin mä niinku liittäisin sen, että koira on jotenkin niinku vanha. Tai niinku, että ei jaksa. Niinku. Mä en tiedä, miksi mä laittaisin meidän koiran sellaisiin kärryihin, koska
0: tämä
1: osaa kävellä itse ja haluaa kävellä ja haistella.
0: Niin, mutta eihän tuollaisessa messutilanteessa, niin ei siellä saa olla.
1: Niin, no sitten tämä tietysti, että jos se on syy, että siellä ei ole saanut siis pitää koiraa muuta kuin kärryssä.
0: Niin. Eli onko
1: jostain niitä sit esimerkiksi, onko siellä ollut siis sisään tulossa esimerkiksi tarjolla kärryjä? Että ahaa, tuutte koiran kanssa tänne, se on hyvä ok, pointti. Mutta otatte tästä kärryt.
0: Hyvä pointti. Mutta niin, siis mä oon miettinyt, että okei, että nyt on niin koiraa hemmotteleva perhe tai ihminen, että ei voi jättää koiraansa hetkeksikään yksin kotiin. Että lähdetään messulla käymään, niin koira tulee mukaan, se tykkää katsella matkailuautoja. No eihän tykkää. Tai sitten on tämä tämmöistä inhimillistämistä, kun kohdellaan pikkukoiraa kuin vauvaa.
2: Niin, että se on niin oikeasti ihmiselle tarkoitettu juttu se, että hänellä on tarve kiikuttaa sitä kärryä.
0: Niin.
2: Joo, näin. En mä oikein tiedä, vanhojen koirien osalta, niin musta se on tosi suloinen ajatus, että sit jos vaikka ei jaksa kävellä kovin pitkään,
1: niin
2: voidaan sittenhän ne myöskin ne lenkit on tosi, ja se ympäristö, missä eletään, tosi kapea. Että sit on kiva niin kuin kärrätä hänet johonkin paikkaan X, päästä tepsuttelemaan ja sit kärrätä
1: takaisin. Sitten mennään takaisin kotiin niin. Kärryllä.
0: Joo, ja sitten esimerkiksi, jos sinne messuille ollaan tultu kauempaa, 2-3 tunnin ajomatkan päästä, koira on tietenkin mukana, kun reissuun menee 12 tuntia. Niin sitten ei viitti jättää sitä sinne parkkipaikalle matkailuautoon tai henkilöautoon, koska sitten se räksyttää siellä, kun koko ajan ihmisiä menee.
2: Niin.
0: Sitten ottaa mukaan. Kyllä, joo, tajun.
1: Niin.
0: Että lähinnä vaan just se, että se on nyt ihan ok, että jos siltä tuntuu, niin ei tarvitse nolostella sitä.
2: Niin, kun se on silleen koiralähtöstä, sanotaan niin.
0: Niin.
2: Eläinlähtöstä.
0: No nämä koirat vaikutti kyllä tyytyväisiltä. Uh-huh. Sieltä iloisina katselivat ympärilleen. Kieli suusta roikkuen.
2: Näytä se veski. Soili,
1: joka tästä laittoi viestiä, niin laittoi, että messuilla sai koirat olla myös ilman kärryjä. Näin isompia koiria ihan omin jaloin liikkeellä.
0: Ok.

0: Kiva maanantai huomenta, Minna, Kimmo ja Suvi täällä Novan aamustudiossa. Tässä Ella Langley ja Morgan Wallen, I Can't Love You Anymore. Se oli muuten pullakuskit, oli tämä Sleeper Sleepersin legendaarinen radio-ohjelma. No niin. Siellä joskus 35 vuotta sitten.
1: Joo, niin just. Uutisia ihan kohta. Hirven metsästys on käynnissä ja metsästäjät kyttää hirviä ja poliisit kyttää metsästäjiä. Se on niinku tää lenkitys tässä nyt. Poliisi valvoo muun muassa sitä, että oltaisiin ihan selvinpäin sen asen kanssa siellä. Ja turvallisuusmääräyksiä noudatetaan. Tästä on uutisissa lisää.
0: Hyvä. Kuumaa tulipalo

Radio Novan aamuissa mukana Oulu 2026. Kulttuurilla on uusi keskipiste, jonka ehdit vielä kokea. Tutustu Euroopan kulttuuripääkaupungin tapahtumatarjontaan. Oulu 2026.eu. Radio Novan duuni

0: livenä lokakuussa. Nyt vietetään K-Marketin oman kilon markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksena plussakortilla. Fazer Remix makeispussit 5 pussia kympillä. Sekä Mr. Paniini paniinit ja pitat 3 kappaletta kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kylän kaupasta.
1: Tervetuloa!
2: Moi!
3: Ai moro!
2: Mitäs viikonloppu meni?
3: Vähän väsyttää.
2: Mitäs noi? Lähtikö lapasesta?
3: Lähti kuroa hanskasta. Aloitettiin diskosta jo heti 6:00.
2: No ei ihme. Mitäs homma kehitty?
3: Sitten hippaa, sormivärejä ja popparia.
2: Voi joku, oot sä päässyt kuuttipaatille?
3: Juu, niin pääs käymään.
2: Kade.
4: Harri Apja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
5: Hei, pystytkö jeesaa?
6: No, kerro.
5: Mitä mä nyt teen seuraavaksi?
6: Kiristät 120 newtonmetriin ja pistät 2,5 baaria.
5: En mä oo käynyt baareissa moneen vuoteen.
6: Niin siis 250 kilopaskalia.
5: Paskal? Aika paljon paskalia.
6: Väistätkö niin mä näytän?
7: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
8: Motonet.
9: 1, 2, 3, 4, 5.
10: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.

0: liekissä. Varaa syksyn onnenhetket edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
2: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
3: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 eurolla. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
4: Onko tässä näytös jotain häikkää?
5: Ei.
4: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle kikanttiin.
5: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
4: Ois se kiva.
5: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla.
4: Niin. Pitää todellakin soittaa Sampalle.
0: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
6: Tässäpä pieni säästövinkki tien päälle. Neste-äpillä tankatessa saat nyt alennusta 5 senttiä litralta koko syyskuun ajan. Etu on voimassa sekä uusille että nykyisille Neste-äpin käyttäjille. Lataa siis appi ja hyödynnä etu Neste-liikenneasemilla vaikka joka päivä. Ei koske Express-asemia.
7: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
8: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
9: Ei olla.
8: Mitä?
10: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
8: No mistä te tuutte sitten?
9: S-Marketista.
11: Elämä on ruokaa. S-Market.
12: Tartu kiinni. Tämän vuoden odotetuin lentoale on alkanut. Kaikkiin AirBaltikin kohteisiin 7 uskomattoman edulliseen hintaan. Tartu nyt kiinni AirBaltic.comissa.
13: Me olemme kankeaa kansaa. Siksi juuri meille sopii Vitae Pro. Kokeile ja anna kyytiä kankeudelle. Ainakin sille fyysiselle. Vitae Pro.
14: Radio Novan ja STT:n uutiset.
15: Tässä tuoreimmat uutiset aamuun. EU-maiden puolustusministerit tapaavat tänään Brysselissä EU:n ulkoasiainneuvoston kokouksessa. Kokouksen aihelistalla ovat muiden muassa Ukrainan sotilaallinen tukeminen, hybridiuhat, Venäjän varjolaivaston torjuminen sekä Lähi-idän tilanne. Suomea kokouksessa edustaa puolustusministeri kokoomuksen Antti Häkkänen. Kokouksen puheenjohtajana toimii EU:n ulko- ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja Kaja Kallas. Ruotsin valtiopäivät eli parlamentti kokoontuu tänään ensimmäistä kertaa vaalien jälkeen ja valitsee keskuudestaan puhemiehen. Puhemies voi aikaisintaan tiistaina ehdottaa valtiopäiville uutta pääministeriä. Sen jälkeen valtiopäivät äänestää pääministeriehdokkaasta. Jos yli puolet äänestää ehdokasta vastaan, puhemies etsii uuden ehdokkaan. Hallituksen muodostamisesta arvioidaan tulevan vaikeaa, sillä vaalitulos oli äärimmäisen täpärä. Punavihreä keskustalainen opposition blokki sai valtiopäiville 176 edustajaa ja oikeiston blokki 173 edustajaa. Venäjän iskut surmasivat useita ihmisiä eri puolilla Ukrainaa sunnuntaina, ukrainalaisviranomaiset kertovat. Kuolonuhreista raportoitiin ainakin pääkaupungissa Kiovassa sekä kaakossa Zaporizhzhian, koillisessa Sumyn ja etelässä Odessan alueilla. Venäjän iskujen kerrotaan lisäksi aiheuttaneen tuhoa rakennuksille. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskin mukaan Venäjä laukaisi päättyneen viikon aikana yhteensä noin 3900 droonia, pommia ja ohjusta Ukrainaan. Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa jatkuu jo 5. vuotta. Poliisi aloittaa tänään hirvieläinten metsästyksen tehostetun valvonnan, kertoo Poliisihallitus. Tehostettu valvonta jatkuu 25. lokakuuta asti. Valvontaa tehdään, kun hirven metsästyskausi on vilkkaimmillaan ja metsästysseurojen toiminta aktiivisimmillaan. Poliisilaitokset tekevät valvontaa yhteistyössä Metsähallituksen, Rajavartiolaitoksen ja Tullin kanssa. Valvottavia asioita ovat muun muassa päihteettömyys, kyky toimia aseen kanssa sekä turvallisuusmääräysten noudattaminen.
14: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
16: No niin, huomenta vaan ja hyvää uutta viikkoa maanantai. Ja kello on just 7:03. Minnakin moi ja Suvi täällä. Sääennuste tässä kertoo, että Lapissa ja länsirannikolla pilvistyy ja paikoin sit iltaa kohti saattaa vähän sadella. Muualla Suomessa on poutaa. Aamulla monin paikoin myös sumua. Lämpötila etelässä ja lännessä 15-17, kylmintä Keski- ja Pohjois-Lapissa, jossa asteita 6-11.
17: Tien päällä on tapahtunut 2 onnettomuutta, joista 1 on Oulun tiellä, nelostie siis. Ja tää on välillä Kärsämäki-Hattuperä. Ja toinen on kakkostiellä Humppilasa, tarkempi paikka välillä Venäjä-Murto.
18: Siin se.
17: Siin se. Seuraamme tilannetta.
18: Mä kävin eilen testaamassa tämän paljon mainostetun Linnanmäen Eek-viikin.
17: Joo, no niin. Samaa.
18: Joo, heti tuttuja tuli siellä vastaan, eli Suvikin oli sitten intoutunut paikan päälle, tehdään nyt sitten tuossa Aviciin biisin jälkeen pienet tällaiset arvostelut Eek-viikin Annista ja mikä oli kivointa ja mikä liian pelottavaa.
19: Hyvää huomenta Radio Novasta. Studiossa Minna Kuukka, Kimmo Vehviläinen ja Suvi Hartliin.

0: Okei, syksyn pimenevissä illoissa huvipuisto on muuttunut kauhumaaksi. Linnanmäen Eek Week. Heti ensi töiksemme toisistamme tietämättä tavattiin Suvin kanssa sillä lailla.
1: Joo, kyllä. Mä pelästyin sua ihan hitosti.
0: Ymmärrän.
2: Kauhuhahmo.
1: Tuli
2: saman tien portilla vastaan.
0: Siellä oli muuten yllättävän moni niin kuin asiakkaana oleva kanssa oikein pukeutunut kuin Halloweenin konsanaan.
1: Joo. Okay. Joo, tämmöinen pre-Halloween selvästi. Niin, ihmiset otti kaiken irti siitä.
2: Joo.
0: Missä laitteessa olit? Mitä tykkäsit? Mikä oli paras?
1: Mä en ollut yhdessäkään laitteessa. Mä ostin sisäänpääsyn.
0: Miten niin?
1: No kun en mä halun. Mä jotenkin, mulla ei ollut semmoinen kieputusfiilis.
2: Että sä olit vaan niin kuin aistimassa tunnelmaa.
1: Mä oon tehnyt monta kertaa silleen huvipuistossa. Ja mulle riittää se. Mä nautin valtavasti siitä, että mä kuulen kun muut kiljuu kauhusta. Ja popparit ja hattarat vuoksuu nenään. Niin kuin tämmöisistä asioista.
2: Joo.
0: Tiedät sä elokuvan Turhuuksia Rovio? Se kertoo susta.
2: Mä itse asiassa, I feel you.
1: Siis, no niin, niinku,
2: melkein niinku saman voisin itsekin tehdä. Että ei mua se hyöriminen ja pyöriminen kiinnosta ollenkaan.
0: No, entä kun kai sä kävit niissä kauhukohteissa, missä vaan kävellään?
1: No, tiedätkö, siellä oli muun muassa sellainen yksi tavallaan sellainen tunneli, mikä oli nyt tehty, minkä pystyi ohittamaan. Siinä vieressä oli ihan tämmöinen tavallinen käytävä. Niin aluksi mä menin sitä tavallista käytävää pitkin, kun mun pelottiin liikaa mennä sinne tunneliin. Mutta sitten mä hetken aikaa siinä latauduin ja menin kurkkaamaan. Ollaan koko ajan siinä niinku rajamailla, että onko tämä kivaa vai pelottaako mun liikaa. Kaikkien pelottavampi on semmoiset ihmiset siellä, jotka oli maskeerattu tosi makeasti, kloonihahmosia. Aivan paikallaan. Niin paikallaan jossain nurkassa, että sä menet niinku lähemmäs kattoo, että onko tämä oikein. Ja silloin se iskee. Tai sitten semmoinen ihan, että ne on paikallaan tuijottaa ja sitten pikkuhiljaa kääntää pään. Tämmöinen niin 45 asteen kulmaa. Ihan paska halvaus. Aivan siis.
0: Joo.
1: Mikä susta oli pelottavaa?
0: Kieltämättä siis siellä, kun käveli vaan siellä laitteiden välissä, niin sitten kun niitä tulee vastaan, kun on niin arvaamattomia, sä et tiedä yhtään, mitä ne tekee.
1: Ei.
0: Niin se oli jotenkin tosi kuumattavaa. Sittenhän oli tämä kuuluisa K18 se, kaikkien aikojen pelottavin.
1: Joo.
0: Niin mentiin sitten tietysti, jonotettiin sinne. Ja se oli kyllä hyvä. Siellä mentiin semmoisessa aika ahtais, puolipimeissä käytävissä kävellään ja tullaan niin kuin erilaisiin huoneisiin, kuten lääkärin huoneeseen.
1: Niin.
0: Ja siellä on koko ajan joka niin kuin nurkassa oli joku paikallaan. Ja osa niistä oli nukkeja, mutta yllättäen osa sitten ei. Ja sit ne ei koske, ne ei niinku, siinä ei ole mitään sellaista hätää, niin, mutta tulee tosi lähelle. Niin kuin se yksi hammaslääkäri tuli niiden pihtien kanssa, repii niinku hammasta suusta ja se yksi hyppäsi jollekin tuolille ja huusi mulle, että ota kädet pois taskusta, mä tuun nyt. Ja mä oon ihan siellä kädet pystyssä ja kiljun ja se oli ihan sikahyvin tehty ja mä kuulin, että ne on siis palkannut ammattinäyttelijöitä sinne.
1: Oi.
0: Että ne ei ole niin kuin suinkaan Linnanmäen omaa henkilökuntaa, että vaan toi kolttu päälle. Ja ihan sikahienot ne maskeeraukset.
1: Todella hienot, ne on ammattimaiset.
0: Näitä klouneja, mutta sitten kaiken maailman näitä Michael Jacksonin Thrilleristä haettu kaikki ne taustatanssijat. Ja, ja sitten myös mitä muita niitä sellaisia niin kuin koristeita, lavasteita oli siellä pitkin poikin, niin se oli kuin jostain Taru Sormusta herrasta nämä Nazgulit ja muut. Heti kun se ilta alkoi pimeneen, niin se oli oikeasti ihan hemmetin kuumattava.
2: Kyllä siis varmaan pikkusen niin kuin ehkä ihmisiä, totta kai tuommoinen ihmiset, jotka tuonne menee, niin tietää, mihin he menee.
0: Tavallaan. Ja katuu saman tien, että miksi tuli.
2: niin, mutta niin tuollaisen kauhun perässä hakeutuu tuonne. Mutta kyllä mä silti väitän, että varmaan siellä tällaisena näyttelijänä kuitenkin ehkä vähän pitää arvioida, että minkä verran voi pelästyttää.
0: Mä kiinnitin huomiota, kun jonotin johonkin laitteeseen, niin siinä oli vierestä tämmöinen perinteinen onnenpyörä, missä ihmiset tuijottaa sitä onnenpyörää.
2: Joo.
0: Sitten siinä pari metrin päässä seisoi tämmöinen erittäin pätevästi Mad Max-tyylisesti maskeerattu isokokoinen mies. Niin mä olisin, että miksei se mene ihan tuohon noiden onnenpyörää jännittävien selän taakse, sillä huohottaa korvaa. Joo. Niin selkeästi oli ohjeistettu, että ei, se oli liian pelottava. Että se niin kuin piti semmoisen, ne tosi taitavasti teki sen niin, että kukaan ei saa sydänkohtausta, paitsi Suvi.
1: No, mä sain kyllä useampiakin ottaa sen. Istuin puiston penkillä Ja viereen tuli ihminen, joka siis niin kuin, se näytti, että se oli repästy jostain Pirates of Caribbean. Sillä oli joku letku naamassa. Ja
0: semmoinen, joo, näin hyvä. Saman.
1: Joo,
0: meni poskesta sisään se letku.
1: Joo, niin meni. Ja sitten kun tuijotin, kun lapsi oli siellä laitteessa, ja sitten mä katsoin sitä laitetta, niin mun olkapäähän kolkutetaan. Ja siis mä tiesin, että se on joku. Niin mä käperryin vaan silleen, mä en voi katso sun. Ja sitten se tuli lähemmäs tähän korvan viereen ja piti semmoista tämmöistä ääntä. Ja kamala on se, että mä en yhtään tiedä, miltä hän näyttää, mutta mä en voi katsoa. Mä vaan kuulin.
0: Mutta sanoit sä, että sieltä saa halutessaan sellaisen tarran?
1: Saa semmoisen lätkän, että ei saa säikäyttää.
2: Ai jaa, okei, no niin.
0: Että siellä voi tämmöinen pelokkaampi äiti-ihminen kulkea just myös niin halutessaan ihan turvassa. Sä olit ilmeisesti lähellä.
1: Mä olin tosi lähellä, että mä haen sen.
3: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi.

0: Otetaan tähän väliin WhatsApp-kisa, jossa on hieno palkinto.
1: Joo, kuukaudeksi sulle kilit. Eli tämä tämmöinen luonnonmukainen energiajuoma, joka on tehty kahvimarjan kuoresta.
2: Joo.
0: Tyylikkäitä, värikkäitä, tölkkejä, 4 eri makua.
1: Kyllä.
2: Jep. Millä fiiliksellä ja energialla lähit tähän viikkoon? 0806000 numeroon voi laittaa tunnelmia.
0: Toisin sanoen, paljonko sylettää?
2: No kiva, kerro sä. No sähän nyt, sä, me tiedetään, että sä lähdit pikkasen väsyneellä fiilarilla.
0: Mm, erittäin niin. Väsyneellä.
2: Joo.
0: Joo, mutta siis niin kuin fiilis on hyvä.
2: Niin.
0: On ollut hyvää rasitusta, kuten Lintzin Eek-viikin ja muuta, mutta oli niin täyteläinen viikonloppu, että nyt haukotuttaa ihan vietävästi, niin se on niin kuin mun fiilis.
2: Joo.
0: 0806000 on meidän WhatsApp-numero. Kerro, mikä on tunnelma juuri tällä hetkellä? Onko maanantai-aamu hieno hetki elämässäsi? Yksi voittaa kuukauden kilit.
3: Yhteistyössä Radio Nova ja Kili kahvimarja energiajuoma. Aidot ja raikkaat maut vadelma, mango ananas, jutsu sitruuna sekä uutuutena kirsikka. Täynnä luonnollista energiaa. Kili, luonnollinen piristäjä. Radio Nova ja Oulu 2026. Kansainvälisen tason lumipallomusikaali koettavissa vain Oulussa. Tutustu ja varaa lippusi joulukuun näytöksiin. Oulu2026.eu. Radio
4: Nova. Nyt vietetään K-Marketin oman kilon markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina plussakortilla. Fazer Remix makeispussit 5 pussia kympillä. Sekä Mr. Paniini paniinit ja pitat 3 kappaletta kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kylän kaupasta.
5: Tervetuloa!
6: Uskotteko te, että minä voin auttaa teitä? Kysyi Jeesus, Jumalan poika. Terveisin Suomen Raamattuopisto. Uskotteko te, että minä voin auttaa teitä?
7: Olen miettinyt kalaonnea.
8: Mitä siitä?
7: Että miten sulla nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
8: Älä mieti liikaa.
9: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
10: Valitse paras vakuutusyhtiö. Valitse turva.
11: Hymyile. Olet turvassa.
12: Hankit näköjään uuden lämpöpumpun.
13: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
12: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
13: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti 20 vuotta.
12: No niinpä niin.
14: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi, scanoffice.fi.
15: Siis, miten tää pizza voi olla vielä jäässä? Täällä on 15 minuuttia uunissa.
16: Oliko sulla se uuni päällä?
15: No tietenkin oli. Tosta mä väänsin sen 220 asteeseen, niin kuin tässä ohjeessa lukee.
16: Ootko ihan varma?
15: No en mä nyt sentään ihan niin pihalla oo. Me tarvitaan kyllä uusi uuni. Ja nyt.
17: Vai heti! Gigantista giganopeat toimitukset ja asennukset kodinkoneille jopa saman päivän aikana.
18: Tässäpä pieni säästövinkki tien päälle. Neste-äpillä tankatessa saat nyt alennusta 5 senttiä litralta. Koko syys

0: alkuun ajan. Etu on voimassa sekä uusille että nykyisille Neste-appin käyttäjille. Lataa siis appi ja hyödynnä etu Neste-liikenneasemilla vaikka joka päivä. Ei koske Express-asemia.
1: Me lähdetään nyt lenkille.
2: Ja takaisin sisälle.
1: Mitä? Miksi?
2: No siksi. Se heijasti.
1: Mutku, ei me kato.
2: Ei mitään mutkuja.
3: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
4: Wow, ootpa iloinen tänään.
5: Jep, saatiin eilen korkeussäädettävät työpöydät, uudet akustiikkapaneelitoimistoon ja kunnolliset kuormalava hyllyt varastoon.
4: AJ-tuotteilta vai?
5: Joo.
6: Vieraile osoitteessa ajtuotteet.fi.
7: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
8: Alkupalaksi metsänomistajan tavoitteiden kartoitusta ja puukaupan suunnittelua. Pääruuaksi puunostajien kilpailutusta ja tarjousten vertailua. Jälkiruuaksi katse metsän tulevaisuuteen. Tältä puukaupan pitäisi tuntua. Tutustu Metsänhoitoyhdistyksen uudistettuun puukauppapalveluun. mhy.fi.
9: Huomenta. Eiköhän aloiteta aamupalaveri. Mitäs? Missä kaikki on?
10: Neljännes suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
11: Go-auto, miten voin auttaa?
12: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
11: Ai tulevaisuudesta?
12: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaeltelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
11: Meinaat merkkejä talvesta.
12: Mitä?
11: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
12: Talvi.
11: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
12: Mitä?
11: Go-auto.fi.
12: Niin.
13: Go-auto, kaiken kattava rengastalo.
14: Hurricaneit ovat palanneet Sky Showtimeen. Moplandin uusi kausi vain Sky Showtimeissa. Tilan normaalitilaus vain 599 kuussa 6 kuukauden ajan. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
15: Musta tuntuu, että on raikastunut suhun, lemonkola.
16: Hei Polkka Mint. Sun seurassa mun sydän tanssii polkkaa.
15: Oo, tämä voi olla suuren raikkaustarinan alku.
17: Maista sydämellinen porkka-uutuus. Jenkki Hearts.
18: Paras sekoitus.

tyylikkäimpiä uutuuksia.

0: Jaha, yksitään sitten, että millaisissa maanantai-fiiliksissä porukka on.
1: Radio Nova ja Kili. Luonnonpiirteyttä kahvimarja energiajuomasta.
2: Niin, millaisella energialla tähän viikkoon oli kysymys?
0: Varmaan 400 viestiä tuli tässä Aerosmithin biisin aikana. Kiitos kaikille äärettömän paljon. Otetaan muutamia täältä ihan tällainen niin kuin satoa.
3: No niin. Tässä olisi nyt tämän Kirpan viesti ekaksi ja tämä on hyvin ajankohtainen. Huomenta, energiat täysin nolla. Saavuimme eilen illalla Roodokselta ja se maa vei kyllä meistä täysin energiat. Norovirus jylläsi siellä ihan kunnolla. Sinne me kyllä enää me ikinä. Nyt toivotaan ja siihen ottaisi kiinni. Siis oletteko te lukenut? Joo. Se on ihan todellinen epidemia siellä.
2: On, on, on.
3: Ei kaikissa hotelleissa, mutta siis...
0: Mutta eihän salama iske samaan paikkaan kahta kertaa.
3: Niin.
0: Kannattaako nyt, tarvitseeko niinku Roodosta syyttää tästä, että sinne ei mennä ikinä, koska sieltä saa aina norovirus.
2: Niin, tietysti niin todennäköisesti seuraavalla reissulla näin ei kävisi. Mm. Mm.
0: Mutta ymmärrän tässä niin, kohtaa kyllä. Näin niinku tuoreeltaan tuon fiiliksen.
3: Joo, joo, joo.
0: Sitten täällä Päivi kirjoittaa 10:ltä menossa hampaan poistoon. Uh-huh. Että jotain piristystä olisi kiva saada. Valitettavasti Päivi, sinäkään et voita, mutta näin huomioimme mielellämme sinun viestisi. Sitten mä otan vielä Riinalta. Väsyttää. Pitkästä aikaa tatti otsassa heti kun silmät avas. Ihan vaan koska maanantai ja väsyttää.
2: No niin, kuunnellaan vielä yksi ääniviesti.
4: Hyvällä fiiliksellä kello soi 1:11 aamulla ja nyt ollaan jo kuule voiton puolella. Yksi paikka enää jaettavana ja sen jälkeen kuule auto tyhjäksi ja sitten kotiin. Hyvää viikon alkua teille.
0: Jakeluhommissa,
2: mutta kello herätti 1:11.
3: Ui!
2: Ei 10 yli, ei 15 yli, vaan 11 yli 1.
0: Kyllä oli perversi kellonaika herätykselle. Yksikään näistä ei voittanut, vaan voittaja on arvottu. Ja tämän arvonnan tuloksena kuukauden kilit. Valtava määrä kilijuomia lähtee
2: Sinille. Hän kirjoittaa, mikä on aamun fiilis? No, oishan tuota nukkunut pidempäänkin, mutta sänkyyn ei kyllä olisi enää mahtunut, koska siellä oli jo 2 lasta ja 1 aikuinen mies. Joten äidin oli noustava myös sen vuoksi. No, kahvi porisemaan ja Maybellinit naamaan, niin niillä saa hyvin luotua illuusion sanasta fresh. Mukavaa alkanutta viikkoa kaikille.
3: Okei, sinnekäästi vaan
0: eteenpäin. Vanha kunnan Maybelline. Onko Maybelline vielä niin kuin vakiovarusta meikkipussissa?
3: Kai, se ei ole. Se on koskaan lähtenytkään.
2: Niin, mä tiedän kyllä ainakin, jos Sinia uskomme.
0: Joo.
2: Ja miksei uskota.
0: All right, tällainen arvonta tällä kertaa. Kiitos vaan. Ja näin ollen, niin kaikenlaiset tunteet ovat maanantaiaamuisin sallittuja.
1: Yhteistyössä Radio Nova ja Kili kahvimarja energiajuoma. Aidot ja raikkaat maut vadelma, mango ananas, jutsu sitruuna sekä uutuutena kirsikka. Täynnä luonnollista energiaa. Kili, kokeile ja kilise.

0: tämmöisen toiveen esitti BM, päästä varpaisiin.
1: Tuossa äsken, kun viestiä kertoi, että kerätyskello herättää 11:11, niin Tanja laittoi tämmöisen kuvakaappauksen omasta puhelimensa niin kuin sieltä sitä herätysnäkymästä otsikolla Ei mitään tasaminuutteja. Hänellä on herätykset 4:07, 6:02, 6:44. 7.06 ja 7.21 vaihtoehtoina.
2: Mä tajun ton systeemin. Koska esimerkiksi, jos sun pitäisi herätä 4:50, niin kuin ihan viimeistään, niin se, että sä heräätkin 4:07, antaa sulle 3 minuutin liikkumavaran. Ja sit susta tuntuu, että jos sä oot vaikka minsaa ennen ylhäällä, niin kun pitäisi, niin on semmoinen, että tässä on pelivaraa vaikka kuinka. Niin kuin, että se poistaa semmoisen kiireen tunnun, mutta se ei ole niin karu.
0: Hyvä logiikka.
1: Joo,
0: se on varmaan just toi. Mä mietin, että siinä tuo ihminen vähän semmoista seikkailun tuntua. Ja vapauden tuntua
2: niin, elämään. Keski-ikäisen
1: vähän
2: seikkailu.
1: Niin kuin mua harmittaa, että mulla herätys on 4:20.
2: Boring.
1: Pitäisikö ihan nyt vaan tämän takia siirtää se, että se olisi 4:19?
0: Koklaappa hei. huomaat eroon.
2: Koska siinä kohtaa, kun sä oot pesemässä hampaita, niin sit sä totet, herra jästä, mä oon ajoissa. Niin. Tulee semmonen
1: ylimääräinen minuutti, mitä hän tekisi.
2: Joo. Yes, justiin.
0: Tai sit taas vastaavasti, jos se niinku 10:00 pitäisi herätä, niin paat 12:00, niin on semmonen pieni paniikki päällä niin. Koko ajan. Mä oon myöhässä.
2: Niin.
0: Okei, hei, ihan kohta soi biisi, josta olen nähnyt useampiakin videoita, kuinka silleen vaikka 60 000 ihmistä laulaa tätä yhdessä.
3: Radio Nova ja Oulu 2026. Koe ainutlaatuisten tapahtumien ja elämysten syysloma Euroopan kulttuuripääkaupungissa. Katso lisää oulu2026.eu. Radio Novan sunnuntai brunssi. Esko Eerikäisen vieraana Jarmo Koski.
4: Mä olin aivan siis masentunut pitkän aikaa. Se ei voinut niinku kellekään, ei kehdannut kerta kaikkiaan siitä puhua ja kertoa. Ja kun vielä joutuisi perheeltä salaamaan, niin sehän olisi kaikkein kauheinta. Ja sitä oli kyllä niinku maansa myynyt.
3: Sunnuntai Brunssin uusi jakso taajuudella aina sunnuntaisin 10:00. Kaikki jaksot kuunneltavissa ilmaiseksi osoitteessa rejo.fi. Nyt vietetään K-Marketin oman kylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina plussakortilla. Fazer Remix makeispussit 5 pussia kympillä. Sekä Mr. Panini paniinit ja pitat 3 kappaletta kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kylän kaupasta.
5: Tervetuloa!
6: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
7: Tuulilasirikki.fi.
6: Pilkington, kirkkaasti parempi.
8: Moikka! Mitä sulla on tapahtunut? Oot jotenkin tosi säteilevä.
9: Tuli otettua pieni irtiotto eskariarjesta.
8: Oho, mitäs?
9: Vesileikkiä, hyvää ruokaa ja huippukeikkoja.
8: Ketäs oli?
9: Hevisaurus.
8: No nyt!
9: Ja Tosiksesta hankittiin supertyylikkäät vintage-kurahousut.
8: Sä oot ollut kuuttipaatilla.
9: Oikein veikattu.
10: Harry up ja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
11: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
12: Siksi Vaasan sähköllä on asiakkaita joka ikisessä Suomen kaupungissa.
13: Ai Vaasan sähköllä?
12: Just niin! Pitkä historia ja ylihyvä hinta vetää puoleensa.
13: Siis näinköhän?
12: Kurkkaa sopparit osoitteessa.
13: Siis onko Rovaniemellä?
12: Siellä ollaan
13: Tampere?
12: Myös.
13: Tampere?
12: Kyllä! Kurkkaa osoitteen.
13: Siis Oulussakin.
12: On! Ja osoite on.
11: Vaasan sähkö.fi.
14: Ei kun morjasta pöytä.
15: Uilo ja ilonpäivät. Miten voin auttaa?
16: Niin, meidän Keijo on kyllästynyt sen ruokaan.
15: No mut nyt olis Keijolle uusia makuja Suomessa valmistetusta remukoiran ruoasta.
16: Joo. Minkälaisia?
15: No, kanariista, se on Nirson koiran suosikki.
16: Joo.
15: Ja sit olis kalkkuna kaura, se on myös hyvä.
16: Joo.
15: Jep, tuukko hakee ilonpäiviltä, -20%.
16: En. Tuun.
17: Tule muu ilon.
18: 3 kariniemeläistä kilpaili siitä, kuka valmistaisi parhaan herkkuaterian Kariniemen 60-vuotiskekkereihin. Ensimmäinen kariniemeläinen valmisti fileitä tomaattitsatnilla. Toinen puolestaan loihti fileen kinkkujuustotäytteellä. Kolmas valmisti herkullisen rapeat hothani fileepalat. Kuka voitti? No kaikki voittivat, koska Kariniemellähän ollaan. Kariniemen. Omasta mielestämme parasta kananpoikaa jo 60 vuotta.
5: Anteeksi rouva.
18: Mm?
5: Voitteko millään väistää?
18: Ei taivu.
7: Me olemme kankeaa kansaa. Siksi juuri meille sopii Vitae Pro. Kokeile ja anna kyytiä kankeudelle, ainakin sille fyysiselle. Vitae Pro. Maailman kankeimmalle kansalle.
19: K-Auto. Miten voin auttaa?
20: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
19: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
20: Okay, eli vain yksi appi.
19: Jep. Lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
20: Olenhan vanha appiukko.
21: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
22: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
23: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
24: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
25: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
26: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
27: Ei olla.
26: Mitä?
28: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
26: No mistä te tuutte sitten?
27: S-Marketista.
29: Elämä on ruokaa. S-Market.
30: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso, millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
31: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman nukkumisen tuotteita. Juuri nyt voit säästää jopa 60% patjoista, peitoista tai tyynyistä. Tai jopa 50% pussilakanoista. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
32: Aloita päiväsi paremmin. Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi.

0: Robbie Williamsin Feel, seuraavana Kaigoon Khalidi ja Griffinin Save My Love tulossa. Mutta sitä ennen radion oman aamun liikennevartti.
1: No näin. Tällä viikolla vaihtuu lokakuuksi. Ja lokakuun alusta astuu voimaan ajokorttilain uudistus, joka velvoittaa alle 18-vuotiaita B-luokan ajokortilla ajavia kuljettajia käyttämään ajoneuvossa uutta alaikäisen kuljettajan tunnusta. Se on tuommoinen kuusikulmainen keltavihreä tunnus ja se pitää kiinnittää auton takaosaan näkyvälle paikalle aina silloin, kun on alaikäinen siellä puikoissa. Se pitää olla silleen, että se on helposti havaittavissa esimerkiksi auton takaikkunassa tai peräkontissa niin, että ei se kuitenkaan nyt sitten peitä vilkkuja tai takavaloja. Eli sitten näkyy niin kuin auton ulkopuolelle, että tuolla on puikoissa. No eikö se nyt käytännössä tarkoita, että on 17-vuotias?
2: Joo, kyllä. Eikö siinä ole tämmöinen yörajoitus myöskin olemassa heille? Joku kelloajan jälkeen ei saa aikaa. Tai jonain tiettynä välinä.
1: Taitaa olla.
0: No. En osaa sääliä, koska itse olen sitä 80 lätkää roikottanut.
1: Sama. Eka vuosi oli 80 lätkä.
0: Joo, ja se oli 18-vuotiaana.
1: Joo, oli. Mutta se siis ilmoitti niin kuin...
0: Tällä autolla ei saa ajaa yli 80.
1: Ei saa ajaa, ja tällä autolla ajaa tuore kuski. Mm.
2: Oliko se semmoinen tarra sieltä takaikkunassa?
0: Jep.
1: Se oli semmoinen jo lätkä, tai se tarra ollut, mutta lätkä, joka mulla myönnän, niin aina välillä kyllä lepäs siellä ikään kuin, niin kuin hattu hyllyllä. Mm. Että sit mä olisin selittänyt poliisille, jos se olisi pysäyttänyt, että oho, ai se on tippunut.
0: Joo.
1: Mutta ei kyllä koskaan kukaan pysäyttänyt.
2: Joo.
1: No, monenlaista tämä on niinku herättänyt, että onko hyvä vai ei. Moni on sitä mieltä, että ei nyt pitäisi ylipäänsäkään olla 17-vuotiaita tuolla liikenteessä, mutta onhan niitä. Ja sitten on vähän sellaistakin heitetty, että no, kyllähän tämä vähän niinku eriarvoistaa kuljettajat. Että eikö samalla lailla voisi ruveta sitten merkkaamaan ikämiesten ja naisten autot tässä ajaa yli 80-vuotiaat?
2: No itse asiassa nyt kun sanot. Että, mä oon kyllä tota mieltä.
1: Että samanlaista epävarmuutta siinä saattaa sitten jo olla.
0: Se on kyllä totta. Mm-hmm. Se on ihan totta.
1: Mitäs muita voisi merkata? Pikkulasten vanhemmat. Tässä niin, saattaa aivan väsynyt kuski.
2: Takapenkillä kauhean meteli. Niinpä.
0: Joo, ja sit on tietysti nämä kuskit, jotka on laittanut sen penkin ihan etuasentoon.
1: Mm-hmm.
0: Ja tähystää silleen siihen konepellin eteen.
2: Naamatuulilasissa, joo.
1: Joo. Niin laittasit kanssa jonkun punaisen läpyskän.
0: Joo, että varsinkin
2: niin, ekstra pelokas kuski.
0: Niin.
1: Niin, ja olisiko toi, että on esimerkiksi just vähän parkkipelkoinen.
0: Mm.
1: Niin siihenkin se voisi olla joku niin, pinkkilätkä.
0: Näissä kuljettajissa on sen, ne lähtee todella yllättäviin suuntiin.
1: Joo.
0: Sillä autolla.
1: Mitkä nämä?
0: Nämä tämmöiset, jotka ajaa ihan kiinni, joo, siinä ratissa.
1: Joo.
0: Niin kun siitä ei yhtään tiedä. Niin, kun,
1: niin olisi hyvä varoittaa.
0: Niin esimerkiksi ryhmittyminen on, niin kun, on vaikeaa.
1: Mm.
0: Pelottaa niin mennä siihen esimerkiksi sellainen tilanne, että on kaksikaistainen normaali tämmöinen kantatie.
1: Mm.
0: Ja sitten pitää kääntyä sen vastaan tulevien kaistan yli sinne vasemmalle.
1: Joo. Mm.
0: Niin silloin pitäisi ryhmittyä siihen keskiviivan tuntumaan, jotta sieltä oikealta pääsee takaa tulevat ohi.
1: Joo.
0: Niin ei, kun sit jäädään ihan keskelle kaistaa ja vilkku päälle. Ja...
1: Niin, että jos näin sitten tällaisenkin nyt tunnistaisi jo aikaisemmin, niin voisi pyrkiä jo varhaisessa vaiheessa ohi.
2: Niin, tai sitten jos on tosi ymmärtäväinen ihminen, niin sitten antaa tilaa ja aikaa ja ymmärrystä kaikkea tätä.
0: Joo.
2: Sitten mä haluaisin semmoisen hahmotushäiriöisen ihmisen tarran, joka tarkoittaa, että tämä on oma autoni, mutta en välttämättä tiedä, missä sen ääriviivat kulkevat.
0: Joo, hyvä.
2: Puhumattakaan, että olisi jonkun muun autolla liikenteessä, mikä on oma auto vielä isompi.
1: Niin, että sitten sulla olisi laittaa sinne tosiaan auton taakse semmoisen, että tässä ajellaan vieraalla autolla.
2: Joo, että vekslaan tuohon ruutuun noin 65 kertaa.
0: Ja aina sitten sen, jos ajaa sillä autolla niin kuin parkkihalliin, niin ne viereiset paikat olisi euroa halvempia, jos uskaltaa jättää siihen. Tämä kun tästä lähtee, niin johonkin tulee naarmu.
1: Mutta kyllä minusta nyt tämä avaa kyllä semmoisen maailman, että et paljon olisi viestiä annettavana liikenteeseen.
0: Ja sitten tämmöinen angry management tarra voisi myös olla kanssa, että ne, jotka on taipuvaisia rattiraivoon, niin semmoinen pääkallo ja luut
1: kyllä, ristissä. Kyllä, luut ristissä siinä, niin tiedät, että vähintäänkin keskisormi vilahtaa.
0: Joo, että kannattaa aika nopeasti lähteä liikennevaloista.
1: Joo.
2: Joo. Siistii.
3: Uutta musiikkia Radio Novassa. Kygo, Khalid ja Griffin. Save My Love.

0: Uutta musiikkia toimii kyllä. Kygo, Khalid ja Griffin, Save My Love. Kello on 7 minuuttia vaille aamu 8. Ja sitten on vähän terkkuja liikenteeseen.
1: No niin, otetaan tuosta viesti Tomilta.
2: Kehä kolmasella Järvenperän kohdalla on aika iso kolari tuonne itään päin mentäessä. Tulee olemaan tosi tukossa toi.
1: Kehä 3 Järvenperän kohdalla itäänpäin onnettomuus.
0: Joo, muun muassa Benita soitti ihan samasta asiasta. Joo. Ja muutama muukin, että siellä on nyt kovat ruuhkat, todella kovat ruuhkat.
3: Ja tiellä 71 Savonlinnassa palaa ajoneuvo tiellä. Tämä on siis Kumpurannan tieltä semmoinen vajaa 5 kilsaa Väärämäen suuntaan. Sitten uutisia ihan kohta. EU-puolustusministerit tapaa Brysselissä tänään. Jotenkin niin valtavan isoja aiheita siellä käsittelyssä, että miten heti maanantaina jaksavat? Pakkohan se on, mutta siis tyyli hybridiuhat, Ukrainan sotilaallinen tukeminen, Lähi-idän tilanne ja Venäjän varjolaivaston torjuminen. Ihan silleen, että poksano pää. Niin. Mä en sijaksi miettiä, mitä se olisi iltapäivällä.
0: Tavallaan ihan hyvä, että sä et ole siellä niin kuin puheenjohtajan hommissa. Ei jaksa millään tänään, mulla on vaikea
1: otetaan
0: päivä.
1: Otetaan jotain pehmeämpiä maanantai-aiheita.
0: Tota noin sitten tiistaina vasta.
3: Niin, näin se menisi mulle.
0: Kyllä, no niin, selvä. Tästä hetken kuluttua uutisissa lisää. Ja sitten uutisten jälkeen vaihdetaankin kevyempi vaihde silmään ja pelataan sanaselityspeliä tuttuun tapaan. Ja nyt saa jo soittaa kisaa varten 0-108-06000 numeroon, niin otetaan sinut sitten mukaan kisaamaan.
4: Radio Novan aamuissa mukana Oulu 2026. Kulttuurilla on uusi keskipiste, jonka ehdit vielä kokea. Tutustu Euroopan kulttuuripääkaupungin tapahtumatarjontaan. Oulu2026.eu.
5: Mikä on kaikkien aikojen timanttisin jyystö? Kaikkien aikojen suurin, mahtavin, legendaarisin ysärihitti. No niin, entäs ne kaikki muut?
4: Sinä päätät. Radio Novan retroperjantai ja Parta Matti etsivät ysärin isoimpia hittejä top 99 listalla. Äänestä osoitteessa radionova.fi kautta osallistu.
6: Nyt vietetään K-Marketin oman kilon markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina plussakortilla Fazer Remix makeispussit 5 pussia kympillä sekä Mr. Paniini paniinit ja pitat 3 kappaletta kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kylän kaupasta.
7: Tervetuloa!
8: 3 kariniemeläistä kilpaili siitä, kuka valmistaisi parhaan herkkuaterian Kariniemen 60-vuotiskekkereihin. Ensimmäinen kariniemeläinen valmisti fileitä tomaattitsatnilla. Toinen puolestaan loihti fileen kinkkujuustotäytteellä. Kolmas valmisti herkullisen rapeat hothani fileepalat. Kuka voitti?
9: No kaikki voittivat, koska Kariniemellähän ollaan. Kariniemen. Omasta mielestämme parasta kananpoikaa jo 60 vuotta.
10: Näe, kun aiempien kausien suurmestaritähdet palaavat kartanolle kisaamaan.
11: Tämä on suurmestari comeback.
10: Mukana ovat Kiti Kokkonen.
12: Nyt sieltä tuli reikäpää.
10: Eero Ritala.
13: Voi todistaa olevansa älykäs.
10: Jenni Poikelus.
14: Mitä?
10: Miika Nousiainen.
15: Noi kumihankatkin nauraa sulle.
10: Sekä Iina ja Minka Kuustonen.
16: Se on kertonut muille, eikö oppi?
10: Suurmestari comeback alkaa torstaina 9:00 MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
17: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin, kiisitoimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Caesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä. Liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
18: VR. Yhteisellä matkalla.
19: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Diabaasi. Tuotien rakennuksen musta ninja. Diabaasi on tumma, raskas ja erittäin kova kivilaji. Se ei varoita tulostaan. Se ilmestyy nopeasti, osuu tarkasti ja katoaa paikalta ennen kuin ehdit sanoa oma vastuu. Tältä se kuulostaa.
20: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
21: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
22: Oot se tytti Terhikki taas puhelimella.
23: Tulee FOMO, jos ei ole. Kuule Tomsukka, Kankkulan uusi somegame on aivan next level. Meillä on jo 4 seuraajaa.
22: Sun ruutuaika on karannut ihan käsistä.
23: Höpö, höpö. Sä oot Delulu. Me saadaan Kankkulasta viraali. Ihan maailman kartalle.
22: Pitäisikö meidän ottaa pikkutauko ruuduista?
7: Pidä hetki älyvapaata, ettei mene älyttömän hyvät hetket Kankkulan kaivoon. DNA ja älyvapaa päivä, 1. marraskuuta.
3: Ja katsotaan vielä kurkkuun. Sanokaa A. A. Mikä teillä on? Te vaan hymyilette. Marabu.
12: Oho, hupsista. Risto, katso.
14: Mitä?
12: Minulta tippui nenäliina.
14: Oho, todellakin.
12: No, eikö herrasmies nosta sitä?
14: Ei taivu.
16: Me olemme kankeaa kansaa. Siksi juuri meille sopii Vitae Pro. Kokeile ja anna kyytiä kankeudelle, ainakin sille fyysiselle. Vitae Pro. Maailman kankeimmalle kansalle.
24: Tiedäksä, Onni, kuka sulla olisi täydellinen kämppis? No, Tampereen Mure. Jos sä muutat Murenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oikotieltä.
25: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
26: Onpas kylmät lattiat. Mä käyn Rustassa.
27: No mitä se muka auttaa?
26: Rustassa on matot -25%, koska siellä on mattoviikot.
27: Mä taidan tulla mukaan makutuomariksi.
28: Rusta niin paljon, niin vähällä.
29: Harriganit ovat palanneet Sky Show Timeen. Moplandin uusi kausi vai Sky Show Timeissa. Tilan normaali tilaus vain 5,99 kuussa 6 kuukauden ajan. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
30: Radio Novan ja STT:n uutiset.
31: Hyvää huomenta. Tässä kello 8 uutiset. EU-maiden puolustusministerit tapaavat tänään Brysselissä EU:n ulkoasiainneuvoston kokouksessa. Kokouksen aihelistalla ovat muiden muassa Ukrainan sotilaallinen tukeminen, hybridiuhat, Venäjän varjolaivaston torjuminen sekä Lähi-idän tilanne. Suomea kokouksessa edustaa puolustusministeri kokoomuksen Antti Häkkänen. Kokouksen puheenjohtajana toimii EU:n ulko- ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja Kaja Kallas. Ruotsin valtiopäivät eli parlamentti kokoontuu tänään 1. kertaa vaalien jälkeen ja valitsee keskuudestaan puhemiehen. Puhemies voi aikaisintaan tiistaina ehdottaa valtiopäiville uutta pääministeriä. Sen jälkeen valtiopäivät äänestää pääministeriehdokkaasta. Jos yli puolet äänestää ehdokasta vastaan, puhemies etsii uuden ehdokkaan. Hallituksen muodostamisesta arvioidaan tulevan vaikeaa, sillä vaalitulos oli äärimmäisen täpärä. Punavihreä keskustalainen opposition blokki sai valtiopäiville 176 edustajaa ja oikeiston blokki 173 edustajaa. Sveitsissä esitys maan puolueettomuuslinjan tiukennuksesta on hylätty selvin äänin kansanäänestyksessä. Hieman yli 70% äänestäjistä hylkäsi ehdotuksen, jonka mukaan perustuslakiin olisi kirjattu ikuinen puolueettomuus. Aloitteen kannattajien mukaan Sveitsin liittyminen Venäjän vastaisiin EU:n pakotteisiin on vienyt puolueettomuudelta uskottavuutta. Ehdotuksen mukaan maa olisi saanut osallistua vain YK:n määräämiin pakotteisiin. Myös aloitteen vastustajat kannattivat puolueettomuutta. Ulkoministeri Ignacio Cassisin mukaan puolueettomuutta on kuitenkin sovellettu aina joustavasti, eikä sen pidä merkitä välinpitämättömyyttä. Poliisi aloittaa tänään hirvieläinten metsästyksen tehostetun valvonnan, kertoo Poliisihallitus. Tehostettu valvonta jatkuu 25. lokakuuta asti. Valvontaa tehdään, kun hirven metsästyskausi on vilkkaimmillaan ja metsästysseurojen toiminta aktiivisimmillaan. Poliisilaitokset tekevät valvontaa yhteistyössä Metsähallituksen, Rajavartiolaitoksen ja Tullin kanssa. Valvottavia asioita ovat muun muassa päihteettömyys, kyky toimia aseen kanssa sekä turvallisuusmääräysten noudattaminen.
30: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
0: No niin, täällä maanantai aamu, 3:08. Minnakin, moi ja Suvi, huomenta. Sääennuste on otsikoitu lämmintä ja poutaa.
3: Tykkään.
0: Joo, nyt aamulla yleisesti esiintyy sumua tai sumupilveä, mutta päivällä on aurinkoista. Lämpötila 14-17, pohjoisessa 10-14 astetta. Ja sitten tuossa just ennen uutisia mainittiin tämä Kehä 3, niin siellä tosiaan on nyt sitten Järvenperän liittymän ja Kullonmäen liittymän välillä onnettomuus, jossa useita ajoneuvoja ja...
1: Itäänpäin ajettaisiin.
0: Itäänpäin, joo, ja se tarkoittaa nyt sitä, että siellä liikenne seisoo.
3: 0806000 on meidän studionumero, jos jotain siihen tai muuhun liittyvää.
1: Joo, ja ilmeisesti seisoo aika pitkään, jos siinä on useita ajoneuvoja, niin sitähän siinä tovi raivataan.
3: Joo.
1: Toivotaan, että siinä ei ole nyt sitten ihmisille sattunut tuota pahempaa. Minna esitti ihan hyvän kysymyksen tuossa uutisten aikana. Meneekö poliisi siis metsään puhalluttamaan, kun oli tästä hirvestysaika alkaa ja nyt on tehoratsiat?
0: Kyllä.
1: Olisiko sulla joku vaihtoehto tälle?
0: Ei, mutta vaan jäin miettimään, kun siinä, että mitä on nämä niin kuin valvottavat asiat. Mm. Ja siinä mainittiin päihteettömyys. Niin tarkoittaako se sitä, että männyn takaa voi tulla pilli suuhun?
3: No tämä kilvetty.
0: Pitkä puhallus tähän.
1: Just näin. Eli metsää on aika paljon Suomessa. Mistä poliisi tietää, missä ne hirviporukat on?
0: Niin.
1: Niin varmaan ne jotenkin sitä sitten selvittelee. Ja kyllähän niin kuin ratsian... tunnusmerkki on se, että se tulee vähän yllättäin.
0: Aivan.
1: Niin mä näen just semmoisen niin kuin Rambo-tilanteen, että ne on maalannut naamat mustaksi ja sitten on laitettu risuja konstaapelihatun päälle ja ne on siellä maastoutuneena ja sitten yhtäkkiä tulee pilli suuhun.
3: Näin se varmasti on.
1: Joo. Aika siitä.
0: Onko tällaista ollut ennen? Onko tämä nyt joku uusi juttu vai onko tämä ihan niin kuin ihan peruskauraa?
1: Niinpä.
3: Ja miten se ajatus sitten, että hei pojat, lähdetään tänään hirvimettälle. Mulla on tossa 3 vartin kosanderi, niin otetaan siitä alkuhuikat ja sitten joku haulikkoa olalle. Niin kun, että mikä on se ajatuksen juoksu sinne, että on kiva yhdistelmä, tämä tämmönen ampuma-aseet ja alkoholi? Pitääkö siellä olla sitten niin, niinku letkeä tunnelma metsällä?
0: Niin, onko tämä oikeasti niinku ongelma, johon nyt isketään?
1: En osaa sanoa, ja kaikki mun tuntemat jahi-ihmiset, niin kyllä ne säästää niinku pullonkorkkaamisen sitten jahipäivän päätteeksi.
0: Niin, se tämä kanssa, että kyllä mä sen niinku, että sitten on jotain peijaisia jälkikäteen, mutta että
1: niin.
0: Onko siellä sitten jo innokkaammat aloittelemassa?
1: No, varmasti. Varmasti sitäkin toimintaa löytyy. Okei, eipä jäädä tätä ihmettelemään sen enempää, vaan tosiaan tulossa sanaselityspeli ja Novan aamun upea punainen kahvimuki, kannellinen matkamuki on siis täällä meillä tarjolla jälleen kerran palkinnoksi ja mainetta ja kunniaa ja muuta, joten 0108-06000 numeroon ehtii vielä soittaa.
2: Hyvää huomenta Radio Novasta. Studiossa Minna Kuukka, Kimmo Vehviläinen ja Suvi Hartliin.

0: Ennen kuin mennään kisaan, niin vielä liikenteestä.
1: Joo, Kehä kolmosen lisäksi myös Kehä ykkösellä on nyt onnettomuus. Ja tää välillä Länsi-Pakila, Pakilantien liittymä. Meillä ei vielä tässä kohtaa ole tietoa, että kumpaan suuntaan se haittaa, mutta eiköhän sekin kohta selvii.
0: Joo, tuossa tuli noottia, että hirviä ammutaan hirvikiväärillä, ei haulikolla. Joo, se oli hyvä huomio. Ja sitten mä kutsuin, että se on jahi, niin se on kuulemma jahti, eikä jahi. Kyllä se on niin, että ihan tosimetsästäjille se on jahihommia.
1: Mm. Jota seuraa pehi.
0: Sitä seuraa todella väkevä pehi.
1: Joo.
2: Radio Novan aamu. Sanaselityspeli.
0: Ja sittenhän saamme puhelinyhteyden Rovaniemelle ja täällä on Tiina. Huomenta.
3: Hyvää huomenta.
0: No mites? Sä oot siellä vienyt muksun kouluun ja...
3: Joo, tosin on vein ammatti. Hetkinen, entinen amis, mikä se on sitten nykyään.
4: Okei, no niin. No hei. Mutta nyt tällä hetkellä istut siellä jossain tien sivussa.
3: Kyllä, turvallisesti.
4: Autossa valmiina suoritukseen.
1: Mahtavaa. Hei, kerro vielä teidän ruskatilanteesta. Mä haluan tietää, miltä siellä näyttää.
3: Kaunista. Toki nyt on sen verran viikonlopun aikana tullut tai satanut, niin sitten on lehdet puista ruvennut tippua, mutta todella kaunis.
1: Noniin. Voi että. Joku päivä se pitää kokea.
0: Pikkasen aina ollaan Rovaniemellä yleensä kuin edellä.
1: Niin.
0: Kuin vaikka täällä Helsingissä, jossa me nyt istumme, niin täällä tämä ei ole vielä oikein päässyt täyteen vauhtiin tämä lehtien tippu.
4: Ei, eikä niinku vielä edes värit, että niinku semmoinen yleisilme on vielä niinku vihreän puolella.
0: Joo.
3: Ja se on hyvin erilaista. Itse on Vantaalta lähtöisin, niin se on hyvin erilaista kuin mitä täällä.
0: Niin. Okei, eli siellä se on nätimpää siellä Rovaniemellä.
3: Joo.
0: No niin, just näin. Hyvä sitten, että sinä olet siellä. Nyt me ruvetaan pelaamaan.
1: Siis käsittämättä, että vitonen.
4: Kyllä.
1: Mitä ihmettä? En tiedä. Onko tässä nopas joku vika?
4: Onko nyt rikki jotenkin?
0: No, mutta otetaan se, kun se sieltä kerran tuli. Ja sitten Tiina, kisaaja saa päättää, että kuka aloittaa hommat täällä studiossa. Minna, Suvi vai Kimmo?
3: Otta, kenen nimen alkukirjain on keskimmäinen?
1: A, B, C, D, F, G, H, J, K, mon. L, M, so? M, on.
0: Minna.
4: Yes. M on K ja S välissä.
0: Erittäin mielenkiintoinen tämä sun tapa valita.
4: Oli.
3: Kiitos.
0: Aakkoset on muuten sellainen asia, että niin kun mitä tahansa aakkosista kysyy, niin aina pitää lähteä
4: niin
0: alusta ABCDF.
4: Joo. Että jos kysytään, että mikä tulee L jälkeen, niin kyllä se pitää siihen asti taas kelata koko rimpsu.
3: Mä käytän sitä, että mä otan jonkun tutun pätkän sieltä ja sitten mä siitä niin kun käyn jonkun 5-7 kirjan.
0: Ai niin, sä oot tommonen fiksu, okei.
4: No, tällaisten kanssa sä nyt kisaat, ei voi mitään. Mm-hmm.
3: Eli ihana kisata.
0: Joo, minuutti aikaa, 5 sanaa pitää löytää ja kerran saat sanoa ohi, hypätään vaikeasta sanasta yli. Niin näillä ohjeilla hoidetaan sulle nyt sitten kahvimuki. Aika alkaa. Nyt!
4: No, miksi sanotaan ihmistä, joka ei ole naimisissa eikä parisuhteessa? Hän on...
3: Aviotont, sinkku.
4: Just se.
1: Tämä on tämmöinen... meres... Ai! Mä sanoin! Anteeksi!
0: Okei. Toi se sellainen sokkelo, missä voi kävellä eikä löydä ulos.
3: Labyrintti.
0: Joo.
4: Keskiviikon jälkeen tuleva päivä.
3: Torstai.
4: Joo.
1: Okei, autiomaa.
3: Sahara.
1: Kyllä.
3: Aavikko, okei.
0: TV-ohjelmassa tätä tehtiin eilen. Hytkytään musiikin tahdissa.
3: Tanssia.
0: Joo.
4: Kuolleen vastakohta.
3: Elävä.
4: Kyllä.
1: Kun sä päästäis vähän sellee kukkuu ja sitten pistät sellaista hopean väristä juttua.
3: Täti.
1: Se on ikään kuin sun, ei pipo, vaan semmoinen...
3: Tupsu.
1: Ei, vaan että tyyliin ulkoavaruudessa luulet, että siellä asustaa jotain olentoja, niin sitten...
3: Marssilainen.
1: Ei, vaan kun sulla on semmoinen tietynlainen...
3: Avaruus oli jo.
1: Ei, vaan se... Päähine!
3: Joku kypärä, avaruuskypärä.
1: Ei.
3: Mikä se?
0: Anna mä veikkaan.
4: Niin.
0: Okei, eikö niin?
4: Sanotaanko?
0: Yhtä aikaa NYT nyt. Foliohattu.
1: Niin, oli!
3: Just
1: My bad, meni huonokseen.
4: No, mutta eikö meillä nyt tullut?
3: Mulla on poika kerran tehnyt vitsillä itsellesi, että on muuten foliosta.
1: Niin,
0: Joo, ehkä ei ollut pelkä vitsi, ei. Se suoja.
3: No ehkä ei. Mutta
4: mulla on ainakin kolme.

0: Kyllä, mutta...
1: ei leivinpaperi, ei elmukelmu, vaan piip, ja sitten se pää.
2: Aivan.
3: Joo, ja sitten se, että mitä kovempaa se huutaa, se varmemmin se on oikein.
1: Niinpä. Näin.
2: Todellakin.
3: Me laitamme postia tulemaan. Kiitos oikein paljon ja kivaa päivää sulle.
2: Kiitos samoin teille. Moikka.
1: Moi.
4: Radio Novan aamu. Sanaselityspeli jälleen huomenna.

0: David Guetta, Jennifer Lopez, Save Me Tonight, ja kello on ihan just 20 minuuttia yli 8. Hyvää maanantai huomenta kaikille.
1: Hyvää, hyvää. Kehä ykkösen tilanteesta on selvinnyt sen verran, että onnettomuus siinä Länsi-Pakilan ja Pakilanteen liittymän välillä haittaa lännen suuntaan ajettaessa. Ja kyllä siinä nyt ruuhkaa kerääntyy, kun kello on just 20 yli 8.
0: Ja kehä kolmosella oli myös sitten.
2: Kehä kolmosella oli kanssa sitten siellä puolestaan itäänpäin Järvenperän liittymän ja Kulloonmäen liittymän välillä. Onko aurinko häikässy nyt?
1: Niin.
0: Voi olla. Mulle
2: autoilija.
0: Aivan hyvin,
2: koska
0: joo.
2: Koska muutenhan täällä on ihan hyvät olosuhteet.
0: Mutta tämmöinen meininki nyt sitten pääkaupunkiseudun aamuliikenteessä tällä kertaa. Että kärsivällisyyttä ja voimaa ja valoa kaikille. Sunrise Avenuetä tulossa.
3: Radio Nova ja Oulu 2026. Kansainvälisen tason lumipallomusikaali koettavissa vain Oulussa. Tutustu ja varaa lippusi joulukuun näytöksiin. Oulu2026.eu. Radio
4: Nova. Nyt vietetään K-Marketin oman kylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina plussakortilla. Fazer Remix makeispussit 5 pussia kympillä. Sekä Mr. Panini paniinit ja pitat 3 kappaletta kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kylän kaupasta.
5: Tervetuloa!

0: Tiedetään, Teemu.
1: Haukottelu on tarttuvaa. Into YEL-asioiden hoitoon taas, no, ei niin tarttuvaa. Kun haluat keskittyä yrittämisen innostavampiin puoliin, ulkoista työllisyys varmoihin käsiin. Varma.fi kautta YEL.
2: Hankit näköjään uuden lämpöpumpun.
3: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
2: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
3: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti toistakymmentä vuotta.
2: No niinpä niin.
4: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi. scanoffice.fi.
5: Uudet Masked Singer Suomen hahmot hyppäävät taas esiin.
6: 1, 2, 3!
5: Hurmaava Krista Siegfrieds liittyy mukaan etsivistöön.
7: Mä syön mun taikahattuni, jos tää ei oo.
5: Luvassa on jälleen toinen toistaan ilmiömäisempiä paljastuksia.
8: Kuka hän on ja mitä kieltä mahtaa puhua hän?
5: Masked Singer Suomi. Lauantaisin 7:30, 3. lokakuuta alkaen. MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
9: Pitkään sanoin monille arkisille asioille ei. Enkä puhunut siitä, miten paljon ruoka pyöri mielessä. Lopulta tuli se päivä, kun uskalsin sanoa kyllä avun hakemiselle lihavuuden hoitoon. Vähitellen arki keveni ja yhtenä aamuna huomasin, etten miettinyt jaksanko portaat tai lähteä ulos. Se oli vain tavallinen aamu.
10: Älä jää yksin. Tukea lihavuuden hoitoon lihavuudesta.com.
11: Markkinoija Novo Nordisk Pharma. Hyväksytty elokuussa 2026.
12: Kuinka paljon mahtuu uuteen Proaseen? Uuteen Proaseen. Poistoletkuja. Kuinka paljon mahtuu uuteen Proaseen? Laskuhanoja. Avainsarjoja.
13: No paljon. Päivitä legenda tähän päivään. Toyota ProAce on viime vuoden myydyin täyssähköinen hyötyajoneuvo Suomessa. Selvitä itse miksi. Varaa koeajo toyota.fi.
14: Onks sun läppäri käynyt kylvyssä?
15: Ei, kun harkkaarilla läikky kahvit. Mä soitan Sampalle Giganttiin.
14: Mä voin soittaa.
15: Ei sun tarvitse soittaa.
14: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
16: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
17: Me lähdetään nyt lenkille.
18: Ja takaisin sisälle.
17: Mitä? Miksi?
18: No siksi. Se heijasti.
17: Mutku, ei me kato.
18: Ei mitään mutkuja.
19: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
0: Freestars on laatua, kestävyyttä, laajaa valikoimaa ja hyvää saatavuutta. Freestars työvaatteet. Saatavilla jälleenmyyjiltä kautta maan.
14: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
16: Haloo, tytti Terhikki puhelimessa.
11: Missä sä oot? Koko Kankkula-valtuusto odottaa sitä uusinta innovaatioesitystä.
16: Tompsukka, nyt ei pysty. Mä löhön.
11: Mitä?
16: Mä scrollaan somea. Soitatko myöhemmin? Nyt on hyvä sarja kesken.
11: Sun ruutuaika on karannut ihan käsistä.
1: Pidä hetki älyvapaata, ettei mene älyttömän hyvät hetket Kankkulan kaivoon. DNA ja älyvapaa päivä. 1. marraskuuta.
15: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
8: €150,000 henkivakuutus 30-vuotiaalle ammattiliiton jäsenelle maksaa esimerkiksi noin 10 kuussa. If.fi kautta henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii IF-vakuutus.
5: Low battery. Fine charging station.
6: Me Fortumilla haluamme tehdä sähköautoilijan arjesta helpompaa. Siksipä lanseerasimme Fortum-latauspaketin, täysin uuden sähkösopimuksen, joka tarjoaa hyvitystä niin koti- kuin pikalatauksista tien päällä. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
3: Nyt vietetään K-Marketin omankilan markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksena plussakortilla Fazer Remix makeispussit 5 pussia kympillä sekä Mr. Paniini paniinit ja pitat 3 kappaletta kympillä.
20: Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kylän kaupasta.
21: Tervetuloa!
22: Paras sekoitus.

0: Taas tuli puhelua pääkaupunkiseudun seudulta, pääkaupungin tuntumasta Kehä Kolmoselta, eli siellä ja itäänpäin ajettaessa Järvenperän ja Kulloonmäen liittymien välissä on sattunut isompi onnettomuus, jossa on useita ajoneuvoja ja siellä poliisi ohjaa liikennettä ja pysäyttää liikenteen kahdessa kohtaa ja aivan järjettömät ruuhkat ja jonot, että se paikka nyt todella kannattaa kiertää.
1: Seuraavaksi älynväläys. Ajankohtaista asiaa älylaitteista.
2: Lähes neljäsosa suomalaisista kokee keskittymisvaikeuksia älypuhelimen käytöstä johtuen. Mutta kuinka paljon somea on liikaa? Hyvä nyrkkisääntö on kysyä, saanko somelta mitä haluan, onko ajankäyttö palauttavaa vai onko lopputuloksena ähky ja kuormittuneempi olo. Älylaite on hyvä renki, mutta huono isäntä. Kannattaakin pysähtyä miettimään, kuka ohjaa ketä. Ruutuajan kyttääminen ja kellokalleilu ei kerro koko totuutta. Laatu on määrää tärkeämpi. Nopea ja vaihtuva kuvavirta kuormittaa enemmän kuin aiheet, joiden pariin syvennytään ajatuksella. Hälytyskellojen pitäisi soida, jos älylaitteiden kanssa vietetty aika haittaa velvollisuuksien hoitamista ja muuta elämää. Ota sinäkin hetki älyvapaata, ettei mene älyttömän hyvät hetket kankkulan kaivoon.
1: Älynväläyksen tarjosi DNA. Syvenny aiheeseen ja ota kuunteluun älyvapaa podcastit.
0: Kellokalleilu oli hyvä sana.
3: Niin oli, joo.
4: Onkohan, kuinka moni niin kuin aikuinen ihminen asettanut itselleen niin kuin
0: ruutuaikaa? Niinpä.
3: Mulle tulee tämmöinen viikoittainen raportti, että paljon se on ollut keskiarvolta per päivä, niin se aina toisinaan herättää huolestumista.
0: Joo, mutta se huojensi tosi paljon, kun luki somesta, kun Sampo Kaulanen kertoi omat ruutuaikansa.
3: Ai niin, mitä se olikaan?
0: Se oli joku 36 tuntia.
4: Niin, sitten olette silleen, että ei ole mitään hätää.
3: Joo, just näin.
0: Itsellä kuitenkin aika paljon vähemmän, toki hän käyttää sitä niin kuin työntekoon siinä.
3: Jos
0: mainitsin tämän, siis jumittaminen on yleisin sana, millä ihmiset kuvaa sitä, että sä oot menossa tyhjentämään astianpesukoneen.
4: Joo.
0: Ja sit sä, mä vilkaisin vielä kännykän, että onko tullut mitään.
4: Joo.
0: Ja sit seuraavassa hetkessä sä oot avannut Instan tai TikTokin, ja sit alkaa se niiden videoiden plärääminen.
4: Joo.
0: Ja sit jää semmoiseen niinku katatoniseen tilaan.
3: Mm. Kyllä.
0: Ja siitä tulee aina se ahdistunut olo.
4: Tunti hävisi jonnekin.
0: No joo, voi mennä tuntikin. Mulla menee useimmiten niin kuin vaikka 15 minuuttia, vaan puoli tuntia. Ja sit mä ihan sillä lailla joutuu niin kuin, vähän niin kuin toi, jää johonkin, saat sähköisku, niin sä jäät niin kuin jumiin siihen sähköjohtoon.
3: Mm. Niin.
0: Niin joutuu niin kuin, joku tulee niin kuin repisut irti siitä.
3: Joo.
0: Se on ihan karmea tunne.
3: Joo, ja pikkulapsillahan tämä vaihe justiinsa aiheuttaa sit valtavaa raivoa, kun joku tulee katkaisemaan sen niin kuin putken. Joo. No mutta se pääjumi on tietysti yksi konkreettinen oire tuosta niin kuin kännykän käytöstä. Mutta sitten toinen ihan fyysinen oire on likinäköisyys. Se, että ihminen alkaa nähdä niin kuin kauas huonosti. Ja sitten tässä oli itse asiassa just Hesarissa tämmöinen tiedeartikkeli siitä, että lasten likinäköisyyden etenemistä voidaan hidastaa. Arvatkaapas, mikä on siihen tepsipä keino.
0: No mitä, puhelin pois?
3: Ulkoilu.
0: Aa.
3: Luonnossa liikkuminen, siksi koska siellä katsoo väkisinkin kauas.
0: Kauemmas, joo. Juu,
3: että se on ihan fine, jos sun pitää katsoa niin kuin lähelle jonkun aikaa, kunhan se silmä saa levätä ja sit katsot välillä kauas. Ja sekään ei ole se, niin kuin kännykkä on pahin sen takia, kun sitä tulee koko ajan pistetty lähemmäs ja lähemmäs. Tietokone ei ole niin paha, koska se on automaattisesti vähän kauempaan. Telkkari on vielä kauempaan. Eli niin kuin kaikki ruudut ei ole yhtä haittaa tekeviä.
0: Joo.
3: Mutta yhtenäistä sille on kaikille on se, että pitäisi mennä ulkoilemaan. Luonto auttaa. Ja kaikki vanhemmat ollenkaan ei tiedä, että siihen voi oikeasti vaikuttaa, että lapselle ei tule näitä likinäköongelmia.
0: Ei, tämä oli hyvä. Katse horisonttiin.
4: Just katse horisonttiin ja sitten ensimmäinen marraskuuta älyvapaa päivä.
2: Yhteistyössä Radio Nova ja DNA. Ota sinäkin hetki älyvapaata, ettei mene älyttömän hyvät hetket kankkulan kaivoon.

0: Mika ja Relax soi Novan aamussa, oikein mukavaa maanantai huomenta. Aliisa Syrjä, sen piti olla minä.
1: Oh!
0: Uutta musaa hetken kuluttua Radio Novan aamussa.
1: Sairaan hyvä biisi.
0: Ja heti sen jälkeen niin palataan vielä Eek Weekille, eli Linnanmäellä on nyt ollut muutaman viikonloppu ajan. Vielä ensi viikonloppuna on tämä kauhu teema juttu, mikä oli tosi näyttävä kyllä. Eilen siellä olin ja mä näin Suvinkin siellä, mutta sitten tapasin toisenkin ihmisen ensimmäistä kertaa, erittäin odotetun ihmisen ja tästä lisää pian.
1: Noniin.
2: Radio Nova ja Oulu 2026. Koe ainutlaatuisten tapahtumien ja elämysten syysloma Euroopan kulttuuripääkaupungissa. Katso lisää oulu2026.eu. Radio Novan iltapäivä. Esko ja Veronika.
1: 30 sekuntia aikaa vastaa mahdollisimman moneen kysymykseen väärin.
3: No, mihin hissiä käytetään?

0: Mitä? Hetkinen. Joka kysymys, niin...
1: Mä en oo ikinä nauranut näin paljon. Tää oli paras kisa ikinä.
2: Radio Novan iltapäivä. Esko Eerikäinen ja Veronika Verho. Maanantaista torstaihin kello 14. Nyt vietetään K-Marketin oman kylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksena plussakortilla. Fazer Remix makeispussit 5 pussia kympillä. Sekä Mr. Paniini paniinit ja pitot 3 kappaletta kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kylän kaupasta.
3: Tervetuloa!
4: Oot se tytti Terhikki taas puhelimella?
5: Tulee FOMO, jos ei ole. Kuule Tomsukka, Kankkulan uusi somegame on aivan next level. Meillä on jo 4 seuraajaa.
4: Sun ruutuaika on karannut ihan käsistä.
5: Höpö, höpö. Sä oot delulu. Me saadaan Kankkulasta viraali. Ihan maailman kartalle.
4: Pitäisikö meidän ottaa pikkutauko ruuduista?
6: Pidä hetki älyvapaata, ettei mene älyttömän hyvät hetket Kankkulan kaivoon. DNA ja älyvapaa päivä. 1. marraskuuta.
7: 100 000 € henkivakuutus 30-vuotiaalle ammattiliiton jäsenelle maksaa esimerkiksi vain 6,70 kuussa. if.fi/henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii IF-vakuutus.
8: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Kvartsiitti, Pohjolan tankki. Kvartsiitti on vaalea ja poikkeuksellisen kova kivilaji. Luonteeltaan kvartsiitti on kylmä ja määrätietoinen. Kun luonto päättää testata vakuutuksesi, se tekee sen usein kvartsiitilla. Tältä se kuulostaa.
9: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
10: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
11: Keke, yksi hirveimmistä tunteista, mitä mä tiedän, on se, että mä tunnen itteni toisinaan ihan aivottomaksi. Tiedätkö, tyhmäksi kuin saapas.
12: Tuota tunnetta täydestä pönttöydestä ei voi välttää tässä Suomen älyttömin julkisohjelmassa.
13: Hei! Miten ihminen voikin olla tyhmä?
14: Mä en tiedä, mitä tässä pitäisi tehdä.
15: Hetkinen.
16: Suomen älyttömin julkkis. Torstaisin 8:00. 1. lokakuuta alkaen. MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
17: Tokmannin halpojen hintojen megamarkkinoilla rullataan hinnat alas. Nyt 40 rullaa Serlan WC-paperia vain 14,99 ja 20 rullaa talouspaperia 10,99. Suuntaa siis ostoksille Tokmannin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
18: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
19: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.

0: liekissä. Varaa syksyn onnenhetket edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: No niin, Jussi siinä hyvin summasikin YEL-asioihin liittyvät tunteensa. Mm-hmm. Mutta älä Jussi huoli vaan, käänny varman puoleen. Meille juuri sinun YEL-asiasi ovat intohimoasioita. Varma.fi kautta YEL.
2: Sebamed. Luotettava pesuneste treenien jälkeen. Myös herkälle iholle. pH 5,5. Sehän tukee mun ihan omaa suojamekanismia. Päivittäiseen pesuun.
3: Sebamed pesunesteet. Ihosi parhaaksi. Kehitetty yhteistyössä ihotautilääkäreiden kanssa. Apteekista.
4: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
5: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
6: Samalla lipulla koko syysloma. Paraa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
7: Mira on vaihtamassa autoa.
8: Joo, sen veli suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
7: No sitten.
9: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
10: Joka arkipäivä 6-10. Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi.

0: Ei vitsi, Minna. Mulla kävi ihan tajutun mäihä eilen.
1: No, kerran.
0: Linnanmäellä. Suvi tuli sieltä vastaan, mutta sitten perässä kulki mysteerimies. Ihminen, jonka kanssa Suvi viettää lomiaan.
1: Oh! Wow!
0: Ihminen, josta on ollut puhetta koko vuoden täällä
1: Totta.
0: Novan aamuissa.
1: Joo.
0: Ja mä olin ihan sillä lailla, että wow. Ja tiedätkö, kun joku ihminen on alfa?
1: Mm-hmm.
0: No sä et ehkä silleen niin kuin urosten meidän koiraiden maailmasta tiedä, mutta siinä syntyy siis, se perustuu ihan sellaiseen niin kuin lähes tiedostamattomaan.
1: Joo.
0: Että siinä niin kuin pienempi koira vaan alistuu ja laittaa hännän koipien väliin. Ja mulle kävi tää. Hän oli siis valtavan kokoinen, valtavan kokoinen. Käden puristus tuntuu vieläkin.
1: Oi.
0: Erittäin mukava, erittäin ystävällinen, hymyilevä.
1: Joo.
0: Länsi-Suomen murretta, sekin annetaan anteeksi, koska hän oli niin alfa.
1: Just.
0: Mä olin aivan alistunut siinä. Kävin pitkälle ja käänsin mahan.
2: Kaikki nolotti ihan hirveästi. Järkkäri tuli korjaamaan tämän pois.
1: Nyt jaloilleen sieltä.
2: Mä sanoin, Kimmo, kun sä lähestyit, niin mä näin ensin sut. Sitten mä sanoin hänelle, että voi ei, nyt se tapahtuu. Oot sä valmis? Kimmo Vehviläinen.
0: Miksi sä aloitit sen voi ei?
2: Mä en voi ikinä tietää, mitä seuraa. Musta oli ihan kiva.
0: Ekan kertaa rakkaus oli katkolla, koska kyllähän niin sekin merkkaa, että millaisia ystäviä sulla on, niin sä ajattelet, että tämä kosahtaa tähän. Mutta eikö mä vetänyt ihan hyvin?
2: Juu, sä oot tosi ihana ihminen, ystävällinen.
1: Voi ei. Ja sitten käviks niin, että sitten samaan aikaan sä huomasit heidät sekuntia myöhemmin, niin että ei ollut enää vaihtoehtoa, että olisi voinut niinku, tiedätkö, yrittää puikkia pakoon.
0: Ei, joo, mulla ei tässä tapauksessa ollut sellaista fiilistä, että olisi tehnyt mieli puikkia pakoon.
2: Ei, kun ihanaa, kun tulit moikkaan.
0: Joo. Se oli hieno hetki ja siis, pakko sanoa, Suvi kujersi kuin toripulut. Se oli vaan tsiir.
2: Eikä me sille.
0: Joo. Me tultiin tänne Ikviikille, mutta mä oon turvassa täällä.
2: Niin, no turvaa siinä tarvittiin, koska haluatko itse kertoa, mitä sitten tapahtui?
0: No en kyllä tiedä nyt, mistä puhut.
2: No niin. No siellähän on siis näitä tyyppejä, ammattinäyttelijöitä, jotka on hienosti maskeerattuja, jotka pelottelee.
1: Joo.
2: Ja kyllä mä niitäkin säikähdin. Mutta Kimmo varmisti, että hän saa oman osuutensa näistä säikyttelyistä. Joten ei sen ensitapaamisen yhteydessä, mutta hetki sen jälkeen, niin hän vaani mua lähestyi selän takaa ja tuli ihan lähelle ja kyljästä kiinni ja pum! Näin.
0: No ei ollut pum, kun ystävällinen hipaisu.
2: No niin. No niin tai näin.
0: Ja mörähdys korvaan.
2: Pelästyin joka tapauksessa. Se on jännä, kun ihminen menee vähän semmoiseen tilaan, että koko ajan on mahdollisuus, että joku säikäyttää. Niin sit sä oot niinku ekstra säikky. Että vaikka sä oisit niinku
1: koputtanut olalle.
2: Ihan mitä tahansa.
1: Huomisesta vielä, niin...
2: Joo, ei mä oisin ollut kauhuissani.
0: Joo, mutta se oli kyllä kaiken sen arvoista. Mä joudun juokseen sua karkuun ihan.
2: Niin joudutkin.
0: Kyllä, joo, mutta...
2: Niin ja musta heräs.
0: Kyllä, mutta se oli ihanaa. Alfa loi sieltä sun selän takaa erittäin murhaavan katseen. Katse kertoo, että koske vielä kerran, niin sulla sitten... ei ole käsi eikä jalkoja.
1: Joo,
0: all right, hei, perään.
1: Oikeasti
0: perään,
1: solmussa.
0: Kyllä.
2: Just.

0: Connell 7475, kello 9 uutiset tässä lähestyy, mutta sitä ennen piipahdetaan Mäntsälän seudulla.
1: Huomenta. Mäntsälä ja Järvenpää seudulla on ainakin niin järkyttävä sumu, että nyt niitä ajovaloja päälle ja täällä ei näy kyllä sumuvalojakaan yhtään kellään. Nyt autoilijat, kahtokaapa, mistä syttyy sumuvalot ja mistä syttyy takavalot autoon.
0: No kahtotaan. Mm. Tämähän oli silloin, kun me oltiin Minnan kanssa siinä autokoulussa.
2: Joo.
0: Näin niin kuin iällä kun ollaan, niin ihan testimielessä mentiin kokeilemaan. Niin, mä sain tältä Insiltä noottia siitä, että mä en löytänyt siis mun omasta autosta, että mistä sumuvalo laitetaan päälle. Ja tuottaja Jenni valitteli vähän samaa tänä aamuna. Sä jopa epäilit, että sun autossa ei ole sumuvaloja.
2: No näin mä luulen, koska en löytänyt ja sit googletin. Ja sitten siellä luki, että lisävaruste. Ja sitten mä mietin, että voiko se pitää paikkansa. Että jos on lisävarusteena, niin sitten sulla on, mutta en mä tiedä, onko mun.
0: Eikö takasumuvalo nyt herranen aika ole pakollinen? Etusumuvalo mahdollisesti saattaakin olla joku lisävaruste.
2: En mä tiedä.
3: Mutta sitten tuli mieleeni vaan, mä olin sun kyydissä perjantaina. Ja silloinhan sä esimerkiksi pyysit siltä autolta, että laita pyyhkiät jollekin nopeudelle.
2: Joo.
3: Niin voisitko sä pyytää siltä, että laitat sumuvalo
2: päälle? Kyllä mä varmaan voisin, mutta niin on lihasmuistissa toi googlettaminen. Että sit mä otin puhelimen käteen ja googletin, että no onks mulla sumuvaloja vai eiks mulla. Ja koska mä en aina ihan luota häneen, koska sä myös ehkä Minna huomasit, että hän ehkä vähän valehteli mulle.
3: Niin se on totta joo.
4: Miten se valehteli?
3: No sen piti laittaa pyyhkimiä niinku lujemmalle ja sanoi, että pyyhkimet on nyt kakkosella. Mutta ei tapahtunut kyllä mitään pyyhkimisvauhdille.
0: Mm. Jenni autossa on siis tekoäly, jonka kanssa nyt lähinnä voi niinku jutella kaikkea. Mm-hmm. Mutta toden totta, että sä voit niinku tavallaan antaa sille ohjeita.
2: Joo,
0: että
2: joo, ja sitten se tekee mun niinku asioita. Mä käytän sitä, se laittaa mulle musiikkia soimaan ja etsii mun soittolista.
0: Laittaako se vaikka pitkät päälle, vilkun päälle?
2: Mä oon testannut, kun
0: käänny vasemmalle.
2: Mutta automaattisestihan pitkät tulee mulla päälle. Ei mun tarvi koskaan laittaa itse pitkiä päälle.
0: Okei, mutta että tämä nyt anyway on autoilun tulevaisuus. Mm. Että kun sä niinku, käännät ehkä itse rattia, painat kaasua ja jarrua, mutta kaiken muun sä voit sanoa, että laita pitkät päälle, laita pitkät pois.
3: Niin.
0: Mageeta. Mm.
5: Radio Novan aamuissa mukana Oulu 2026. Kulttuurilla on uusi keskipiste, jonka ehdit vielä kokea. Tutustu Euroopan kulttuuripääkaupungin tapahtumatarjontaan. Oulu2026.eu. Radio Nova. Radio Novan.
6: Nyt vietetään K-Marketin oman kilon markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksena plussakortilla. Fazer Remix makeispussit 5+ kympillä. Sekä Mr. Paniini paniinit ja pitat 3 kappaletta kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Oman kylän kaupasta.
7: Tervetuloa!
8: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
9: Tuulilasi rikki, pistefi.
8: Pilkington, kirkkaasti parempi.
10: Hei, mun on pakko lähteä kohta. Onko sä nähnyt mun puhelinta missään?
11: Joo, lapset leikki sillä äsken. Ne tais mennä vessaan.
10: Et oo tosissas. Ei.
11: Pitäisikö sun soittaa, että myöhästyt?
10: Pitäisikö sun soittaa? Millä mä soitan, kun mun luuri on vessan pöntössä? Mä tarvin uuden puhelimen nyt!
12: Vai heti? Gigantista giganopeat toimitukset laitteille. Jopa tunnissa.
13: Pitkään sanoin monille arkisille asioille ei. Enkä puhunut siitä, miten paljon ruoka pyöri mielessä. Lopulta tuli se päivä, kun uskalsin sanoa kyllä avun hakemiselle lihavuuden hoitoon. Vähitellen arki keveni. Ja yhtenä aamuna huomasin, etten miettinyt jaksanko portaat tai lähteä ulos. Se oli vain tavallinen aamu.
14: Älä jää yksin. Tukea lihavuuden hoitoon lihavuudesta.com.
13: Markkinoija Novo Nordisk Pharma. Hyväksytty elokuussa 2026.
15: Tokmannin halpujen hintojen megamarkkinoilta hehkuvan kauniita tarjouksia. Nyt Nivea Q10 kasvojen ja vartalon hoitotuotteet Tokmanni-klubilaisille 40% alennuksella. Tartu tarjoukseen Tokmannin myymälässä tai verkkokaupassa. Tokmanni.fi.
16: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
4: Minna, anna tulla vaan kaikki. Monen muunkin mielestä YEL-asiat ovat vähän vaikeaselkoisia. Onneksi sinun listasi viimeinen tehtävä on meidän listamme ykkönen. Ulkoista siis koko työllisyys Varmalle. Varma.fi kautta YEL.
7: K-auto, miten voin auttaa?
17: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
7: Ai tulevaisuudesta?
17: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaeltelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
7: Meinaat merkkiä talvesta.
17: Mitä?
7: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
17: Talvi.
7: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
17: Mitä?
7: K-auto.fi.
17: Niin.
18: K-auto. Kaiken kattava rengastalo.
19: Kolme kariniemeläistä kilpaili siitä, kuka valmistaisi parhaan herkkuaterian Kariniemen 60-vuotiskekkereihin. Ensimmäinen kariniemeläinen valmisti fileitä tomaattichutneylla. Toinen puolestaan loihti fileen kinkkujuustotäytteellä. Kolmas valmisti herkullisen rapeat hot honey filepalat. Kuka voitti?
20: No kaikki voittivat, koska Kariniemellähän ollaan. Kariniemen. Omasta mielestämme parasta kananpoikaa jo 60 vuotta.
21: Me lähdetään nyt lenkille.
22: Ja takaisin sisälle.
21: Mitä? Miksi?
22: No siksi. Se heijasti.
21: Mutku, ei me kato.
22: Ei mitään mutkuja.
23: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
24: Tee tärkein treeniliike. Aloita. Liity Liikun jäseneksi ja treenaat ensimmäisen kuukauden vain kympillä. Etu on voimassa 11. lokakuuta saakka. Liity nyt! Liikku.fi.
25: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
26: Radio Novan ja STT:n uutiset.
27: Tässä tuoreimmat uutiset aamuun. Kotitalouksien ostovoiman elpyminen ei jakaudu tasaisesti, kertoo Työn ja talouden tutkimuskeskus Labore. Laboren tuoreen analyysin mukaan alimman tulokymmenyksen ostovoima heikkenee tänä vuonna 3,5%. Ylimmän tulokymmenyksen ostovoima puolestaan kasvaa 2,2%. Vuosina 2023-2026 ero tulokymmenysten välillä on vielä selvempi. Alimman tulokymmenyksen ostovoima on heikentynyt 5,4%, kun ylimmän tulokymmenyksen ostovoima on vahvistunut 10,8%. Laboren mukaan ero selittyy sillä, että tulot kehittyvät tuloryhmissä eri tavoin. Useat järjestöt vetoavat, että hyvinvointialueet tekisivät kaikista kirurgisista raskauden keskeytyksistä maksuttomia. Hallitus on antanut sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista esityksen, jossa kirurgiset raskauden keskeytykset hinnoiteltaisiin eri tavoin abortin perusteesta riippuen. Esimerkiksi Helsingin kokoomuslainen pormestari Daniel Sasonov on sanonut ohjeistavansa HUSia tekemään kaikista kirurgisista aborteista maksuttomia. Vetoomuksessa ovat mukana Väestöliitto, Kätilöliitto, Naisjärjestöjen keskusliitto ja Naisasialiitto Unioni. EU-maiden puolustusministerit tapaavat tänään Brysselissä EU:n ulkoasiainneuvoston kokouksessa. Kokouksen aihelistalla ovat muiden muassa Ukrainan sotilaallinen tukeminen, hybridiuhat, Venäjän varjolaivaston torjuminen sekä Lähi-idän tilanne. Suomea kokouksessa edustaa puolustusministeri kokoomuksen Antti Häkkänen. Kokouksen puheenjohtajana toimii EU:n ulko- ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja Kaja Kallas. Laulaja Taylor Swift teki historiaa MTV Video Music Awards-gaalassa ja nousi palkintotilaston ykköseksi. Swift sai palkinnot ensimmäisestä omasta ohjaustyöstään sekä kappaleestaan The Fate of Ophelia, joka palkittiin vuoden musiikkivideona. Ennen tämän vuoden gaalaa Swift oli ollut tasoissa Beyoncen kanssa, kun kummallakin oli 30 VMA-palkintoa. Madonna oli illan palkituin artisti ja hän nappasi kaikkiaan 5 palkintoa. Hänet palkittiin muun muassa vuoden artistina.
26: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
0: No niin, sitten niin käydään käsiksi maanantain sääennusteeseen, kun kello on 9:03. Huomenta vaan ja uutta viikkoa. Poutaista on aamulla, no joo, ehkä nyt alkaa aamusumut kyllä ehkä varmaankin vähitellen hälvetä. Mutta päivällä sitten kyllä aurinko paistaa. Lämpötila 14-17, pohjoisuus 10-14 astetta.
1: Nyt Fintraffic vilkuttelee, että tuolla ykköstiellä Espoossa on onnettomuus, joka haittaa Helsingin suuntaan ajettaessa. Ja se on välillä Lommilan ja Tuomarilan liittymä.
2: Jopas nyt tällä
0: aamulla. No kyllä. Tosi paljon.
1: Ollaanko se näin aurinkoista?
0: Mutta kyllä sitten tuli sitäkin viestiä, että kun niin moni, vaikka ei olisi edes niitä sumuvaloja, niin ajelee just se perä pimeänä. Että sekin saattaa olla niinku yksi syy sitten, että sattuu ja tapahtuu.
2: Joo, kyllä. Mennään hei seuraavaksi Ozzy Osbournen biisin jälkeen, otan käsittelyyn eilinen Tanssii tähtien kanssa. Kisakäänteinen lisäksi, en tiedä kiinnitittekö huomiota Veronika Verhon hiuksiin. Toivottavasti kiinnititte.
3: Hyvää huomenta Radio Novasta. Studiossa Minna Kuukka, Kimmo Vehviläinen ja Suvi Hartliin.

0: Sitten eilisiin tunnelmiin. No vai oliko niin, että Suvi ei taaskaan edes katsonut TTK:ta?
1: Meni linssillä myöhään, en kattonut yhtään.
0: Joo, niin meni. Monette muuten lähditte sieltä.
1: Silloin kun se meni kiinni, kuule valomerkki asti.
0: Sama, joo. Mä olin kanssa niinku sanonut, että mennään heti 4:00 ja sitten lähdetään kyllä 7:00 jo kotiin. Niin joku 8:15 vielä.
1: Silleen se aika menee.
0: Joo. No mutta joka tapauksessa Minna katsoi, niin kiinnitit huomiota juontaja Veronika Verhon kampaukseen, upean kampaukseen. Ihan ok, jos et kiinnittänyt.
2: No täytyy myöntää, että en ehkä erityishuomiota siihen kiinnittänyt, mutta hienosti hänellä oli hiukset kiinni. Sellaisella nutturan tyyppisellä.
0: Se kampaus oli nimittäin mun tekemä.
2: Aha.
0: Käytännössä.
2: Okei.
1: Okay. Painosanalla käytännössä.
2: Joo, nyt.
0: No kyllä, mä katsoisin suurimman työn tehneeni, koska siis sunnuntaina, kun mä heräsin aamulla, ajattelin, että jes, viikon ainoa tämmönen rento aamu. Ihan rauhassa tässä heräillä.
2: Joo.
0: Ja kömmin kylpytakki päällä alakertaan.
2: Joo.
0: Niin välittömästi. Hei, voisit sä vähän auttaa? Puolisoni siis tekee Tanssiin tähtien kanssa kisaajien ja Veronikan hiukset.
2: Joo.
0: Mä totta kai kuulta, että ihan en ehtinyt kahvia ottaa, enkä avata silmiä, mutta okay, ilman muuta kultaseni. Niin se toi semmoisen reilu puoli metriä pitkän semmoisen lisäkepötkylän.
2: Joo.
0: Ja josta mun piti pitää kiinni.
2: Okei. Okay.
0: Tälleen suorin käsin.
2: Joo.
0: Ja sitten hän alkoi kreppaa niitä hiuksia.
1: Joo.
0: Ja sitten ja mä aivan siinä niin kuin jo sillä, että voisin kyllä mielellään kupin kahvia juoda, niin hyvä, kiitos oikein paljon. Ei kun autas muuten, mulla vielä muuten itse asiassa. Ja sitten taas sama juttu, ja nyt hän teki niin krepattuihin hiuksiin sitten semmoisia pieniä valmikoita.
2: Niin just, eli se oli tällainen hiuslisäketeline.
0: Hius, kyllä.
2: Joo.
0: Hiusten pidike.
2: Joo.
0: Tästä Vertsu laittoi mulle sitten erikseen kiitoksia ja viestiä.
2: Okei, okay,
0: ja
2: no
0: oli
2: niin.
0: Erityisen kiva katsoa illan lähetystä.
2: Niin, se vaan niin kuin omien kätteensä jälkeen.
0: Kyllä. Ja koko ajan huusin telkkarille. Minä telkkarissa.
2: Joo. Oliko, en lopputekstejä nyt kattonut, mutta mainittiinko siellä?
0: Oli.
2: Just joo, joo.
0: Verhon hiusten pidike.
2: Joo.
0: Kimmo Ehvilä.
2: No niin.
1: Joo, okei. Okay, cool.
2: Oikein
0: niin,
2: hyvä.
0: Tää on
1: ja taas kasvo CV yhdellä jutulla.
0: Kyllä, kyllä.
1: Se on joo. Hieno.
0: Siellä on sitä kisaajien tukkaa meillä aina viikonloppuisin pitkin poikin.
2: No näin, mä muistan. Sitä
0: pestää ja kuivataan.
2: Viime vuodelta se, mulla jonkun videon lähetit, kun siellä oli vissiin munkin tukkaa teidän kylppärissä.
0: Oli. Useita kertoja.
2: Joo.
0: Sitten täytyy itse sitten kisasta sanoa, että olipa jymy yllätys, toki erittäin positiivinen sellainen, että viikko sitten pudotusuhan alla ollut Linda.
2: Joo.
0: Niin olikin illan paras pari.
2: Kyllä.
1: Ai niinkö kävi?
0: Ja tanssia oli komeita, mutta onko käynyt niin, että siellä on nyt rekrytoitu kaikki Suomen niin kuin futispiirit äänestämään häntä?
2: Mutta saihan he kyllä hyvät pisteetkin siis.
0: Sai ja se niin täysin ansaittu.
2: Illan parhaat pisteetkin niin kuin tuomareilta.
0: Joo.
1: Minkä tyyppisen tai lattari vai vakkari?
0: Quickstep oli heillä.
1: Joo.
2: Se on sukkelatanssi kyllä.
0: Joo. Joo, tuomarit kehu tosi paljon ja tavallaan toi Lindan kasvutarina nyt näin ollen, niin siitä tulee hieno, koska joo. Hän oli, valiteltiin vähän, että ei saa niin kuin suhtautuu kuin urheilija, niin kuin suorittaa sen tanssin.
1: Niin.
0: Nyt sieltä alkaa kuoriutumaan niin kuin emotionaalisen tason taiteilija.
1: Joo, nice.
0: Joo, sitten taas emotiotasolla, niin kilpailusta pudonella Johanna Puhakalla ei ollut mitään ongelmaa. Ja se oli toinen yllätys, että hän joutui nyt jättää kisan kesken.
2: No niinpä. Ja tuossa nyt katoin nopeasti, tuolla oli kuin Facebookissa ohjelman sivu, niin siellä on joku 400 viestiä, että väärin meni ja voi. Ja siitä on nyt sitten ihmisillä huonoa fiilistä. Toivon, että ne, jotka siellä on, sinne on kirjoittanut, että tämä meni niin väärin, niin on itse äänestäneet. Koska jos et ole äänestänyt, niin sittenhän tavallaan pulinat pois.
0: Niin, sepä
2: että
0: se.
2: Kun se perustuu siihen äänestämiseen, niin
1: Mites Jani Halme? Toimiko jalat tällä viikolla?
0: Itse asiassa mun mielestä ehdottomasti paremmin kuin kertaakaan aikaisemmin.
2: Kyllä, että nyt oli niinku apina selkeästi harteilta, mikä olisi ollut mahdollista, että tuollaisen yhden epäonnistumisen jälkeen, niin olisi tullut sitten semmoinen niinku paine, että nyt tämäkin menee mönkään, mutta ei kyllä nyt jalat kyllä liikkuu.
0: Mutta sanotaanko, että kyllähän hän väkisinkin niin kuin silleen, joka viikko veitsenterällä tanssi, että noutaja tulee jossain vaiheessa.
2: No jossain vaiheessa tulee, mutta toistaiseksi niin mä kyllä pidän ihan viihdyttävänä.
0: Erittäin.
2: Ja siis niin kuin esimerkiksi eilen odotin sitä heidän tanssiaan.
0: Totta kai.
2: Koska nimenomaan kiinnosti se, että miten käy tällä viikolla.
0: Just niin. Ja kuinka monena viikkona ne saa sen suomalaisen ladon ja heinän ja
2: aivan.
0: Parikkalan sinne hängittyyn mukaan. Jota on äsken, niin
2: kuuluu siihen pakettiin.
0: Joo.
3: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. Kuuntele netissä rayo.fi. RAYO. Rayo.

0: Robin Packalén 1001 tapaa.
1: No tuossa kun puhuttiin televisio-ohjelmasta, niin heitän tässä vielä nopeasti perään yhden katselusuosituksen.
0: No niin. All right.
1: Ei teille, mutta teidän perheiden eläimille. Eteläkorealainen animaatiosarja Sea Look on herättänyt kissoja ja koiria ympäri maailmaa. Sitä voi Suomessa Yle Areenasta katsoa nimellä Hylkeilyä.
2: Niin,
1: tämä on siis eläinkatsojien keskuudessa ollut kuulemma todellinen hitti. Somessa on levinnyt viime viikkoina videoita, joissa kissat ja koirat tuijottaa ohjelmaa herkeämättä.
0: Onko se oikein niin kuin kissoille ja koirille tehty?
1: Kyllä se ilmeisesti on ihan, se on lapsille suunnattu animaatiosarja, mutta mutta jostain syystä se nyt on resonoinut sitten. Esimerkiksi Helsingin Sanomat on testannut reaktioita, että Pertti kissalla, Pertti on 4-vuotias sisätiloissa asuva kollikissa, joka silloin tällöin kattelee television luontodokumentteja.
2: Voi Jeesus, ihana.
1: Niissä huomio yleensä on kiinnittynyt lintuihin ja toisiin kissaeläimiin.
2: No niin.
1: Ja Pertti asettuu koetilanteessa sohvan nurkkaan, Sea Look alkaa pyöriä ruudulla. Ensimmäiseen jaksoon Pertti ei kiinnitä mitään huomiota, mutta sitten tulee jakso, jossa hylje esittää breakdanssia ja pyörii ympäri väkkäränä, jossa kohtaa Pertin katse kääntyy kohti ruutua ja pysyy siinä tiiviisti muutaman lyhyen jakson ajan. Erityisesti sinistä taustaa vasten kuvatut pastelin väriset hahmot näyttää kiinnostavan.
2: Joo. Meillä oli aikoinaan Jack Russellin terrieri, joka on tämmöinen, se on kovin pomppiva kaveri. Niin mä tykkään katsoa lauantai-aamuisin avaraa luontoa. Musta se on ihana hetki. Kahvikuppi, telkkari, tosi rauhallinen tunnelma. Mutta se ei tarvi, kun sen hemmetin yhden knuulauman siellä. Niin se pomppi kuin jojo siinä telkkarin alapuolella ja haukku. Ja se oli siis ihan taukoamaton. Ting, ting, ting, ting. Niin sit se tavallaan rauha suli siihen.
1: Joo, nämä on hyvin lyhyitä nämä Sea Look jaksot, muutaman minuutin mittaisia. Ja kertoo siis, kuvaa hylkeiden elämää jäätiköllä. Ne on tämmöisiä pallopäisiä animaatiohylkeitä, jotka tekee toisilleen kepposia. Usein vain makaavat paikallaan ja nukkuvat. Niille ei ole nimiä, ainoastaan numero, joka näkyy räpylään kiinnitetyssä merkissä. Ja ne ei puhu, vaan vingahtelee, röhkii ja kuorsaa. Mukailee oikeiden hylkeiden ääniä.
2: Jaha.
0: No toihan on testattavaa.
1: Kyllä tämä nyt alkaa kiinnostaa, että
0: joo.
1: Että jotenkin ne väritkin on niin kuin kotieläinten näköaistille sopivia.
0: Niin, siinä täytyy niin olla joku tämmöinen.
1: Joo.
2: Oliko se niin, että ne ei enää punaista noin koirat vai? Mikäs niiden tämä väri hommeli oli?
0: En lähde kyllä nyt yhtään viisastelemaan tämän asian kanssa. Jos jollain on kättä pidempää tietoa, niin kertokoon vaikka WhatsAppissa.
1: Mutta hylkeilyä nimellä niin.
0: Yle Areena,
1: niin joo. Sieltä voi testata.
3: Radio Nova ja Oulu 2026. Kansainvälisen tason lumipallomusikaali koettavissa vain Oulussa. Tutustu ja varaa lippusi joulukuun näytöksiin. Oulu2026.eu. Radio
4: Nova. Nyt vietetään K-Marketin oman kylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksena plussakortilla. Fazer Remix makeispussit 5 pussia kympillä. Sekä Mr. Paniini paniinit ja pitat 3 kappaletta kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset

0: K-Marketista, oman kylän kaupasta.
1: Tervetuloa!
2: Uudet Mask Singer Suomen hahmot hyppäävät taas esiin.
3: 1, 2, 3!
2: Hurmaava Krista Siegfrieds liittyy mukaan etsivistöön.
0: Mä syön mun taikahattuni, jos tää ei on.
2: Luvassa on jälleen toinen toistaan ilmiömäisempiä paljastuksia.
4: Kuka hän on ja mitä kieltä mahtaa puhua hän?
2: Mask Singer Suomi. Lauantaisin 7:30, 3. lokakuuta alkaen. MTV-katsomossa ja MTV-kolmosella.
5: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
0: Muun muassa tätä.
6: Tervetuloa Kimanttia podcastiin, the one and only, the captain, Alexander Barkov.
7: Ai että kiitos. Iso kunnia olla mukana.
0: Kimanttia. Legendaariset tietopankit, NHL-selostaja Antti Mäkinen ja Stanley Cup-voittaja Kimmo Timonen laukovat välillä jopa maalia kohti mielipiteitä ja faktoja NRistä. Kuuntele Kimanttia. Lata appikaupastasi.
5: R-A-Y-O. Rayo.
8: Tiedetään, Teemu.
9: Haukottelu on tarttuvaa. Into YEL-asioiden hoitoon taas, no, ei niin tarttuvaa. Kun haluat keskittyä yrittämisen innostavampiin puoliin, ulkoista työllisyys varmoihin käsiin. Varma.fi kautta YEL.
2: Portion Boys, Benjamin, Arttu Viskari, Suvi Teräsniska, Westerinen yhtyeineen. Iskelmägaala 2027, Nokia Areena, perjantaina 5. helmikuuta. Liput alkaen 49,90. Osta liput lippupisteestä.
10: My Finnish friend, great to see you, man.
11: Hello.
10: What a game, huh? How you doing?
11: Fine, very good.
10: Can you grab a menu for me?
11: No, nyt ei kyllä taivu.
12: Me olemme kankeaa kansaa. Siksi juuri meille sopii Vitae Pro. Kokeile ja anna kyytiä kankeudelle, ainakin sille fyysiselle. Vitae Pro, maailman kankeimmalle kansalle.
13: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 eurolla. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
2: Bauhausissa et tuhlaa, vaan vietät hintajuhlaa.
14: Nyt synttäritarjouksessa kaikki normaalihintaiset mosaiikkilaatat -25%. Myös tilaustuotteista.
15: Tää hyvältä näyttää.
16: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
17: K-Auto.
18: Mikäs se teidän kumppanin hinta onkaan?
17: Suurteholataus maksaa 39 senttiä kilowattitunti kaikilla ST1, Recharge ja Ionity-asemilla.
18: Sain kaiken ylös. Kiitti, moi!
19: K-Lataus. Arkesi varrella.
20: Tee tärkein treeniliike. Aloita. Liity Liikun jäseneksi ja treenaat ensimmäisen kuukauden vain kympillä. Etu on voimassa 11. lokakuuta saakka. Liity nyt!
21: Liikku.fi.
22: Paras sekoitus.

0: Tänään on ollut kyllä erikoisen murheellinen ja takkunen aamu liikenteessä. Etelä-Suomessa on tosi hyvä sää. Okei, aurinko paistaa alhaalta ja varmaan häikäisee, mutta on monta tämmöistä onnettomuuspaikkaa, jonka takia on ollut sitten aivan hirvittävät ruuhkat. Yksi on ykköstiellä Helsinkiin tultaessa. Missä se oli? Tuomarilla.
1: Lommilan liittymä ja Tuomarilan liittymien välillä. Ja.
0: Saatiin sieltä juuri ääniviesti, niin kuunnelkaas tää.
2: Turun väylällä ykköstiellä liikenne todellakin seisoo ihan kokonaan. Ja tässä ollaan nyt joku aika jo seisottu jonoissa sekä tuolta liittymistä tähän ykköstielle, että sitten molemmat kaistat. Ja tässä nyt katselen just, että tuossa ihan läheisessä autossa yksi hevonen pillastuu tuolla hevosen kuljetuskopissa, että seinä pullistelee ja koppi heiluu ja autoilija hermostuksissaan yrittää tietenkin hiukan liikuttaa autoa, mutta aika mahdotontahan se on, kun kaikki on ihan jumissa täällä. Niin siinä on sitten seuraavaa vaaratilannetta hiukan näkyvissä tuossa.
0: Aivan karmea tilanne.
1: No on. Mitä sä teet, kun sä istut autossa ja sulla on sillä kopissa hevonen, joka alkaa liikehtiä levottomasti.
3: Eli ihan niin kuin
0: vauvakin, jota pitää niin kuin heijata, että se nukkuu tyytyväisenä, niin se hevonen hätääntyy, kun auto ei liiku, kun kaitu päästään pois sitä.
1: Aivan.
0: Että tuossa niin kuin tulee mieleen, että menkää nyt, kun se olisi hälytysajoneuvo niin kuin pois tieltä, ja,
3: niin.
0: Ja että se pääsee ajaa vaikka jotain, ihan hirveä tilanne. No, ihan, nyt, se hevonenhan satuttaa itsensä siellä, kun se potkii niitä seiniä. Ja.
1: Nyt onneksi tuli juuri äsken tuossa, kun ajettiin tuossa viestiä, niin tuli tieto, että nyt olisi tilanne ohi.
0: Okei. Okay.
1: Mutta se nyt voi hyvinkin kestää vartin ennen kuin sieltä alkaa ruuhkat purkautua.
0: No joo, mutta et pääsisi vaikka matelee eteenpäin.
1: Niin.
3: No, mutta pääsee, että auton kuski on nyt tietoinen, mitä siellä kärryssä tapahtuu.
0: Eiköhän se jo huomannut.
3: Niin, varmaan hytti heiluu. Niin, joo.
0: Mutta okei, tilanne ohi, niin joo, tämä on varmaan.
1: Toivotaan, että se sieltä nyt jumi pian sulaa.
0: Joo, Halo Helsinki ja Reivi Luola.

0: Yhteistyössä Radio Novan aamu ja Euroopan kulttuuripääkaupunki Oulu 2026.
1: Oi, silloin kun vuosi vaihtui vuodeksi 2026, niin sekä Oulussa että mekin täällä pidettiin isoa metakkaa siitä, että jes, Oulu, Euroopan kulttuuripääkaupunki. Mutta se on sitä edelleenkin.
2: Niin on, ihan koko vuoden.
3: Sama vuosi jatkuu, joo.
2: Siellä on hirvittävä määrä tapahtumia.
3: On, ja nyt esimerkiksi tässä kohtaa vuotta, lämpimästi kyllä suosittelen vierailemaan Oulu2026.eu-sivulla. Siellä on nimittäin valtava määrä menovinkkejä syyslomaviikoille.
1: Joo, eli etelässä viikko 42 ja pohjoissa viikko 43. Mm. Niin sinne tietysti on ajoitettu monet tapahtumat. Paljon näyttelyitä. Ja sitten oikein niin kuin maailmanluokan musikaali nimeltä Lumipallo.
2: Joo, tämä toteutuu sitten joulukuussa. Sehän on musikaali, jossa on pääosissa muun muassa Sara Aalto, joka on oululaisia itsekin. Ja sitten tämä musikaalin pääjehut, eli säveltäjä Douglas Pashley ja sitten ohjaaja Paul Garrington, niin nimenä ei mullekaan kertonut yhtään mitään, mutta kun mä tästä tsekkasin, että keitä he oikein on, niin nämä on siis brittejä kummatkin. Tuttuja muun muassa pitkästä urastaan Mamma Mia-musikaalin parissa. Nyt alkaa olla aika vakuuttavaa pohjaa. Sitten tämä ohjaaja on ohjannut myöskin Dirty Dancing näyttämäversion ja Viva Forever-musikaalin Lontoon West Endissä. Niin tämmöiset kaverit, ne tuo sitten oman tekeleensä Ouluun. Tämä on oikeasti ihan sairaan kova.
1: No on, ei ole ihan niin kuin Kiekyän kesäteatteri tämä
2: ei.
1: Juttu.
2: Ja sitten tästä on sanottu tästä musikaalista, kun se tuossa joulualla tulee, niin se on jouluinen. On kuin ilo räjähtäisi lavalla ja täyttäisi maailman kaikella hyvällä.
1: Jes, Lumipallo, Sara Aalto. On.
3: Ketäpä kiinnostaisi lähteä katsomaan tämmöinen musikaali, koska nyt jos laitat viestiä studioon, niin voi olla, että vaihtarina laitetaan just sulle täältä kaksi lippua tulee.
1: Joo, täällä kaksi lippua meillä pöydällä odottelee. WhatsApp-viesti 0108-06000, jos kiinnostaa, on kulttuuripääkaupungin Lumipallo musikaali.
3: Yes.
0: Kulttuurilla on uusi keskipiste. Tutustu Euroopan kulttuuripääkaupungin loppuvuoden ohjelmatarjontaan osoitteessa oulu2026.eu.

0: No niin, lumipallomusikaali. Liput tuli jaettua tältä päivältä. Kiitoksia kaikista viesteistä. Eipä hätää, huomenna jaetaan lisää lippuja. Näitä kyllä tässä muutamia vielä riittää. Tämä oli The Crashin Sugard. Kello on vajat 20:10. Katkon jälkeen soi Celine Dionin Du Lord de Somme, eli minulla on ruoto kurkussa.
1: Radio Nova ja Oulu 2026. Koe ainutlaatuisten tapahtumien ja elämysten syysloma Euroopan kulttuuripääkaupungissa. Katso lisää oulu2026.eu. Radio Nova tarjoaa ikimuistoisen elämyksen työpäivään

0: keikka livenä lokakuussa. Nyt vietetään K-Marketin oman kilon markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina plussakortilla. Fazer Remix makeispussit 5 pussia kympillä. Sekä Mr. Panini paniinit ja pitat 3 kappaletta kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kylän kaupasta.
1: Tervetuloa!
2: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen.

0: Oui, oui, mikä uutuus? Maista uusi Valio Oltermanni Saint Paulin. Ranskalaista makua suomalaiseen makuun. Valio Oltermanni tekee arjesta leikkiä.
1: Hankit näköjään uuden lämpöpumpun.
2: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
1: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
2: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti toista kymmentä vuotta.
1: No niinpä niin.
0: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi. scanoffice.fi.
3: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin, kiisitoimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Cesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
4: VR. Yhteisellä matkalla.

0: liikkeessä. Varaa syksyn onnen hetket edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Ai ai. Elisan syysale on muhkeimmillaan. Tule ja poimi korisi mehevät tarjoukset laitteista ja tarvikkeista. Syysale. Nyt Elisan myymälöissä ja netissä. Elisa.fi.
2: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
3: Muun muassa tätä.
4: Mutta sä et sen verran kermaperistä, että siis sateessa kentällä meidän muutenkaan.
5: Ei, kyllä nimenomaan sateessa haluaa pelata golfia. Ja tykkää myös uida ukkosella.
4: Se on muuten, se on ihana.
5: Miksi mä menisin pelaa sateella?
3: Piippuhylly. Parhaat vieraat sekä ajankohtaista katsausta urheilusta ja sen vierestä. Lajista riippumatta. Kuuntele Piippuhylly. Lataa appi kaupastasi.
2: R-A-Y-O. Rayo.
6: No niin, Jussi siinä hyvin summasikin YEL-asioihin liittyvät tunteensa. Mm-hmm. Mutta älä Jussi huoli vaan, käänny Varman puoleen. Meille juuri sinun YEL-asiasi ovat intohimoasioita. Varma.fi kautta YEL.
7: Kolme kariniemeläistä kilpaili siitä, kuka valmistaisi parhaan herkkuaterian Kariniemen 60-vuotiskekkereihin. Ensimmäinen kariniemeläinen valmisti fileitä tomaattichutneylla. Toinen puolestaan loihti fileen kinkkujuustotäytteellä. Kolmas valmisti herkullisen rapeat hot honey filet-palat. Kuka voitti?
8: No kaikki voittivat, koska Kariniemellähän ollaan. Kariniemen. Omasta mielestämme parasta kananpoikaa jo 60 vuotta.
9: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
10: Hyvä tapa aloittaa päivä. Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi.

0: Alex Warren, Emerald Eyes. Soi tässä samalla, kun ruvetaan lopettelemaan aamutiimin osalta. Tosi paljon kiitoksia kaikille seurasta.
1: Kiitos, kiitos oikein paljon.
0: Tuolta meidän koostettaan ilmestyy aamupäivän aikana Rayon, rauo.fi. Sieltä Kuukka Vehviläinen Hartlin otsikon alta sen löydät. Ja tätä kuullut radiossa osiossa minä otan puheeksi Kalun.
2: Joo.
0: Nimittäin Taikakalun.
2: Kyllä. Mitä Kimmolla on ollut taskussa tänään ja on taskussa myös huomenna?
0: Kyllä. Onko se uhka vai mahdollisuus?
2: Niinpä, niinpä.
1: Haluammeko oikeasti tietää?
0: Kivaa päivän jatkoa nyt sitten vaan.
1: Palataan huomenna.
2: Hei.
3: Kuuntele Kuukka Vehviläinen et Heartleen podcast osoitteesta rayo.fi tai lataa appi. RAYO. Rayo.

0: Radio Novan aamuissa mukana Oulu 2026. Kulttuurilla on uusi keskipiste, jonka ehdit vielä kokea. Tutustu Euroopan kulttuuripääkaupungin tapahtumatarjontaan. Oulu2026.eu.
1: Mitä maailmalla tapahtuu juuri nyt?
2: EU-maiden puolustusministerit tapaavat tänään Brysselissä EU:n ulkoasiainneuvoston kokouksessa.
1: Radio Novan ja STT:n uutiset tasatunnein, läpi vuorokauden, luotettavasti ja varmasti.
2: Ruotsin valtiopäivät eli parlamentti kokoontuu tänään ensimmäistä kertaa vaalien jälkeen ja valitsee keskuudestaan puhemiehen.
1: Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät. Radio Nova.
3: Nyt vietetään K-Marketin oman kilon markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina plussakortilla. Fazer Remix makeispussit 5 pussia kympillä. Sekä Mr. Panini paniinit ja pitat 3 kappaletta kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kylän kaupasta.
4: Tervetuloa!
5: Hankit näköjään uuden lämpöpumpun.
6: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
5: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
6: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti 20 vuotta.
5: No niinpä niin.
7: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi. scanoffice.fi.
1: Näe, kun aiempien kausien suurmestaritähdet palaavat kartanolle kisaamaan.
8: Tämä on suurmestari comeback.
1: Mukana ovat Kiti Kokkonen.
9: Nyt se tuli reikä päähän.
1: Eero Ritala.
10: Ja voi todistaa olevansa älykäs.
1: Jenni Poikelus.
11: Mitä?
1: Miika Nousiainen.
12: Noi kumihankatkin nauraa sulle.
1: Sekä Iina ja Minka Kuustonen.
13: Se on kertonut muille, eikö oppi?
1: Suurmestari comeback alkaa torstaina 9:00 MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
14: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
15: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
16: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
15: Muun muassa tätä.
17: Mulla on 8-pack eikä ole lainkaan peräpukamia.
18: 8-pack perseessä.
17: No itse asiassa.
19: UHC. Ile Uusivuori, Mikko Honkanen ja Radio City. Suomen lennokkain radion aamushow paketoi tarinat, näkökulmat ja aiheet. Itselle reippaasti nauraen. Kuuntele UHC. Lataa appikaupastasi.
16: RAYO. Radio.

0: kesä. Varaa syksyn onnen hetket edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: No, mikä se?
2: Älä jumita. Hanki Freestarsin työvaatteet ja turvakengät, niin työ käy kuin tanssi. Freestars. Works everywhere.
3: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
4: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
5: Ei olla.
4: Mitä?
6: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
4: No mistä te tuutte sitten?
5: S-Marketista.
7: Elämä on ruokaa. S-Market.
8: Radio Novan ja STT:n uutiset.
9: Hyvää maanantai-aamupäivää. Tässä kello 10 uutiset. Kuluttajien luottamus heikkeni syyskuussa, kertoo Tilastokeskus. Kuluttajien luottamusindikaattorin saldoluku oli syyskuussa -4,9, kun elokuussa se oli -3. Viime vuoden syyskuussa indikaattorin arvo oli -6,6. Kuluttajien näkemykset sekä omasta että Suomen taloudesta heikkenivät hieman. Suunnitelmia lainanottoon oli kuitenkin tavanomaista useammalla. Arviot työttömyyskehityksestä pysyivät pitkän ajan keskitasollaan. Omalla kohdalla työttömyyden uhka koettiin yhä suureksi. Kuluttajien luottamustutkimukseen vastasi syyskuussa noin 1150 Suomessa asuvaa henkilöä. Eduskunnan apulaisoikeusasiamies kertoo ottaneensa omasta aloitteestaan tutkittavaksi tekoälyn käytön kunnallisessa viranomaistoiminnassa. Helsingin Sanomat kertoi reilu viikko sitten, että Kanta-Hämeen Humppilassa hallintojohtajan ja teknisen johtajan virat on korvattu tekoälyn käytöllä. Apulaisoikeusasiamiehen mukaan tapaus herättää kysymyksiä muun muassa siitä, miten perusoikeuksien sekä virkavastuun toteutuminen varmistetaan, kun tekoälyä hyödynnetään viranomaistoiminnassa. EU-maiden puolustusministerit tapaavat tänään Brysselissä EU:n ulkoasiainneuvoston kokouksessa. Kokouksen aihelistalla ovat muiden muassa Ukrainan sotilaallinen tukeminen, hybridiuhat, Venäjän varjolaivaston torjuminen sekä Lähi-idän tilanne. Suomea kokouksessa edustaa puolustusministeri, kokoomuksen Antti Häkkänen. Kokouksen puheenjohtajana toimii EU:n ulko- ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja Kaja Kallas. Britannian Fairfordin ilmavoimien tukikohtaa uhannut terrori-isku paljastui sattuman kaupalla, kirjoittavat brittimediat. Uutistoimisto Press Association kertoi, että juhlista kotiin ajanut paikallinen maanviljelijä oli varhain sunnuntai-aamuna huomannut 3 tien varteen pysäköityä valkoista pakettiautoa. Autojen luona roikkui joukko huppuihin ja hiihtonaamioihin pukeutuneita miehiä. Nainen hälytti paikalle poliisin, joka otti kiinni 5 miestä epäiltyinä terroriteon valmistelusta. Yhdysvallat on keväällä saanut Britannialta luvan käyttää Fairfordin tukikohtaa iskuissa Irania vastaan.
8: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
10: Siinä tuli kello 10 Radionovan ja STT:n uutiset. Tässä nyt hei vielä aamupäivällä sää voi olla osassa maata sumuinen, mutta sitten viimeistään iltapäivällä monin paikoin selkeää, monin paikoin aurinkoista. Ensi yöstä sen verran, ensi yönä lännestä leviää keski- ja pohjoisosaan sateita.
11: Radionovan päivä. Studiossa Niina Backman.
10: Hei. Kello on 3:50, kuunnellaan Radionovassa Anilta, jos puhutaan totta seuraavaksi. Ja hei Anne, kiitos kun laitoit viestiä. Liikenteessä, jos jotain tapahtuu, niin laita tänne viestiä tai soita mulle. Numero on 0108 06 000. Siellä on 4 auton kolari Espoon Ikean kohdalla Turun Motarilla Helsinkiin päin. Se liikenne puuroutuu jo Vihdissä. Turvavälit, kirjoittaa Anne.
11: Soita Niinalle. Numero Radio Novan studioon 0108 06 000.

0: 11 on kello. Anne laittoi tänne liikenteestä, että 4 auton kollari Espoon Ikean kohdalla. Turun motarilla Helsinkiin päin liikenne puuroutuu jo Vihdissä ja muistakaa turvavälit. Nyt vähän tarkempaa tietoa. Mulle numero on 0108 06000. Kuka siellä?
1: Oho, Sami tässä, moro.
0: No, terve Sami.
1: Niin se, mikä sä äsken Ikean kohdalla ilmoitit sä kolaria, niin se on vajaa kilometri eteenpäin. Ja jos siellä joku sanoo, että puuroutuu, niin on aika niin heikkoa puuroa.
0: Onko noin?
1: Tulee mennä hyvin harvakseltaan autoja Helsinkiin päin.
0: Okei.
1: Okay. Reunakaista on pois käytöstä, kun ne ottaa autoja hinurin kyytiin. Meillä mä käynyt just äsken Kehä kolmoselle. Tulin Kehä kakkoselta.
0: Hei Sami, kiitos kun soitit.
1: Et se on ihan normaaliin vauhtiin pääsee ajamaan siinä.
2: Radio Novan päivä ja Niina Backman. Työpäivän paras seuralainen.
0: Se on hyvä, että saadaan tarkempaa tietoa tänne vaan, jos liikenteessä jotain tapahtuu, niin numero 0108 06000. Raijuusto. Miten paljon hei syöt raijuustoa? Ja jos et sä syö, niin onko tuolla perheessä joku, joka syö raijuustoa? Ja miksi raijuusto? Raijuusto elää siis todellista nousukautta, tästä uutisoi MTV. Sosiaalisessa mediassa raijuustoa valmistellaan siis, tai siitä valmistetaan oikeastaan mitä vaan, aina pannukakkoihin ja leivonnaisiin asti. Ja samalla ylipäätänsä siis proteiinipitoisten tuotteiden suosio on muutenkin kasvussa. Tämä ilmiö näkyy konkreettisesti siis suomalaisissa ruokakaupoissa, nimittäin siis raijuustoa ei mennä saada kaupoista. Tämä on siis täyttä totta. Tässä jutussa on, että kova kysyntä on näkynyt paikoin myös tuotteiden saatavuudessa ja kaupoissa voi esimerkiksi törmätä siis sellaisiin kyltteihin, jossa asiakkaille kerrotaan, että raijuustolla on tällä hetkellä siis saatavuushaasteita. Tämä raijuustobuumi ei rajoitu pelkästään Suomeen, vaan raijuuston suosio näkyy siis muuallakin Euroopassa. Ootsä huomannut sun lähikaupassa, että raijuustohyllyt ovat tyhjillään? Siis meillä tuota raijuustoa todella siis menee sekä keskimmäinen että nuorin. No, esikone on muuttunut jo pois kotoota, mutta keskimmäinen ja nuorin, erityisesti nuorin, molemmat pyytää aina, että tuotaisiin kaupasta raijuustoa. Toisaalta molemmat treenaa.
2: Radio Novan päivä ja Niina Backman. Kuuntele netissä rayo.fi. RAYO. Rayo.

0: 20 on kello. Pussycat Dolls soi Radio Novassa. Niina sun kanssa. Oikein hyvää maanantaita. Joo, näin se on siis. Ajattelee, että raijuusto elää nyt oikein sellaista todellista nousukautta. Kova kysyntä on näkynyt paikoin myös tuotteiden saatavuudessa kaupoissa. Siellä on hyllyt tyhjänä. Näin ainakin kirjoittaa MTV. Mitä Sirina?
1: No huomenta Niina sen studioon. Joo, tuosta raijuustosta en ole huomannut, että olisi ollut loppu. Tiedän, että nuorin poikani treenailee ja rahkaa ja raijuustoa menee. Mutta on myös häntä muistuttanut, mitä ei kaikki ajattele. Jos sä saat liikaa proteiiniä, niin se proteiini muuttuu hiilareiksi. Että kannattaa miettiä, tarviiko. Ja on käsittääkseni jossain jonkun kehorakentajan haastattelun kuullut, jossa sanoo, että ei normaali treenaaja ei tarvitse välttämättä sitä lisäproteiiniä. Mutta en tiedä, en ole mikään asiantuntija, mutta joo, en ole kyllä huomannut, että olisi raijuustot ollut loppu. Ehkä jossain pienemmissä kaupoissa, mutta isoissa ei ainakaan. Mukavaa viikkoa kaikille.
0: Kiitos Irina, samoin sulle. No sitten raijuuston rakastajat laittaa viestiä, että raijuusto, tämä on siis isolla kirjoitettu, raijuusto, rakastan raijuustoa. Näin siis kirjoittaa Maiju. Hyvää, pehmeätä, kätevää ja juurikin sitä proteiinia. No sitten Marika puolestaan on laittanut ääniviestin.
2: Söin yhden raskaan.

0: kauden aikana niin paljon raijuusta, että tuota, en ole sen jälkeen juuri syönyt, enkä oikeastaan syönyt ennen raskautta, että mulla tuli joku himo siihen raijuustoon, että sitä meni purkkitolkuna päivässä.
1: Nyt vietetään K-Marketin oman kilon markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksena plussakortilla Fazer Remix makeispussit 5 pussia kympillä sekä Mr. Paniini paniinit ja pitat 3 kappaletta kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kylän kaupasta.
2: Tervetuloa!
3: Moikka! Mitäs menee?
2: Nyt on kyllä makea mahan täydeltä.
3: No kerro kaikki.
2: Tuli vedettyä oikein urakalla limppariin.
3: Muistitko syödä kumminkin?
2: Muistin toki. Nakkeja ja jätkiä. Ja sit jälkäriksi lisää jätkiä.
3: No hyvä.
2: Mut kunnon pallomeriöverit tuntuu edelleen.
3: Anna mä arvaan. Oot ollut kuuttipaatilla.
2: Silläpä sillä.
3: Respect.
4: Harri Apja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
5: Ei kun morjasta pöytä.
6: Uilo ja ilonpäivät. Miten voin auttaa?
7: Niin, meidän Keijo on kyllästynyt sen ruokaan.
6: No mut nyt olis Keijolle uusia makuja Suomessa valmistetusta remukoiran ruoasta.
7: Joo, minkälaisia?
6: No kanariista, se on nirsonkoiran suosikki.
7: Joo.
6: Ja sit olis kalkkuna kaura, se on myös hyvä.
7: Joo.
6: Jep, tuukko hakee ilonpäiviltä, -20%.
7: En. Tuun.
8: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri 100 miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslainan myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
9: Päivien pimentyessä on tärkeää pitää näkö terävänä. Saat nyt Specsaversilta 2 silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 25 euroa. Voit siis valita 2 eri tarpeisiin sopivat silmälasit, mutta maksat vain kalliimmista. Optikon näön tarkastus on totta kai ilmainen. Olisit käynyt Specsaversillä.

0: Ja sitten kokeillaanko vielä näillä vahvuuksilla? Näetkö sä kirjaimet tuossa ylimmällä rivillä?
1: S-U-K-L.
0: Joo, jatka vaan. Alempi rivi. No makuaisti ainakin on kunnossa.
2: Marabu.
3: Musta tuntuu, että oon raikastunut suhun, lemonkola.
4: Hei polkkamintu, sun seurassa mun sydän tanssii polkkaa.
3: Oh, tämä voi olla suuren raikkaustarinan alku. Maista sydämellinen purkkauutuus, Jenkki Hearts.
5: Oletko valmis syksyyn ja kodikkaisiin hetkiin? Jyskistä löydät laajan valikoiman uutuuksia kodin tekstiileistä, sisustustuotteista ja huonekaluista, joiden avulla voit luoda täydellisen tunnelman kotiisi. Jysk, Scandinavian Sipping and Living.
6: Nyt vietetään K-Marketin oman kylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksena plussakortilla Fazer Remix makeispussit 5+ kympillä sekä Mr. Panini paniinit ja pitat 3 kappaletta kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kylän kaupasta.
7: Tervetuloa!
8: Paras seko.

0: 11 on kello. Martin Garrix ja U2 soi Radionovassa. Niina toivottaa sulle oikein oikein hyvää maanantaita. Ja koska on maanantai?
1: Radionovan päivä. Viikon kohokohta.
0: Joo, tälle maanantaisin mä aina haastan sua vähän miettimään sun viikon kohokohtaa. Juhani laittoi tänne viestiä, että miltä nyt tuntuu olla yksin siellä studiossa. No onhan tää erilaista kuin viime viikolla, kun vedettiin Anssin kanssa toi koko viikko, oli Anssi ja Niina 10V. Hei, Reijosta muuten löytyy, Reijo-sovellus kannattaa ladata, sieltä löytyy viime viikon parhaat palat. Mutta nyt hei, tähän viikkoon. Mikä on sun kohokohta tältä viikolta? Sehän lähtee siis täysin sun omasta arjesta ja sun omasta elämästä. Se voi olla jotain spesiaalia, jotain vähän isompaa, tai sitten se voi olla jotain tosi arkista. Mikä on semmoinen asia tältä viikolta, minkä sä nostaisit esiin? Laita mulle viestiä numeroon 0806000. Mietin omaa viikkoa. Mulla on siis tämä viikko on niin kiireinen. Mä siis tänään aamulla heräsin, join aamukahvia, katsoin kalenteriani tältä viikolta ja totesin, että nyt tämä viikko täytyy ottaa silleen niin kuin pala kerrallaan. Että ei voi yhtään hötkyillä. Ei voi tehdä montaa asiaa samaa aikaa, koska tuntuu, että mun pitää olla monessa paikassa samaa aikaa. Pala kerrallaan. Mä käyn tällä viikolla Naantalissa. Mulla on siellä yksi työkeikka. No Naantaliin on aina kiva palata. No mulla on huomenta Suomen viikonloppu. Nyt tulevana viikonloppuna. No sit on tietysti tätä Radionovaa. On vähän podcast-nauhoitusta. Onhan tässä kohokohtaa hei kerrakseen. Mun yksi kohokohdista on itse asiassa tänään, kun mä pääsen töiden jälkeen kuntosalille. Sitä mä ihan oikeasti odotan. Mikä on sun kohokohta? 0806000 on puhelinnumero.
1: Kerro viikon kohokohtasi Radionovan WhatsAppissa 0108 0.

0: 10.38 on kello. Niina sun kanssa kuuntelet Radio Novaa. Ja koska on maanantai?
1: Radio Novan päivä. Viikon kohokohta.
0: Joo, tälle maanantaisin mä haastan sua aina vähän sun viikon kohokohdassa. Ja mites kenkämaakari Aleksi?
2: No heippa Niina sinne Novaan. Tulee vähän vaihtelua tälle viikolle, joo, kun ei ole Anssi siellä, mutta eiköhän me pärjätä. Tämän viikon kohokohdista tavallaan kivoja juttuja ja haikeita juttuja. Tettiläinen on viimeistä viikkoa. Sen jotenkin aina ehtii, vaikka 2 viikkoa lyhyt aika, niin ehtii tottua siihen, että työpaikalla niin sanotusti on joku toinenkin, kun muuten on aina yksikseen ja näin. Ja se on vähän haikea juttu, mutta mikä on sitten ihan kiva, niin on tällä viikolla sitten taas käsityömessut tällä kertaa autosuuntaan kohti Seinäjokea. Eli semmoinen viikonloppureissu tulee tehtyä. Jotain mukavaa aina jokaiselle viikolle. Tässä valmistaudutaan 2 päivää ja sitten loppuviikosta taas seikkaillaan. Mukavaa viikon alkua sinne.
0: No hei, samoin sulle ja nyt tulee hienoa kuvaa WhatsAppilla numeroon 0806000. Toi on tommonen vaaleanpunainen, sydämen muotoinen lahjanaruun laitettu rasia. Mä en kerro, keneltä tämä on, johtuen siitä, että tämä henkilö aikoo kosia avovaimoonsa 2.10.2026 perhosia vatsassa. Voi ei, sun pitää sitten hei laittaa viestiä mulle, että miten se meni. Ja sitten voidaan vaikka ihan puhua puhelimessa kuule, koska siinä vaiheessa avovaimo jo tietää, että mitä on tapahtunut. Okei, sitten tulee viestiä, että moikka, mun viikon kohokohtaan sunnuntain lähtö Espanjan reissuille. Ekaa kertaa miehen kanssa ilman lapsia. 5 vuoteen. Oi. Nauttikaa. Mulle numero on 0108 06000.
3: No, Risto, terve.
0: Moikka, Risto.
3: Joo, mun viikon kohokohta, kun kysyt, niin on ehdottomasti, mä käyn vapaaehtoistyössä saattohoitokodissa, jos elämäaika on keskimäärin enää 11 vuorokautta. Ja huomenna meen taas tekemään sinne 4 tunnin hukin, niin siellä elämän arvot ja asiat tulee oikeisiin mittasuhteisiin. Niillä ihmisillä ei ole enää kiireitä eikä näkymiä. Miettii vaan mennyttä elämää, mutta sieltä kun lähtee, niin aina vuoron jälkeen niin tuntee todella kävelyvänsä kadun aurinkoisemmalla puolella.
1: Kerro viikon kohokohtasi Radio Novan WhatsAppissa 0108 06000. Radio Nova liikenteessä.
4: 3 autoa kolaroi vasemmalla kaistalla, eli tulee todennäköisesti aiheuttamaan ruuhkaa.
5: Siitä oli kolaripaikka siivottu ja kolaroineet autot oli siinä pientareella. Nyt vetää.
1: Radio Nova mukana viikonlopun meno- ja paluuliikenteessä. Paras sekoitus kaikille teille.
6: Nyt vietetään K-Marketin oman kilon markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksena plussakortilla Fazer Remix makeispussit 5 pussia kympillä sekä Mr. Paniini paniinit ja pitat 3 kappaletta kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kylän kaupasta.
7: Tervetuloa!
8: Keke, yksi hirveimmistä tunteista, mitä mä tiedän, on se, että mä tunnen itteni toisinaan ihan aivottomaksi, tiedäks, tyhmäksi kuin saapas.
9: Tuota tunnetta täydestä pönttöydestä ei voi välttää tässä Suomen älyttömin julkisohjelmassa.
10: Miten ihminen voikin olla tyhmä?
11: Mä en tiedä, mitä tässä pitäisi tehdä.
9: Hetkinen.
12: Suomen älyttömin julkkis. Torstaisin 8:00. 1. lokakuuta alkaen. MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
13: IC-juna 922 Turkuun lähti matkaan ajallaan. Timolle junamatka oli parasta aikaa nukkumiseen ja laatuaikaa oman perheen kanssa. Mutta vaikka välipalaa ja juotavaa tarjoiltiin sopivin väliajoin, ei Timo voinut olla nuolaisematta ohikulkevan matkustajan kenkää. Olihan hän vain koira, suosikkipaikallaan lemmikkivaunussa. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
14: VR.
7: Yhteisellä matkalla.
14: Siis olit sä tulossa tänne äänimaljahoitoon? Täällä alkaa jengi olla jo ihan taajuuksilla.
15: Joo, sori. Tuli taas hirveä säätö näiden sähkösoppareiden ja puhelinliittymien kanssa.
14: Eikä.
15: En mä varmaan pääse nyt.
14: Ota Oomilta kaikki. Niiden kanssa ei ole mitään säätöä. Nähdään vartin päästä. Oh yes.
15: Oh yes.
16: Ota Oomista ja asioi ilman säätöä. Oomi.
17: Huomenta. Eiköhän aloiteta aamupalaveri. Mitäs, missä kaikki on?
18: Neljännes suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
19: Go-auto, miten voin auttaa?
20: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
19: Ai tulevaisuudesta?
20: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaatelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
19: Meinaat merkkiä talvesta.
20: Mitä?
19: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
20: Talvi.
19: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
20: Mitä?
19: K-auto.fi.
20: Niin.
21: K-auto. Kaiken kattava rengastalo.
22: Jokainen tänäkin vuonna syntyvä vauva saa OP:lta 100 euroa rahastoon. Vastaanota sijoitus. op.fi kautta ensisijoitus. Mainos. OP Ensisijoituksen ja sijoittamisen palvelut tarjoaa Osuuspankki. Rahastoa hallinnoi OP Rahastoyhtiö Oy. Tutustu ennen sijoituspäätöstä rahaston avaintietoasiakirjaan ja rahastoesitteeseen.
23: Tee tärkein treeniliike. Aloita. Liity Liikun jäseneksi ja treenaat ensimmäisen kuukauden vain kympillä. Etu on voimassa 11. lokakuuta saakka. Liity nyt. Liikku.fi.
24: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
25: Kyllä voidaan.
24: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
26: Prisma. Iso

Radio Novassa soi Katy Perry. Kuunnellaan Nelta Samsei seuraavaksi Niina sun kanssa. Ja hei, ennen Katy Perryä soi Jenni Vartiaiselta Väärään suuntaan. Ootsä käynyt katsomassa tämän Dome Karukosken uutuuselokuvan, jossa siis Jenni Vartiainen näyttelee Rakkautta ja virtahepoja? Eikö se ollut se nimi? Mä en ole vielä nähnyt, mutta ihan ehdottomasti täytyy mennä katsomaan. Katsoin juuri Fintrafikin liikennetilannepalveluun ja nyt näyttäisi siltä, että liikenteessä pitäisi kaikki olla hyvin. Mulle ei ole nyt ainakaan tiedossa mitään häiriöitä, mutta laita mulle vaan viestiä. No ensinnäkin siitä, että ootko katsonut tämän leffan, mitä mieltä olit. Ja sitten jos on häiriöitä liikenteessä, niin samaan numeroon. Eli 0108 06000 on puhelinnumero.

0: Radionovassa soi Neolta Sam Say. Hei, se on muutama minuutti, niin kuulet Radionovasta kello 11 STT:n uutiset. Ja Sanna on laittanut mulle ääniviestillä viikon kohokohtaa.
1: No Sanna tästä, terve.
0: Moikka.
1: Mun viikon kohokohta on, että mulla käynnistyi viimeinen lomaviikko. Mun hyvä ystävä tulee koirineen mun luokse vielä tänne pohjoisen mökille. Ja me päästään torstaina ja perjantaina yhdessä naisten kesken kanalintujahtiin seisovilla koirilla. Se on mun viikon kohokohta.
2: Se on täällä taas! Lokakuu on...

0: Radio Novan duunikeikka livenä lokakuussa.
1: Nyt vietetään K-Marketin oman kilon markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksena plussakortilla Fazer Remix makeispussit 5+ kympillä sekä Mr. Paniini paniinit ja pitat 3 kappaletta kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kylän kaupasta.
2: Tervetuloa!
3: Uudet Masked Singer Suomen hahmot hyppäävät taas esiin.
4: 1, 2, 3!
3: Hurmaava Krista Siegfrieds liittyy mukaan etsivistöön.
5: Mä syön mun taikahattuni, jos tää ei ole.
3: Luvassa on jälleen toinen toistaan ilmiömäisempiä paljastuksia.
6: Kuka hän on ja mitä kieltä mahtaa puhua hän?
3: Masked Singer Suomi. Lauantaisin 7:30, 3. lokakuuta alkaen. MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
7: Hankit näkee uuden lämpöpumpun.
8: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
7: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
8: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti 20 vuotta.
7: No niinpä niin.
9: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi, scanoffice.fi.
10: Kun käy näin. Apu löytyy osoitteesta
11: tuulilasirikki.fi.
10: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa. Yli 100 Pilkington ammattilaista aina lähellä sinua. Osoitteessa
11: tuulilasirikki.fi.
12: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
13: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
14: 1, 2, 3, 4, 5.
15: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.
16: Hei, pst. Kato sun taskuun. Täällä näin. Avaa sun puhelimesta Neste-appi. Sillä saat alennusta 5 senttiä litralta mobiilitankkauksista. Etu on voimassa Neste-liikenneasemilla syyskuun ajan. Ei koske Express-asemia. Hyödynnä etu vaikka joka päivä.
17: Okei.
10: Freestars. Parasta suorituskykyä työmaalla. Ja sen ulkopuolella. Freestars. Works everywhere.
18: Puun myynti mielessä. Ota yhteyttä metsänhoitoyhdistykseen. MHY.fi.
3: Radio Novan ja STT:n uutiset.
19: Hyvää aamupäivää. Tässä tuoreimmat uutiset maanantaille. Elinkeinoelämän talousluottamus heikkeni hieman syyskuussa elokuun huippulukemista, kertoo Elinkeinoelämän keskusliitto EK. Rakentamisen luottamus kuitenkin jatkoi vahvistumistaan ja on jo hieman yli pitkän aikavälin keskiarvotason. Vaikka teollisuuden, palveluiden ja vähittäiskaupan luottamusindikaattorit laskivat, pysyi luottamus toimialoilla sekä pitkän aikavälin että EU-maiden keskiarvoa korkeammalla. EK:n mukaan indikaattorit ovat olleet noususuunnassa koko vuoden ja ne kertovat talouskasvun jatkumisesta ja laajenemisesta Suomessa. Eduskunnan apulaisoikeusasiamies kertoo ottaneensa omasta aloitteestaan tutkittavaksi tekoälyn käytön kunnallisessa viranomaistoiminnassa. Helsingin Sanomat kertoi reilu viikko sitten, että Kanta-Hämeen Humppilassa hallintojohtajan ja teknisen johtajan virat on korvattu tekoälyn käytöllä. Apulaisoikeusasiamiehen mukaan tapaus herättää kysymyksiä muun muassa siitä, miten perusoikeuksien sekä virkavastuun toteutuminen varmistetaan, kun tekoälyä hyödynnetään viranomaistoiminnassa. Useat järjestöt vetoavat, että hyvinvointialueet tekisivät kaikista kirurgisista raskauden keskeytyksistä maksuttomia. Hallitus on antanut sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista esityksen, jossa kirurgiset raskauden keskeytykset hinnoiteltaisiin eri tavoin abortin perusteesta riippuen. Esimerkiksi Helsingin kokoomuslainen pormestari Daniel Sasonov on sanonut ohjeistavansa HUSia tekemään kaikista kirurgisista aborteista maksuttomia. Vetoomuksessa ovat mukana Väestöliitto, Kätilöliitto, Naisjärjestöjen keskusliitto ja Naisasialiitto Unioni. Etelä-Korean presidentin kanslia vaatii Ukrainalta virallista selitystä ja anteeksi pyyntöä siitä, ettei pohjoiskorealaisten sotavankien siirtoa pidetty sovitusti salassa. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski kertoi viime viikolla, että Ukraina oli lähettänyt 2 vangiksi otettua pohjoiskorealaista sotilasta Etelä-Koreaan. Etelä-Korean presidentti Lee Jae-mung arvosteli Zelenskin lausuntoa ja sanoi olevansa hyvin pettynyt luottamuksellisen tiedon julkistamiseen. Presidentin kanslia sanoi Etelä-Korean harkitsevan mahdollisia jatkotoimia.
2: Radionovan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
4: Siinä tuli kello 11 Radionovan ja STT:n uutiset. Tuossa nyt viimeistään iltapäivällä, kun katselen studion ikkunasta ulos, niin nyt on niin pilvistä kuin voi vaan olla, kun tänään pitäisi nimenomaan olla selkeää ja aurinkoista. Ensi yönä lännestä leviää keski- ja pohjoisosan sateita.
0: Radionovan päivä. Studiossa Niina Backman.
4: Mites, paistaako siellä aurinko vai onko pilvistä? 0108-06000 on puhelinnumero. Laita ääniviestiä, sit paljon asteita. 11.03 on kello, kuumaa, ylivoimainen. Kuunnellaan Radionovassa seuraavaksi. Green Daytä tulossa myös. Joo, hei, mä tuossa mainitsin tää Dome Karukosken uutuuselokuva Rakkautta ja virtahepoja, joissa siis muun muassa Jenni Vartiainen tekee debyyttiroolinsa, on saanut nyt ensi iltansa ja Juhani laittoi tänne viestiä, että kiinnostaa hei toi elokuva. Kyllä se on nähtävä, siinä on ainakin hyvät näyttelijät mukana. Joo, mä oon samaa mieltä, mutta entäpä arvostelut? Voitais mennä tuohon arvosteluihin ja ylipäätänsä tapaan arvostella. Green Day jälkeen, mutta kuumaa ennen sitä.
0: Soita Niinalle. Numero Radio Novan studioon 0108 0.

0: 11.11 on kello. Green Day soi Radio Novassa.
1: Joo, Helsingissä on kyllä sellaista pilveä, että ei ole tietoakaan siitä Pekka Poudan kertomasta aurinkoisesta päivästä, mutta Matti, miten siellä?
2: No Matti tässä, voi. Kyselit noita täsmäsää tietoja, niin Etelä-Karjala, 11 lämmintä, aurinko paistaa pilvettömältä taivaalta, ei haituvan hattara missään. Tosi nätti keli. Ja ilmeisesti tulee vielä vähän lämpiämäänkin. Eli hyvin alkaa viikko. Moi!
3: Radio Novan päivä ja Niina Backman. Työpäivän paras seuralainen.
1: Tuossa ennen 11 STT:n uutisia soi Radio Novassa Jenni Vartiaisen Väärään suuntaan, josta nyt sitten tuli mieleen tämä Dome Karukosken uutuuselokuva Rakkautta ja virtahepoja, jossa siis Jenni tekee ensimmäisen roolinsa, ja mä nyt sitten kattelin näitä arvosteluja. Ilta-Sanomat muun muassa kirjoittaa, että ei varmasti ole kaikkien makuun tämä elokuva, kun taas Iltalehti puolestaan, että kotimainen elokuva hämmentää, kun taas Helsingin Sanomat, tämä on paha, Jenni Vartiaisen tehtäväksi jää mulkoilla Dome Karekosken puheripulisessa rakkauselokuvassa. Mitä tulee noiden eri medioiden arvosteluun, niin nyt täytyy sanoa, että tästä kyseisestä elokuvasta ei kauhean mairittelevia sanoja ole tullut. Mä itse suhtaudun tähän niin, tai oikeastaan siis sanotaan, että mä suhtaudun ihan kaikkeen kulttuuriin. On kyse sitten TV-sarjasta, elokuvasta, teatteriesityksestä tai vaikka, no sanotaan taidenäyttelystä. Mä haluan aina itse nähdä sen ja tehdä sitä kautta oman arvioni. Domen elokuvan tämän uuden, eli Rakkautta ja virtahepoja, huolimatta siitä, vaikka on tuollaiset arvostelut saanut, menen katsomaan. Mä haluan nähdä sen jo johtuen siitä, että mä tykkään Domen elokuvista. Mehän ollaan siis elokuvissa totuttu niin sanottuun tähtiarvosteluun, eli annetaan vaikka 3 tähteä, jos, tai sitten jos on aivan huikea, aivan mieletön, niin sitten tulee 5 tähteä. No tämä Domen elokuva on saanut vain 2 tähteä, ja se on aika vähän. Mutta mä en pidä siitä, että tähdillä arvostellaan. Sanotaanko nyt vaikka, että teatteriesitys arvostellaan tähdillä. Niin se on mun mielestä väärin, koska tosi usein henkilö, joka näkee ensimmäisenä ne tähdet, kun se avaa sen sivun, niin siinä on ensimmäisenä tulee ne tähdet. Niin tämä henkilö ei välttämättä edes vaivaudu lukemaan sitä itse arvostelua, vaan menee niillä tähdillä ja tekee sen johtopäätöksensä, vaikka nyt olla ostamatta liput. Sitten kun miettii, että teatteri ei ole halpaa puuhaa, niin se, että jollekin esitykselle vaikka annetaan 3 tähteä, voi saada aikaan sen, että se lippu jää ostamatta. Ja se on väärin, koska meidän tulee tukea kotimaista kulttuuria. Toisaalta kun miettii, niin onhan elokuvaliputkin kallistuneet. Eli pitäisikö sieltäkin poistaa tähdillä arvostelu?
3: Radio Novan päivä. Niina Backman.

Kwan soi Radionovassa. 11.21 on kello. Niina, sun kanssa oikein hyvää maanantaita. Joo, tuossa äsken puhuttiin teatteria, no elokuvienkin arvioinnista lehdessä ja itse kritisoin siis äsken sitä, että kun käytetään näitä tähtiä, joita annetaan ja se voi siis pahimmillaan johtaa siihen, että jos saa vaikka 3 tähteä, niin ei viitsi lukea edes sitä arvostelua, jossa saattaakin nousta hyviä asioita esiin, koska helposti ajatellaan, että no, vaan 3 tähteä, että miksi ihmeessä mä laittaisin rahani tähän, jos on vaikka teatteriesitys tai miksei elokuva. Pitäisi olla vähintäänkin 4 tähteä. Tähdet pois, sanon minä. Ja liittyen hei tuohon Dome Karukosken uuteen elokuvaan Rakkautta ja virtahepoja, niin Seija laittoi viestin, että mä oon nähnyt kyseisen elokuvan, tykkäsin todella paljon, suosittelen. Näyttelijät olivat uskottavia. Kiitos Seija. Ja sitten Heidi laittoi ääniviestin.

0: viestin.
1: No moikka Niina.
0: Hei.
1: Noihin arviointeihin, niin itsellä on käynyt sillä tavalla, että jos joku elokuva tai teatteriesitys saa jonkun mielestä huonon arvion ja itse on mennyt sitä kattoon, niin se onkin ollut mun mielestä tosi hyvä, että se on kääntynyt mulle sillä tavalla, että melkein mitä huonompi arviointi, niin sitä mun mielestä parempi elokuva on. Se on niin subjektiivinen kokemus se elokuvan tai teatteriesityksen katsominen, että se mikä susta on hyvä, niin ei välttämättä toisen mielestä ole. Ihan niin kuin ruuassakin, että mielipiteitä on monia.
2: Nyt vietetään K-Marketin oman kylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksena plussakortilla Fazer Remix makeispussit 5 pussia kympillä sekä Mr. Paniini paniinit ja pitot 3 kappaletta kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kylän kaupasta.
3: Tervetuloa!
4: Pitkään sanoin monille arkisille asioille ei. Enkä puhunut siitä, miten paljon ruoka pyöri mielessä. Lopulta tuli se päivä, kun uskalsin sanoa kyllä avun hakemiselle lihavuuden hoitoon. Vähitellen arki keveni ja yhtenä aamuna huomasin, etten miettinyt jaksanko portaat tai lähteä ulos. Se oli vain tavallinen aamu.
5: Älä jää yksin. Tukea lihavuuden hoitoon lihavuudesta.com.
4: Markkinoija Novo Nordisk Pharma. Hyväksytty elokuussa 2026.
6: Portion Boys, Benjamin, Arttu Viskari, Suvi Teräsniska, Festerinen yhtyeineen. Iskelmägaala 2027, Nokia Areena, perjantaina 5. helmikuuta. Liput alkaen 49,90. Osta liput lippupisteestä.
7: Mitä mä laitan päälle töihin?
8: Pitäis hankkia uudet renkaat.
7: Mä haluan ymmärtää, mitä maailmassa tapahtuu.
8: Olispa joku helppo ja nopea ruokaresepti.
9: Joka päivä suomalaiset etsivät vastauksia, inspiraatiota ja uusia ideoita.
10: Tavoita suomalaiset heidän lempimedioissaan. Tavoita Otava Median superfanit.
11: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
12: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
13: Tokmannin halpojen hintojen megamarkkinoilla rullataan hinnat alas. Nyt 40 rullaa Serlan WC-paperia vain 14,99 ja 20 rullaa talouspaperia 10,99. Suuntaa siis ostoksille Tokmannin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
14: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri 100 miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää. op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
15: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
16: Kyllä voidaan.
15: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
17: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
18: Choose to move. Aloita harjoittelu kuntokeskus Eliksiassa ja saa treenit lokakuun loppuun sekä liittymismaksun veloituksetta. PT-tapaaminen sisältyy jäsenyyteen. Katso kampanjaehdot ja liity jäseneksi osoitteessa eliksia.fi. Motivation included.
19: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
20: Tuulilasirikki.fi.
19: Pilkington, kirkkaasti parempi.
21: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus, naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava, pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
22: Paras sekoitus.
23: Klassikoita.

Radionovassa soi Bessiltä kuudes aistia. Hei, just katoin, että mitenkä toi menee toi meidän duunikeikan hakuaika, koska siis meillähän on duunikeikka-artisteina nyt kuumaa Bess, niin kuin äsken soi Bess ja Beem. Duunikeikan hakuaika meni umpeen hei eilen. Nyt tää tarkoittaa sitä, että jos sä oot ilmoittanut sun työpaikkasi mukaan tähän, ja siellä kuulet tulisilla hiilillä tällä hetkellä mietit, että noinko on, että josko joku noista artisteista sun työpaikalle tulee, niin meiltä otetaan suhun yhteyttä. Vitsi sentään, siis meillä on niin upeat artistit, eli Kuumaa, Bess ja Beem on meidän duunikeikka-artistit, ja heistä joku voi tulla sun työpaikalle.

Kamradin Be Mine soi Radio Novassa. PMP on siellä jossain mun. Kuunnellaan seuraavaksi. Niina sun kanssa oikein hyvää maanantaita. Ja nyt täytyy sanoa, että minäkin kun olen muodin parissa aikanaan työskennellyt ja muutenkin siinä seuraan kyllä maailman tuulia ja muuta, mutta nyt on semmoinen muotivaate, mitä en osannut kyllä nähdä tai edes kuvitella, että se tulisi katumuotiin. Siis sellainen vaate, tai oikeastaan sanotaan, että tämä on ehkä enemmän tässä kohtaa asuste, jonka mä väitän, että löytyy lähes jokaisen kotitaloudesta. Ja jollei se löydy sulta, niin sä saat sen helposti lainaan. Tää on halpa, jos tällainen löytyy. Ja mitä enemmän siinä on tunnearvoa, niin mä voisin kuvitella, että sen parempi. Mutta en osannut nähdä, että tämä tulee muotiin. Mistä on kyse? Mennään tähän kohta. Radio Novan duuni.

0: livenä lokakuussa.
1: Nyt vietetään K-Marketin oman kilon markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina plussakortilla. Fazer Remix makeispussit 5 pussia kympillä. Sekä Mr. Paniini paniinit ja pitat 3 kappaletta kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kylän kaupasta.
2: Tervetuloa!
3: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
4: Tuulilasirikki.fi.
3: Pilkington, kirkkaasti parempi.
5: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
6: Muun muassa tätä.
7: Tinder, Hinge ja känni päällä.
6: Niillä me ei ole ainakaan löydetty.
7: Joo.
6: Joo.
7: Ei.
8: Kyykkyä ja kuoharia. Laura Kaartisen ja Kerttu Rissasen suoraa puhetta pilkettä silmäkulmassa, eikä filttereitä. Kuuntele Kyykkyä ja kuoharia. Lata appikaupastasi.
5: R-A-Y-O. Rayo.
9: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
10: Anteeksi rouva.
11: Mm-hmm.
10: Voitteko millään väistää?
11: Ei taivu.
12: Me olemme kankeaa kansaa. Siksi juuri meille sopii Vitae Pro. Kokeile ja anna kyytiä kankeudelle, ainakin sille fyysiselle. Vitae Pro. Maailman kankeimmalle kansalle.
13: Kaipaatko uutta energiaa syksyyn? Me Fortumilla pidämme huolen, että löydät elämääsi sopivan sähkösopimuksen kädenkäänteessä. Asiakkaanamme arkesi rullaa mutkitta niin fiksun sovelluksemme kuin asiantuntevan palvelumme ansiosta. Vaihda Fortumiin. Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
14: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksa johtopaikoilla, Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
15: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
16: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
17: K-Auto.
18: Mikäs se teidän kumppanin hinta onkaan?
17: Suurteholataus maksaa 39 senttiä kilowattitunti kaikilla ST1, Recharge ja Ionity-asemilla.
18: Sain kaiken ylös. Kiitti, moi!
17: K-Lataus. Arkesi varrella.
19: Palaise syksysi julassa. Nyt loistavat tarjoukset valaisimista, lämmitys- ja sähkötuotteista. Esimerkiksi kaksipäinen työvalo jalustalla vain 29,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.

12.51 on kello. Boston soi Radio Novassa. Sam Smithin Diamonds kuunnellaan ihan kohta. Niina sun kanssa. Oikein hyvää maanantaita. Ja joo, todella semmoinen 9 minuuttia, niin kuulet Radionovasta kello 12 STT:n uutiset. Mutta nyt on kyllä sellainen muotiasu. Kuule, sellainen muotivillitys, joka varmasti löytyy jokaisen kotoa. Tai sanotaan, että viimeistään sukulaisilta, ehkä isovanhemmilta. Tiedätkö, mikä trendiasu, johon nyt maailmalla kaikki muotitietoiset pukeutuu? Essu. Siis voitko kuvitella? Siis esiliina. Kuulit aivan oikein. Se siis laitetaan omien vaatteiden päälle vähän niin kuin asusteeksi. Tästä oli Iltalehdessä juttua. Siis essu on leikkisä ja yllättävä tapa päivittää sitä omaa pukeutumistaan, eikä trendin kokeileminen välttämättä vaadi suurta rahallista panostusta. Se on aika täydellinen lisä juuri esimerkiksi tähän sesonkiin, sillä syksy on kerrospukeutumisen kulta-aikaa, näin siis Iltalehdessä luke. Nyt täytyy sanoa, että tämä on kyllä kieltämättä erikoinen, mutta sitten toisaalta, miksipä ei? Siis yleensä muoti kiertää kehää. Kaikki se, mikä on joskus ollut, tulee uudestaan aina muotiin. Mutta nyt on kyllä pakko myöntää, että mä en siis muista, että milloin essu olisi ollut katumuodissa. Siis ainakaan mun elinaikana. Muistat sä? Jos muistat, niin numero on 0108-06000. Mutta siis essu, se voi olla siis minkälainen tahansa. Se voi olla virkattu, se voi olla nahkainen, se voi olla kankainen. Kunhan se on essu tai esiliina. Se voi olla myös sellainen, jossa on ainoastaan ikään kuin toi alaosa, vähän niin kuin hameen päälle. Tai sitten se voi olla sellainen, joka nousee ylös tonne kaulan taakse kiinni.

0: 11.56 on kello. Sam Smith soi Radionovassa. Joo, 4 minuuttia, niin kuulet Radionovasta kello 12 STT:n uutiset. Niina sun kanssa. Ja kyllä se näin on siis. Esiliina on tämän syksyn muotijuttu. Ajattele, kyllä siis essuja. Se on nyt varmaan sellainen, joka jokaisen kotoa löytyy. Tai jos ei omasta kodista, niin varmasti sukulaisilta saa lainaan. Tänne tuli viesti, että joku on käynyt kaupassa kesken leipomisen ja siitähän se muoti sitten lähti. Niin, en tiedä mistä on lähtenyt, mutta miksipäs ei. Siis meiltäkin löytyy itse asiassa aika montakin esiliinaa kotoota. Kaikki on itse asiassa puolison, koska hän on meidän perheen ruoanlaittaja. Mutta ehkä mä enpä tiedä, että sä joskus lainaan Loren essua ja tuun essulla töihin.
1: Radio Novan juontajat studiossa arkisin 6–10. Kimmo Vehviläinen.
2: No, mulla on ollut näitä suutelijoita, jotka liikkuu kuin kuukka TTK-tanssilla.
1: Niina Backman.
0: Ja seuraavaksi tarkastetaan matkaliput. Hyvä rouva, haluaisin nähdä matkalippunne.
1: Veronika Verho.
3: Lopuiva. Palla monamies.
1: Radio Nova. Parasta seuraa päivän jokaiseen hetkeen.
4: Nyt vietetään K-Marketin oman kylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina plussakortilla. Fazer Remix makeispussit 5 pussia kympillä. Sekä Mr. Panini paniinit ja pitat 3 kappaletta kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kylän kaupasta.
5: Tervetuloa!
6: Moi!
7: Ai moro!
6: Mitäs viikonloppu meni?
7: Vähän väsyttää.
6: Mitäs noi? Lähtikö lapasesta?
7: Lähti kuraa hanskasta. Aloitettiin diskosta jo heti 6:00.
6: No ei ihme. Mitäs homma kehitty?
7: Sitten hippaa, sorminvärejä ja popparia.
6: Voi joku. Oot sä päässyt kuuttipaatille?
7: Juu, niin pääs käymään.
6: Kade.
8: Harry up ja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
9: Minna, anna tulla vaan kaikki. Monen muunkin mielestä YEL-asiat ovat vähän vaikeaselkoisia. Onneksi sinun listasi viimeinen tehtävä on meidän listamme 1. Ulkoista siis koko työllisyys varmalle. Varma.fi/YEL.
10: Onko tässä näytös jotain häikkää?
11: Ei.
10: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle kikanttiin.
11: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
10: Ois se kiva.
11: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen kata kahvia tällä tavalla.
10: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
12: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
8: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
12: Muun muassa tätä.
13: Mutta sä et sen verran kermaperistä, että se sateista kentällä meidän muutenkaan.
14: Ei, kyllä nimenomaan sateessa haluaa pelata golfia. Ja tykkää myös uida ukkosella.
13: Se on muuten, se on ihana.
14: Miksi mä menisin pelaa sateella?
12: Piippuhylly. Parhaat vieraat sekä ajankohtaista katsausta urheilusta ja sen vierestä. Lajista riippumatta. Kuuntele Piippuhylly. Lataa appi kaupastasi.
8: R-A-Y-O. Rayo.
15: One place for all your need. Warehouse, office, industry. Hey.
16: Ootko voittanut lotossa vai?
17: No melkein. Saatiin eilen uudet säilytyskaapit, ergonomiset tuolit toimistoon ja korkeussäädettävät työpöydät varastoon.
16: AJ-tuotteilta vai?
17: Joo.
18: Vieraille osoitteessa ajtuotteet.fi.
19: Harriganit ovat palanneet Sky Show Timeen. Mobländin uusi kausi vain Sky Show Timeissa. Tilan normaali tilaus vain 5,99 6 kuukauden ajan. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
4: Wii wii, mikä uutuus? Maista uusi Valio Oltermanni Saint Paulin. Ranskalaista makua suomalaiseen makuun. Valio Oltermanni tekee arjesta leikkiä.
9: Siksi meihin luotetaan joka ikisessä Suomen kaupungissa. Nappaa sinäkin soppari osoitteesta.
0: Me olemme kankeaa kansaa. Siksi juuri meille sopii Vitae Pro. Kokeile ja anna kyytiä kankeudelle. Ainakin sille fyysiselle. Vitae Pro.
8: Radio Novan ja STT:n uutiset.
0: Hyvää keskipäivää. Tässä kello 12 uutiset. Puolustusministeri, kokoomuksen Antti Häkkänen patistaa Euroopan maita kiireesti kehittämään ilmapuolustusjärjestelmien tuotantokapasiteettia.
5: Häkkäsen mukaan Ukrainassa ja Lähi-idässä yhtä aikaa käynnissä olevat sodat ovat johtaneet tilanteeseen, jossa länsimaiden ilmapuolustusjärjestelmien tuotantokapasiteetti on osoittautunut pahasti vajavaiseksi. Häkkänen kommentoi ilmapuolustusjärjestelmien tuotantotilannetta saapuessaan EU-maiden puolustusministerien kokoukseen Brysselissä. Hänen mukaansa Euroopan maiden täytyy tehdä asiassa yhteistyötä Yhdysvaltojen ja muiden maiden kanssa. Kuluttajien luottamus heikkeni syyskuussa, kertoo Tilastokeskus. Kuluttajien luottamusindikaattorin saldoluku oli syyskuussa -4,9, kun elokuussa se oli -3. Viime vuoden syyskuussa indikaattorin arvo oli -6,6. Kuluttajien näkemykset sekä omasta että Suomen taloudesta heikkenivät hieman. Suunnitelmia lainanottoon oli kuitenkin tavanomaista useammalla. Arviot työttömyyskehityksestä pysyivät pitkän ajan keskitasollaan. Omalla kohdalla työttömyyden uhka koettiin yhä suureksi. Kuluttajien luottamustutkimukseen vastasi syyskuussa noin 1150 Suomessa asuvaa henkilöä. Eduskunnan apulaisoikeusasiamies kertoo ottaneensa omasta aloitteestaan tutkittavaksi tekoälyn käytön kunnallisessa viranomaistoiminnassa. Helsingin Sanomat kertoi reilu viikko sitten, että Kanta-Hämeen Humppilassa hallintojohtajan ja teknisen johtajan virat on korvattu tekoälyn käytöllä. Apulaisoikeusasiamiehen mukaan tapaus herättää kysymyksiä muun muassa siitä, miten perusoikeuksien sekä virkavastuun toteutuminen varmistetaan, kun tekoälyä hyödynnetään viranomaistoiminnassa. Ruotsin sosiaalidemokraattien puheenjohtaja Magdalena Andersson luopuu yrityksestä muodostaa maahan uusi hallitus. Andersson kertoi asiasta tiedotustilaisuudessa ennen kuin valtiopäivät kokoontui ensimmäistä kertaa vaalien jälkeen valitsemaan puhemiestä. Andersson kertoi asiasta sen jälkeen, kun vasemmistopuolue oli eilen ilmoittanut tukevansa puhemiesvaaleissa jatkopestiä nykyiselle puhemiehelle, maltillisen kokoomuksen Andreas Norlénille. Anderssonin mukaan tämä tarkoittaa, että valtiopäivillä on syntynyt uusi liittoutuma vasemmiston ja kokoomuksen välille.
8: Radio Novan Jäästeeteen uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
0: Tässä nyt iltapäivällä viimeistään monin paikoin on selkeää ja aurinkoista. Nyt saattaa vähän pilvisyys vielä vaihdella. Sitten ensi yöstä sen verran, että ensi yönä lännestä leviää keski- ja pohjoisosaan sateita.
1: Radio Novan päivä. Studiossa Niina Backman.
0: Ja tuossa äsken todella kuultiin kello 12 STT:n uutiset. Oikein hyvää maanantaita. Plankan soolo kuunnellaan Radionovassa seuraavaksi. Shakiraa tulossa myös. Joo, tuossa ennen uutisia kerroin, kuinka Essu on nyt sitten ilmeisesti tämän syksyn muotijuttu. Eli Essu vaan asusteeksi tälle syksylle. Ritva laittoi viestiä. Kun mä mietin sitä, että kun yleensä muoti kiertää kehää. Ja mä en siis kerta kaikkiaan muista sellaista hetkeä omasta elämästäni, että ihmiset olisi pukeutunut esiliinaan. Ja se olisi näkynyt katukuvassa. Niin Ritva laittoi viestiä, että moikka Niina. Mä muistan lapsuudestani 50-luvulla. Isoäitini piti Essua aina arkipäivinä koko päivän. Kävi se päällä kaupassa, naapureilla kahvilla. Aina oli sellainen ruudullinen Essu ja hän vielä ompeli sen itse. Oli myös sellaisia röyhelöitä. Oi, toi on ollut hieno. Mutta joo, se varmaan tiedät, että se nyt juontaa juurensa juurikin tuonne 50-60-luvulle. Plankan soolo kuunnellaan Radionovassa todella seuraavaksi. Tässähän on ollut nyt viime aikoina musta jotenkin poikkeuksellisen paljon uutisia siitä, kuinka alaikäisiä tai lapsia on kadonnut. Eikö oo? Ootko huomannut? Tänäänkin aamulla eräs 10-vuotias poika katosi Vaasassa eilisestä lähtien. No onneksi tällä tarinalla on onnellinen loppu. Poliisi päivitti tiedon ja poika on löytynyt tämän päivän aikana. Ja nyt on itse asiassa tullut lisää hyviä uutisia. Mennään tähän kohta.
1: Soita Niinalle. Numero Radio Novan studioon 0108 06000.

0: Radionovassa soi Shakira. Niina sun kanssa. Oikein hyvää maanantaita. Ja nyt hei, hyviä uutisia. Tuossa suurin piirtein, muistatko, viikko sitten uutisoitiin, kuinka 2-13-vuotiasta poikaa Espoosta ovat kadonneet. Ja nyt on tullut uutisiin, että Espoossa kateissa olleet 13-vuotiaat pojat ovat löytyneet, näin kertoo siis poliisi. Pojat ilmoittivat omasta olinpaikastaan ja he ovat nyt sitten poliisin seurassa ja poikien löytymisestä on tietysti myös ilmoitettu läheisille. Tämä asian käsittely siirtyy lastensuojeluviranomaisille, näin siis kommentoi poliisi. Ja viimeinen havainto näistä pojista oli todella keskiviikolta 23. syyskuuta. No siitä on just viikko. Poikien katoaminen on saanut osakseen huomattavaa julkisuutta ja Helsingin Sanomien tietojen mukaan pojat katosivat siis omasta halustaan, mutta nyt pojat ovat löytyneet.
1: Radio Novan päivä ja Niina Backman. Kuuntele netissä rayo.fi. RAYO. Rayo.

0: 16.20 on kello. Niina, sun kanssa oikein hyvää maanantaita. Ja hyvä maanantai onkin, nimittäin 2 13-vuotiaista poikaa on löytynyt, näin poliisi tiedottaa. Heitä on tässä etsitty nyt vähän yli viikon verran, ja tämä tapaus on saanut paljon huomiota julkisuudessa. Mutta niin vaan on muutenkin nyt jotenkin viime aikoina ollut näitä lasten etsintäkuulutuksia. Jotenkin tavallista enemmän. Vai niin? Onko se vaan tunne, mutta siis joka tapauksessa aina kauheata se on, kun sellainen tulee. Siinä on aina iso huoli. Tänne tuli tällainen viesti numeroon 0108-06000, että itse olen syntynyt 79. Ja mun teiniangsti iässä, kun tein näitä katoamistemppuja ja reissuja, niin oikein radiossakin oli kuulemma etsintäkuulutuksia. Ai kauheeta. Tämä on vakava asia, ei tietenkään saa nauraa, mutta toden totta joka päivä saa jotenkin lukea noita uutisia. Ja se vanhempien hätä. Näitä tosiaan varmaan on kautta aikojen ollut, mutta nyt tätä nettimaailmaa ei ollut, niin se tieto ei silloin levinnyt samalla lailla kuin nyt. Joo, toi on ihan totta. Eihän sitä itsekään silloin ymmärtänyt, mutta näin äitinä sen hädän tajuaa, kun miettii, että jos oma lapsi olisi kateissa.
1: Nyt vietetään K-Marketin oman kylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina plussakortilla. Fazer Remix makeispussit 5 pussia kympillä. Sekä Mr. Paniini paniinit ja pitat 3 kappaletta kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kylän kaupasta.
2: Tervetuloa!
3: Moikka! Mitäs sulle on tapahtunut? Oot jotenkin tosi säteilevä.
2: Tuli otettua pieni irtiotto eskariarjesta.
3: Oho, mitäs?
2: Vesileikkejä, hyvää ruokaa ja huippukeikkoja.
3: Ketäs oli?
2: Hevisaurus.
3: No nyt!
2: Ja Stokiksesta hankittiin supertyylikkäät vintagekurahousut.
3: Sä oot ollut kuuttipaatilla.
2: Oikein veikattu.
4: Harri up ja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi. Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
1: Muun muassa tätä.
5: Tervetuloa Kimanttia podcastiin. The one and only, the captain, Alexander Barkov.
6: Ai että kiitos. Iso kunnia olla mukana.
1: Kimanttia. Legendaariset tietopankit, NHL-selostaja Antti Mäkinen ja Stanley Cup-voittaja Kimmo Timonen laukovat välillä jopa maalia kohti mielipiteitä ja faktoja NRistä. Kuuntele Kimanttia. Lata appikaupastasi.
4: R-A-Y-O. Rayo.
7: Tässäpä pieni säästövinkki tien päälle. Neste-äpillä tankatessa saat nyt alennusta 5 senttiä litralta koko syyskuun ajan. Etu on voimassa sekä uusille että nykyisille Neste-äpin käyttäjille. Lataa siis appi ja hyödynnä etu Neste liikenneasemilla vaikka joka päivä. Ei koske Express-asemia.
8: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
9: Ei, kun harkkaarilla läikky kahvit. Mä soitan Sampalle Giganttiin.
8: Mä voin soittaa.
9: Ei sun tarvitse soittaa.
8: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
1: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.

0: Onni on hetkissä. Varaa syksyn onnen hetket edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Ai ai. Elisan syysale on muhkeimmillaan. Tule ja poimi korisi mehevät tarjoukset laitteista ja tarvikkeista. Syysale. Nyt Elisan myymälöissä ja netissä. Elisa.fi.
2: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso, millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
3: Ota yhteyttä Metsänhoitoyhdistykseen ja aloita puukauppa. MHY.fi.
4: Tee tärkein treeniliike. Aloita. Liity Liikun jäseneksi ja treenaat ensimmäisen kuukauden vain kympillä. Etu on voimassa 11. lokakuuta saakka. Liity nyt. Liikku.fi.

Guy Go soi Radio Novassa. Britney Spearsia kuunnellaan ihan kohta Mirellalta vähän enemmän tulossa myös. Niina sun kanssa, hei, oikein hyvää maanantaita. Kello tulee muuten puoli. No muutama minuutti aikaa, 12.28, se on tällä hetkellä. Mä olin tuossa viikonloppuna lauantai-illalla saunomassa yhdessä hotellissa ja siellä on siis katolla ulkona kaksi sellaista hirsisaunaa. Oikein hyvät löylyt, tykkään tosi paljon. Käydään siellä itse asiassa aika usein juurikin sen spaan takia. Mutta molemmat on siis sekasaunoja. Ja siinä sitten lauteilla oli kaksi, no aika tuhdissa humalatilassa olevaa miestä, jotka siinä höpöttelivät sitten aika kovaan ääneen ja kertoilivat kaikenlaista. Kunnes sitten alkoivat ihmettelemään erilaisia ammatteja. Mutta kertoen ainoastaan tavan tehdä työtä tai sen välineen, joka kuvaa ammattia. Musta tämä oli ihan siis todella hauska. Eli jos sun pitäisi kuvailla sun työtä kertomatta siis sitä sun ammattia, niin mitä välinettä sä käytät ja miten? Joka kuvastaa sitä sun ammattia ja työtä. Laita mulle hei viestillä, WhatsAppilla ääniviestillä numero 0806000. Okei, esimerkkinä vaikka minun työni, mä puhun mikkiin. No tosta voi aika nopeasti päätellä, että okei, mä oon juontaja tai mä oon esiintyjä. Mut mitä sä teet? Katsotaan, että minkälaisia selityksiä tulee ja katsotaan myös, että arvataanko me, että mikä se sun ammatti on.

0: Aamulta vähän enemmän soi Radio Novassa. Fool's Gardenin Lemon Tree kuunnellaan ihan kohta Niina sun kanssa. Ja ei vitsi, tänne tulee viestiä siis niin valtavasti, kun kysymys kuuluu, kun et kerro sun ammattia, että mitä työtä teet, vaan niitä välineitä, mitä sä käytät, niin arvaako ihmiset siitä, että mitä työtä teet, ja nyt tätä viestiä tulee. Kuuntele, Juha laittaa, että ammattini tai työskentely on kahden vivun ja polkimen liikuttelua, joiden seurauksena tulee noin 30 kertaa 30 senttiä paljaita kohtia maastoon. Mikä on työ? En mä tiedä. Arvaako joku? Okei, no sitten tulee viestiä Anna-Kaisalta, että heijastin. No toi nyt voi olla mitä vaan, mutta mikä se on?
1: Ammatti on liikenneturvallisuusasiantuntija.
0: Okei, joo, no totta kai. No sitten tulee tällaista ääniviestiä.
2: No moikka, Annina tässä Savosta. Töihin ajelen ja mietin noita työkaluja ja heti juppas mieleen, että ne tärkeimmät niin kuin kulkee mukana koko ajan. Ja toinen on selkäranka ja toinen on sydän. Ja niitä molempia mun mielestä pitää käyttää yhtä paljon. Siinäpä sitä on miettimistä, mitä se on.
0: No siinäpä sitä on miettimistä, mitä on, mutta toi kuulostaa mun mielestä enemmän siltä, että jokaisen työn pitäisi olla tuollaista. Tai jokaisessa työssä pitäisi olla sitä selkärankaa ja aina se sydän mukana. Eikö vaan? Sitten Kaimani Niina laittaa, että työni on käytännönläheistä ihmisten auttamista ja tukemista. No, sitten otetaan vielä tällainen ääniviesti.
3: No, Nea tässä, moikka.
0: Moikka.
3: Meillä on vähän erikoisempi ammatti ja yllätyn, jos arvaat näistä meidän työvälineistä, että mitä me tehdään, niin mä annan vähän lisävinkkejä. Eli me tehdään siis rälläkällä, eli kulmahiomakoneella, niin. Me tehdään töitä lehmien kanssa.
0: Okei. Okay. Mikä se voisi olla?
4: Radio Nova tarjoaa ikimuistoisen elämyksen työpäivään

0: keikka livenä lokakuussa. Nyt vietetään K-Marketin oman kilon markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksena plussakortilla Fazer Remix makeispussit 5 pussia kympillä. Sekä Mr. Paniini paniinit ja pitot 3 kappaletta kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kylän kaupasta.
1: Tervetuloa!
2: Vaikka mä olenkin nykyään kaupunkilainen, niin mikään ei voita luonnossa samoilua. Metsässä on aivan fantastista kävellä. Ilman raikkaus ja puiden tuoksu. Paitsi mulla on nenä ihan tukossa.
3: Pysähdy, hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 mg per millilitra ja 1 mg per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometazoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
4: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
5: Siis, miten tää pizza voi olla vielä jäässä? Täällä on 15 minuuttia uunissa.
6: Oliko sulla se uuni päällä?
5: No tietenkin oli. Tosta mä väänsin sen 220 asteeseen, niin kuin tässä ohjeessa lukee.
6: Ootko ihan varma?
5: No en mä nyt sentään ihan niin pihalla oo. Me tarvitaan kyllä uusi uuni. Ja nyt.
7: Vai heti! Gigantista giganopeat toimitukset ja asennukset kodinkoneille jopa saman päivän aikana.
8: No niin, isä.
9: Joo.
8: Me katsotaan nyt vaan sitä uutta työpakua.
9: Mm.
8: Ja mitä me ei tehdä?
9: Potkita renkaita.
8: Ja mitä me sanotaan, kun myyjä mainitsee Toyota Pro Acen edulliset käyttökustannukset?
10: Että mites ne täyttökustannukset?
11: Täyssähköiset Toyota Pro Ace-mallit ovat käyttökustannuksiltaan edullisia ja upeita ajaa. Varaa koeajo ja vakuutu itse. Toyota.fi. Toyota. Yhdessä pidemmälle.
12: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
13: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppis? No, Tampereen Mure. Jos sä muutat Murenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oi kotialta.
14: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
15: Kyllä voidaan.
14: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
16: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
17: Korjataan odottaessa. Vaihdetaan tarvittaessa.
18: Tuulilasi rikki. Pistefi.
17: Pilkington. Kirkkaasti parempi.
19: Samalla lipulla koko syysloma. Paraa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
20: Paras sekoitus.

0: Save Me Tonight soi Radio Novassa. Hei, kerta kielon päälle, että mä sain tällaisen ääniviestin, tässä arvuutellaan, että mitä työtä he tekee. Otetaan vielä kerran tämä ääniviesti.
1: No, Nea tässä, moikka.
0: Terve.
1: Meillä on vähän erikoisempi ammatti ja yllätyn, jos arvaat näistä meidän työvälineistä, että mitä me tehdään, niin mä annan vähän lisävinkkejä. Eli me tehdään siis rälläkällä, eli kulmahiomakoneella, ja me tehdään töitä lehmien kanssa.
0: Okei, no mä en osannut tästä kyllä ollenkaan aavistaa, että mikä ammatti kyseessä, mutta onneksi Radionovan kuuntelijat tietää, siis tänne tulee nyt niin paljon viestiä. Moikka Niina, rälläkällä lehmien kanssa, no tietysti sorkkahoitaja.

0: hetkinen, mitä joka kysymys, niin...
1: Mä en ole ikinä naurannut näin paljon. Tämä oli paras kisa ikinä.
2: Radio Novan iltapäivä. Esko Eerikäinen ja Veronika Verho. Maanantaista torstaihin kello 14. Nyt vietetään K-Marketin oman kylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina plussakortilla. Fazer Remix makeispussit 5 pussia kympillä. Sekä Mr. Panini paniinit ja pitat 3 kappaletta kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kylän kaupasta.
3: Tervetuloa!
4: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka...

0: Moikka! Mitäs menee?
1: Nyt on kyllä makea mahan täydeltä.
0: No kerro kaikki.
1: Tuli vedettyä oikein urakalla limppariin.
0: Muistitko syödä kumminkin?
1: Muistin toki. Nakkeja ja jätkiä. Ja sit jälkäriksi lisää jätkiä.
0: No hyvä.
1: Mut kunnon pallomeriöverit tuntuu edelleen.
0: Anna mä arvaan. Oot ollut kuuttipaatilla.
1: Silläpä sillä.
0: Respect.
2: Harry up ja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
3: Hankit näköjään uuden lämpöpumpun.
4: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
3: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
4: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti toistakymmentä vuotta.
3: No niinpä niin.
5: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi scanoffice.fi.
6: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
7: Jokainen tänäkin vuonna syntyvä vauva saa OP:lta 100 euroa rahastoon. Vastaanota sijoitus. op.fi kautta ensisijoitus. Mainos. OP Ensisijoituksen ja sijoittamisen palvelut tarjoaa Osuuspankki. Rahastoa hallinnoi OP Rahastoyhtiö Oy. Tutustu ennen sijoituspäätöstä rahaston avaintietoasiakirjaan ja rahastoesitteeseen.
8: Mattoviikot Rustassa. Nyt lähes kaikki matot laajasta valikoimasta -25%. Katso lisää tarjouksia kuvastosta rusta.com ja liity samalla Club Rustaan. Uudelle klubilaiselle merkittävä liittymisetu. Rusta niin paljon, niin vähällä.
9: Huomenta. Eiköhän aloiteta aamupalaveri. Mitäs, missä kaikki on?
10: Neljännes suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
11: Wii, mikä uutuus? Maista uusi Valio Oltermanni Saint Paulin. Ranskalaista makua suomalaiseen makuun. Valio Oltermanni tekee arjesta leikkiä.
12: Nyt vietetään K-Marketin oman kylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksena plussakortilla. Fazer Remix makeispussit 5 pussia kympillä. Sekä Mr. Panini paniinit ja pitat 3 kappaletta kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kylän kaupasta.
13: Tervetuloa!
2: Radio Novan ja STT:n uutiset.
14: Hyvää iltapäivää uutisista. Noin 65% suomalaisista hyväksyisi kuntien, hyvinvointialueiden tai molempien yhdistämiset säästötoimenpiteenä ensi vaalikaudella. Asia selviää kokoomusta lähellä olevan ajatuspaja Toivon tuoreesta raportista. Myönteisimmin liitoksiin suhtautuivat kokoomuksen kannattajat, joista 92% hyväksyisi jonkin liitosmallin. Eniten liitoksia vastustivat keskustan kannattajat, joista 43% vastusti kuntaliitoksia ja 51% hyvinvointialueiden liitoksia. Tutkimukseen vastasi 1000 henkilöä syyskuun puolivälissä ja sen virhemarginaali on 3,2% suuntaansa. Puolustusministeri, kokoomuksen Antti Häkkänen patistaa Euroopan maita kiireesti kehittämään ilmapuolustusjärjestelmien tuotantokapasiteettia. Häkkäsen mukaan Ukrainassa ja Lähi-idässä yhtä aikaa käynnissä olevat sodat ovat johtaneet tilanteeseen, jossa länsimaiden ilmapuolustusjärjestelmien tuotantokapasiteetti on osoittautunut pahasti vajavaiseksi. Häkkänen kommentoi ilmapuolustusjärjestelmien tuotantotilannetta saapuessaan EU-maiden puolustusministerien kokoukseen Brysselissä. Hänen mukaansa Euroopan maiden täytyy tehdä asiassa yhteistyötä Yhdysvaltojen ja muiden maiden kanssa. Eduskunnan apulaisoikeusasiamies kertoo ottaneensa omasta aloitteestaan tutkittavaksi tekoälyn käytön kunnallisessa viranomaistoiminnassa. Helsingin Sanomat kertoi reilu viikko sitten, että Kanta-Hämeen Humppilassa hallintojohtajan ja teknisen johtajan virat on korvattu tekoälyn käytöllä. Apulaisoikeusasiamiehen mukaan tapaus herättää kysymyksiä muun muassa siitä, miten perusoikeuksien sekä virkavastuun toteutuminen varmistetaan, kun tekoälyä hyödynnetään viranomaistoiminnassa. Ruotsin sosiaalidemokraattien puheenjohtaja Magdalena Andersson luopuu yrityksestä muodostaa maahan uusi hallitus. Andersson kertoi asiasta tiedotustilaisuudessa ennen kuin valtiopäivät kokoontui ensimmäistä kertaa vaalien jälkeen valitsemaan puhemiestä. Andersson kertoi asiasta sen jälkeen, kun vasemmistopuolue oli eilen ilmoittanut tukevansa puhemiesvaaleissa jatkopestiä nykyiselle puhemiehelle, maltillisen kokoomuksen Andreas Norlénille. Anderssonin mukaan tämä tarkoittaa, että valtiopäivillä on syntynyt uusi liittoutuma vasemmiston ja kokoomuksen välille.
2: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
13: Siinä tuli kello 13 Radionovan ja STT:n uutiset. Kyllä tämä iltapäivä on monin paikoin selkeä ja aurinkoinen, mutta hei, sitten ensi yönä lännestä leviää keski- ja pohjoisosaan sateita.
15: Radionovan päivä. Studiossa Niina Backman.
13: Ja hei, kello on vähän yli 13. Oikein hyvää maanantaita. Kuunnellaan seuraavaksi Radionovassa Halo Helsingiltä Tuli kärpäset. Ja laita mulle hei täsmäsäätä tulemaan. Paljon asteita, paistaako aurinko? Kyllä ainakin suuressa osassa maata pitäisi paistaa aurinko, jolla on aika kivan lämmin. Näin kuitenkin, kun on syyskuun 28. päivä. Mutta täsmäsäätä ja ääniviestin, jos pystyt laittamaan numeroon 0108 06000.
15: Soita Niinalle. Numero Radio Novan studioon 0108 06000.

Fall Out Boy soi Radio Novas. James Blantia kuunnellaan seuraavaksi. Taste Like Summer. Celine Dionia tulossa myös. Oikein oikein hyvää maanantaita Niina sun kanssa. Ja kyllä nyt kuule alkanut viikko tarjoilee poikkeuksellisen hienoa syyssäätä. Mutta uusin kuukausiennuste povaa lämmintä ja kuivaa keliä myös tuleville viikoille. Kuunteles, tämä oli MTVn uutisissa. MTVn uutisten meteorologi Liisa Rintaniemi kertoo, että kuluva viikko tietysti erottuu ihan omassa luokassaan. Nimittäin tällä viikollahan saatetaan hätyytellä jopa kaikkien aikojen lokakuun lämpöennätyksiä. Ajattele, lokakuun lämpöennätys on toistaiseksi hieman yli 21 astetta. Ja Liisa povaakin, että nyt sitten torstaina, eli lokakuun ensimmäisenä päivänä mittari saattaisi hyvinkin kivuta noin 20 asteeseen. Harvinaista lämpöä, että jos miettii vaikka huonona kesäpäivänä on monesti ollut vaikka viileämpääkin. Tuolla noista niin kuin ennusteista ja ennen kaikkea lupauksista, koska jo toisethan siis kuvittelee, että nämä on lupauksia. Nimittäin tuolla mun puolisolla on sellainen tapa, että hän puhuu aina siis lupauksista. Eli jos sä tiedotteessa nyt vaikka kerrotaan, että aurinkoa tulossa ja sitten sataakin, niin Lore tulee aina siihen hämmästelemään, että siis mitä? Siis siellähän luvattiin, että paistaa aurinko. Ja joka kerta mä sitten häntä korjaan siinä, että se, muista, että se ei ole niin kuin lupaus, vaan se on ennuste. Mutta katsotaan hei, katsotaan nyt, että kuinka tämän lokakuun saan käy, koska oishan se nyt kiva. Mieti, 20 tai jopa yli tällä viikolla.

James Blunt soi Radio Novassa. Juuri on tullut suru-uutinen. Näyttelijä Seela Sella on kuollut 89-vuotiaana, näin kertoo STT. Osanottoni perheelle ja läheisille.

0: 13.20 on kello. Céline Dion soi Radio Novassa. Todella äsken saatiin suru-uutisia. Näyttelijä Seela Sella on kuollut. Hän kuoli tänään 89-vuotiaana. STT sai tiedon asiasta Digi- ja väestötietovirastolta. Sella sairastui keväällä nielusyöpään. Hänen uransa alkoi 50-luvun lopulla opiskeluaikana ja Sella palasi teatterin lavalle vielä syöpähoitojenkin jälkeen elokuussa.
1: Nyt vietetään K-Marketin oman kylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina plussakortilla Fazer Remix makeispussit 5 pussia kympillä sekä Mr. Panini paniinit ja pitat 3 kappaletta kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kylän kaupasta.
2: Tervetuloa!
3: Hankit näköjään uuden lämpöpumpun.
4: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
3: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
4: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti 20 vuotta.
3: No niinpä niin.
5: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi, scanoffice.fi.
6: Moi!
7: Ai moro!
6: Mitäs viikonloppu meni?
7: Vähän väsyttää.
6: Mitäs noi? Lähtikö lapasesta?
7: Lähti kurahanskasta. Aloitettiin diskosta jo heti 6:00.
6: No ei ihme. Mitäs homma kehittyi?
7: Sitten hippaa, sorminvärejä ja popparia.
6: Voi juku, oot sä päässyt kuuttipaatille?
7: Juu, niin pääs käymään.
6: Kade.
8: Harri Apja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
9: Päivien pimentyessä on tärkeää pitää näkö terävänä. Saat nyt Specsaversilta 2 silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 25 €. Voit siis valita 2 eri tarpeisiin sopivat silmälasit, mutta maksat vain kalliimmista. Optikon näön tarkastus on totta kai ilmainen. Olisit käynyt Specsaversillä.
10: Onko tässä näytös jotain häikkää?
11: Ei.
10: No sit on varmaan turha soittaa Sampallekin kanttiin.
11: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
10: Ois se kiva.
11: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla.
10: Niin. Pitää todellakin soittaa Sampalle.
12: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
13: 1, 2, 3, 4, 5.
14: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.
15: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
16: Muun muassa tätä.
17: Mulla on 8-pack eikä ole lainkaan peräpukamia.
18: 8-pack perseessä.
17: No itseasiassa.
19: UHC. Ile Uusivuori, Mikko Honkanen ja Radio City. Suomen lennokkain radion aamushow paketoi tarinat, näkökulmat ja aiheet. Itselle reippaasti nauraen. Kuuntele UHC. Lataa appikaupastasi.
20: RAYO. Radio.
21: Korjataan odottaessa. Vaihdetaan tarvittaessa.
22: Tuulilasi rikki, pistä fi.
21: Pilkington, kirkkaasti parempi.
23: Me olemme kankeaa kansaa. Siksi juuri meille sopii Vitae Pro. Kokeile ja anna kyytiä kankeudelle. Ainakin sille fyysiselle. Vitae Pro.
24: Tee tärkein treeniliike.

kuulijalta teipillä tai rakkaudella. Taylor Swiftiä kuunnellaan ihan kohta. Niina toivottaa sulle oikein hyvää maanantaita. Perutetaan vähän taaksepäin. Mä saan nyt sen verran viestejä tänne studioon numeroon 0806000 liittyen siis viime viikkoon. Viime viikko vedettiin Anssi Honkasen kanssa kahdestaan nämä Radionovan päivälähetykset. Eli Anssi ja Niina 10V-show. Ja me ollaan siis aloitettu aikanaan yhdessä Radionovan iltapäivässä 10 vuotta sitten. Ja tehtiin semmoinen 5-6 vuotta yhdessä kimpassa siinä. Ja sitten lähdettiin muihin töihin. Mä siirryin tähän päiväslottiin ja Anssi sitten koutsaamaan muun muassa juontajia ja ohjelmia tänne Bauer Mediaan. Joka siis omistaa tämän Radionovan ja muita lukuisia radiokanavia. Kuten esimerkiksi Energyin tuosta meidän viereisestä studiosta. No hei, viikko tehtiin siis viime viikolla. Yhdessä oli superkivaa ja tästä on tullut todella siis tänne viestejä todella paljon, että voiko nyt sitten jostain kuunnella jälkikäteen meidän viime viikkoa. Niin kuule, kyllä voi, Reijo-sovellus. Jos et ole ladannut sitä vielä, niin lataa se nyt, koska sieltä löytyy viime viikon parhaat palat. Käy kuuntelemassa.

0: Hei, muista vaan laittaa viestiä tänne studion päähän, tai sit sä voit suoraan soittaa. Jos liikenteessä tulee vastaan jotain sellaista, mistä haluat vähän muita varotella, häiriöitä, mitä vaan. Me taas puolestaan sitten täällä studion päässä seurataan Fintrafikin liikennetilannepalvelua ja infotaan heti, jos jotain tapahtuu. Nyt pitäisi olla kaikki ihan hyvin liikenteessä, mutta numero on 0108-06000.
1: Mikä on kaikkien aikojen timanttisin jyystö? Kaikkien aikojen suurin, mahtavin, legendaarisin ysärihitti. No niin, entäs ne kaikki muut?
2: Sinä päätät. Radio Novan retroperjantai ja Parta-Matti etsivät ysärin isoimpia hittejä top 99 listalla. Äänestä osoitteessa radionova.fi kautta osallistu.
3: Nyt vietetään K-Marketin Omankylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina plussakortilla. Fazer Remix makeispussit 5 pussia kympillä. Sekä Mr. Paniini paniinit ja pitat 3 kappaletta kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, Omankylän kaupasta.
4: Tervetuloa!
5: Hei, pystytkö jeesaa?
6: No, kerro.
5: Mitä mä nyt teen seuraavaksi?
6: Kiristät 120 newtonmetriin ja pistät 2,5 baaria.
5: En mä oo käynyt baareissa moneen vuoteen.
6: Niin siis 250 kilopaskalia.
5: Paskal? Aika paljon paskalia.
6: Väistätkö, niin mä näytän.
7: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
8: Pitkään sanoin monille arkisille asioille ei. Enkä puhunut siitä, miten paljon ruoka pyöri mielessä. Lopulta tuli se päivä, kun uskalsin sanoa kyllä avun hakemiselle lihavuuden hoitoon. Vähitellen arki keveni ja yhtenä aamuna huomasin, etten miettinyt jaksanko portaat tai lähteä ulos. Se oli vain tavallinen aamu.
9: Älä jää yksin. Tukea lihavuuden hoitoon lihavuudesta.com.
8: Markkinoija Novo Nordisk Pharma. Hyväksytty elokuussa 2026.
10: Tiedetään, Teemu.
11: Haukottelu on tarttuvaa. Into YEL-asioiden hoitoon taas, no, ei niin tarttuvaa. Kun haluat keskittyä yrittämisen innostavampiin puoliin, ulkoista työllisyys varmoihin käsiin. Varma.fi kautta YEL.
12: Siis miten tää nyt taas on mahdollista? Aina jumiutuu tässä samassa kohtaa. Ei, me ei tulla ikinä ehtimään. Mutta sua tämmönen tilanne ei ilmeisesti stressaa ollenkaan. Miten?
13: Marabu.
14: Tässäpä pieni säästövinkki tien päälle. Neste-äpillä tankatessa saat nyt alennusta 5 senttiä litralta koko syyskuun ajan. Etu on voimassa sekä uusille että nykyisille Neste-äpin käyttäjille. Lataa siis appi ja hyödynnä etu Neste-liikenneasemilla vaikka joka päivä. Ei koske Express-asemia.
15: Musta tuntuu, että oon raikastunut suhun, lemonkola.
16: Hei, polkkamintu. Sun seurassa mun sydän tanssii polkkaa.
15: Oo, tämä voi olla suuren raikkaustarinan alku.
17: Maista sydämellinen purkka-uutuus Jenkki Hearts.
18: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
19: Tuulilasirikki.fi.
18: Pilkington, kirkkaasti parempi.
20: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
21: Paras sekoitus.

0: Radio Novassa soi Robin Packalenin 1001 tapaa. Daidoota kuunnellaan seuraavaksi. Pandoraa tulossa myös ennen kello 14 STT:n uutisia. Sitten pyydetään kuule seuraavat sisään tänne studioon. Eli heti uutisten jälkeen starttaa Radionovan iltapäivä Esko ja Veronika sun kanssa. Mä toivotan tässä kohtaa oikein hyvää maanantain jatkoa ja huomenna sitten taas jatketaan kello 10 eteenpäin. Nyt mun puolesta. Moi moi!
1: Radionovan päivä ja Niina Backman. Joka arkipäivä kello 10.

0: mitä maailmalla tapahtuu juuri nyt.
1: EU-maiden puolustusministerit tapaavat tänään Brysselissä EU:n ulkoasiainneuvoston kokouksessa.
0: Radio Novan ja STT:n uutiset tasatunnein, läpi vuorokauden, luotettavasti ja varmasti.
1: Ruotsin valtiopäivät eli parlamentti kokoontuu tänään ensimmäistä kertaa vaalien jälkeen ja valitsee keskuudestaan puhemiehen.
0: Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät. Radio Nova.
2: Nyt vietetään K-Marketin Omankylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina plussakortilla. Fazer Remix makeispussit 5 pussia kympillä. Sekä Mr. Panini paniinit ja pitat 3 kappaletta kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, Omankylän kaupasta.
3: Tervetuloa!
4: Uudet Masked Singer Suomen hahmot hyppäävät taas esiin.
5: 1, 2, 3!
4: Hurmaava Krista Siegfrieds liittyy mukaan etsivistöön.
6: Mä syön mun taikahattuni, jos tää ei oo.
4: Luvassa on jälleen toinen toistaan ilmiömäisempiä paljastuksia.
7: Kuka hän on ja mitä kieltä mahtaa puhua hän?
4: Masked Singer Suomi. Lauantaisin 7:30, 3. lokakuuta alkaen. MTV-katsomossa ja MTV-kolmosella.
8: Wow, ootpa iloinen tänään.
9: Jep, saatiin eilen korkeussäädettävät työpöydät. Uudet akustiikkapaneeli toimistoon ja kunnolliset kuormalavahyllyt varastoon.
8: AJ-tuotteilta vai?
9: Joo.
10: Vieraile osoitteessa ajtuotteet.fi.
11: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
12: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
13: 3 kariniemeläistä kilpaili siitä, kuka valmistaisi parhaan herkkuaterian Kariniemen 60-vuotiskekkereihin. Ensimmäinen kariniemeläinen valmisti fileitä tomaattichutneylla. Toinen puolestaan loihti fileen kinkkujuustotäytteellä. Kolmas valmisti herkullisen rapeat hothani fileepalat. Kuka voitti?
14: No kaikki voittivat, koska Kariniemellähän ollaan. Kariniemen. Omasta mielestämme parasta kananpoikaa jo 60 vuotta.
15: Me olemme kankeaa kansaa. Siksi juuri meille sopii Vitae Pro. Kokeile ja anna kyytiä kankeudelle. Ainakin sille fyysiselle. Vitae Pro.
16: Tee tärkein treeniliike. Aloita. Liity Liikun jäseneksi ja treenaat ensimmäisen kuukauden vain 10 €. Etu on voimassa 11. lokakuuta saakka. Liity nyt! Liikku.fi.
17: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
18: Ei olla.
17: Mitä?
19: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
17: No mistä te tuutte sitten?
18: S-Marketista.
1: Elämä on ruokaa. S-Market.
0: Radio Novan ja STT:n uutiset.
2: Hyvää maanantaita. Tässä iltapäivän tuoreimmat uutiset. Kotitalouksien ostovoiman elpyminen ei jakaudu tasaisesti, kertoo Työn ja talouden tutkimuskeskus Labore. Laboren tuoreen analyysin mukaan alimman tulokymmenyksen ostovoima heikkenee tänä vuonna 3,5%. Ylimmän tulokymmenyksen ostovoima puolestaan kasvaa 2,2%. Vuosina 2023-2026 ero tulokymmenysten välillä on vielä selvempi. Alimman tulokymmenyksen ostovoima on heikentynyt 5,4%, kun ylimmän tulokymmenyksen ostovoima on vahvistunut 10,8%. Laboren mukaan ero selittyy sillä, että tulot kehittyvät tuloryhmissä eri tavoin. Eduskunnan apulaisoikeusasiamies kertoo ottaneensa omasta aloitteestaan tutkittavaksi tekoälyn käytön kunnallisessa viranomaistoiminnassa. Helsingin Sanomat kertoi reilu viikko sitten, että Kanta-Hämeen Humppilassa hallintojohtajan ja teknisen johtajan virat on korvattu tekoälyn käytöllä. Apulaisoikeusasiamiehen mukaan tapaus herättää kysymyksiä muun muassa siitä, miten perusoikeuksien sekä virkavastuun toteutuminen varmistetaan, kun tekoälyä hyödynnetään viranomaistoiminnassa. Näyttelijä Seela Sella on kuollut.
3: Hän kuoli tänään 89-vuotiaana. STT sai tiedon asiasta Digi- ja väestötietovirastosta. Sella sairastui keväällä nielusyöpään. Sella ehti näytellä peräti 8 vuosikymmenellä. Hänen uransa alkoi 1950-luvun lopulla opiskeluaikana. Sella palasi teatterin lavalle vielä syöpähoitojen jälkeenkin elokuussa. Sella muistetaan erityisesti vahvojen naisroolien tulkitsijana. Hän teki uransa aikana niin teatterirooleja, elokuva- ja televisiotöitä, lausuntataidetta kuin kuunnelmiakin. Poliisi aloittaa tänään hirvieläinten metsästyksen tehostetun valvonnan, kertoo Poliisihallitus. Tehostettu valvonta jatkuu 25. lokakuuta asti. Valvontaa tehdään, kun hirven metsästyskausi on vilkkaimmillaan ja metsästysseurojen toiminta aktiivisimmillaan. Poliisilaitokset tekevät valvontaa yhteistyössä Metsähallituksen, Rajavartiolaitoksen ja Tullin kanssa. Valvottavia asioita ovat muun muassa päihteettömyys, kyky toimia aseen kanssa sekä turvallisuusmääräysten noudattaminen.
0: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
5: Huomenna tiistaina iltapäivällä sateet painottuvat maan eteläosasta Kainuuseen ulottuvalle alueelle. Sateiden jälkeen sää selkenee lännestä alkaen. Lännen ja lounaan välinen tuuli on heikkoa tai kohtalaista. Päivälämpötilat on enimmäkseen 10-15 asteen välillä.
20: Hyvää iltapäivää Radio Novasta. Studiossa Esko Eerikäinen ja Veronika Verho.
21: Thank you, far too kind. 2:03, Veronika ja Esko täällä, ihanaa maanantai. Tässä taitaa olla, kuulkaas, syyskuun viimeinen maanantai.
5: Näin se kuule varmaan on. Mieti.
21: Kyllä se näin kuule on.
5: Kyllä se näin on.
21: Hei, heti tähän maanantai-alkuun meidän iltapäivän, niin ikäviä uutisia, sellaisella poismeno.
5: Joo, rauha hänen muistolleen on kyllä niin kuin, tuli...
21: Valovoimainen ihminen.
5: Joo, kun näki hänen kuvansa tuossa, mäkin näin Ylen uutisen siitä ensimmäisenä, niin tuli aika semmoinen haikea fiilis
21: niin tuli.
5: Kyllä.
21: Niin tuli. Hei, Pinkiltä Try, sen jälkeen puhutaan myöhästymisestä matkailusta. Mä olin viikonloppuna reissussa tuolla Etelä-Euroopassa ja hirveetä. Se jotenkin siis mua... Siis sä tunne siitä, että sä oot myöhässä tai että sä et kerkii, niin se on jotenkin... Mä en tiedä, miten tommosen pystyy. Mä oon siis tästä joskus aikaisemminkin puhunut sunkaan, että miten semmoisen pystyy, niin kun, jos sä oot jonkun kanssa, että miten pystyy treenauttaa sitä, että sä et luo sitä stressiä toiselle.
5: Niin, kyllä.
21: Mutta sit kun sä oot yksin, niin sitä ajattelet, että okei, että yksin pärjää kyllä, mutta silti tulee se tunne ja tuska, että mä en kerki, mä myöhästyn. Tiedätkö, että kaikki on niin kuin heti, niin kuin Peppi Pitkä tuossa sanoi, vinksit ja bonksit.
5: Vinksit ja vonksit.
21: Onko se sillä?
5: Vinksin vonksin, kyllä. Heikun keikun.
21: Niin.
5: Arvas oikun eikun.
21: Joo. Niin tosta mä haluan siirtää tämän mielenmaiseman teille kaikille.
5: Tän stressin meille, kiitos.
21: Kyllä, kyllä.
20: Radio Novan iltapäivä. Studiossa Esko ja Veronika.

0: Pinkin Try. Katy Perry on tulossa seuraavaksi. A Watch It Burn. Esko ja Veronika täällä.
1: I will watch it burn.
0: Esko, sä olit reissussa.
2: Mä olin viikonloppuna käymässä tuolla Turkissa. Mä tuun puhua tällä viikolla paljon siitä reissusta, koska se oli lyhyt, intensiivinen reissu. Mutta mä näin siis niin eri lailla nyt Turki. Yleensä kun käy Turkissa, mä käyn esimerkiksi just näissä perinteisissä rantakohteissa, Alania, Antalya. Mutta eihän, et sä näe sitä oikeat meininki. Nyt mä olin semmoisessa kaupungissa kuin Mersi, joka on siis tunnin lentomatkan päästä Istanbulista.
0: Joo.
2: Joka on siis, siellä oli ainutta, kun mä olin taisin olla ainoa turisti ehkä. Että se oli tosi paljon paikallista. Sä näet sen maailman niin eri lailla sen jälkeen.
0: Ja se on toisaalta mun mielestä niin kuin matkustelussa ihanaa, että sit kun löytää jonkun tommosen paikan, missä näkee sitä autenttista maata myöskin ja kulttuuria.
2: Kyllä. Mutta siis tähän liittyen, sit kun mä tiesin, että mä menen sinne, niin vaihtoehto olisi ollut sille, että mä olisin lentänyt niin kuin Istanbuliin ja sit siitä mennyt julkisilla bussilla, mitä junalämmintä olisi kuin juna päässyt, mutta bussilla tai autolla, niin se olisi kestänyt siis 10 tuntia. Et se on vähän sama kuin lähti Helsingistä Leville.
0: Joo. Et mieluummin koneella.
2: Mieluummin koneella ja se kone kestää, tunti 15 minuuttia oli lento. Mm. Ja totta kai mä menen koneella. Ja sitten kun sä katsot aina niitä lentoja, kun sä, no sinne suunta oli helpompi, kun mulla oli sinne niin kuin päähän kiire mihinkään. Niin mä pystyn katsomaan, että okei, mä lennän Istanbuliin, sitten mulla on vaihtoaika 2 tuntia, että siinä on hyvin aikaa, ja sitten sit mä lennän sinne perille.
0: Ja 2 tuntia, mä sanon näin, se on ihan sama, mihin sä oot lentämässä, niin 2 tunnin se niin kuin väli siinä, niin. Se vaihtoaika, se on täydellinen.
2: Se on just hyvä.
0: Joo, koska sä pystyt hengittämään, menee rauhassa sinne portille, sä voit käydä hakemaan ehkä kahvin siinä.
2: Sä käydä tax-fees vähän kokeilemaan hajuvesiä.
0: Joo, mutta esimerkiksi tunti.
2: Mikä päälle. Sitten kun se myyjä tulee, tarvitsä apua, niin ei, kun mä tässä kattelen.
0: Mä vaan kattelen.
2: Teet sä sillä?
0: Joo, ja kainaloihin. Varsinkin jos on ollut, tiedätkö, semmoinen joku 11 tunnin just lento, tämä. Niin siinä haluaa vähän niin kuin mukavassa freesauto, niin. Kyllä.
2: No, tämä tein, niin kuin mennen tulle. Mutta, siis paluumatkalle, niin mä olin kattonut kanssa sillä, että mulla on niin kuin hyvin aikaa, että se lento lähtee sieltä, ja sitten mulla oli, no tunti 50 minuuttia oli niin kuin semmoista aikaa siihen vaihtoon. Että se oli just hyvä aika. Ja no kuinka ollakaan sitten, niin tämä kone lähtee noin 20 minuuttia myöhässä.
0: Heti rupeaa stressaamaan.
2: Saman tien.
0: Juu.
2: Ja se, mikä on ikävä, mikä oli tosi ikävä huomata, oli sitten se, että kun se kenttä, mikä siellä oli siinä Mersissä, niin se, siellä ei hirveän paljon ole kansainvälisiä lentoja. Ne on niin kuin domestic flights.
0: Niin,
2: niin kuin
0: sisäisiä.
2: Me ulkomailla, kun me olemme ulkomailla. Sori, anteeksi, mulla on vähän Suomi unohtunut, kun mä olin viikonloppu poissa.
0: Eli sisäisistä lennoista
2: just
0: puhutaan.
2: Näin.
0: Just näin.
2: Niin, oli ärsyttävää, kun siellä sitten turkin kielellä puhutaan, mutta ei ollut siis hyvin paljon englantia. Mm. Ja sitten kun ne virkaa tuli turkin kielellä sanomaan, että kone on myöhässä 20 minuuttia, mutta että nyt kannattaa mennä tuohon jonoon, niin mä en ymmärtänyt sanaakaan. Sitten mä olin silleen, että anteeksi, että English please. Sitten yksi tyyppi tuli sanoa mulle, että kone on vähän myöhässä. Sitten mä olin silleen, että oh no man, että paljon tää on myöhässä, 20 minuuttia. Sitten mä lasken, että okei, 20 minuuttia on siitä vaihtoajasta 20 minuuttia pois. Ja kuinka ollakaan, se olikin loppujen lopuksi noin 35-40 minuuttia myöhässä kone. Joka tarkoittaa sitten sitä, että kun sä laskeudut, niin sulla on hirveä kiire siihen jatkolennolle.
0: Kyllä, niin kuin juosten. Ensin juokset niihin skriineille, että sä näet, että no niin mikä se on. Ja sitten sä lähdet niin kuin aivan päättämänä kanana, tiedätkö siellä, että aha, mihin suuntaan ja aat, onko tuolla B, A, C, 24, näin.
2: No, hirveä stressi on siinä koneessa, että se laskeutuu. Ja kuinka ollakaan, sit kun sulla on kiire, niin kaikki tuntuu, että se olisi kuin hidastusta filmistä. Tiedätkö, että syttyi se turvavyöalo pois, sit jengi alkaa pikkuhiljaa nousemaan sieltä. No, onneksi mulla olisi aika eturivin paikka siinä, että mä olin rivillä 8. Mutta sitten tiedätkö, hirveä kiire niin kuin nousta, että sille näyttää kaikille, että mulla on kiire jatkolennolle, että äkkiä ulos tästä koneesta. Sitten sä juokset äkkiä ulos sieltä koneesta, juokset käytävä pitkin ja tajutakseen, että sä meet niin kuin bussiin, joka odottaa niitä muita matkustajia sieltä koneesta. Eli tavallaan tämä sun hässäkkä oli ihan turha, koska mä siis odotin bussissa 10 minuuttia, että kaikki muutkin tulee sieltä.
0: Joo, ja sitten kaikki katsoo sua silleen vihaisesti, että no niin. Oli, herralla oli taas niin kova kiire, että ei muuta kuin persettä penkkiä, että siinä sitten rupeat.
2: No, sit sä kattelet bussikuskia, että voiko nyt mennään jo, että mulla on kiire.
0: Kaatua.
2: No sit me mennään eteenpäin ja sit siellä sataa kaatamalla vettä ja sit me päästään siihen sille tsippadippadippadeidee johonkin portille. Ja sit hirveällä kiirellä juoksemaan sinne ja sit tietenkin turvatarkastus siinä välissä ja passin tarkastus ja taas hirveä kiire. Mä katson kello, että ei hitse, että portit sulkeutuu kohta ja tajutakset se, että se lähtökoina onkin myöhässä 1,5 tuntia. Eli mulla on ollut kiire yhtään mihinkään.
0: Mutta siis sun keho on käynyt viimeiset 40 minuuttia aivan järkyttävän semmoisen niin kuin kohinan
2: siis
0: läpi.
2: Se on ihan kauhea tunne. Ja sitten kun mä ihailen niitä ihmisiä, jotka pystyy, en mä tiedä pystyykö kukaan tuossa vaiheessa ole sillä niin kuin, että
0: ei,
2: mä mietin ensinnäkin, että okei, jos mä olisin myöhästynyt siitä lennolta, se tarkoittaa sitä, että mä olisin ehkä todennäköisesti vasta tänä aamuna päässyt lentämään. Joka olisi tarkoittanut sen, että mä olisin joku yöpynyt lentokentällä tai jossain siinä lentokentän hotellilla. Mm. Ja sitten tämä koko mun tämän päivän aikataulu olisi mennyt niin kuin, että voi olla, että mä olisin käynyt lähetyksen. Mietin, että olisi paljon asioita pitänyt niin kuin järkätä.
0: Joo, sun pitää oppia luovuttaa.
2: No missä kohtaa mä olisin pitänyt luovuttaa?
0: Olisit luovuttanut ja kato niin kuin, että olisit ihan rauhassa.
2: Miten?
0: Olisit luovuttanut siinä koneessa, että mä en kerkeä siihen. Ja sit vitsi, mikä iloinen yllätys, kun sä kerkeetkin.
3: Radio Novan iltapäivä. Esko ja Veronika.
2: Eli luovutus ja yllätys.
0: Joo. Kato keholle huomattavasti stressittömämpi vaihtoehto.

0: Sonicelta. It feels so good. Teosekoittimelta maailma on sun tulossa kohta.
1: Joo, ja sit viikon eka totta. Onko tässä mitään järkeä, mutta pakko palata tuohon äskeiseen, kun puhuttiin siitä, että oli kiire ja tuli hirveä hässäkkä. Mm. Meidän kuuntelija laittoi viestiä, että käykääpä googlettamassa, että mitä sana hässäkkä on tarkoittanut ennen vanhaa. No mähän menin.
0: No mitä se on tarkoittanut?
1: Tuhma vanha suomenkielinen sana vertaa verbi hässiä. Hässäkkä juontuu tuosta verbistä ja tarkoittaa siis naisen sukuelintä.
0: Oho.
1: Käytetään väärin, kun oikeasti kuulisi sanoa hässäkkä. Häsäkkä.
0: No joo, toi...
1: Joka tarkoittaa kaaosta ruuhkaa. Eli häsäkkä on niinku kaos ja ruuhka.
0: Sanotaanko näin?
1: Mutta hässäkkä ei.
0: Nyt saa ihan erilaisen mielikuvan sun...
1: Turkin reissusta.
0: Turkin reissusta. Mitä sä oot siellä?
1: Joo.
0: On ollut hirveet hässäkkää jatkuvasti.
1: No niin, se oli aikamoinen hässäkkä. Tehosekuntimen jälkeen nostaisi mitään järkeä osio. No, sä et ole ollut tässä ikinä varmaan. Tai en mä tiedä, oot sä ollut deittisovelluksessa. Ootko ollut?
0: On ollut.
1: Oot sä vielä? Siis onko sun, niinku, onko sun profiili siellä? Että sä et tietenkään käytössä, tai no, sä et käytä sitä. Oot sä poistunut kokonaan?
0: Mä oon poistunut siis. Kun sinnehän tulee se, että jos löytää jonkun, niin voi olla silleen, onneksi olkoon.
1: Tuleeko sieltä semmonen?
0: Tulee.
1: Vitsi, se on mun goals. Life goals on se, että...
0: Tinder kysyy sulta, että on, nyt kun on aika poistua, valitse syy miksi. Löysin onnekkaasti puolison. Niin se on sun life goals.
1: Onnitteleks oikeesti?
0: Onnittelee.
1: Mun kohdalla se oli sille, what? Älä, se ei liitä.
0: niin, älä jauha sontaa. Älä jauha.
1: Mut siis deittisovelluksen ja ystävin työkavereihin.
0: Joo.
2: Nyt vietetään K-Marketin omankilan markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina plussakortilla. Fazer Remix makeispussit, 5 pussia kympillä. Sekä Mr. Paniini paniinit ja pitat 3 kappaletta kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kylän kaupasta.
3: Tervetuloa!
4: 150 000 euron henkivakuutus 30-vuotiaalle parille maksaa ammattiliiton jäsenenä esimerkiksi vain 14,76. if.fi kautta henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus. Ei kun
5: Uilo ja ilonpäivät. Miten voin auttaa?
6: Niin, meidän Keijo on kyllästynyt sen ruokaan.
5: No mut nyt olis Keijolle uusia makuja Suomessa valmistetusta remukoiran ruoasta.
6: Joo, minkälaisia?
5: No kanariista, se on nirsonkoiran suosikki.
6: Joo.
5: Ja sit olis kalkkuna kaura, se on myös hyvä.
6: Joo.
5: Jep, tuukko hakee ilonpäiviltä, -20%.
6: En. Tuun.
7: Tule puhilaan. Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
8: Muun muassa tätä.
9: Tinder, hints ja känni päällä.
10: Niillä me ei ole ainakaan löydetty.
9: Joo.
10: Joo.
9: Ei.
2: Kyykkyä ja kuoharia. Laura Kaartisen ja Kerttu Rissasen suoraa puhetta pilkettä silmäkulmassa, eikä filttereitä. Kuuntele Kyykkyä ja kuoharia. Lata appikaupastasi.
7: R-A-Y-O. Rayo.
11: Reissumies esittää voimaa oman tiensä kulkijoille. Tänään annamme voimaa heille, jotka ottavat takaluukusta kaikki 6 ostoskassia kerralla kantoon, vaikka tietävät, että matka kotiin tulee.

0: kesästä. Varaa syksyn onnen hetket edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Oho, hupsista. Fristo, katso.
2: Mitä?
1: Minulta tippui nenäliina.
2: Oho, todellakin.
1: No, eikö herrasmies nosta sitä?
2: Ei taivu.
3: Me olemme kankeaa kansaa. Siksi juuri meille sopii Vitae Pro. Kokeile ja anna kyytiä kankeudelle, ainakin sille fyysiselle. Vitae Pro. Maailman kankeimmalle kansalle.
4: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
5: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
6: Valaise syksysi julassa. Nyt loistavat tarjoukset valaisimista, lämmitys- ja sähkötuotteista. Esimerkiksi kaksipäinen työvalo jalustalla vain 29,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
7: Tartu kiinni. Tämän vuoden odotetuin lentoale on alkanut. Kaikkiin AirBalticin kohteisiin 7 uskomattoman edulliseen hintaan. Tartu nyt kiinni AirBaltic.comissa.
8: Paras seko.

0: Radio Novan iltapäivä. Onks tässä mitään järkeä?
1: No niin. Tuo on niin suomalainen. Ismo Leikolahan on tehnyt tosta.
2: Niin on.
1: Yhä sketsinkin. No niin.
2: Mitä sä olet maalotan? Okei. Mennään sitten. Onko tässä mitään järkeä osioon? Eli tänään puhutaan deittisovelluksista.
1: Viesti on tullut ja se kuulostaa tältä. Ystävälläni on outo tapa käyttää deitti-äppejä. Kun häntä tulee vastaan joku kaveri tai tuttu, hän painaa heille tykkäyksen vilpittömästi siitä syystä, että hänestä se on vain kohteliasta ja hauskaa, kun tulee kamun kanssa match. Hänen tarkoituksensa ei ole siis iskeä heitä. Minusta tuo ei ole hyvä tapa, sillä se sisältää monta riskiä. Ja isompana se, että nämä tuttavat saavat väärän signaalin ja kohtaan kiusalliset hetket edessä.
2: Tuossa on niin paljon kiusallisia juttuja. Siis tälle kaverille, joka käy tykkäämässä kavereista sille, että mikä siinä oli sanottu? Mitä siinä käytettiin sanana? Että on niin kuin kohtelias.
1: Niin kohtelias. Ja niin, ajattelee sen olevan niin kuin hauskaa.
2: Facebookissahan on tällainen, siellä on myöskin tämä Facebook dating-sovellus. Niin siellä on tämä kaveruus, mitä mä aina ihmettelen, kun siellä on siis, kun mä oon siis, näköjään tässäkin, niin siellä on niin kuin siis kaveruus. Ja siellä siis niin kuin, että sitten jos sä haluat kaverata jonkunkaan, niin siellä on tämmöinen. Mutta tehdään niin kuin deittisovelluksen.
1: Saatko niin, siinä niin kuin valita, että joko annat sydämen tai jonkun halin vai?
2: Niin kuin, ei, no tässä on siis kato, että tässä on, niinku, tässä on niinku tykkäsi sinusta kaveruus ja sitten on niinku se, että jos on niinku halu jotain suhdetta.
1: Asia selvä, okei. Okay.
2: Niin tota, niin sitä varten on niinku toi, mutta että eihän niinku, ei sinne, se on ymmärtänyt väärin se tyyppi.
1: Mutta tiedätkö, mun pitää kertoa sulle, Esko, että mun ex-puoliso tuli mua vastaan just tämmöisessä deitti-äpissä. Ja mehän tiedettiin toisimme jo etukäteen.
2: Hetkinen. Niin kuin nähty. Mitä sä siellä teit?
1: Mä olin silloin sinkku.
2: Ah, okei, okay, joo.
1: Ja hän tuli mua vastaan siellä. Ja mä laitoin.
2: Ei.
1: Mä laitoin tykkäyksen kohteliaisuuttani.
2: Miksi? Kun ei siellä.
1: Mut mieti, me oltiin 4 vuotta yhdessä sen jälkeen.
2: Ai sen jälkeen?
1: Niin, se kannatti.
2: Niin, no sit, niin aivan, että se lähti niinku, niin se lähti sun puolelta siitä, että sä haluaisit olla kohtelias.
1: Kyllä, joo, koska mullahan oli ihan hänen puhelinnumeronsa. Kyllähän mä olisin voinut viestitellä hänen kanssaan ihan siis viesteillä, mutta se toi, kato, että sit siinä olikin selkeästi jotain pikkukipinää.
2: Niin, no mutta jos siinä on tämmöinen ajatus, niin sittenhän se toimii. Mutta jos on niinku puhtaasti, sehän on kiusallista sitten, tiedätkö, kun tulee toinen innostu, että okei, että onko toi Riku kiinnostunut musta? No hitsi, mäkin laitan sille tykkäyksen. Niin. Sitten tulee mätsi, sä oot silleen, että ihana Riku, että sä oot kiinnostunut musta. Silleen, että no ei, kun mä voin kohtelea sun syystä.
1: Apua, toi on muuten kyllä. Mä en miettinyt
2: tuon tilanne. Toi on hirvittävin tilanne ikinä. Silleen, että no, miten sä pääset siitä kuopasta?
1: Niin, koska vähän innoittava sanoi, että ei, kun mä just tosiaan näin, mitä sä sanoitkin, että ei, kun mä ihan, kato, kun mä ajattelin, kun me tunnetaan, niin miksei oltaisi niin kuin.
2: Tai sitten toinen tosi käytetty on se, että mä eilen latasin tämän appin, niin mä en oikein tiedä, miten tämä toimii. Sillä, että siinä on 2 vaihtoehtoa, kyllä tai ei.
1: Onko joku sanonut sulle noin vai?
2: On.
1: Ei oikeasti, mä oon niin pahoillani.
2: Tuntuu pahalta.
1: Kun mä en ota käyttää tätä, mä oon aivan hinkas laittaa sulle sydämen.
2: Niin.
1: No voi nyt, Juma.
2: Ja sit tulee semmoinen olo, että miksi? Että haluaisit sä nähdä, että tykkääks mäkin susta ja sit.
1: Niin toi voi olla tämmöinen testikin niin myöskin. Okei, mua kiinnostaa, että kumpaan laariin meidän kuulijat menee vai menekö molempiin. Laittaisitko, jos tuttava tulee vastaan.
2: Tai työkaveri.
1: Niin laittaisitko sydäntä vai ohittaisitko saman tien rastilla? Ja jos sä laitat sydäntä, niin miksi?
2: Niin, onko se uteliaisuus siitä, että voisiko tää olla kiinnostunut musta myöskin?
1: Niin.
2: Tai musta.
1: Esimerkiksi. 0806000.
2: Nyt saa laittaa viestiä.
1: Nonni.
2: Sä sanot itse sen nonni.
0: Kysymyksesi Radio Novan studioon.

0: Kaigo, Khalid ja Griffin. Tämä on hieno biisi, Save My Love. Mä kuulen tän eka kertaa.
1: Hei, muuten ehkä sama täällä.
0: Tässä on Khalid, tässä on yksi mun lempi. Hän on yksi mun lempi artisteista. Jossa kohtaa se on aina mulla ripitillä.
1: Ja sit mun mielestä hauskaa, eikö hän ottaa kyseinen artisti, joka aina jos hän on biisissä mukana, niin aluksi soi DJ Khalid.
0: Ei, se on DJ Khalid, se on erikseen. Tää on Khalid. Tää edennyt artistista. Se on DJ Khalid, se on toinen.
1: Se on se jännä oikeesti aina.
0: Another one.
1: Se on DJ Khalid.
0: Khalid on toinen tyyppi. Mutta sen different. Metro Boomin ja The Weeknd Creepin ihan kohta. Tuossa, onko tässä mitä ärkeä osiossa, niin deitti-appi. Että siellä on joku ihminen, joka siis kohtelaisuussyistä käy tykkäämässä vaikka kavereiden tai työkavereiden profiileista. Niin ei.
1: Pasi laittaa viestiä, että tännekö piti laittaa sydäntä, jos on kiinnostunut. Ei Pasi, tää oli nyt väärä väylä.
0: Pasi on kiinnostunut.
1: No, et Eskot, nyt onkin kysymys, että vastaatko Pasin sydämeen vai et. Mutta Marko kirjoittaa, että kyllä tuossa tulee pakosti pahoja väärinkäsityksiä, koska moni kuvittelee jo niin. Kassalla työskentelevän naisen hymyn ostotilanteessa olevan merkki kiinnostuksesta, vaikka se on vaan kohteliaisuus. Se on muuten totta. Heti ajatellaan, että flirttaillaan, jos tulee pikkuhymy.
0: Niin, no sekin vähän, joo, no se on ihan totta, kyllä jotkut ymmärtää sen väärin, mutta sitten niin tuossa kohtaa, kun tuossahan tulee se, että jos sä oot deitti-appissa, niin ajatus tykkäyksestä on sitten se, että totta kai sä lähdet niin kuin, että tutustumaan ihmiseen, mutta ajatuksella, että tästä saattaa tulla joku kiva supina, miskä nyt halutaan käyttää.
1: Ja muuten, tiedät sä, kato, kun mun niin kuin lähipiirä aika paljon niin kuin ihmiset seurustelee.
0: Joo.
1: Mutta sitten on muutamia, Esko ja sitten muutama muu, jotka on sinkkuina.
0: Joo.
1: Ja mä just sellaisin...
0: Sokko treffit.
1: Ei. Mä just sellaisin, mä rakastan selata siis Tinderiä. Ei omasta puolestani, vaan näiden mun ystävien. Niin hirveän monipuoliseksi on tullut. Mutta tiedätkö, mä huomasin tämmöisen yleisen ilmiön niin kuin 30 ja 40 välillä olevista miehistä, että... Siis kaikki etsii vaan sunnuntaiseuraa, niin sanotusti.
0: Onko näin?
1: Todella paljon sunnuntaiseuraa. Ja esimerkiksi mun ystävälle oli just tullut...
0: Ai, ihan suoraan sanovat, että...
1: Juu.
0: Okei.
1: Okay. Että sunnuntaiseuraa, ja sitten hän oli kertonut myöskin, että haluaisi ottaa videokamera mukaan.
0: Okei.
1: Okay. Ja tämä on kuulemma ihan todella tyypillistä nykypäivänä.
0: Siis missä appissa sä käyt?
1: Mä en käy missään, mutta ihan Tinderissä tämä muistava. Mieti.
0: No, tässä
1: elokuva tehdään samalla. Se on kyllä toisaalta kaksi kärpästä yhden iskulla.
0: Tykkäsin vanhan työkaverin Tinderia aikanaan tuli viesti. Blokkas Facebookista, eikä ole pahemmin kulunut sen jälkeen. 15 vuotta olin Tinderissä, ei yhtään mätsiä. Ihan skeidapeli. Okei.
1: Okay. No, ikävä kuulla, että elokuvakouluun on noin vaikea päästä nykypäivänä.
0: Sitten mitä?
1: Radio oma tekosia.
0: Aivan.
1: Mutta laita toi.
0: Enkä
1: se selkeästi toimii.
0: No, ainakin näköjään.

0: Creeping, Metro Boomia, The Weeknd. Vartti vaille 3 kello.
1: Panic at the Disco on tulossa kohta myöskin Beemiltä. Hei rakas.
0: Onko tässä mitään järkeä osio? Noin deittiäpit, jotka tuo maailmaan uusia ihania asioita, mutta myöskin sekoittaa monen pää ja saattaa niin kuin nostattaa itsetunto, mutta myöskin viedä sitä. Sitten siihen sokeutuu, että kun niitä mätsejä tulee tai on tulematta, niin jotenkin sitä niin kuin arvottaa itsensä sen perusteella, vaikka se niin pitäisi mennä.
1: Joo, ja nykyään hirveän kalliita on noin deittiäpit.
0: Sekin vielä.
1: Oikeesti.
0: Sekin, no kyllä.
1: 40 euroa kuukaudessa oli joku äppi.
0: Onko?
1: Joo.
0: Mikä? Kyllä mä en varmaan kuullut siihen, kun mä en maksa. Mikä appi maksaa 40 euroa kuukaudessa?
1: Se Raija.
0: Niin, mutta eikö se ole semmoinen, että sut hyväksytään siihen? Toikin on semmoinen asia, että sit jos sua ei hyväksytä, niin sit sä oot silleen, että mikä vika musta on, jos mua ei hyväksytä edes sinkku-appiin? Mieti.
1: Mulla meni 2 viikkoa, niin mut hyväksyttiin sinne. Mut siellä oli kyllä silmää, että siis ihan kivan näköisiä tyyppejä.
0: No tuliko yhtään mätsiä?
1: Ei. Mä menin sinne siitä mielenkiinnosta, kun tää Raija on siis semmoinen appi, missä aina puhutaan, että siellä on kaikki tämmöisiä kuuluisia julkisuuden henkilöjä, niin kuin Hollywood-julkiksi. No en mä semmoisia kyllä nähnyt. Samu Haber mua siellä tuli silloin vastaan vuosia sitten. Hän oli ainoa.
0: Ja hän käynyt Hollywoodista.
1: Ei, mutta hän
0: on ollut Hollywood Hills just forever. Mutta tässä tuli viesti Timolta, että mikä siinä on, jos nainen mätsää? Niin omien kokemuksien mukaan, niin se ei ikinä laita sitä ekaa viestiä. Että eikö se nyt mene niin, joka sen mätsin saa, laittaa sen ekan viestin. Näin itse ainakin ajattelen sen menevän, mutta ei.
1: Mutta Timo, jos sua yhtään helpottaa, niin mun naispuoliset ystävät sanoo tota samaa. Että miehet ei ikinä laita viestiä.
0: Niin, että kuka aloittaa sen?
1: Niin, että se on ihme, jos mies aloittaa sen keskustelun.
0: Mutta jos se eka viesti on sillä, että moro moro, mitäs siellä, mitäs kevät on kohdellut?
1: Tämmöisen ahvenen sain.
2: Radio Novan sunnuntai-brunssi. Esko Eerikäisen vieraana Jarmo Koski.
3: Mähän olin aivan siis masentunut pitkän aikaa. Se ei voinut niinku kellekään, ei kehdannut kerta kaikkiaan siitä puhua ja kertoa. Ja kun vielä joutuisi perheeltä salaamaan, niin sehän olisi kaikkein kauheinta. Ja siitä oli kyllä niinku maansa myynyt.
2: Sunnuntai-brunssin uusi jakso taajuudella aina sunnuntaisin kello 10. Kaikki jaksot kuunneltavissa ilmaiseksi osoitteessa rayo.fi.
4: Nyt vietetään K-Marketin oman kilon markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksena plussakortilla Fazer Remix makeispussit 5 pussia kympillä sekä Mr. Panini paniinit ja pitat 3 kappaletta kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kilon kaupasta.
5: Tervetuloa!
6: Hankit näköjään uuden lämpöpumpun.
7: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
6: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
7: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti 20 vuotta.
6: No niinpä niin.
8: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi. scanoffice.fi.
9: Katse eteen ja suupielen ylöspäin.
10: Vakuutusasioiden ei tarvitse olla hankalia. Meiltä saat helposti just sulle sopivan turvan ja tutkitusti alan parhaan palvelun. Aina hymyn verran paremmin.
9: Mä teen vastoin käymisistä voimaa.
10: Valitse paras, valitse turva.
11: Olet turvassa.
12: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
13: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
14: Tokmannin halpujen hintojen megamarkkinoilta hehkuvan kauniita tarjouksia. Nyt Nivea Q10 kasvojen ja vartalon hoitotuotteet Tokmanni-klubilaisille 40% alennuksella. Tartu tarjoukseen Tokmannin myymälässä tai verkkokaupassa. Tokmanni.fi.
15: Hurricaneit ovat palanneet Sky Show Timeen. Mobländin uusi kausi vai Sky Show Timeissa. Tilan normaali tilaus vain 5,99 kuussa 6 kuukauden ajan. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
5: Oui, oui, mikä uutuus? Maista uusi Valio Oltermanni Saint Paulin. Ranskalaista makua suomalaiseen makuun. Valio Oltermanni tekee arjesta leikkiä.
16: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 eurolla. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
17: Nyt vietetään K-Marketin omankilan markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina plussakortilla Fazer Remix makeispussit 5 pussia kympillä sekä Mr. Panini paniinit ja pitat 3 kappaletta kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kylän kaupasta.
18: Tervetuloa!
19: Paras sekoitus.

0: Panic at the Disco on High Hopes. 4 minuuttia. Vaille 3. Sieltä on 3 uutiset tullut seuraavaksi.
1: Joo, mutta ennen kuin mennään siihen, niin mä olen vähän huolissani. Meillä on paljon meidän vakikuuntelijoita, jotka kuuntelee joka päivä lähetystä. Jos olet yksi heistä, niin kiitos, että olet. Jos et ole, niin miksi et ole? Saku on sellainen, joka on meillä aina. Ja hän siis ihan validi kysymyksen heitti tohon noin, kun puhuttiin noista deittiäpeistä, että missä on deittisovellusten vaihtoehdot? Alustava varaus ja jono. Saku,
2: Saku, Saku.
1: Tämä on ihan totta. Tämä on ihan totta.
0: Ja sitten siihen perään vielä YV. Niin se on siinä. Vaihtoehdot on
1: kyllä, kattavat. Kyllä. Siitä maksasin 45 euroa kuukaudessa.
0: Uutisissa Tuukka Taposelle sopimus F2-sarjan huipputalliin.
3: Radio Nova liikenteessä.
4: 3 autoa kolaroi vasemmalla kaistalla, eli tulee todennäköisesti aiheuttamaan ruuhkaa.
5: Siitä oli kolaripaikka siivottu ja kolaroineet autot oli siinä pientareella. Nyt vetää.
3: Radio Nova mukana viikonlopun meno ja paluu liikenteessä. Paras sekoitus kaikille teille. Nyt vietetään K-Marketin oman kylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina plussakortilla Fazer Remix makeispussit 5 pussia kympillä. Sekä Mr. Paniini paniinit ja pitat 3 kappaletta kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kylän kaupasta.
6: Tervetuloa!
7: Pitkään sanoin monille arkisille asioille ei. Enkä puhunut siitä, miten paljon ruoka pyöri mielessä. Lopulta tuli se päivä, kun uskalsin sanoa kyllä avun hakemiselle lihavuuden hoitoon. Vähitellen arki keveni ja yhtenä aamuna huomasin, etten miettinyt jaksanko portaat tai lähteä ulos. Se oli vain tavallinen aamu.
8: Älä jää yksin. Tukea lihavuuden hoitoon lihavuudesta.com.
7: Markkinoija Novo Nordisk Pharma. Hyväksytty elokuussa 2026.
9: 3 kariniemeläistä kilpaili siitä, kuka valmistaisi parhaan herkkuaterian Kariniemen 60-vuotiskekkereihin. Ensimmäinen kariniemeläinen valmisti fileitä tomaattichutneylla. Toinen puolestaan loihti fileen kinkkujuustotäytteellä. Kolmas valmisti herkullisen rapeat hot honey filee-palat. Kuka voitti?
10: No kaikki voittivat, koska Kariniemellähän ollaan. Kariniemen. Omasta mielestämme parasta kananpoikaa jo 60 vuotta.
11: Hei, täällä on muuttoautot jo pihassa. Missä sä oot?
12: Sori, mut tuli hirveä säätö näiden sähkösoppareiden ja puhelinliittymien kanssa.
11: Eikä?
12: Joo, en mä varmaan ehdi nyt sinne.
11: Ota Oomilta kaikki. Niiden kanssa ei oo säätöä. Takki niskaa ja mestoille. Ojes?
12: Ojes.
13: Ota Oomista ja asioi ilman säätöä.
11: Oomi?
14: Jokainen tänäkin vuonna syntyvä vauva saa OP:lta 100 euroa rahastoon. Vastaanota sijoitus. op.fi kautta ensisijoitus. Mainos. OP Ensisijoituksen ja sijoittamisen palvelut tarjoaa Osuuspankki. Rahastoa hallinnoi OP Rahastoyhtiö Oy. Tutustu ennen sijoituspäätöstä rahaston avaintietoasiakirjaan ja rahastoesitteeseen.
15: Mietitkö puukauppaa? Metsänhoitoyhdistys auttaa suunnittelusta kaupan päätökseen asti. mhy.fi.
16: Bauhaus Suomessa jo 25 vuotta.
17: Tervetuloa synttäreille. Tarjouksessa on nyt kaikki aidot ja LED-kynttilät sekä kaikki kynttilälyhdyt. Ota 3, maksa 2.
18: Tää hyvältä näyttää.
19: Jokaisella lapsella on oikeus kasvaa perheessä, rakastettuna ja turvassa. Tukiperheenä annat aikaasi lapselle viikonlopun verran kuukaudessa. Sijaisperheenä annat kodin. Tarve tukia sijaisperheille on jatkuva. Tule mukaan auttamaan. Valmennamme jatkuvasti uusia perheitä. Lue lisää SOS Lapsikylän Ruorin nettisivuilta perhepalvelutruori.fi. Perhe voit olla sinä.
3: Nyt vietetään K-Marketin oman kylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina plussakortilla Fazer Remix makeispussit 5 pussia kympillä. Sekä Mr. Paniini paniinit ja pitat 3 kappaletta kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kylän kaupasta.
6: Tervetuloa!
8: Radio Novan ja STT:n uutiset.
13: Hyvää iltapäivää. Tässä tuoreimmat uutiset maanantaille. Elinkeinoelämän talousluottamus heikkeni hieman syyskuussa elokuun huippulukemista, kertoo Elinkeinoelämän keskusliitto EK. Rakentamisen luottamus kuitenkin jatkoi vahvistumistaan ja on jo hieman yli pitkän aikavälin keskiarvotason. Vaikka teollisuuden, palveluiden ja vähittäiskaupan luottamusindikaattorit laskivat, pysyi luottamus toimialoilla sekä pitkän aikavälin että EU-maiden keskiarvoa korkeammalla. EK:n mukaan indikaattorit ovat olleet noususuunnassa koko vuoden ja ne kertovat talouskasvun jatkumisesta ja laajenemisesta Suomessa. Useat järjestöt vetoavat, että hyvinvointialueet tekisivät kaikista kirurgisista raskauden keskeytyksistä maksuttomia. Hallitus on antanut sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista esityksen, jossa kirurgiset raskauden keskeytykset hinnoiteltaisiin eri tavoin abortin perusteesta riippuen. Esimerkiksi Helsingin kokoomuslainen pormestari Daniel Sasonov on sanonut ohjeistavansa HUSia tekemään kaikista kirurgisista aborteista maksuttomia. Vetoomuksessa ovat mukana Väestöliitto, Kätilöliitto, Naisjärjestöjen keskusliitto ja Naisasialiitto Unioni. Ruotsissa maltillisen kokoomuksen Andreas Norlén on valittu jatkamaan valtiopäivien puhemiehenä. Ensimmäistä kertaa vaalien jälkeen koolla olleet kansanedustajat äänestivät asiasta tänään. Norlén on toiminut valtiopäivien puhemiehenä vuodesta 2018 lähtien. Ennen äänestystä myös vasemmistopuolue ilmoitti yllättäen äänestävänsä Norlénin puolesta. Tämä sai sosiaalidemokraattien puheenjohtajan Magdalena Anderssonin ilmoittamaan jo etukäteen, ettei hän aio yrittää muodostaa Ruotsille uutta hallitusta. Suomalainen formulakuljettaja Tuukka Taponen on tehnyt kuljettajasopimuksen Formula 2-sarjaan. Taponen ajaa tiedotteen mukaan kaikki kauden 2027 osakilpailut ranskalaisen Art Grand Prix-tallin kisakuljettajana. Talli on yksi kansainvälisten formulasarjojen menestyneimmistä junioritalleista. Sen riveistä ovat nousseet maailman huipulle muun muassa Lewis Hamilton ja George Russell. Formula 2 on viimeinen sarjaporras ennen Formula 1:sia.
16: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
0: Huomenna tiistaina säärintama sateinen kulkee maan yli itään. Ja iltapäivällä sateet painottuvat maan eteläosasta Kainuuseen ulottuvalle alueelle. Sateiden jälkeen sää selkenee lännestä alkaen. Päivälämpötilat on enimmäkseen 10-15 asteen välillä.
20: Devade.
0: Devade.
3: Hyvää iltapäivää Radio Novasta. Studiossa Esko Eerikäinen ja Veronika Vera.
1: Moikka, heippa, moikka, moikka, heippa, heippa. Täällä ollaan 15.04 on kello, mä tiedän mistä tuli. Vertti jotenkin olla erilainen, mutta ehkä se ei kannata.
0: No siinä sä onnistuit. Kuka puhuu -osio? Viikon ensimmäinen. Joku julkisuudesta tuttu ääni soi kohta ja meidän pitäisi arvata, että kuka siinä oikein puhuu. 0806000 tähän iloon. Ja ilotteluun te kuulijattekin saatte osallistua, koska me ei tiedetä Eskon kanssa tätä ainoastaan. Henkilö, joka oikean vastauksen tietää, on meidän tuottaja Cerno.
1: Kyllä, meidän tuottaja Cerno on taas yhden äänen meille keksinyt ja se on tämän päivän kuka puhuu ääni on tämä.
21: Nyt keksitään joku keino. Niin, mutta etteikö teki jotain?
0: Tiedän.
1: What? Et voinut tietää tosta.
0: Mä en sanonut kyllä mitään selvää, että mitä
1: en
0: hän puhuu.
1: En mäkään sanonut mitään selvää, mitä hän puhuu, mutta et sä ton perusteella voinut saada jo selvää, kuka tästä on kyse. Mä laitan uudestaan.
21: Nyt keksitään joku keino. Niin, mutta etteikö teki jotain?
1: What?
0: Voi vitsi, tässä on kyllä itse, tää on itse asiassa vähän vaikea, koska tässä on nyt kaksi vaihtoehtoa, että kuka tää henkilö on.
1: No mutta hetkinen, oota. Eikö me siis sovittu, että siis kuka puhuu osiossa, joku ihminen sanoi jonkun jotain? Eihän tässä... Ihan sama, kohta varmaan, kuka hengittää tässä? Eihän tässä ole mitään järkeä.
0: Hei,
1: tässä.
0: Hei, mun mielestä olisi hyvä, kuka yskii tässä?
1: Kyllä. Mä laitan nyt uudestaan. Hei, jos joku oikeasti tietää tämän, no siellä alkaa saattelemaan viestiä. 0806000, kuunnelkaa.
21: Nyt keksitään joku keino. Niin, mutta etteikö teki jotain?
1: Mä tuottajan.
0: Tsernon kuolee nauruun tuossa. Pöydän toisen puolella. Nyt oikeasti, mä sanon, että jos rima voi alittaa, niin sä menet senkin alitän. valitsijaisesta tähän.
1: Tämä on se, pitäisi olla, että mitä tässä sanotaan.
0: Niin.
21: Nyt keksitään joku keino. Niin, mutta etteikö teki jotain?
1: Hetkinen, tuo on kyllä tuttu. Tuo on tosi tunnistettava ääni kyllä, toi kuka keksi ton alku.
2: Mulla valuu kyyneleen.
0: Terno.
1: Hei, 0806000. Saa laittaa viestejä, sinne on tullut tosi
0: Terno
1: paljon viestejä.
0: Terno laittaa omalta pankkitililtä 10 000 euroa sinne,
1: no,
0: joka oikeasti
1: kyllä,
0: arvaa oikein.
1: Kyllä, vähintään. Mä laitan vielä kerran.
21: Nyt keksitään joku keino. Niin, mutta etteikö teki jotain?
1: Siis mulla tulee ainoastaan yksi, mulla tulee yksi mieleen. Mulla tulee yksi mieleen, mutta mä oon sanonut tämän ennenkin, että ei se varmaan ole se. Eikä se ole koskaan ollut se.
0: No, mutta lähdetään kohta testaamaan. No niin.
3: Radio Novan iltapäivä. Studiossa Esko ja Veronika.

0: Meidän tuottaja Tsernan mielestä tämä on kaikkien aikojen kovin biisi. Lady Gagan Poker Face, 10:03 kello, Veronika ja Esko täällä. Ja on tää meidän tuottaja Tsernakin täällä. Voit sanoa kohta hei, ei vielä.
1: Joo, säästölle sanois.
2: Okei. Okay.
1: Kuka puhuu osio?
0: Hyvin hämmentävä tämänpäiväinen henkilö. Mutta mulla nousee kyllä sieltä yksi aika varma nyt itse asiassa, kun tarkemmin miettii.
1: Okei.
0: Okay. Ajankohtainen.
1: No sit meillä on varmaan itse sama.
0: Okei. Okay.

0: toinen.
1: Määrittää itseäni työn kautta. Koska mitä jos mulla ei...
2: Se vessaa itkemään ja musta tuntuu, että mä oon pettänyt Suomeen.
3: Radio Novan iltapäivä. Kuka puhuu?
4: Kuka puhuu tässä?
1: Nyt keksitään joku teki keino. Niin, mutta ettekö teki jotain?
4: Tämä ihan kunnon lausetta saanut, mutta tota... Mutta siis mulla on yksi veikkaus. Onko sulla ketään?
5: Mä sanon nyt ensin, että kuka se ehkä on, mutta tämä ei ole mun virallinen vastaus.
4: Okei. Okay.
5: Elli Haloo. Hänellä on
1: nyt
5: hyvin...
1: Nyt keksitään joku teki
4: keino. Ei ole Elli Haloo.
1: Niin, mutta ettekö teki jotain?
4: Ei ole.
5: Esko, sä et tiedä oikeat vastausta, niin sä et voi kommentoida. Mutta se ei ole mun oikea vastaus. Kolmasella.
4: Kolmasella.
5: Yksi, kaksi, kolme.
4: Ninni Jauhiainen.
5: Oikeasti?
4: Ninni Jauhiainen, hän on siis tiktokkaaja ja Pirun pelissä mukana tällä kaudella. Siis se on mikä mulle tuli mieleen. Että ei varmaan ole hän, mutta näin tuli mieleen.
5: Okei,
4: Alisa... Mitä sanot, Alisa Syrjä?
5: Joo.
4: Oli mulla just viikonloppuna sunnuntabrunssin vieraana.
5: Niin oli. Ja mä kuuntelin itse asiassa yhden toisenkin podcast-haastattelun.
4: Aaki Linaari Show.
5: Joo.
4: Hän on mun kilpailija tässä. Sä kuuntelit niin. Häntä enemmän kuin sunnuntabrunssia.
5: Hän on vielä istunut siinä samalla tuolilla.
4: Niin onkin.
5: Mites tuottajat Cerno WhatsAppin puolella, mitäs siellä veikkaillaan?
6: Täällä veikkaillaan eniten Radionovan juontaja. Ja täällä saa eniten ääniä Suvi Hartlin ja Veronika Verho.
4: No ei ole kyllä kumpikaan heistä. Mä oon molempien kanssa tehnyt töitä. Oota.
1: Nyt keksitään joku keino.
4: Niin,
1: mutta ettekö teki jotain?
4: Onko siellä yhtään oikea veikkaus?
6: Mä paljastan myös, että ei ole kumpikaan heistä ja. Nytten. Täällä on oikea tai oikeita vastauksia myöskin.
5: Oikein?
6: Joo, täällä tulee myös Johanna Puhakkaa, Jannika B:tä, Saara Aaltoa.
4: Johanna Puhakka oli, joka putosi eilen TTK:sta.
5: Näin on.
4: Huutava vääryys, sanon minä. Tämä ei liitty tähän mitenkään, enkä mä toki nähnyt jaksoakaan, mutta minä yhdyn kaikki kommentoihin. Huutava vääryys, mutta siis onko kukaan oikea tässä?
6: Kyllä täällä on joku tai jotkut oikein arvanneet. Ja haluatteko te kuulla nyt oikein vastauksen?
5: Kyllä.
4: No, oota, älä vielä kerran.
1: Nyt keksitään joku keino. Niin, mutta ettekö teki jotain?
4: Hei, nyt mä tiedän.
1: Vitsi, tämä on vaikea.
4: Nyt mä tiedän. Voinko mä sanoa?
6: No.
4: Voisitko sanoa nyt?
6: Saat sanoa.
4: Hän on Timantteella oleva Mirella.
1: Eikä oo.
6: Laitas vielä ääni.
1: Nyt keksitään joku keino. Niin, mutta ettekö teki jotain?
4: Mirella.
5: Ei oo. Aikuisempi.
6: Kuka puhuu oikea vastaus on Saara Aalto.
5: Mitä?
6: Kyllä.
5: Siis kyllä. Mitä?
6: Saara Aalto.
4: Kuka on Saara Aalto?
5: Saara Aalto pränkkää koko Suomea, joka edusti meitä tuolla Euroviisuissakin.
4: Joo, siis laulaja Saara Aalto.
6: Joo.
4: Siis joka oli siellä Jenkki, eikö Briteissä siellä.
5: Idolsissa.
6: Kyllä.
4: Onko?
6: On.
1: Nyt keksitään joku keino. Niin, mutta ettekö teki jotain?
5: Nyt mä sanon, että meidän kuulijat on kyllä ollut todella taitavia, koska siis...
6: Joo.
4: Jos ei mä... voi olla Saara Aalto.
6: Ne, ketkä on arvannut oikein, niin kyllä.
4: Siellä on Janne Kataja veikattu kaffeita tänne. Saara Aalto.
6: Saara Aalto. Oli vaikea, myönnän. Nostan kädet pystyyn.
5: Mä menin jotenkin ihan sanattomaksi tästä. En olisi ikinä tunnistanut. En ikikuuna päivänä.
4: Mikä on se tyyppi, joka on se vatsasta puhuja?
5: Se on se hänen sisko.
6: Sari Aalto.
5: Vai serkku?
6: Tylisisko
5: no,
6: ehkä.
5: No joo, sukulaisia aivan ovat. Okay. Ja sitten tämä taikuri Luttinen, luikuri Tattinen on heidän myös sukulaisia.
6: Onko?

0: Leonilta Don't worry.
1: Pitbull, Christina Aguilera, Feel This Moment. Alisa Syrjä, sen piti olla Miina, hieno kappale. Alisa Syrjä, joka oli siis viime sunnuntaina, eli eilen sunnuntabrussin vieraana, löytyi Reijosta, eli ray.fi. Pitbullin jälkeen puhutaan kieliä. Monta kieltä sä saat puhua?
0: No, jos pitää ihan rehellisesti sanoa, että kuinka monta kieltä osaan oikeasti puhua.
1: Älä, mitä sä oot laittanut CV, jos pitäisi hakea töihin? Siinä sanotaan, että kielitaito, niin mitkä ne on?
0: Suomi ja Englanti.
1: Suomi ja Englanti.
0: Mä en väitä, että ruotsia ja saksaa osaisin puhumalla puhua, mutta ymmärrän paremmin kuin puhun.
1: Ja, joskus aikanaan, tästä on kauan aikaa sitten, mä olin tuolla lentokentällä turvatarkastajana.
0: Siis sulla oli... on joka päivä uusi ammatti sun menneisyydestä.
1: Joo, ja sitten se oli siis silloin, kun piti täyttää tämä CV, niin sitten piti hakea työhakemuksella laittaa kielitaito. Mä laitoin sinne, että ruotsia. Eihän mä tietenkään tajunnut tyhmänä, kun olin nuori ja viaton, että sitä ruotsia tulee sitten varmasti osata myöskin käyttää, koska lentokentällä kun ollaan, niin siellä voi olla myöskin.
0: Voisin kuvitella, että tulee tilanne, että pitää puhua ruotsia myös. Joo. Niin. Niin, ja sitten saa se nimikylti vielä, missä on maiden liput, juu.
1: Mä aina testaan, jos on, tiedätkö, vaikka esimerkiksi Sokoksella tai Stockmanilla, kun on näitä myyjä.
0: Ai, sinä on ne liput. Testaat.
1: Jos siellä on Espanjan lippu,
0: aa,
1: mä testaan.
0: Okei.
1: Mutta puhutaan tosta, koska siis nykyään teknologialla niin ei ole väliä, osaatko kieliä, niin silti voit pärjätä maailmalla hyvinkin. Mä totesin tämän itse viikonloppuna.
2: Nyt vietetään K-Marketin oman kylän markkinapäiviä

0: 60 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Moikka! Mitäs sulle on tapahtunut? Oot jotenkin tosi säteilevä.
3: Tuli otettua pieni irtiotto eskariarjesta.
2: Oho, mitäs?
3: Vesileikkejä, hyvää ruokaa ja huippukeikkoja.
2: Ketäs oli?
3: Hevisaurus.
2: No nyt!
3: Ja Tosiksesta hankittiin supertyylikkäät vintagekurahousut.
2: Sä oot ollut kuuttipaatilla.
3: Oikein veikattu.
4: Harry up ja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
5: Keke, yksi hirveimmistä tunteista, mitä mä tiedän, on se, että mä tunnen itteni toisinaan ihan aivottomaksi, tiedäks, tyhmäksi kuin saapas.
6: Tuota tunnetta täydestä pönttöydestä ei voi välttää tässä Suomen älyttömin julkisohjelmassa.
7: Hei! Miten ihminen voikin olla tyhmä?
8: Mä en tiedä, mitä tässä pitäisi tehdä.
9: Hetkinen.
10: Suomen älyttömin julkkis. Torstaisin 8:00. 1. lokakuuta alkaen. MTV Katsomossa ja MTV Kolmosella.
11: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
12: Ei, kun harkkaarilla läikyy kahvit. Mä soitan Sampalle Giganttiin.
11: Mä voin soittaa.
12: Ei sun tarvitse soittaa.
11: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
13: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.

0: Nyrkissä. Varaa syksyn onnen hetket edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: No niin, Jussi siinä hyvin summasikin YEL-asioihin liittyvät tunteensa. Mm-hmm. Mutta älä Jussi huoli vaan, käänny Varman puoleen. Meille juuri sinun YEL-asiasi ovat intohimoasioita. Varma.fi kautta YEL.
2: Hei, pst. Hä? Kato sun taskuun. Täällä näin. Avaa sun puhelimesta Neste-appi. Sillä saat alennusta 5 senttiä litralta mobiilitankkauksista. Etu on voimassa Neste-liikenneasemilla syyskuun ajan. Ei koske Express-asemia. Hyödynnä etu vaikka joka päivä.
3: Okei. Okay.
4: Freestars. Parasta suorituskykyä työmaalla. Ja sen ulkopuolella. Freestars. Works everywhere.
5: Aloo, tytti terhikki puhelimessa.
6: Missä sä oot? Koko Kankkula valtuusto odottaa sitä uusinta innovaatioesitystä.
5: Tompsukka, nyt ei pysty. Mä löhön.
6: Mitä?
5: Mä scrollaan somea. Soitatko myöhemmin? Nyt on hyvä sarja kesken.
6: Sun ruutuaika on karannut ihan käsistä.
7: Pidä hetki älyvapaata, ettei mene älyttömän hyvät hetket Kankkulan kaivoon. DNA ja älyvapaa päivä. 1. marraskuuta.
8: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
9: Tuulilasi rikki, pistäffi.
8: Pilkington, kirkkaasti parempi.
10: Metsänhoitoyhdistyksen uudistettu puukauppapalvelu tarjolla nyt. MHY.fi.
11: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
12: Kyllä voidaan.
11: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
13: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
14: Paras sekoitus. Klassikoita.

0: Feel this moment.
1: Pitbull ja Christina Aguilera. 27 minuuttia yli 3 kello. Veronika, sulla pikku korjaus. Mä olin tuossa Kuka puhuu -osiossa, niin...
2: Sari Aalto.
1: Saara Aalto.
2: Niin olikin, ja sitten hänen...
1: Serkku.
2: On Sari Aalto. Sari Aalto. Ja Sari Aallon isä on Simo Aalto.
1: Niin. Ja Taikuri Luttisella on mitään tekemistä sen asian kanssa.
2: Joo. Elikkä Simo Aalto sanoo aina jokeri, pokeri, boks. Ja sitten tää toinen... Taikuri Luttinen sanoo tän luikuuri tattiin, että...
1: Niin.
2: Taikuri Luttinen.
1: Että tässä pieni korjaus.
2: Joo, mutta taikureita molemmat.
1: Kyllä.
2: Yhteinen harrastus.
1: Työ. Se on harrastus enää siinä kohtaa.
2: Työ.
1: Elättävät itsensä taikuraa.
2: Okei. Okay. Eli sitten kun se on työ... Niin sit sä saat kutsua itseään taikureiksi vai?
1: No kyllä, ei saa kutsua itseään taikureiksi.
2: Joo, mutta jos sä oot harrastaja, niin sit sä oot.
1: No jos sä et siitä palkkaa saa, niin sit se on harrastus. Eikö se näin vähän mene? Eikö se vähän mene niin? Hei, mä olin viikonloppuna. Taikuri Luttisen taikasana tsadam. Puhutaks me nyt enää tästä?
2: Tsadam!
1: Tsadam!
2: Mä olin ihan unohtanut. Kato, kun siis ne on tullut telkkarista silloin, kun mä oon ollut lapsi.
1: Niin on tullut.
2: Ja sitten tiedät, että me siihen aikaan myytiin tämmöisiä niinku taikurisettejä niinku kaupassa ja mullehan ostettiin semmoinen. Sitten aina kun meille tuli vieraita, tiedätkö, mä istutin ne siihen olkkarin sohvalle istumaan. Mä olin sinne, että te ette syö mitään illallista. Mä laitoin ne siihen istumaan ja sitten mä tein tsadam, kaikki erilaisia taikateppuja. Mä oon kattonut silleen, voi ei, toi 4-vuotias yrittää. Kattokaa, se kolikko katosi johonkin, wow. Mä oon heittänyt se ola yli. Joo.
1: Me voidaan kyllä puhua taikuudestakin. En mä tarvitse vielä...
2: Mutta sä voit taikoa meidät nyt tähän aiheeseen,
1: no, mä vien tähän aiheeseen. Mä olin siis viikonloppuna käymässä reissu tuolla Turkissa. Ja mä en itse puhu turkin kieltä ollenkaan. Paikassa, jossa mä olin, tää on tämmönen kaupunki, jossa... sanotaan näin, että mä tapasin toistakymmentä ihmistä. Ja kaksi heistä osasi puhua välttävästi englantia. Et se englannin kielen taito oli niinku huono. Että siellä ei osattu puhua englantia. Joka tarkoitti taas siis sitä, että ennen vanhan, niin meitä olisi ottanut sanakirjan. Silloin kun mä tulin Suomeen, niin mulla olisi Suomi ja Espanjan sanakirja. Mm. Jos mä halusin jotain, niin sitten piti etsiä sieltä. Haluan, mikä on leipää, ja sitten rupesin katsoa sieltä.
2: Okay.
1: Nykyään on Google Translator.
2: Joo.
1: Ja se on siis ihan tosi kätevä. Mä en ollut aikaisemmin sitä koskaan käyttänyt, mutta nyt joudun siis käyttämään.
2: Kyllä, koska sinne voi ihan niin kuin sanella.
1: Kyllä, sä voit sanella sinne. Sä voit sanoa sinne, että hei, että tämä ruoka oli tosi hyvä, kiitos tosi paljon. Voinko ottaa vähän lisää? Sitten se kääntää. Sitten se tyyppi lukee sieltä se. Sitten se on sellainen, että joo, totta kai. No, mä kävin monta tällaista keskustelua eri ihmisten kanssa. Ne oli tämmöisiä pinnallisia keskusteluita. Mm. Just niin kuin liittyen vaikka keliin tai ajankohtaan, että mitä nyt tapahtuu. Tai että mihin me mennään seuraavaksi. Ne oli aika semmoisia arkisia juttuja. Mutta sitten matkalla lentokentälle. Siitä paikassa, missä mä olin lentokentällä, oli suurin piirtein matka semmoisen puolisen tuntia. Mm. Ja mä en tiedä muuten mistä johtuu. Sittenkin mä rupesin keskustelemaan siis kuoleman jälkeisestä elämästä Google Translatorin kautta. Se silleen, että miten yhtäkkiä semmoisesta niin kuin kivasta keskustelusta, että täällä oli tosi kiva käydä, varmasti tulee uudemman kerran. Sitten seuraava oli silleen, että uskotko kuoleman jälkeisen elämään?
2: Ja sitten sä näet ne jätessäkin. Takapenkille, se oli sinne noni.
1: No kieltämättä, siis kyllä mua vähän pelotti. Mutta mä mietin, että apua, että miksi mä käyn tämmöistä keskustelua, mitä mä en välttämättä ihan niin kuin omallakaan kielellä pystyy käymään kenenkäänkaan helposti. Niin yhtäkkiä siis Google Translatorin kautta. Uskotko, että se oli joten ihan todella hämmentävä hetki.
2: Ja sitten siinä on se, että kun me tiedetään, että miten välillä huonosti se kääntää. Että sitten välillä voi tulla semmoisia, siis hetkinen, mitä sä tarkoitat? Tiedätkö, jotkut sanat saa ihan uuden merkityksen, kun esimerkiksi katsoo ruokalistoja, mitkä on tehty Google Translateilla, niin siellä saattaa olla esimerkiksi kana, saattaa olla vaikka koira.
1: Niin, kyllä.
2: Joo. Siinä tulee kysymysmerkkejä paljon. Okei, no mutta teillä oli varmaan sitten hyvät keskustelut
1: siellä. No siis mä sanoin, että mä toivon siis mielestäni, että toivottavasti lentokenttä tulisi mahdollisimman nopeasti. Kun mä en oikein niin kuin tiennyt, miten keskustella voi jatkaa. Siis mä yritin vain jotain, tiedätkö, täytejuttuja niin kuin heittää sinne. Mä en tiedä, mitä se Google niin kuin käänsi ne.
2: Joo.
1: Mutta siis hyvin hämmentävä hetki sillä teknologian ja paikallisen ihmisen kanssa.
2: Joo, ja ihan vaan niin kuin aihekin, minkä sitten valitsit tätä.
1: Kyllä. Tässä puhuttu vaikka säästä. Siitäkin on kivempi puhua. Tässä hei Alisa Syrjä. Sen piti olla minä.

0: Waterfall, Michael Schulte tää Rehabilta. 20 vaille. 4 on kello.
1: Tää tuli viestiä Alisa Syrjään liittyen, että on aivan paras se, miten joku voi olla noin lahjakas. Ja siis suosittelen joskus meidän katsoa Alisa Syrjän keikkoja. Niissä on myös niin kuin todella, todella hieno energia.
0: Juuri näin.
1: Ja jos ei ole kuunnellut tuota, tai kuullut tuota sunnuntai-brunssin haastattelua, minkä sä teit Alisa Syrjästä, niin senhän kuulee Rayosta, R-A-Y-O.
0: Hei, äsken tuossa kun puhuttiin noista taikureista. Ja sä sanoit, että kun se on niinku harrastus, mutta monelle se on niinku ihan ammatti.
1: Joo.
0: Niin esimerkiksi kun on taikurikouluja, tiesitkö? Lapset voi mennä, mutta myöskin aikuiset.
1: En tiedä.
0: Ja taikurikoulun opettajat ovat ammatillisesti ja pedagogisesti kokeneita ja tarvitsevat henkilökohtaisen ohjausta. Ja tämmöisessä niinku, että sä voit olla taikurikoulun opettaja.
1: Mutta sehän on oikeasti aika siis sille, sanotaanko näin, ammatti, mitä ne heti ensimmäisenä valitsisi. Sen takia, että sun pitää olla niinku oikeasti tosi taitava, sun pitää olla niinku esiintyjä.
0: Esiintyä.
1: Joo.
0: Ja esimerkkinä siis nyt aika paljon tuommoisilla, no kesäjuhlilla, festareilla aika paljon ollut tällaista, että tiedätkö, vaikka VIP-alueella on palkattu joku taikuri tekemään just tämmöisiä korttitempoja ja muuta. Mm. Ne on ihan siis älyttömän huikeita.
1: Niin jo. Ja se, että miten sä saat ne ihmiset kaikki kiinnittämään huomiota epäolennaisiin asioihin, että sä voit toimia niin, että se yllättää taas sen katsojan.
0: Just näin.
2: Se on täällä taas. Lokakuu.

0: Novan duunikeikka livenä lokakuussa.
1: Nyt vietetään K-Marketin oman kilon markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina plussakortilla. Fazer Remix makeispussit 5 pussia kympillä. Sekä Mr. Paniini paniinit ja pitat 3 kappaletta kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kylän kaupasta.
2: Tervetuloa!
3: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuret...

0: Uilo ja Ilon päivät. Miten voin auttaa?
1: Niin, meidän Keijo on kyllästynyt sen ruokaan.
0: No mut nyt olis Keijolle uusia makuja Suomessa valmistetusta remukoiran ruoasta.
1: Joo. Minkälaisia?
0: No, kanariista. Se on Nirson koiran suosikki.
1: Joo.
0: Ja sit olis kalkkuna kaura. Se on myös hyvä.
1: Joo.
0: Jep. Tuukko hakee ilonpäiviltä? -20%.
1: En. Tuun.
2: Hei, mun on pakko lähteä kohta. Onks sä nähnyt mun puhelinta missään?
3: Joo, lapset leikki sillä äsken. Ne tais mennä vessaan.
2: Et oo tosissas. Ei.
3: Pitäisikö sun soittaa, että myöhästyt?
2: Pitäisikö sun soittaa? Millä mä soitan, kun mun luuri on vessan pöntössä? Mä tarvii uuden puhelimen nyt.
4: Vai heti? Gigantista giganopeat toimitukset laitteille. Jopa tunnissa.
5: Uudet Masked Singer Suomen hahmot hyppäävät taas esiin.
6: 1, 2, 3!
5: Hurmaava Krista Siegfrieds liittyy mukaan etsivistöön.
7: Mä syön mun taikahattuni, jos tää ei ole.
5: Luvassa on jälleen toinen toistaan ilmiömäisempiä paljastuksia.
8: Kuka hän on ja mitä kieltä mahtaa puhua hän?
5: Masked Singer Suomi. Lauantaisin 7:30, 3. lokakuuta alkaen. MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
9: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
10: Ei olla.
9: Mitä?
11: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
9: No mistä te tuutte sitten?
10: S-Marketista.
12: Elämä on ruokaa. S-Market.
13: Hei, tiimipäivät starttas just. Missä sä oot? Koht me maalataan sormiväreillä.
14: Joo, mulle tuli hirveä säätö meidän firman sähkösoppareiden kanssa.
13: Mitä?
14: Niin mä nyt varmaan pääse.
13: Otetaan Oomilta sopparit. Niiden kanssa ei oo säätöä. Sit tänne. Oh yes.
15: Ota Oomisti ja asioi ilman säätöä.
13: Oomi.
16: Ai. Elisan syysale on muhkeimmillaan. Tule ja poimi korisi mehevät tarjoukset laitteista ja tarvikkeista. Syysale. Nyt Elisan myymälöissä ja netissä. Elisa.fi.
17: Bauhausissa et tuhlaa, vaan vietät hintajuhlaa.
18: Synttäritarjouksena tarjoamme kaikki Makita-tuotteet -25% 4. lokakuuta asti. Tervetuloa juhlimaan.
19: Tää hyvältä näyttää.
2: Tee tärkein treeniliike. Aloita. Liity Liikun jäseneksi ja treenaat ensimmäisen kuukauden vain 10. Etu on voimassa 11. lokakuuta saakka. Liity nyt! Liikku.fi.
1: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
10: Nyt vietetään K-Marketin oman kylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksena plussakortilla. Fazer Remix makeispussit 5 pussia 10. Sekä Mr. Panini paniinit ja pitat 3 kappaletta 10. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kylän kaupasta.
17: Tervetuloa!

0: Kim, Wings of a Butterfly, Ranunovan maanantai-iltapäivässä. Sim Class Heroesin Stereo Hearts, mun nyt hetkeksi latauduta.
1: Kuuntele tätä.

0: Mä avasin tämmöisen kirsikkakilin. Ja sulla on makuna.
1: Tää on ollut. Ei. tää on jusu. Tää on se mun lempari, jusu sitruuna.
0: Ja nyt olisi mahdollisuus voittaa kuukauden kilit itselleen. Mm. Ja kaikki on varmasti joskus lähettänyt ääniviestejä. Ja sellainen pitäisi nytkin laittaa, jos tähän kyseiseen arvontaan haluat osallistua.
1: 0-806 000 numero.
0: Joo. Sun pitäisi äänellä meille, että mitkä on ollut sun energiatasot tänään. Mm. Esko, annapa ääni sieltä, niin kuin tämmönen esimerkki.
1: Semmoinen, tiedätkö, nuoren orin tämmöinen energiataso.
0: No se on kyllä, se pitää
1: aurinko kyllä paistaa ja tiedätkö, hyvä fiilis. Ja
0: se pitää kyllä ihan paikkansa. Ja sulle kyllä tämmöinen loma sopii, missä nytkin olet ollut.
1: Erittäin rentouttava, teki hyvä. Tois mun, mikä sun ääni olisi?
0: Mä sanoin, että mulla oli aika pitkä päivä eilen.
1: Joo.
0: Niin mun olisi semmoinen
1: aika väsynyt.
0: Aika väsynyt.
1: Vedäpä ykkösellä toi kili, niin alkaa toimia.
0: Mutta tämmöisiä ääniviestejä, kun laitatte meille, niin osallistutte arvontaan, missä voitte voittaa siis noin kuukauden kilit itsellenne.
1: Eli 0-806 000, kyllä sieltä niin kuin tänään palkitaan.
0: Juu. Saman tien.
2: Yhteistyössä Radio Nova ja Kili kahvimarja energiajuoma. Aidot ja raikkaat maut vadelma, mango ananas, jutsu sitruuna sekä uutuutena kirsikka. Täynnä luonnollista energiaa. Kili, luonnollinen piristäjä.

0: Stereo Hearts.
1: Gym Class Hero tässä mukana, Adam Levine. Se olisi 6 minuutia vaille 4 kello. Uutiset ihan kohta.
2: Mulla oli tosi kiva viikonloppu, koska mulla oli myöskin tällä kertaa jotain sosiaalista elämää. Ja tapasin ihmisiä. Kato, kun yleensä mä möllötän nuo viikonloput perjantai ja lauantain. Opiskelen ahkerasti sunnuntaita varten ja sitten sunnuntaina on PP eli pääpäivä niin sanotusti.
1: Hei, totta muuten, ennen kuin menet siihen eteenpäin, niin totta menettänyt yhden katsoja. Äsken luin Ilta-Sanomista, että rautakansleri Kalervo Kummola ei enää kato. Hän on mennyt pelleilyksi toi TTK. Hän sanoi, että hän ei katso sitä.
2: Kannattaa äänestää omaa suosikkiaan.
1: Niin, kyllä. No mitä te kävitte läpi nyt sitten?
2: No, Kalervo ei ollut tässä keskustelussa mukana, mutta kävin yhden ystäväni kanssa, oltiin tämmöisissä juhlissa, niin puhuttiin sun tulevasta nyrkkeilymatsista.
1: Puhuitte?
2: Juu.
1: Missä juhlissa tämmöistä keskustelua käyty?
2: Mun yhden ystävän syntymäpäivissä. Aha. Syntymäpäivillä ja sanotaanko näin, että väärinkäsityksen takia siitä keskustelusta tuli hyvin mielenkiintoinen.
1: Tuliko siitä kiusallinen?
2: Sanotaanko näin, mä vuodatin kyyneleitä. Mä voin kertoa tästä kohta.
1: No uutisten jälkeen sä voit kertoa tästä.
2: Joo.
1: Koska mäkin haluan tietää.
2: Joo. Sitä ennen tosiaan uutisissa ruotsalaisalus mukaan Suomen merialueiden valvontaan. Näin. Tällaista asiaa uutisissa.
1: No niin. Radio Novan duunikäs.

0: livenä lokakuussa. Nyt vietetään K-Marketin oman kilon markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina plussakortilla Fazer Remix makeispussit 5 pussia kympillä sekä Mr. Panini paniinit ja pitat 3 kappaletta kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kylän kaupasta.
1: Tervetuloa!
2: Ai ai, kyllä kävely metsässä vaan tekee hyvää keholle ja mielelle. Luonto ympärillä ja raikas ilma. Kohta laitan nuotiolle oikein pannukahvit. Mikään ei voi tästä tuoksua. Mulla on Dena aivan tukossa.
3: Pysähdy, hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 mg per millilitra ja 1 mg per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
4: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
5: Moro! Mitä äijä?
6: Tietenkin sä oot meidän keittiössä. Tarviiks mun edes kysyä miksi?
5: Ei, sillä nyt tulee 8 ruokalajin maistelumeny tuossa tuokiossa pöytään.
6: Varmaan, koska ostit nää kaikki upeat keittiövälineet tosi edullisesti.
5: Käytettäväksi ne on tehty.
6: Mut kuka hoitaa tiskit?
5: Kiva kun kysyit, sillä itse asiassa.
7: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
8: Oot se tytti Terhikki taas puhelimella.
9: Tulee FOMO, jos ei ole. Kuule Tomsukka, Kankkulan uusi somegame on aivan next level. Meillä on jo 4 seuraajaa.
8: Sun ruutuaika on karannut ihan käsistä.
9: Höpö, höpö. Sä oot delulu. Me saadaan Kankkulasta viraali. Ihan maailman kartalle.
8: Pitäisikö meidän ottaa pikkutauko ruuduista?
10: Pidä hetki älyvapaata, ettei mene älyttömän hyvät hetket Kankkulan kaivoon. DNA ja älyvapaa päivä. 1. marraskuuta.
11: One place for all your need. Warehouse, office, industry.
12: Ootko voittanut lotossa vai?
13: No melkein. Saatiin eilen uudet säilytyskaapit, ergonomiset tuolit toimistoon ja korkeussäädettävät työpöydät varastoon.
12: AJ-tuotteilta vai?
13: Joo.
14: Vieraile osoitteessa ajtuotteet.fi.
15: Jokainen tänäkin vuonna syntyvä vauva saa OP:lta 100 euroa rahastoon. Vastaanota sijoitus. op.fi kautta ensisijoitus. Mainos. OP Ensisijoituksen ja sijoittamisen palvelut tarjoaa Osuuspankki. Rahastoa hallinnoi OP Rahastoyhtiö Oy. Tutustu ennen sijoituspäätöstä rahaston avaintietoasiakirjaan ja rahastoesitteeseen.
16: Kuinka paljon mahtuu uuteen Proaseen, poistoletkuja? Kuinka paljon mahtuu uuteen Proaseen, laskuhanoja? Avainsarjoja.
17: No paljon. Päivitä legenda tähän päivään. Toyota Pro Ace on viime vuoden myydyin täyssähköinen hyötyajoneuvo Suomessa. Selvitä itse miksi. Varaa koeajo toyota.fi.
18: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme varmistaa, että saat sähköasiat haltuun talveksi. Fiksusti ja luotettavasti. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkön kulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin. Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
19: Tartu kiinni! Tämän vuoden odotetuin lentoale on alkanut! Kaikkiin AirBalticin kohteisiin 7 uskomattoman edulliseen hintaan tartu nyt kiinni AirBaltic.comissa.
20: Radio Novan ja STT:n uutiset.
21: Hyvää iltapäivää uutisista. Ruotsalaisalus osallistuu Suomen merialueiden valvontaan tällä viikolla, kertoo Merivoimat. Visby-luokan korvetti osallistuu merivoimien johdossa Suomen alueellisen koskemattomuuden valvontaan ja turvaamiseen. Suomen ja Ruotsin merivoimat ovat tehneet tiivistä yhteistyötä jo pitkään. Merivoimien mukaan Ruotsin osallistuminen mahdollistaa merivoimien omien alusten suuntaamisen muihin tehtäviin. Puolustusvoimat kertoi elokuun lopussa, että Ruotsi lähettää Gripen hävittäjiään ja merivoimiensa aluksia tukemaan Suomea muun muassa epäiltyjen ilmatilaloukkausten ja harhautuneiden droonien vuoksi. Useat järjestöt vetoavat, että hyvinvointialueet tekisivät kaikista kirurgisista raskauden keskeytyksistä maksuttomia. Hallitus on antanut sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista esityksen, jossa kirurgiset raskauden keskeytykset hinnoiteltaisiin eri tavoin abortin perusteesta riippuen. Esimerkiksi Helsingin kokoomuslainen pormestari Daniel Sasonov on sanonut ohjeistavansa HUSia tekemään kaikista kirurgisista aborteista maksuttomia. Vetoomuksessa ovat mukana Väestöliitto, Kätilöliitto, Naisjärjestöjen keskusliitto ja Naisasialiitto Unioni. Lentotuki kohtaa uhanneen terrori-iskun valmistelusta epäillyt miehet ovat Britannian kansalaisia, kertoo poliisi. Poliisin mukaan kaikki epäillyt asuvat Lontoossa. Epäillyt 5 parikymppistä miestä ovat olleet kiinni otettuina eilisestä asti. Viranomaiset tutkivat epäiltyä terroriteon yritystä Fairfordissa lähellä Britannian ilmavoimien tukikohtaa, jota myös Yhdysvallat käyttää. Brittimedian mukaan terrorismin vastainen poliisi tutkii Iranin mahdollisia yhteyksiä tapaukseen. Suomalainen formulakuljettaja Tuukka Taponen on tehnyt kuljettajasopimuksen Formula 2-sarjaan. Taponen ajaa tiedotteen mukaan kaikki kauden 2027 osakilpailut ranskalaisen Art Grand Prix-tallin kisakuljettajana. Talli on yksi kansainvälisten formulasarjojen menestyneimmistä junioritalleista. Sen riveistä ovat nousseet maailman huipulle muun muassa Lewis Hamilton ja George Russell. Formula 2 on viimeinen sarjaporras ennen Formula 1.
20: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
0: Säärintama sateinen kulkee maan yli itään huomenna tiistaina. Iltapäivällä sateet painottuvat maan eteläosasta Kainuuseen ulottuvalle alueelle. Sateiden jälkeen sää selkenee lännestä alkaen. Päivälämpötilat on enimmäkseen 10-15 asteen välillä. Lounassa on paikoin vähän lämpimämpää.
1: Hyvää iltapäivää Radio Novasta. Studiossa Esko Eerikäinen ja Veronika Verho.
22: 16.03 on kello just nyt. Hei, ihanaa maanantaita kaikille myöskin. Siinä on ollut vähän huonompi alkuviikko ja päivä ei oikein tuntunut niin kuin lähtevää mitenkään käynti. Niin kyllä se siitä
0: huomenna sitten lähtee. Huomenna mahdollisuus.
22: Niin, no ja on tänäänkin vielä mahdollista kääntää kurssi. Hey McDonald, this is the life. Sen jälkeen puhutaan tulevasta nyrkkeilyottelusta.
0: Sulla on valmentajat ja sä et syö enää kananmunan keltuaisia ja
22: valkuaisia vaan.
0: Niin.
22: Joo, kyllä, pitää paikkaa.
0: Se on villeksi mennyt.
22: Kyllä.
0: Joo, mutta voit kuvitella, että kun sun kanssa joudun tai saan työskennellä, niin myös multa kysytään tätä aihetta.
22: Joo.
0: Ja viikonloppuna kävin keskustelun tästä yhden ystäväni kanssa ja siinä tuli pikku väärinkäsitys.
22: No niin, mä haluan kuulla tämän keskustelun.
1: Radio Novan iltapäivä. Studiossa Esko ja Veronika.

0: Ei McDonald. This is the life. 7:04 kello. Veronika ja Esko täällä. Sä oot ollut juhlimassa viikonloppuna.
1: Ollut juhlimassa viikonloppuna ystäväni syntymäpäivä ja siellä oli paljon porukkaa paikalla ja paljon myös niin kuin mun tuttavia siinä ympärillä, mikä on tietysti juhlissa kiva, että ei tarvi
0: tuntemattomienkaan pyörii siellä humalla päässä.
1: No esimerkiksi. Esimerkiksi on ihana tutustua uusiin ihmisiin, mutta mäkin olen aika semmoinen mukavuuden halunnut. Sitten jos löytyy tuttuja, niin mä helposti olen heidän kanssaan. Ja
0: sä valikoit, tonkaan mä haluan, tonkaan en.
1: No sitten mä valikoin sieltä yhden muistavan ja hän sanoi, että niin, että Eskokin on nyt lähdössä sitten siihen nyrkkeilymatsiin. Ja
0: mikä sitä on? Onko sillä ikäkriisi? Sanokohan näin?
1: Ei sanonut näin. Mä sanoin, että joo, että on kyllä jännittävää. Jännittävää, että Esko lähtee tähän näin. Ja sitten tämä muistava kysyi, että niin siis
0: tulee vissiin kovinkaan kova luotto muuhun.
1: Että kuka se on, kenen kanssa Esko aikoo mennä? Tai että kuka on sun haastaja?
0: Mä
1: sanoin, että niin, että se on semmoinen Ulla-Maija. Siis se meinasi tulla sen pöydän yli, kun se oli vaan, että miksi hän naista vastaan? Miksi hän naista vastaan? Ja mä sanoin, että joo, se on tämmöinen vähän vanhempi rauhas henkilö.
0: Joo, ja niille, jotka ei tiedä tätä, niin siis se vastustaja on, hänen artistin nimessä on OG Ulla-Maija. Mistä mä en edes tiedä, miksi hänellä on tämmöinen artistin nimi.
1: Ketä muista luulet?
0: Et mä lähden ottamaan jotain vanhempaa ruuvaa vastaan. Sillä se saattaisi pärjätäkin.
1: Ja mä meinasin kuolla siihen pöytään, kun mä naurattin niin paljon, mä sanoin, että kyllä jo, että Esko haluu uudistaa tätä alaa.
0: Hauskaa, että musta oli ihan hauskaa. Hauska hetki siellä, vaikka en ollutkaan paikalla. Kai sä korjasit tämän asian
1: en
0: hänelle.
1: En tietenkään, mä sanoin, että liput on tässä, ole hyvä, nähdä siellä sitten.
2: Hyvää iltapäivää Radio Novasta. Studiossa Esko ja Veronika.

0: Save Me Tonight. Jennifer Lopez ja David Guetta. Viime yönä oli toi MTV Music Awards. Oliko J-Lo siellä? Koska ainakin Madonnaa palkittiin.
1: Niin muuten olikin. Näin, että Troye Sivania.
0: Se oli tämmönen, siis paljon on kattonut somesta semmoisen, missä niinku kuninkaalliset, kuningattaret halas toisiaan. Eli Madonna ja Taylor Swift.
1: Ahaa, niin
0: tämmönen iso kohtaaminen ollut siellä.
1: Joo, some oli kyllä täynnä kuvia ja materiaalia.
0: Se pitää katsoa jotenkin jälkeenpäin nyt sitten, kun niitä pystyy katsoa. Se on siis sellainen, mä muistan silloin, kun se tuli, niin mä aina katsoin siis suorana. Se oli jotenkin semmoinen niin kuin juttu, että piti aina katsoa, että ketä siellä niin kuin palkitaan ja ketkä niin kuin tämän hetken.
1: Onpa jännä, että sitä niin kuin järjestetään edelleen, kun se kanava kuopattiin silloin.
0: Niin, onko nämä VMAs?
1: Onko nämä VMAs sitten?
0: Joo.
1: Aivan, okei, niin.
0: Se on MTV Music Awards.
1: Aivan.
0: Antti Tuisku, Hyöky Aalto. Ja sitten sen jälkeen puhutaan vieraanvaraisuudesta. Koska siis sitähän on monenlaista. Kun sä meet aina jonnekin, tiedätkö, tuttaville, jollekin sukulaiselle, niin siellä on, tiedätkö, pöytä katettuna ja on kahvea ja pullaa tarjolla.
1: Mutta sitten on tärkeää sanoa, että no mulla nyt oli vaan tämmöistä kääntyä vaan kaivoin tuolta ja no ei, tää ei ole nyt mitään. Ja,
0: niin.
1: Joo.
0: Se pakkasesta otettiin, että ei tää nyt.
1: Että vähän yllätyksenä tulitte, että ei tässä nyt kerätty hirveästi.
0: Tuoti mitään. Omat pullat, että ei tarvi. Se on jotakuinkin
1: niin.
0: Tällaista.
1: Kyllä.
0: Siis next level. Siis viikonloppuna mä olin niin äimistynyt siitä, miten mua kohdeltiin. Siis tuntemattomat ihmiset, ketä mä en ole koskaan nähnyt, ketkä ei tiedä musta yhtään mitään, kello mitään ennakkoluuloja eikä mitään, miten niinku se vieraanvaraisuus tuli niinku sillä lailla, että jossain vaiheessa ajattelin, että okei, tämä on jo vähän liikaa.
1: Niin, haluuks nämä ihmiset jotain multa niin kuin ehkä jopa vastapalkkioksi?
0: Ei, vaan mietin, että ei, sitä mulle ei tullut kyllä mieleen. Okay. Mutta mulle tuli vaatus, että onko tämä niin kuin, että miksi näin tapa? Että onko tämä on jo vähän, että oikeasti että siinä kohtaa tuli mieleen jossain kohtaa sanoa, että ei mun takia ei oikeasti tarvitse näin paljon tehdä.
1: Okei. Okay.
2: Nyt vietetään K-Marketin oman kylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksena plussakortilla Fazer Remix makeispussit 5 pussia kympillä sekä Mr. Paniini paniinit ja pitat 3 kappaletta kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kylän kaupasta.
3: Tervetuloa!
4: K-Auto, miten voin auttaa?
5: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
4: Ai tulevaisuudesta?
5: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaatelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
4: Meinaat merkkejä talvesta.
5: Mitä?
4: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
5: Talvi.
4: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
5: Mitä?
4: K-auto.fi.
5: Niin.
2: K-Auto. Kaiken kattava rengastalo.
6: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
7: Okei.
6: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow? Mä tarvin tietää sen bensalenkkarin näkökulmaa.
7: Mistä ihmeestä sä puhut?
6: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H. Maailmassa.
7: Niin auto.
6: Ne.
8: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
2: Fortum esittää Olavi Baari soittamassa lempisävelmäänsä. Kaunista. Mutta lisätäänpä hieman energiaa. Yes. Meissä kaikissa on sitä pohjoismaista energiaa. Rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.
9: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin, kiisitoimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Caesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
10: VR. Yhteisellä matkalla.
11: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri 100 miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslainan myöntää Osuuspankki tai OP-Yrityspankki Oyj.
3: Kun käy näin. Apu löytyy osoitteesta
12: tulilasirikki.fi.
3: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa. Yli 100 Pilkington ammattilaista aina lähellä sinua osoitteessa tulilasirikki.fi.

0: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
1: Kyllä voidaan.
0: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
2: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
3: Choose to move. Aloita harjoittelu kuntokeskus Eliksiassa ja saa treenit lokakuun loppuun sekä liittymismaksun veloituksetta. TT-tapaaminen sisältyy jäsenyyteen. Katso kampanjaehdot ja liity jäseneksi osoitteessa eliksia.fi. Motivation included.
4: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
5: Janne meinaa myydä autonsa.
6: Joo, sen sisko suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
5: No sitten.
7: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
8: Valaise syksysi julassa. Nyt loistavat tarjoukset valaisimista, lämmitys- ja sähkötuotteista. Esimerkiksi kaksipäinen työvalo jalustalla vain 29,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.

0: Alex Warrenilta tulossa uutta musiikkia, hän kohta Emerald Eyes. 23 minuuttia yli 4. Näyttääpi tuo kello.
1: Tota niin, mä olin tuossa viikonlopun, vähän semmoinen pidennetty viikonloppu tuolla Turkissa, semmoinen paikka kuin Mersin. Semmoinen kaupunki, joka on tota, aika lailla siis siellä hirvittävän paljon turistia ole, ainakaan tähän aikaan vuodesta. Ja. Oli siis mukava olla paikallisten keskuudessa, koska sitten mulla oli kolme semmoista tyyppiä, jotka kuljetti mua joka paikkaan ja sitten tiedätkö, tutustuttiin ja käytiin eri ruokapaikoissa. Ja se ruokakulttuuri on siellä ihan älyttömän, siis ihan älyttömän hyvä.
0: Joo.
1: Se oli niin kuin, siis olisi voinut syödä koko ajan. Me mentiin siis semmoiseen paikkaan, ulkona tämmöinen isot ulkoterassi, kivilattia tai kiveä ja sitten tota puiden ympäröimänä. Sitten että tämmöiset tunnelmavalot, sitten kun siellä on lämmintä 25-24 astetta.
0: Ihana.
1: Illalla vielä. Lapset leikkii siellä ympärillä.
0: Koska nukkumaanmenoaikoja ei ole.
1: Ei ole nukkumaanmenoaikoja. Sitten siellä on kissoja ja koiria ja tiedätkö, vanhemmat herrat polttaa röökiä siellä. Kukaan ei valita, että röökykoppi ei ole täällä, vaan tiedätkö. Ihan tiedätkö, se on semmoista aika niin kuin rentoa meininkiä.
0: Semmoinen, mistä niin kuin Suomessa varmaan vähintään lastensuojeluilmoitus laitettaisiin menemään.
1: Kyllä, että nyt pitäisi olla lapsen nukkumassa jo.
0: Juu.
1: Että niin se niin kuin selkeästi näki, että, niin kuin, että siellä stressi jätettiin ulkopuolelle.
0: Joo.
1: Musiikki soi ja tiedätkö, kaikki oli hauskaa. Ja sitten ruokaa kun tulee pöytä, niin sitä tulee tosi paljon. Ja on tiedätkö, värikkäitä salaatteja ja siellä sitten katsottiin, että leikata ja tuosta otetaan tuosta lautaselta. Ja ei ihan, ota tuosta vaan suoraan. Ja
0: semmosta jaettiin.
1: Ja kyllä. Ja jotenkin siis se oli musta niinku käsittämättömän ihana se tunnelma. Ja tiedätkö, sit kun sä oot siellä vieraana, niin sit sua kohdellaan kuin kuningasta suurin piirtein. Mm. Että väillä tuli semmoinen olla, että hei oikeasti, että please, ei tarvitse. Ja sit jossain kohtaa, kun me oltiin jo niinku tokaa vai kolmatta päivä oltu. Ja mulla oli siis mennyt penniäkään rahaa, koska sitä mä en saanut maksaa missään, koska mä olin siis vieraana siellä.
0: Joo.
1: Ja mulle sanottiin, että se on siis, että kun mä jossain kohtaa sanoin, että hei anteeksi, mulla on pakko jotain niin kuin maksaa tästä. Mutta ei missään nimessä, että sä oot täällä vieraana, että se niin kuin isäntä tai emäntä, joka siinä on, niin kokee sen loukkauksena, jos sä maksat. Että koska he nimenomaan tarjoaa tämän sulle, että on niin kuin ikään kuin, että se on niin kuin heidän tapansa. Mm. Ja mä olin sanonut, että mä en halua ketään tietenkään loukata. Plus sitten se, että jos mulla ei mene rahaa, niin tämä on kiva,

0: juttu ajatuksissani, mutta siis mietin, että jotenkin niin kuin siis ihan mahtavaa. Ja tiedätkö, se tulee niin kuin pyytettömästi. Että se on semmoista, että ne halusivat mitenkään näyttää tai esittää, mutta se oli niin kuin aitoa sellaista. Sitten viimeisenä päivänä, kun me oltiin lähdössä lentokentälle, niin sitten vielä ennen lähtöä, niin tämä kaveri, joka vei mut kentälle, halusi tarjota mulle semmoisen niin kuin kivan sunnuntabrunssityyppisen. Mä olin silleen, että no jotain nopeeta, mutta ei, mä olin just syönyt pari tuntia aikaisemmin hotellin aamupalaa. Ja me mentiin semmoiseen paikallisen, semmoisen niin kuin kahvila, missä oli makeata ja suolasta ja vaikka mitä. Sitten se oli ravintolan omistaja, joka oli siellä perheensä kanssa syömässä aamupalaa, niin sitten he esittivät sen minulle ja sitten tämä herras tuli siihen esittämään niin kuin taitoja, mitä hän tekee jotain kastiketta tai jotain. Se oli semmoinen hirveä show meneillään. Okay. Mä ajattelin, että apua, taas mennään.
1: Kukkisota siellä.
0: Ja suurin piirtein.
1: Joo.
0: Ja sitten se oli tarjolla kaikkia, tiedätkö, herkkuja, paikallisia herkkuja ja kaikkea tällaista. Ja sitten niin menin sit pöytään istumaan, jossa oli tämä ravintolan omistaja hänen perheensä kanssa. Ja sitten oli tämä tyyppi, joka kuskasi mua sinne kentälle. Ja sitten siinä vieressä pöydässä oli perhe, joka oli syömässä siis ihan normaalia jotain brunssia. Ja sitten sinne pöytään tuotiin jotain paikallista herkkua. Ja sitten he koko aika puhuivat siis keskenään turkin kieltä. Kun siellä ei hirveän paljon sitä englantia puhuttu. Ja mulla oli koko ajan se Google Translator. Mä yritin vaan nyökkäillä ja hymyillä ja muuta. Sitten yhtäkkiä sieltä vieressä pöydästä se isä nousi ylös, toi leipää. Ja se kasteli sen johonkin. Ja sitten oli niinku tarjoamassa sitä mulle. Sitten mä olin silleen, että joo, okei. Sitten mä olin ottamassa sitä leipää hänen kädestään. Silleen, että ei, hän syötti siis mua sillä. Hän syötti mua.
1: Siis hän... laittoi suoraan sun suuhun.
0: Kyllä. Mä olin siis hämmentynyt.
1: Samalla... Lentokone tulee. Kyllä,
0: mutta sitten tiedätkö, tuli tämmönen olo. Mä olin siis hyvin hämmentynyt. Ja sitten sanoi, että tämä on niinku heidän tapansa. Et mä en tiedä, että hirveän paljon kaiken näköisiä tapoja on. Mutta mä olin silleen niinku... kiitollinen ja yllättynyt ja sitten vähän niin kuin tiedätkö, silleen, että okei, että mitähän nyt niin kuin tässä vielä seuraavaksi tapahtuu. Ja se oli siis ihan vierestä pöydästä tyyppi, joka ei siis kuulunut mitenkään tähän meidän seurueeseen, mutta hänkin halusi olla mukana tässä, tiedätkö, vieraanvaraisuudessa.
1: Niin, osoittamassa, että tervetuloa maahan, niin sanotusti.
0: Kyllä. Että sä olet meille vieras, että me halutaan kohdella sua hyvin ja halutaan, että sulla on täällä kaikki hyvin.
1: Joo, sanotaanko näin, että kyllä mä yllättyisin, jos mä Fazer Cafeessa yhtäkkiä joku patu tulisi työntämään.
0: Pullaa suuhun.
1: Työntämään katkarapuskaagen leipää mun suuhun, niin kyllä mä olisin pääsin, että soittakaa apua.
2: Uutta musiikkia Radio Novassa. Alex Warren, Emerald

0: Seuraavaksi älynväläys. Ajankohtaista asiaa älylaitteista.
1: Lähes 1/4 suomalaisista kokee keskittymisvaikeuksia älypuhelimen käytöstä johtuen. Mutta kuinka paljon somea on liikaa? Hyvä nyrkkisääntö on kysyä, saanko somelta mitä haluan, onko ajankäyttö palauttavaa vai onko lopputuloksena ähky ja kuormittuneempi olo. Älylaite on hyvä renki, mutta huono isäntä. Kannattaakin pysähtyä miettimään, kuka ohjaa ketä. Ruutuajan kyttääminen ja kellokalleilu ei kerro koko totuutta. Laatu on määrää tärkeämpi. Nopea ja vaihtuva kuvavirta kuormittaa enemmän kuin aiheet, joiden pariin syvennytään ajatuksella. Hälytyskellojen pitäisi soida, jos älylaitteiden kanssa vietetty aika haittaa velvollisuuksien hoitamista ja muuta elämää. Ota sinäkin hetki älyvapaata, ettei mene älyttömän hyvät hetket kankkulan kaivoon.
0: Älynväläyksen tarjosi DNA. Syvenny aiheeseen ja ota kuunteluun älyvapaa podcastit.
2: Mitä sanot?
3: No mun ruutuaika on kyllä, no se on nyt vähentynyt parilla tunnilla, mutta se on, niin.
2: Onko yli 11 tunti?
3: Ei, mulla on 6.
2: 6?
3: Ja
2: aika vähän kumminkin. Tai siis silleen paljonhan se on, mutta
3: on se paljon.
2: Sulla on varmaan joku 9 tuntia.
3: Joo, ei. Joskus se on ollut, mutta mä oon niinku vähentänyt sitä ihan silleen ajatuksella myöskin. Koska mä huomasin, että jossain vaiheessa mulla alkoi mennä se, että mä istun vessassa, mä otan puhelimen. Mä menen hetkeksi aikaa sängyllä, mä otan puhelimen. Ja mä otan siis just nimenomaan näitä lyhyt videoita, katon jatkuvasti. Niistä saa semmoista dopamiinia ja sitä nopeata dopamiinia nimenomaan. Mutta sitten just se, että mitä tuossakin sanottiin, että ettei ne haittaisi niiden velvollisuuksien tekemistä, niin välillä on käynyt niin, että.
2: Et jää velvollisuudet hoitamatta, että mä teen ne myöhemmin. Tässä on niin paljon scrollattavaa. Sitten scrollaminen ei lopu koskaan.
3: Ei ikinä.
2: Se on kuin syksyllä haravointi. Jotenkin tuntuu, että nämä lähdet niin kuin niitä vaan ja on ja on ja on. Aika hyvä vertauskuva.
3: Eli kerropa vielä siitä sun pihan koosta, eli kuinka paljon sä joudut haravoimaan?
2: No aika paljon.
3: Oikeasti?
2: On. Aika paljon. Kyllä siinä
3: niin
2: kohtaa.
3: Tämä on ironinen heitto, mutta mä en, katso, mä en ole käynyt siellä sun pihalla ikinä.
2: Tai sitten, no siis piha, tai kun taloyhtiö on niin kuin koko se alue, koska ei pelkästään, niin kuin, ei voi pelkkää omaa pihaa. Ja sitten katsoa, että naapuri hoitaa oman tonttinsa. Ei se sillä lailla mene. Mutta sitten aika paljon myöskin tulee tehty. Sen mä oon huomannut, että sitten tuossa on joku tämmöinen velvollisuus, mikä pitää hoitaa. Jotenkin sen keskeyttää katsomalla, että tuliko mulle viesti tai jotain.
3: Kyllä.
2: Sitten se jättää scrollaamaan, sitten se juttu jää kesken ja sitten se ehkä jatkuu, jos jatkuu.
3: Mutta on hyvä lähteä esimerkiksi lenkille, niin ettei ota puhelin ollenkaan mukaan.
2: Kun sä oot koiran lenkillä,
3: joo,
2: niin sulla on puhelin mukana.
3: Ei, siis mutta mä joskus tietoisesti jätän sen pois, koska mä tiedän, että jos tunnin aikana joku mua kaipaa, niin se ei kaipaa mua niin kovin, etteikö se voisi odottaa. Tiedät sä?
2: No milloin viimeis lähdet lenkille ilman puhelinta?
3: Toisessa päivänä.
2: En usko. Oikeesti?
3: Oikeesti.
2: Okei.
3: Se helpottaa, mutta kyllä mä huomaan, tiedät sä silloinkin, niissä hetkissä mulla on semmoinen sadetakki päällä. Mä koko ajan käsi käy siellä taskussa, missä puhelin yleensä on.
2: Kyllä.
4: Yhteistyössä Radio Nova ja DNA. Ota sinäkin hetki älyvapaata, ettei mene älyttömän hyvät hetket kankkulan kaivoon.

0: All By Myself. Sikala tässä mukana. Eli Goldin Radonovan maanantai-iltapäivässä. Mysteeriani kilpailu, tai onko tämä nyt kilpailu? Mysteeriani osio, se tulee nyt. Paljon meillä on pottiin, niin kuin tarkka summa.
1: 1220 euroa.
0: 1220 euroa on kiva summa, ja se meidän mysteeriani, niin sehän on tämä.
1: Ja pitäisi tietää, että mistä toi ääni tulee, ja jos vastaat oikein, niin potti on sinun. Joka ikinen penni. Sitten ei lähde yhtikäs mitään.
0: Ei lähde mitään.
1: 220 euroa. Ja jos ei ole käynyt vielä siellä osoitteessa radionova.fi kautta kilpailut, niin kannattaa käydä sieltä katsomassa jo veikatut vastaukset, jotka on siis niitä vääriä.
0: Tuossa se tuli vielä ekstra maanantai kunniaksi. 0806000 studion numero.
1: Soita nyt.
2: Radio Novan iltapäivän mysteeriääni. Soita nyt 0108 06000. Radio Novan juontajat studiossa arkisin aamukuudesta ilta kymmeneen. Kimmo Vehviläinen.
3: No, mulla on ollut näitä suutelijoita, jotka liikkuu kuin kuukka TTK-tanssilla.
2: Niina Backman.
4: Ja seuraavaksi tarkastetaan matkaliput. Hyvä rouva, haluaisin nähdä matkalippunne.
2: Veronika Verho.
5: Lopuva palla.
2: Seuraa päivän jokaisen hetkeen. Nyt vietetään K-Marketin oman kilon markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina plussakortilla. Fazer Remix makeispussit 5 pussia kympillä. Sekä Mr. Paniini paniinit ja pitot 3 kappaletta kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kilon kaupasta.
6: Tervetuloa!
7: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri 100 miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi kautta kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
8: IC-juna 922 Turkuun lähti matkaan ajallaan. Timolle junamatka oli parasta aikaa nukkumiseen ja laatuaikaa oman perheen kanssa. Mutta vaikka välipalaa ja juotavaa tarjoiltiin sopivin väliajoin, ei Timo voinut olla nuolaisematta ohikulkevan matkustajan kenkää. Olihan hän vain koira, suosikkipaikallaan lemmikkivaunussa. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
9: VR. Yhteisellä matkalla.
10: Olen miettinyt kalaonnea.
11: Mitä siitä?
10: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
11: Älä mieti liikaa.
12: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
13: Aloo, tytti Terhikillä, tytti Terhikki puhelimessa.
14: Missä sä oot? Koko Kankkula-valtuusto odottaa sitä uusinta innovaatioesitystä.
13: Tompsukka, nyt ei pysty. Mä löhön.
14: Mitä?
13: Mä scrollaan somea. Soitatko myöhemmin? Nyt on hyvä sarja kesken.
14: Sun ruutuaika on karannut ihan käsistä.
15: Pidä hetki älyvapaata, ettei mene älyttömän hyvät hetket Kankkulan kaivoon. DNA ja älyvapaa päivä. 1. marraskuuta.
16: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Sepeli. Se lentää lähes poikkeuksetta suoraan näkökenttään. Aivan kuin sillä olisi henkilökohtaista asiaa juuri sinulle. Tältä se kuulostaa.
17: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
18: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
19: My Finnish friend, great to see you, man.
1: Hello.
19: What a game, huh? How you doing?
1: Fine, very good.
19: Can you grab a menu for me?
1: No, nyt ei kyllä taivu.
6: Me olemme kankeaa kansaa. Siksi juuri meille sopii Vitae Pro. Kokeile ja anna kyytiä kankeudelle, ainakin sille fyysiselle. Vitae Pro. Maailman kankeimmalle kansalle.
2: 1, 2, 3, 4, 5.
8: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
20: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
21: Harriganit ovat palanneet Sky Show Timeiin. Moplandin uusi kausi vai Sky Show Timeissa. Tilan normaali tilaus vain 5,99 kuussa 6 kuukauden ajan. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
22: Tee tärkein treeniliike. Aloita. Liity Liikun jäseneksi ja treenaat ensimmäisen kuukauden vain 10€. Etu on voimassa 11. lokakuuta saakka. Liity nyt.
23: Liikku.fi.
24: Paras sekoitus.

0: How You Remind Me Nickelbackilta. Vartivalle 5 kello. Meillä on Tuija tuolla odottelemassa.
1: Ja rahankin meillä on aika reilusti. 1220.
0: No suuteen ne sipsi.
1: Ei oo enää. Maanantain sipsi.
2: Radio Novan iltapäivän mysteeriääni.
0: Mikä on Tuijan maanantaiherkku?
3: Irtokarkit.
1: Oi, todella hyvä valinta.
0: Onko jotain lemppari irtokarkki?
3: No, ne semmoset keltaiset lakupallot.
0: Keltaiset lakupallot?
1: Joo, mä tiedän heti, mitä se tarkoittaa. Semmoinen vähän kovempi kuori, semmoinen keltainen ja sitten siellä on laku sisällä. Todella hyvä
3: joo,
1: valinta.
3: On hyvä.
0: Nonni.
1: Ostaisitko 1220 niitä lakupalloja vai tekisit jotain muuta myöskin?
3: No, mä just hain kaupasta niitä lakupalloja, niin mä veikkaan, että tämä menee nyt toiseen kohteeseen kyllä.
0: Joo. Hyvä, hyvä.
1: Onko sulla valittuna se kohde jo?
3: No, ei oikeastaan, koska mä en ajatellut, että mä pääsen läpi tänne.
0: No, mutta siinä sä nyt oot, Tuija, meidän kanssa.
3: Joo.
0: Niin pakko vielä palata näihin karkkeihin. Onko se sillä, että sit niitä voi ottaa milloin vaan, vai onko joku tietty, että onko joku leffa, kun alkaa, tai salkkarit, kun alkaa, vai onko joku, että jotain varten se on ostettu?
3: No, siis ihan vaan silleen, että no salkkarit on kyllä yksi, mutta en mä kyllä joka kerta, kun mä salkkareit katon. Kun mä katon perjantaisin kaikki ensi viikon jakso tai näin ennakkoa, niin ei pysty.
0: Joo. Hei meidän mysteerinen kilpailu, sä oot varmaan kuunnellut ja sä oot silleen niin kuin, kuinka varma Tuija siitä, että sä tiedät, mistä toi meidän mysteeriani tulee?
3: No, mä oon testannut sitä kotona.
0: Hyvä. Aha.
3: Mä oon kyllä aika varma, mutta mä en viitti sanoa, että mä oon tosi varma, sitten jos mä sanon niin, niin sit se on kuitenkin väärin.
0: Okei, mä saan kiinni kyllä tosta. Sä oot testannut sitä ja sä oot niinku tehnyt töitä ton eteen.
3: Joo, kyllä, koska...
0: Okei. No, mun pitää tehdä töitä, on toi sen verran iso potti. Paljon se oli 1220.
1: 20, kyllä, joo.
0: No, me laitetaan nyt vielä ihan muodon vuoksi, Tuija, sulle toi ääni tulemaan, niin kuuntele. Nyt kun sä kerrot meille, mistä tuo ääni tulee, niin 1220 ja sitten me laitetaan vielä muutama ylimääräinen keltainen laku karkki mukaan.
3: Joo.
0: Minä tarjoan ne.
3: Joo. Tämä kuulosti ihan erilaiselta puhelimessa, mutta kyllä mä pysyn siinä mun alkuperäisessä veikkauksessa.
0: Joo, mikä se on?
3: Ja tuo ääni tulisi tämmöisestä folioperin repäisystä.
0: Sano vielä, kun just pätkäs. Mikä repäisy?
3: Foliopaperin repäisy.
0: Joo. Foliopaperin repäisy. Foliopaperin repäisy. Tuija, karkkinälkä kolottaa, siellä odottaa herkut. 1220. Sun vastaus on...
1: Väärin.
3: Joo.
1: Ai.
0: No, mutta testasit sitä.
1: Ja testasit sitä just näin. Mm. Ja näin toimit jatkossakin, että sit kun tulee joku uusi arvaus mieleen, niin testaa se, jos se kuulostaa siltä, niin ei muuta kuin soittoa tänne näin. Pottihan tästä kasvaa, että sinänsä niinku, tää on kultareunus tässä.
0: Niin on, niin on, että ei tässä niinku mitään pelattu vielä. Tää mennä vaan. 1240 huomenna. Tuija, kiitos kun soitit ja kiva kun kuuntelet meitä.
3: Hyvä, kiitoksia.
0: Moi moi.
1: Kiitos sulle. Moi.
3: Moi.
2: Jonovan iltapäivän mysteeriääni. Jälleen huomenna.
0: Oliko sitä veikattu muuten jo tätä folia?
1: Mun mielestä ei ollut.
0: Okei. Okay. No nyt se on veikattu. Se on siellä väärin veikattuja listalla. Huomenna taas jatketaan 1240.

0: ja Age of Technology. Hei, uutiset ihan kohta.
1: Poliisi tehostaa hirveän metsästyksen valvontaa. Siitä esimerkiksi asiaa Radio Nova ja STT:n kello 17 uutisissa.
0: Hei, liikenteestä tie 25 väillä Lohja Hyvinkää, niin siellä on sattunut onnettomuus, tarkempi paikka väillä Hyvinkään sisääntulo ja Hyvinkään Jokelantien liittymän kohdalla. 0806000. Me on WhatsApp-numero. Tänne voi soittaa ja laittaa viesti liikenteestä, jos siellä jotain tapahtuu, niin tätä kautta vaan.
2: Mikä on kaikkien aikojen timanttisin jyystö? Kaikkien aikojen suurin, mahtavin, legendaarisin ysärihitti. No niin, entäs ne kaikki muut?
3: Sinä päätät. Radio Novan retroperjantai ja Parta Matti etsivät ysärin isoimpia hittejä top 99 listalla. Äänestä osoitteessa radionova.fi kautta osallistu.
4: Nyt vietetään K-Marketin Omankylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina plussakortilla. Fazer Remix makeispussit 5 pussia kympillä. Sekä Mr. Panini paniinit ja pitat 3 kappaletta kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, Omankylän kaupasta.
5: Tervetuloa!
6: Keke, yksi hirveimmistä tunteista, mitä mä tiedän, on se, että mä tunnen itteni toisinaan ihan aivottomaksi. Tiedätkö, tyhmäksi kuin saapas.
7: Tuota tunnetta täydestä pönttöydestä ei voi välttää tässä Suomen älyttömin julkisohjelmassa.
8: Miten ihminen voikin olla tyhmä?
9: En mä tiedä, mitä tässä pitäisi tehdä.
7: Hetkinen.
10: Suomen älyttömin julkis. Torstaisin 8:00. 1. lokakuuta alkaen. MTV-katsomossa ja MTV-kolmosella.
11: Valitse paras vakuutusyhtiö. Valitse turva.
12: Hymyile. Olet turvassa.
13: Hankit näköjään uuden lämpöpumpun.
14: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
13: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
14: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti 20 vuotta.
13: No niinpä niin.
15: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi, scanoffice.fi.
16: Siis, miten tää pizza voi olla vielä jäässä? Täällä on 15 minuuttia uunissa.
17: Oliko sulla se uuni päällä?
16: No tietenkin oli. Tosta mä väänsin sen 220 asteeseen, niin kuin tässä ohjeessa lukee.
17: Ootko ihan varma?
16: No en mä nyt sentään ihan niin pihalla oo. Me tarvitaan kyllä uusi uuni. Ja nyt...
18: Vai heti! Gigantista giganopeat toimitukset ja asennukset kodinkoneille jopa saman päivän aikana.
19: Mattoviikot Rustassa. Nyt lähes kaikki matot laajasta valikoimasta -25%. Katso lisää tarjouksia kuvastosta rusta.com ja liity samalla Club Rustaan. Uudelle klubilaisille merkittävä liittymisetu. Rusta niin paljon, niin vähällä.
1: Mitä mä laitan päälle töihin?
7: Pitäis hankkia uudet renkaat.
1: Mä haluun ymmärtää, mitä maailmassa tapahtuu.
7: Olispa joku helppo ja nopea ruokaresepti.
17: Joka päivä suomalaiset etsivät vastauksia, inspiraatiota ja uusia ideoita.
5: Tavoita suomalaiset heidän lempimedioissaan. Tavoita Otava Median superfanit.
4: Anteeksi rouva. Mm? Voitteko millään väistää?
7: Ei taivu.
3: Me olemme kankeaa kansaa. Siksi juuri meille sopii Vitae Pro. Kokeile ja anna kyytiä kankeudelle, ainakin sille fyysiselle. Vitae Pro. Maailman kankeimmalle kansalle.
2: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola. Samalla puolella.
12: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
11: Tartu kiinni! Tämän vuoden odotetuin lentoale on alkanut. Kaikkiin AirBalticin kohteisiin 7 uskomattoman edulliseen hintaan. Tartu nyt kiinni AirBaltic.comissa.
19: Radio Novan ja STT:n uutiset. Hyvää iltapäivää, tässä kello 17 uutiset.
20: Puolustusministeri kokoomuksen Antti Häkkänen suhtautuu varauksellisesti esitykseen EU-maiden konsultaatiomekanismista, jolla jäsenvaltio voisi kutsua unionin koolle kiireellisiin neuvotteluihin kriisitilanteessa. EU-komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen esitti mekanismia toissa viikolla EU-parlamentissa pitämässään vuotuisessa linjapuheessa. Häkkäsen mukaan EU:ssa on syytä pohtia, tarvitaanko unionissa uusia rakenteita ja päätöksentekomekanismeja nykyisten rinnalle. Hänen mukaansa on aikamoinen muutos, jos turvallisuuspoliittiseen päätöksentekoon tulee uusi toimija. Pohjois-Karjalan Ilomantsissa yksi ihminen on otettu kiinni epäiltynä laittomasta rajanylityksestä Venäjältä Suomeen, kertoo Pohjois-Karjalan rajavartiosto. Rajavartiosto sanoo ottaneensa tänään aamulla kiinni ihmisen, joka ei ole Suomen kansalainen. Rajavartioston mukaan kiinni otettu anoi Suomesta turvapaikkaa. Rajavartiosto on aloittanut esitutkinnan epäillystä valtion rajarikoksesta. Pohjois-Karjalan alueen rajavaltuutettu on ollut tapauksesta yhteydessä Venäjän Suojärven alueen rajavaltuutettuun. Lentotuki kohtaa uhanneen terrori-iskun valmistelusta epäillyt miehet ovat Britannian kansalaisia, kertoo poliisi. Poliisin mukaan kaikki epäillyt asuvat Lontoossa. Epäillyt 5-parikymppistä miestä ovat olleet kiinni otettuina eilisestä asti. Viranomaiset tutkivat epäiltyä terroriteon yritystä Fairfordissa lähellä Britannian ilmavoimien tukikohtaa, jota myös Yhdysvallat käyttää. Brittimedian mukaan terrorismin vastainen poliisi tutkii Iranin mahdollisia yhteyksiä tapaukseen. Poliisi on aloittanut tänään hirvieläinten metsästyksen tehostetun valvonnan, kertoo poliisihallitus. Tehostettu valvonta jatkuu 25. lokakuuta asti. Valvontaa tehdään, kun hirven metsästyskausi on vilkkaimmillaan ja metsästysseurojen toiminta aktiivisimmillaan. Poliisilaitokset tekevät valvontaa yhteistyössä Metsähallituksen, Rajavartiolaitoksen ja Tullin kanssa. Valvottavia asioita ovat muun muassa päihteettömyys, kyky toimia aseen kanssa sekä turvallisuusmääräysten noudattaminen.
21: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
22: Huomisen tiistain sää. Säärintuma sateinen kulkee maan yli itään. Iltapäivällä sateet painottuvat maan eteläosasta Kainuuseen ulottuvalle alueelle. Sateiden jälkeen sää selkenee lännestä alkaen.
23: Joo.
22: Ja päivälämpötilat on enimmäkseen 10 ja 15 asteen välillä. Lounaassa on paikoin vähän lämpimämpää.
24: Iltapäivää Radio Novasta. Studiossa Esko Eerikäinen ja Veronika Verho.
0: 17.03 on kello. Kehä kolmonen, tarkempi paikka väillä Lahden väylä liittymä, Lahdentien liittymä. Ja siitä haittaa jo suunnassa itäänpäin, niin sattunut onnettomuus. Tämä tuli just tuossa hetki sitten.
22: Sä oot varmasti ollut esimerkki. No kuntosali on hyvä esimerkki. Kuntosalilla, missä joku laite on poissa käytöstä.
0: Joo.
22: Ja sitten näiden kuntosalilaitteiden päälle tietysti laitetaan joku lappu.
0: Olen huollossa.
22: Joo, juuri näin.
0: Minua korjataan parasta aikaan.
22: Joo. Ja sitten tuntuu välillä, että tietyillä kuntosaleilla niin
0: se lappu on siinä.
22: Sitä huoltoa ei ikinä tule. Se on siis viikosta toiseen, kuukaudesta toiseen, niin se on huollossa se yksi kävelymatto.
0: Okei, no se on kyllä huono merkki. Mm. Silloin tietää, että siellä ei niinku asiat on ihan jiirissä.
22: Joo. Ja mä näin eilen, mun yksi tuttava oli ottanut kuvan tämmöisestä tilanteesta, mikä oli ollut. Mutta se oli vedetty lekkeriksi.
0: Aha.
22: Ja se oli mun mielestä ihan hauska. Varmaan on aiheuttaa niinku semmoista verenkiehumista niinku itse siellä tilatussa päässä, mutta asiakkaille siitä oli tehty hauska juttu.
24: Radio Novan iltapäivä. Studiossa Esko ja Veronika.

0: Goo Goo Dollsin upea biisi Iris.
1: Tämä on kyllä hieno biisi.
0: Turkulaista Robin Pakkalen ja seuraavaksi 1001 tapaa.
1: Kuntosali. Sellainen kiva kuntosali on sellainen, missä on hyvä ilmastointi. Valollakin on merkitys, että sekin riippuu vähän, että joskus on ihan kiva, että aika paljon nyt semmoista trendiä, että on niinku tummaa pintaa ja sitten on tämmöiset niinku kohdevalot, että on mitenkään kirkasta valoa. Mutta se, että laitteet toimii, se on niinku lähtökohta. Sillä on siistiä ja laitteet toimii. Mä oon joskus ollut, joskus tässä aikoja sitten, kun mä kävin treenaamassa sen, kun ei, kuntosala ei ollut vielä siihen aikaan niin kuin hirveästi joka paikassa. Niin,
0: ne oli
1: isoja ketjuja.
0: Niin, ne oli enemmän semmoisia punttiksi.
1: Just näin. Niin se oli se yksi vanha tunturipyörä, mikä vähän toimii, mutta se ei ihan täysillä toiminut.
0: Semmoisia muuten vieläkin jossain kuntosalalla.
1: Sitten ärsytti, kun tiedätkö, niitä ei ollut kuin 2 kappaletta. Sitten pitää aina kysyä, että meneekö kauan. Aina se meneekö kauan kysyminen oli niin kuin silleen, että joo, tässä tuntipoljen.
0: Aha.
1: Okei, okay, selvä. No mitäs minä teen sillä aikaa?
0: Mutta sitten joskus käy niin, että ne laitteet menee rikki. Mm. Ja munkin kuntosalilla just näin, että joku oli kävellyt siis kävelymatolla ylämäkikävelyä. Ja se oli selkeästi jumahtanut siihen ylämäkiasentoon.
1: Se on tehokasta.
0: Joo, ja Pia käveli siinä 3. päivä, kun ei päässyt pois kyydistä. Mutta siihen oli kuitenkin laitettu se huoltotilattu lappu.
1: Joo.
0: Mutta mä näin mun kaverin storista. Hän oli ottanut tämmöisen kuvan, kun kylmäallas ei ole ollut käytössä ja tähänkin on laitettu huoltotilattu. Se varmaan pitää tiedä, että sä laittaa siihen sen takia, että ei vaan käy niin, että joku tulee kysyä, että hei.
1: Onko
0: huoltotilattu, kun toi ei ole käytössä? Mä näen semmoisen tietyn ihmistyypin, joka käy kysymästä.
1: Plus se on merkki siitä, että he ovat noteranneet, että se on rikki.
0: Kyllä.
1: Että jotain tapahtuu.
0: Joo. Mutta tähän on laitettu sulkeihin lause. Odotetaan tiettyä osaa, joka tulee jostain Jupiterista.
1: Kyllä.
0: Joten he on itsekin, tästä tekstistä huomaa, että he itsekin on pikkasen kyllästyneitä tähän tilanteeseen, että miten se kylmäallas nyt ei toimi.
1: No kun sieltä puuttuu se yksi osa, mitä ei saa mistään.
0: Niin, sitten tulee Jupiterista, niin matka on pitkä.
1: Kyllä.
0: Että siinä tässä nyt sitten odotellaan kaikki, niin huoltajat kuin myöskin asiakkaat.
1: Mutta mitä, siis sille kun miettii, että mitä kylmäaltas pitää olla vialla, että se ei toimi. Sehän on allas, mihin tulee kylmää vettä.
0: Yes. No niin, siinä onkin meillä uima-altainen asiantuntija Esko Eerkäinen. Meillä on itse asiassa tämmöinen kyselyhetki, että kysy mitä tahansa kylmäaltaista, niin Esko vastaa. Että ei muuta kuin soittaa tänne 0-2-0-3.
2: Radio Novan iltapäivä. Iltapäivä. Studiossa Esko Eerikäinen ja Veronika Verho.
1: Siitä ämpärillä kylmää vettä.
0: Joo.
1: Jos mä olisin saliomistaja.
0: Sulla olisi niin paljon helpompaa.
1: Suikkuu kylmä vedä alle.

0: 1001 tapa Robin Pakkalenilta.
1: Viikon ensimmäinen vastaan väärin kilpailu. Mahdollisuus voittaa Radionova kahvia.
0: Hei, kahville muuten siis hinta oli pudonnut, tippunut. Tänään katsoin, joo, uutisen. Mutta ei tarkoita sitä, että eikö tätä kahvia kannattaisi niinku ottaa.
1: Kyllä ilmanen kahvi on aina ilmanen
0: kahvi. Se on totta. Niin halpaa kahvia ei ole kuin ilmaista kahvia.
1: 30 sekuntia aikaa vastata mahdollisimman moneen kysymykseen väärin. Haastaa voit joko minut tai Eskon. Mm. Suosittelen tietysti aina Eskoa, koska...
0: Joo, mä otan haasteen helposti vastaan. B.O.B. Hayley Williamsin Airplanes, sen jälkeen kisataan. 30 sekuntia aikaa vastata väärin mahdollisimman moneen kysymyksiin. 0806000.
1: Soitan nyt.
0: Nyt saa soittaa.

0: Nyt vietetään K-Marketin oman kylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina plussakortilla. Fazer Remix makeispussit 5 pussia kympillä. Sekä Mr. Paniini paniinit ja pitot 3 kappaletta kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kylän kaupasta.
1: Tervetuloa!
2: Olisiko sinusta sijaisvanhemmaksi? Sijaisvanhemmat ovat turvallisia ja vakaita aikuisia, jolta löytyy sisua ja sydäntä tarjota koti huostaanotta tulle lapselle tai nuorelle siksi aikaa, kun hän sitä tarvitsee. Tule mukaan auttamaan. Valmennamme jatkuvasti uusia perheitä. Lue lisää SOS Lapsikylän Ruorin nettisivuilta perhepalvelutruori.fi. Perhe voit olla sinä.
3: Mikäs se teidän kumppanin hinta onkaan?
4: Suurteholataus maksaa 39 senttiä kilowattitunti kaikilla ST1, Recharge ja Ionity-asemilla.
3: Sain kaiken ylös. Kiitti, moi!
5: K-lataus. Arkesi varrella.
6: Näe, kun aiempien kausien suurmestaritähdet palaavat kartanolle kisaamaan.
7: Tämä on suurmestari comeback.
6: Mukana ovat Kiti Kokkonen.
8: Nyt se tuli reikäpää.
6: Eero Ritala.
9: Ja voi todistaa olevansa älykäs.
6: Jenni Poikelus.
10: Mitä?
6: Miika Nousiainen.
11: Noi kumihankatkin nauraa sulle.
6: Sekä Iina ja Minka Kuustonen.
12: Se on kertonut muille, eikö oppi?
6: Suurmestari comeback alkaa torstaina 9:00 MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
13: Hankit näköjään uuden lämpöpumpun.
14: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
13: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
14: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti 20 vuotta.
13: No niinpä niin.
15: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi scanoffice.fi.
16: Reissumies esittää. Voimaa oman tiensä kulkijoille. Tänään annamme voimaa heille, jotka lähtivät suoraan töistä treeneihin ja tietävät, että illallinen odottaa kotona 4 tunnin päästä. Voimaa muillekin omien teiden kulkijoille tarjoaa uudistunut reissumies tosiohut ruis.
17: 1, 2, 3, 4, 5.
18: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.

0: Nyrkissä. Varaa syksyn onnen hetket edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Sebamed. Raikas tunne. Kasvoille ja koko vartalolle. Aita on kehitetty yhteistyössä ihotautilääkäreiden kanssa. Auttaa ihoa pysymään terveenä ja kauniina. Koko perheelle.
2: Ihon hoito alkaa pesuhetkestä. Ihosi parhaaksi. Sebamed pesunesteet. Apteekista.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
5: Tuulilasi rikki. Pistefi.
4: Pilkington. Kirkkaasti parempi.
6: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso, millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
7: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman nukkumisen tuotteita. Juuri nyt voit säästää jopa 60% patjoista, peitoista tai tyynyistä. Tai jopa 50% pussilakanoista. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
8: Paras sekoitus.

älykkäimpiä uutuuksia. Radio Nova.

0: Airplanes, Biobiltä ja Hayley Williamsilta. 21 minuuttia oli 5 kello.
1: Vastaan väärin kilpailu, mahdollisuus voittaa Radionova kahvia ja meillä on Kajaanista Nella. Sua vastaa.
2: Meillä
1: on samat aivot.
0: Meillä on samat aivot.
3: Radionovan iltapäivä. Vastaa väärin kisa.
0: Tervetuloa Nella. Kisaamaan sieltä. Hei, syyskuun viimeinen viikko lähti nyt tuossa käyntiin, niin millä fiiliksellä kohti syksyä?
4: Nyt lähdetään oikein iloisella fiiliksellä.
0: Okei.
1: Okay. Onpa kiva.
0: Se on kiva kuulla. Mikä on, onko sulla niinku syksy semmoinen, onko se niinku hyvä vuoden aika vai onko se semmoinen, että saisi mennä nopeasti vai mitä sä koet syksyn?
4: Ei, siis sanon, että syksy on siinä mielessä kiva, kun tulee pimeätä ja tämmöinen oma fiili. Ja Halloween ehdottomasti.
0: Kyllä. Mä siis tyttären kanssa, kun juttelen, hänen mielestä on ihanaa, kun tiedätkö, pimeätä ja tiedätkö, lehdet tippuu. Ja se on semmoista tunnelmallista.
1: Sä on kerrospukeutuvia.
0: Just näin. Vastaa väärin kilpailu. 30 sekuntia aika vastaa väärin. Ootko kuinka hyvä siinä, Nella?
4: Vastaamaan väärin. Sitä kannattaa kysyä minun puolisolta. Eli todennäköisesti olen vastaamaan väärin, mutta... Kun hän ei ole nyt kuulolla tästä, niin...
0: Okei. No jos hän jopa kuulisi jossain, jos hän on nyt jossain tuossa kuulemassa. Mutta 30 sekuntia aikaa, oliko se nyt mua vastaan haluat kisata?
4: Ehdottomasti.
0: Mahtavaa. Kumpi meistä aloittaa?
4: No minä voin aloittaa.
0: Sinä aloitat.
1: No niin.
0: Pistään kello käymään nyt.
1: Kenen kappale on Rusketusraidat?
4: Tommi Läntinen.
1: Mistä kilpailusta Antti Tuisku tuli tutuksi?
4: X-Factori.
1: Mikä on Eskon näyttelemän salkkarihahmon nimi?
4: Oi.
1: Kerro kaksi arkipäivää.
4: Lauantai, tunnuntai.
1: Kuinka monta kirjainta on sanassa hai?
4: Kaksi.
1: Kerro kaksi hiilihapollista juomaa.
4: Tee ja kahvi.
1: Kuka on Kuumaa-yhtyeen solisti?
4: Tommi Läntinen.
1: Sullahan meni todella
0: hyvin. Tosi hyvin. Vähän mä olin pettynyt tuohon, että mun roolihahmo meni ohi.
1: Ei, kun se oli se nimi. Kato.
0: Ohi.
1: Ohi on se nimi. No, kato, niin. Joo. Niinhän Nella sano.
0: 30 sekkaa aikaa.
1: Joo.
0: Se on mun vuoro. Kello lähtee käymään nyt.
1: Missä iässä aloitetaan alakoulu?
0: 17.
1: Mitä vastaa väärin kisasta voi voittaa?
0: Rahaa.
1: Minkä maan pääkielenä on englanti?
0: Ruotsi.
1: Mitä syödään päivällisen jälkeen?
0: Aamupala.
1: Mikä on Viron pääkaupunki?
0: Tukholma.
1: Kerro kaksi räppäriä.
0: Juha Tapio ja Lea Laven.
1: Mikä eläin ei asu vedessä?
0: Norsu.
1: Paljon on 603. Esko.
4: En kerinni.
1: Mikä eläin ei
0: niin kuin toi aina toi kompa. Mitä mä oon vastata?
1: Kala.
0: Kala, tietysti, joo. Aina mun menee aivot tuohon kohtaan, niin jumiin. Tähän aikaan päivästä, kun on tehty jo lähetystä. No niin, pisteitä.
1: Nellalla meni hyvin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Todella hyvä.
0: Se oli hyvä vahinko.
1: Se oli
0: hyvä.
1: Eskolle tuli sitten 1, 2, 3, 4, 5, 6 pistettä. Hei, hyvä aika. Tämä tarkoittaa sitä, että me laitetaan sulle Radionova kahvi tulemaan.
4: Ihanaa. Saako pyytää teidän nimmarit siihen kahvipakettiin?
1: Ehdottomasti.
0: Saa. Laitetaan siihen nimmarit.
1: Me laitetaan.
0: Haluatko molempia vai riittääkö?
4: Molemmat.
0: No niin, hyvä.
1: Hei, ihanaa viikkoa sinne Kajaanisuunnille. Kiva, kun kuuntelet siellä.
4: Ehdottomasti. Kiitos teille kuvasti. Moi moi.
1: Kiitti, moi.
3: Radionovan iltapäivä. Vastaa väärin kisa. Jälleen huomenna.

0: Martin Garrix ja U2 Fireflies Radonova maanantai-iltapäivässä. Hei, huomenna aamulla kello 10 tuonne Reijoon ilmestyy meidän tämänpäiväiset parhaimmat läpät, jos sulla tänään jäi kuulematta, niin huomenna aamulla kerket kuuntelee sitten uudemman kerran.
1: Joo, Verho ja Erkäinen nimellä löytyy sieltä.
0: Kyllä, ja siellä puhutaan myöskin sellaisia asioita, mitä ei tässä lähetyksen aikana ole puhuttu, muun muassa lentomatkustamisesta ja siitä, minkälaisia asioita niin kuin pystyy näkemään ja kokemaan, kun hyppää esimerkiksi koneeseen.
1: Joo, se on, sanotaanko näin, että sellaiset tuloerot esimerkiksi.
0: Tuloerot näkyy vahvasti.
1: Näkyy vahvasti, tai näkyy sitten vahvasti. Ainakin yritetään vältellä katsekontaktia kovasti.
0: Toinen asia, mikä mua on mietityttä, mitä mä sanon nyt tässä, kun on mahdollista, on se, että kun tiedät, kun nykyään kun sä ostat lentolipun, niin sitten kun sä ostat lentolipun, niin sitten siihen tulee tietenkin vähän riippu, mitä kautta sä ostat sen, mutta jos sä ostat lentolipun, niin sitten sen jälkeen sä voit valita myöskin istuinpaikat.
1: Joo.
0: Ja sitten sun pitää maksaa vielä ekstra jostain parhaimmasta paikoista.
1: Totta kai, aina.
0: Ja sitten jos sä et halua maksaa ekstra, niin sitten sut lyödään johonkin paikkaan.
1: Joo.
0: Sitten yleensä kun sä meet istumaan sinne lentokoneeseen, jos ei ole kiire mihinkään, niin mulla on ihan sama mihin kohtaan mä menen istumaan. Onko mä nyt käytävän paikalla vai? No sanotaan, että käytävä tai ikkunapaikka on ok. Keskipaikka tämän kokoiselle jätkälle ei ole hyvä. Mutta just se, että sitten kun jossain kohtaa, totta kai mä ymmärrän, että lentomatkustaminen, varsinkin kun petrolihinta on noussut, niin sit pitää tehdä niin kuin siitä bisnestä, että tavallaan niin kuin kaikessa pitää maksaa. Mutta että just se, että sitten jossain kohtaa mietit, että mistä kohtaa ruvetaan niin kuin kohta myöskin velottamaan? Että vessassa käynnistä, kun on erikseen velotettava?
1: Hei, sen päivän, jos mä joskus näen, tiedätkö sä, että 2 euroa lähimaksulla.
0: Niin kato, kun tätä mä meinan, että teetkö, sitten jos sä haluat ekstra laukun, se maksaa, jos sä haluat ruuman isomman laukun, se maksaa, jos sä haluat parhaimman paikan, se maksaa, jos sä haluat aterian, se maksaa, jos sä haluat vähän ekstra ruokaa, se maksaa. Tavallaan, että kohta niin kuin, että koko aikahan jostain ne tulee ne maksut.
1: Ja toi on muuten aina hämmentävää, kun sehän riippuu tosi paljon lentoyhtiöstä, että mikä maksaa ja mikä ei.
0: Joo.
1: Niin esimerkiksi, että mä oon aina tottunut siihen, että mä otan kahvin, kun mä menen lentokoneeseen.
0: Joo.
1: Ja sitten yhtäkkiä mä tilaan sen kahvin ja sitten tulee tämä maksu.
0: 30.
1: Maksulaite. Mä olisin, että viimeksi tämä oli ilmanen. Mutta riippuu todella paljon aina lentoista. Joissainhan on ihan viinaksetkin ilmaisia.
0: No hei, mä eilen lensin Turkish Airlines. Se oli siis ihan niin kuin näillä kotimaan niin kuin niillä välipätkillä.
1: Joo.
0: Niin se oli siis ihan safkaakin tarjolla. Sitten mä olin silleen, että anteeksi, maksaks tämä mitään? Ei.
1: Okei.
0: Okay. No, mä olin sillä, että okay, wow.
1: Kaksi ainoastaan.
0: Mä olin, että okay. Tässä välissä ei ole ketään, mutta mä voisin ottaa hänen ruuat.
1: No, laittakaa alkupalat kans mulle.
2: Radio Novan iltapäivä. Esko ja Veronika. Kuuntele netissä. Rayo.fi. RAYO. Rayo.

0: Kuuko ja Kosti ja taulut. Hei, liikenteestä sen verran, että tuossa vielä tuo Kehä kolmosen onnettomuus vilkku, eli tuossa Lahdenväylän liittymä, Lahdentien liittymän kohdalla, ja siitä on haittaa jo suunnassa itään päin, niin siellä on sattunut onnettomuus.
1: Mä ruvennut muuten tekemään sitä, että nyt kun toi, musta tuntuu, että toi syysaurinko on niin kuin todella, todella kirkas.
0: Kyllä.
1: Ja just nimenomaan haittaa ajamista aika paljon, niin mä ruvennut pitää siis nyt vasta mietin aurinkolaseja autossa.
0: Siis eikö sulla aikaisemmin ollut aurinkolasia?
1: Ei, mä oon aina niin kuin vienyt kotiin, vaan mulla on niin kuin ajolasit. Tiedätkö, niin kuin eri. Sullahan on ne nahkaset ajohanskat.
0: Mulla on nahkaset, mutta kato, mulla on siis autossa, mulla on pakko olla siis tiettyjä asioita autossa. Mulla on pakko olla yksi tai kaksi hajuvettä pullo, niin kuin semmoista tiedätkö, mitä mä laitan. Sitten dödöä pitää
1: kiitos,
0: olla.
1: Kiitos, että sä näytit mulle, miten sä hajuvettä laitat, ystäväni. Joo,
0: ja sitten dödö. Ja sitten hammastahna ja hammashaara tarvittaessa. Mm. Aurinkolaseja pitää olla.
1: Sitten sulla on aina se rätti, että sä voit sitä kojella ottaa.
0: Kyllä. Ja nyt hommasin uuden rätin, koska toi oli vähän likainen. Ja sitten, mitäs muuta mulla on? Sitten mulla on termosmuki. Että sitten, jos lähtee vähän pidemmälle matkaan, niin tarvitsee koko ajan, vaan se yksi termosmuki. Noi jutut pitää aina olla autossa.
1: Mutta muistatko sä ottaa sen termosmukin takaisin kotiin sisälle?
0: Ja tiskaan. Totta kai.
1: Okei, koska kato, kun mun ystävällä, tämä on siis uskomatonta, mä oon antanut hänelle lahjaksi siis vaikka mitä mukeja ja pulloja ja tällaisia, että hän olisi niin kuin säilyttää sitä kahvia niissä. Niin, tiedätkö, joka kerta kun mä menen sinne sen autoon, niin sehän rahaa aina niin kuin oikein kahvikupin sinne autoon mukaan. Niin se auto on täynnä kahvikuppeja. Se, tiedätkö se keskellä, missä se mukitellinen?
0: Keskikonsoli.
1: Joo, keskikonsoli. Ja. Aivan täynnä kahvimukeja oikeita, vaikka Mimmillä on vaikka minkälaista termosmukea, niin ei.
0: Sillä on kaikki termosmukit kotona.
1: Joo, ja kahvikuu.
0: Se käyttää niitä siellä.
1: Retkitunnelma.
2: Radio Nova tarjoaa ikimuistoisen elämyksen työpäivään

0: Radio Novan duunikeikka livenä lokakuussa.
1: Nyt vietetään K-Marketin oman kylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina plussakortilla. Fazer Remix makeispussit 5 pussia kympillä. Sekä Mr. Paniini paniinit ja pitat 3 kappaletta kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kylän kaupasta.
2: Tervetuloa!
3: Uudet Mask Singer Suomen hahmot hyppäävät taas esiin.
4: 1, 2, 3!
3: Hurmaava Krista Siegfrieds liittyy mukaan etsivistöön.
5: Mä syön mun taikahattuni, jos tää ei on.
3: Luvassa on jälleen toinen toistaan ilmiömäisempiä paljastuksia.
6: Kuka hän on ja mitä kieltä mahtaa puhua hän?
3: Mask Singer Suomi. Lauantaisin 7:30, 3. lokakuuta alkaen. MTV-katsomossa ja MTV-kolmosella.
7: Moikka! Mitäs menee?
8: Nyt on kyllä makea mahan täydeltä.
7: No kerro kaikki.
8: Tuli vedettyä oikein urakalla limppariin.
7: Muistitko syödä kumminkin?
8: Muistin toki. Nakkeja ja jätkiä. Ja sit jälkäriksi lisää jätkiä.
7: No hyvä.
8: Mut kunnon pallomeriöverit tuntuu edelleen.
7: Anna mä arvaan. Oot ollut kuuttipaatilla.
8: Silläpä sillä.
7: Respect.
3: Harri Apja varaamaan koko perheen riemuristeen kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
9: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
10: Siksi Vaasan sähköllä on asiakkaita joka ikisessä Suomen kaupungissa.
11: Ai Vaasan sähköllä?
10: Just niin. Pitkä historia ja ylihyvä hinta vetää puoleensa.
11: Siis näinköhän?
10: Kurkkaa sopparit osoitteesta.
11: Siis onko Rovaniemellä?
10: Siellä ollaan
11: myös. Tampere?
10: Kyllä. Kurkkaa osoitteen.
11: Siis Oulussakin.
10: On. Ja osoite on.
9: Vaasan sähkö.fi.
12: Tokmannin halpojen hintojen megamarkkinoilla rullataan hinnat alas. Nyt 40 rullaa Serlan WC-paperia vain 14,99 ja 20 rullaa talouspaperia 10,99. Suuntaa siis ostoksille Tokmannin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
13: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppis? No Tampereen Mure. Jos sä muutat Murenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oikotieltä.
14: Huomenta. Eiköhän aloiteta aamupalaveri. Mitäs? Missä kaikki on?
15: 1/4 suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
16: Harriganit ovat palanneet Sky Show Timeen. Moplandin uusi kausi vai Sky Show Timeissa. Tilan normaali tilaus vain 5,99 kuussa 6 kuukauden ajan. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
17: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
18: Me olemme kankeaa kansaa. Siksi juuri meille sopii Vitae Pro. Kokeile ja anna kyytiä kankeudelle. Ainakin sille fyysiselle. Vitae Pro.
19: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus, naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava, pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
0: Paras sekoitus.

0: Days in Paradise. Kaikolta ja One Republicilta. Runaway Train tulossa seuraavaksi Sara Sailumilta ja uutisten jälkeen Sara jatkaa. Sara on täällä.
1: Hello.
0: Terve,
1: hello.
0: Terve.
2: Mites sulla menee?
1: No mullahan menee ihan mainiosti. Hei, tommonen keli ja siellä on vähän niinku semmonen, onko se intiaani kesä? Eikö se sanota, kun tulee jälkikäteen? Eikö se ole intiaani kesä just? Tiedätkö, tulee vielä niinku kesän jälkeen sellainen niinku...
2: Mä oikeesti, nyt mä voin sanoa, että mä en tiedä.
1: Mitä? Onhan se nyt intiaani kesä?
2: Tarkoittaa säimeitä, jossa syyskylmien alkamisen jälkeen sää lämpenee uudelleen.
1: Juuri näin. En tarkoita, näin. Juuri näin. En loukkaa nyt ketään, vaan ilmoitan vaan, että siellä on mun mielestä vähän intiaani kesä.
0: Okei. Okay. No me mennään kohta nauttimaan siitä.
1: Aivan ihanaa. Kannattaa kaikkien nauttia, kuunnella sitä ainakin Reijosta lenkkipolulla Radionovan iltaa, koska siis hei, mulla on kysymys. Eilen oli ihan järjettömän upea täyskuu. Ootteko te sellaisia, että vaikuttaako teihin niin kuin esimerkiksi uneen täyskuu?
0: Ei mitenkään. En mä ainakaan pysy, mä nukuin eilen kuin tukki.
1: Hyvä.
2: Mä nukuin myös ihan hyvin. Heräsin kyllä aika aikaisin, kun mä en ole vieläkään saanut hommattua itselleni niitä verhoja tai sällekkaihtimia.
0: Et sä kohta enää tarvi niitä.
2: No kun tämäpä just tähän mä nojaan. Mutta musta tuntuu, että mä oikeasti, tiedät sä, että jos kukaan ei olisi ikinä sanonut mulle, että täyskyyn aikana sitten nukkuu huonosti, niin mä en kiinnittäisi siihen asiaan huomiota. Mutta eilen esimerkiksi, kun tulin yöllä töistä kotiin, niin oli sille, no niin, täyskuu, eli mä nukun huonosti.
1: Just näin.
2: Vaikka ihan se pöty puhetta, kun en mä, jos joku ei, siis kukaan ei olisi ikinä kertonutkaan mulle, että se vaikuttaa mihinkään tuollaiseen.
0: Toinen asia kanssa, mikä menee, on se, että muistan, kun lapsena sanottiin, että kun on rankkasade, niin nukuttaa paremmin. Tänään kun sataa vettä, niin nukuttaa tosi hyvin. Vaikka sillä ei ole mitään väliä, sataako vettä vai ei.
1: Niin, mutta ne on just nämä uskomukset, mihin meitä on opetettu. Mm. No mutta tästä muun muassa puhutaan illalla.

0: Runaway Train Solasalmilta. Uutisten jälkeen saadaan jatkaa. Huomenna me ollaan taas täällä kello 14.00.
1: Näin on. Minäkin taas vähän paremmalla energialla.
0: Sä mietit, no tänäänkin ihan hyvin. Mä ymmärrän hei Veronika, että kun on tommonen eilinenkin puristus TTK:ssa, niin se on raskasta, mutta sä olet nuori ihminen, sinä jaksat.
1: Hei, toi on muuten kanssa yksi aihe. Me voisimme joskus keskustella tosta, että...
0: Miksi nuoren pitää aina jaksaa?
1: Joo, aina. Ja sitten, että koska mähän on aina jotain ihmistä nuorempi.
0: Niin, kyllä.
1: Että mä en niinku, siis hautaan saakka mä saan kyllä jaksaa, jos ihan sama keneltä kysytään mun ympäriltä.
0: Mä kävin tämän samaisen keskustelun reilu puoli vuotta sitten. Ja itse asiassa joka syksy, no syksy ei, mutta talvikoon, tiedätkö, joku tammi-helmikuun pimeä. Sitten kun mä vien tytön kouluun, mä sanon, että kyllä sä jaksat, nuorena jaksaa. Sanoin silleen, nuorena jaksaa, nuorena. Jaksat sä mukaan itse nuorena? Mä oon, niin, totta.
1: Totta, en todellakaan jaksanut.
0: No mut huomenna me ollaan 14 täällä.
1: Huomenna me ollaan, missä meet?
0: Mä menen nyt vähän käppäille, kun tuolla on niin kiva ilma.
1: Oikeasti on tosi kiva. Ja siis mun mielestä oli ihanaa, että meidän kuulijat alkaa tuntemaan meitä niin hyvin, että tänne oli tullut viesti, että hei Veronika, muistaa, että tänään paistaa aurinko, että voit mennä koirankaan pitkälle lenkille.
0: Pitkä lenkki. Mutta sä menet se pitkälle lenkille. Sä menet eka jumppaa.
1: Mä menen eka jumppaa ja sitten pitkälle lenkille.
0: Noniin. Huomiseen.
1: Huomiseen.
2: Mitä maailmalla tapahtuu juuri nyt?
3: EU-maiden puolustusministerit tapaavat tänään Brysselissä EU:n ulkoasiainneuvoston kokouksessa.
2: Radio Novan ja STT:n uutiset tasatunnein, läpi vuorokauden, luotettavasti ja varmasti.
3: Ruotsin valtiopäivät eli parlamentti kokoontuu tänään ensimmäistä kertaa vaalien jälkeen ja valitsee keskuudestaan puhemiehen.
2: Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät. Radio Nova.
4: Nyt vietetään K-Marketin oman kylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksena plussakortilla Fazer Remix makeispussit 5+ kympillä. Sekä Mr. Paniini paniinit ja pitat 3 kappaletta kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kylän kaupasta.
5: Tervetuloa!
6: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuretkin tunteet sulaavat. Tähän väliin paneroidulla cheddar-pihvillä ja cheddar-kastikkeella täytetty tupla cheddar-hampurilainen nyt vain 8,50.
7: Moi!
8: Ai moro!
7: Mitäs viikonloppu meni?
8: Vähän väsyttää.
7: Mitäs noi? Lähtikö lapasesta?
8: Lähti kuraa hanskasta. Aloitettiin diskosta jo heti 6:00.
7: No ei ihme. Mitäs homma kehittyi?
8: Sitten hippaa, sorminvärejä ja popparia.
7: Voi joku. Oot sä päässyt kuuttipaatille?
8: Juu, niin pääs käymään.
7: Kade.
9: Harri Apja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
10: Ei kun morjasta pöytä.
11: Uilo ja ilonpäivät. Miten voin auttaa?
12: Niin, meidän Keijo on kyllästynyt sen ruokaan.
11: No mut nyt olis Keijolle uusia makuja Suomessa valmistetusta remukoiranruoasta.
12: Joo, minkälaisia?
11: No kanariista, se on Nirson koiran suosikki.
12: Joo.
11: Ja sit olis kalkkuna kaura, se on myös hyvä.
12: Joo.
11: Jep, tuukko hakee ilonpäiviltä, -20%.
12: En. Tuun.
13: Hankit näköjä uuden lämpöpumpun.
14: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
13: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
14: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti 20 vuotta.
13: No niinpä niin.
15: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi, scanoffice.fi.
16: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Diabaasi. Se osuu tarkasti ja katoaa paikalta ennen kuin ehdit sanoa oma vastuu. Tältä se kuulostaa.
17: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
18: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
19: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
5: 3 kariniemeläistä kilpaili siitä, kuka valmistaisi parhaan herkkuaterian Kariniemen 60-vuotiskekkereihin. Ensimmäinen kariniemeläinen valmisti fileitä tomaattichutneylla. Toinen puolestaan loihti fileen kinkkujuustotäytteellä. Kolmas valmisti herkullisen rapeat hothani fileepalat. Kuka voitti?
20: No kaikki voittivat, koska Kariniemellähän ollaan. Kariniemen. Omasta mielestämme parasta kananpoikaa jo 60 vuotta.
21: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: olkkaa.
1: Oo, tämä voi olla suuren raikkaustarinan alku. Maista sydämellinen purkka-uutuus Jenkki Hearts.
2: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
3: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
4: Radio Novan ja STT:n uutiset.
5: Uutisista hyvää maanantai-iltaa. Google tuskin jää viimeiseksi ulkomaiseksi yhtiöksi, joka päättää sijoittaa datakeskusten rakentamiseen Suomessa, arvioi presidentti Alexander Stubb yhdysvaltalaisen talousmedian Fox Businessin tänään julkaistussa haastattelussa. Stubbin mukaan Suomeen on jo rakennettu noin 50 datakeskusta, noin 25 on tulossa, ja lisää on todennäköisesti luvassa Suomen vahvan infrastruktuurin vuoksi. Fox Business haastatteli Stubbia presidentin vieraillessa New Yorkissa YK:n yleiskokouksessa. Asiasta kertoi Suomessa aiemmin Kauppalehti. Helsingin poliisi kertoo käyttäneensä eilen asetta ja etälamautinta Hämeentiellä. Poliisi kertoo saaneensa alueelta 2 ilmoitusta, jotka liittyivät yksityishenkilön omaisuuteen kohdistuneeseen uhkaan sekä mieheen, jolla oli nähty varsijousi. Paikalle saapuneet poliisit käyttivät asetta ja etälamautinta mieheen, joka oli poliisin mukaan lähestynyt poliisia veitsi kädessä. Asiaa tutkitaan virkamiehen väkivaltaisena vastustamisena, vaarallisen esineen hallussapitona sekä huumausaineen käyttörikoksena. Epäilty on poliisin mukaan noin 50-vuotias mies. Kongon demokraattisessa tasavallassa on todettu jo yli 8000 Ebola-tapausta, joista lähes puolet on johtanut kuolemaan, selviää viranomaisten uutistoimisto AFP:lle antamista tiedoista. Hieman yli 2000 ihmistä on toipunut saamastaan tartunnasta. Toukokuussa alkanut epidemia on maan historian pahin. Todettujen tapausten määrä on nopean kasvun jälkeen tasaantunut. Epidemiaa ei ole kuitenkaan saatu hallintaan, katsoo Afrikan unionin terveysvirasto. Ruotsissa maltillisen kokoomuksen Andreas Norlén on valittu jatkamaan valtiopäivien puhemiehenä. Ensimmäistä kertaa vaalien jälkeen koolla olleet kansanedustajat äänestivät asiasta tänään. Norlén on toiminut valtiopäivien puhemiehenä vuodesta 2018 lähtien. Ennen äänestystä myös vasemmistopuolue ilmoitti yllättäen äänestävänsä Norlénin puolesta. Tämä sai sosiaalidemokraattien puheenjohtajan Magdalena Anderssonin ilmoittamaan jo etukäteen, ettei hän aio yrittää muodostaa Ruotsille uutta hallitusta.
4: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
6: Alkuviikon säähän seuraavaksi. Huomenna tiistaina säärintama sateinen liikkuu Suomessa itään. No sää on aluksi pilvinen lähes koko maassa ja päivän kuluessa sateita tulee etenkin sitten maan keski- ja pohjoisosassa. No sateen jäljessä kohtalainen tuuli kääntyy luoteeseen ja sää vähitellen siitä selkenee. Päivälämpötilat on 10-15 asteen tienoilla. Lounassa päästään jopa 18 asteeseen.
7: Novan ilta. Studiossa Sara Honkavaara.
6: Oikein mainiota viikon alkua. Näin se niin nopeasti taas rullas yksi viikko siihen, että ollaan jälleen kerran maanantaissa. Ja maanantaikin on niin sanotusti ehtoon puolella, kun kello on yli 6. 18.03 tasan tarkalleen, 28. päivä syyskuuta tänään. Seuraava nelituntinen vietetään hei Radio Novan iltaa.
7: Soita Saralle 0806000.
6: No ehdottomasti saat soittaa tai laita ainakin WhatsAppia tai WhatsApp-viestiä, ääniviestiä tuohon samaan numeroon 0806000. Nimittäin heti tehosekottimen hetken tien kevyt biisin jälkeen me lähdetään käymään läpi päivän parhaita uutisia. Mitä sellaista on tapahtunut, mistä sä haluaisit mainita muillekin, että saataisiin hymy huulille vielä iltaan?

0: No olipa ihana biisi aloittaa tämä maanantai Radionovan iltalähetys. Teho sekotiin ja hetken tie on kevyt.
1: Radionovan ilta. Päivän paras uutinen.
0: No otetaanhan me toki tuolta alkujinkut alle päivän parhaisiin uutisiin, kun mä olin jo jatkamassa, että hetken tie on kevyt sopii niin mainiosti myös tähän hetkeen senkin takia, että näyttäisi siltä, että tie on kevyt, nimittäin Fintrafikin liikennepalvelu ei ainakaan nyt laula meille mistään onnettomuuksista tai muista harmeista tien päältä, että se on tosi kiva se. Mutta hei, tuohon samaan numeroon 0108 06 000, mä otan mielellään niitä päivän parhaita uutisia vastaan, niin muista laittaa mulle aina tässä illan mittaan myös liikenteestä tietoa. Ja mikäli sieltä on jotain raportoitavaa. Jälleen kerran ihan loistavia viestejä tullut. Käydään niitä ihan kohta läpi. Mun tämän päivän paras uutinen liittyy tosi vahvasti arkeen. Se on jotenkin täällä maanantaisin, se on yleensä semmoinen arkinen asia. Jos saa kiinni jostain arjen niin kuin suoritteesta, niin on mun mielestä ihan voittajafiilis. Silloin kun tulee iltavuoroon eikä muita hommia tässä maanantaisin, niin se on jotenkin se päivä sellainen, että kestää vähän käynnistyy. Niin mä otin itseäni riveleistä kiinni ja pidin tänään siivouspäivän. Puolittaisen sellaisen. En lähtenyt ihan niin kuin kaikkia pölyjä ja lattioita peseen, mutta imuroinnit ja kylppäreiden ja vessanpesut, semmoset. Tiedätkö, siitä tulee kyllä niin hyvä fiilis ja semmoinen olo, että tästä lähtee hyvä viikko käyntiin. Vaikka sen suorittamisen kauttahan ei nyt saisi kauheasti itseään ja tekojaan punnita, mutta tänään tarvittiin sitä ja silloin se on ihan kohillaan. Toivottavasti sä oot myös päässyt nauttimaan upeasta kelistä. Tänään oli kertakaikkisen ihana ilma. Ja niin kuin tuossa Esko ja Veronikan kanssa Radionovan iltapäivässä jo vähän puhuttiin, niin just semmoinen intiaani kesä. Mä muistelin, että olihan se oikea sanota. Kyllä se oli. Tämmöinen, joka niin kuin varsinaisen kesän jälkeen tulee tällä viikolla selkeästi vähän lämpöisempiä päiviä, niin otetaan tästä kaikki irti. Katy Perry, Watch It Burn, Adam Lambertin Ghost Town vielä siihen perään ja sitten niihin sun illan parhaisiin uutisiin. 0108 06 000.

0: Katy Perryltä Watch It Burn ja tämä on Adam Lambert Ghost Town. Ihan kohta hei Alex Warren Before You Leave Me, mutta sitä ennen päivän parhaat uutiset. My heart is a ghost town.
1: Radio Novan ilta. Päivän paras uutinen.
0: Päivän parhaat uutiset on jotenkin ihania illan piristäjiä. Mä aiemminkin maininnut tätä ja kuulijalta tuli itse asiassa tämä viesti mulle, että päivän paras uutinen on ihana ohjelmaosio senkin takia, että mikäli on sitten ollutkin vähän matalapaineinen päivä, eli päivä, joka ei ole mennyt ihan niin purkki, niin sitten tässä kohtaa, kun me jaetaan kollektiivisesti näitä onnistumisia ja päivän parhaita juttuja, niin sen pystyy kääntää sen päivän vielä positiivisen puolelle. Oikeasti se on välillä pienestä kiinni. Ja mä uskon myös semmoisen positiivisen voiman ja fiiliksen jakamiseen. Näitä viestejä on taas tullut ihania arkisiakin juttuja, teillä on tapahtunut tänään ja sitten on myös niitä isompia. Muistakaa, että tämä päivän paras uutinen voi olla ihan semmoinen, että löysit täydellisen omenan maasta. Mutta sitten täällä voi myös olla niitä käänteen tekeviä uusia työpaikkoja ja muita. Annikalla oli mun mielestä jotenkin sympaattinen viesti, jossa kiteytyy semmoinen niin kuin arjen ihanuus. Työpäivän jälkeen joku pieni piristävä asia.
2: Kävin just moikkaamassa mun siskon tyttöä ja samalla sitten toisen siskon tytön pientä poikaa, kun olivat tullut tähän mökillä käymään, niin käytiin sitten tilaisuuden hyväksi ja ajelin heitä tuohon moikkaamaan ja pitkästä aikaa vähän juteltiin ja vietettiin aikaa ja oli semmoinen itsellenikin mukava niin kuin työpäivän jälkeinen pieni hetki sitten sukulaisten kanssa, niin se oli ihan ykkösjuttu nyt kyllä tälle maanantaille.
1: Radio Novan ilta. Studiossa Sara Honkavaara.
0: Näin, ei mitään sen ihmeellisempää. Ihanaa päästä tapaamaan sukulaisia ja vähän pienempiä veijareita, niin kyllähän se piristää päivän. Alex Warren tässä ja Before You Leave Me.

0: Alex Warren in Before You Leave Me. No niin, täällähän näitä taas satelee näitä päivän parhaita uutisia. Eppukin laittaa, että tuli sellainen työtarjous, josta ei voi kieltää ja lähteä nyt sitten pitkästä aikaa hommiin. Tsemppiä sinne. Ja tossa kun soi aiemmin tehosekottimen Hetken tie on kevyt, niin Pinjapa laittokin, että tehosekottimen biisiin liittyen. Päivän paras uutinen lähestulkoon, uutinen on vihaillut tehosekottimen paluusta ensi vuonna. Ahaa, nämä on aina jänniä, kun ne alkaa pikkuhiljaa jossain somessa tai muualla vihjailemaan ja sit saadaan jännittää. No oispa kiva. Hei, sitä ei tarvitse jännittää, että tuleeko hyvää musiikkia seuraavaksi, koska sitä tulee. Ray Dalton ja Blood Running.
1: Nyt vietetään K-Marketin oman kilon markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksena plussakortilla Fazer Remix makeispussit 5 pussia kympillä. Sekä Mr. Panini paniinit ja pitat 3 kappaletta kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kylän kaupasta.
2: Tervetuloa!
3: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuretkin

0: hyvä.
1: Mukana ovat Kiti Kokkonen.
2: Nyt sillä tuli reikäpää.
1: Eero Ritala.
3: Voi todistaa olevansa älykäs.
1: Jenni Poikelus.
4: Mitä?
1: Miika Nousiainen.
5: Noi kumiankatkin nauraa sulle.
1: Sekä Iina ja Minka Kuustonen.
6: Se on kertonut muille, eikö oppi?
1: Suurmestari. Comeback. Alkaa torstaina 9:00 MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
7: Moikka! Mitä sulle on tapahtunut? Oot jotenkin tosi säteilevä.
8: Tuli otettua pieni irtiotto eskariarjesta.
7: Oho, mitäs?
8: Vesileikkejä, hyvää ruokaa ja huippukeikkoja.
7: Ketäs oli?
8: Hevisaurus.
7: No nyt!
8: Ja Tosiksesta hankittiin supertyylikkäät vintagekurahousut.
7: Sä oot ollut kuuttipaatilla.
8: Oikein veikattu.
9: Harri Apja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
10: Ootpa iloinen tänään.
11: Jep, saatiin eilen korkeussäädettävät työpöydät. Uudet akustiikkapaneeli toimistoon ja kunnolliset kuormalavahyllyt varastoon.
10: AJ-tuotteelta vai?
11: Joo.
12: Vieraile osoitteessa ajtuotteet.fi.
13: Tokmannin halpujen hintojen megamarkkinoilta hehkuvan kauniita tarjouksia. Nyt Nivea Q10 kasvojen ja vartalon hoitotuotteet Tokmanni-klubilaisille 40% alennuksella. Tartu tarjoukseen Tokmannin myymälässä tai verkkokaupassa. Tokmanni.fi.
14: Sebamed. Luotettava pesuneste treenien jälkeen. Myös herkälle iholle. pH 5,5. Sehän tukee mun ihan omaa suojamekanismia. Päivittäiseen pesuun.
15: Sebamed pesunesteet. Ihosi parhaaksi. Kehitetty yhteistyössä ihotautilääkäreiden kanssa. Apteekista.
16: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
17: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola. Samalla puolella.
18: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
19: Ei olla.
18: Mitä?
20: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
18: No mistä te tuutte sitten?
19: S-Marketista.
21: Elämä on ruokaa. S-Market.
22: Puun myynti mielessä. Ota yhteyttä metsänhoitoyhdistykseen. MHY.fi.

Upea biisi Ray Dalton ja Blood Running. Ihan kohta Radionovan maanantai-illassa Teo Cross ja Break Your Heart. No kyllä se vähän sydäntä särki tänään tämä uutinen, joka saatiin päivällä, että näyttelijä Seela Sella on siis kuollut 89-vuotiaana. Hän oli siis yksi ihan ehdottomasti Suomen rakastetuimmista näyttelijöistä. Monipuolinen esiintyjä, luovi siis vuosikymmeneltä toiselle Rautasen ammattitaidon ja jotenkin hänen persoonallisuutensa ansiosta. Seela Sellan arvostus näyttelijänä kasvoi sitten iän myötä ja saavutti kansakunnan johtavan naisnäyttelijän aseman 2010-luvulla. Sellasta on tänään kirjoitettu siis lähes jokaisessa mediassa ja hyvä näin. Hänet palkittiin siis alan tärkeimmillä tunnustuksilla, mutta itse Seela piti tärkeimpänä taideyliopiston kunniatohtoriksi vihkimistä. Elokuvarooleista hän pokkasi 2 Jussi-palkintoa ja sitten hän sairastui nielusyöpään keväällä 2026. Hän palasi senkin jälkeen vielä syöpähoitojen jälkeen lavalle ja sanoi ihan loppuun saakka, että hänen mielestä kurjinta tässä sairastumisessa on se, että hän joutui peruuttamaan esiintymisiä. Se oli hänelle se suurin rakkaus kyllä ihan selkeästi. Mulla on ihan valtavan lämpimiä muistoja siellä sellaista. Hänessä oli jotain sellaista niin kuin jopa Hollywood-maisen glamour-maista mun mielestä suomalaiseen makuun. Hän oli niin kuin legenda jo eläessään ja mä muistan, milloin mä oon nähnyt viimeksi häntä niin kuin livenä lavalla. Oli kun mun poika oli pienempi ja me käytiin katsomassa tämmönen kuin Yökyöpelit lasten musikaali. Se tuli aikanaan silloin joskus 2015 Ylen produktiona ensin lasten televisiosarjana, perustuu siis Laura Ruohosen kirjoihin Yökyöpelit ja Allakka Pullakka. Ja sellaisella esitti siinä Mahtimummelia. Se oli kerta kaikkiaan mieleenpainuvaa, siis ihan mieletön sekin rooli. Ja puhutaan siis lasten musikaaliteatterista. Lepää rauhassa, hyvää taivasmatkaa Seelasella. Toivottavasti teiltäkin löytyy ihania muistoja Seelasta. Tässä hei Teo Crossia ja Break Your Heart. Kiva maanantaita.

Crush ja Break Your Heart, ihan kohta Bessiltä kuudes aisti. Sellaista tuli siis uutinen tänään, että hän on menehtynyt 89-vuotiaana ja muistelin tuossa omia muistoja sellaista, niin Hannele laittoi ihanan viestin sydän. Oli ilo jäädä kerran lyhyeksi aikaa jumiin Stokkan hissiin sellan kanssa kahdestaan. Mikä pöllähdys karisma pölyä. Toi on muuten ihanasti sanottu, kun mä sanoin, että sellassa oli semmoista Hollywood-maista karismaa, glamouria, niin ajattele, pöllähdys karismapölyä. Hannele, sä sanotit juuri sen, mitä mä yritin löytää oikeita sanoja kuvatakseen tuota upeaa näyttelijä sellaisella. Onpa muuten ollut jännittävä hetki jäädä siis kahdestaan. On se sitten kuka tahansa vähän niin kuin julkisuusmaailmasta ja varsinkin tuollainen vaikuttava näyttelijä, niin hissiin. Siinä myös sitten tuommoinen niin kuin tapahtuma, joka on ehkä vähän jännittävä, niin se yhdistää ja palataan kaikki saman maan päälle. Hei, Bessiltä kuudes aisti tulossa kohta. Myös ilouutisia mahtuu tähän päivään, nimittäin nyt juhlitaan Tampereella historiallisen EM-pronssin saavuttaneen miesten lentopallon maajoukkue. Että siellä on, kuulkaa, kansanjuhla käynnissä. Siellä on artisteina Elastinen, Ani Huuko ja Valtteri Torikka. Että mikäli Tampereella päin pyörit, niin käy katsomassa ja juhlimassa veljeksiä, jotka otti siis lauantaina historiallisen EM-pronssin Sloveniaan kukistettuaan. Se oli kyllä aika jännittävä trilleri, niin kuin kaikki nuo lentopallomaajoukkueen pelit. Se meni, kuulkaa, suoraan 3-0.

0: uudessaisti uusimpia Bessin biisejä. Bess on muuten yksi meidän työpaikka, Radionovan duunipaikka artisteista.
1: Duunipaikka, duunikeikka artisteista. Nyt meni siis kaikki sanat sekaisin.
0: Radionovan duunikeikat käynnistyy sitten hei lokakuussa. Saa nähdä, kenen työpaikalle noi artistit tulee. Bess ainakin siellä ja Kuumaa oli tarjolla. Kuanin Unconditional Love soi ihan kohta edelleen. Hei, Fintrafikin liikennepalvelu näyttää hyvältä. Ei mitään. Silloin se näyttää hyvältä, kun se ei näytä mitään. Mutta mikäli on jotain sieltä raportoitavaa, niin 0108 06000.
2: Radio Nova liikenteessä.
3: 3 autoa kolaroi vasemmalla kaistalla, eli tulee todennäköisesti aiheuttamaan ruuhkaa.
4: Siitä oli kolaripaikka siivottu ja kolaroineet autot oli siinä pientareella. Nyt vetää.
2: Radio Nova mukana viikonlopun meno ja paluu liikenteessä. Paras sekoitus kaikille teille. Nyt vietetään K-Marketin oman kylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina plussakortilla Fazer Remix makeispussit 5 pussia kympillä sekä Mr. Panini paniinit ja pitat 3 kappaletta kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kylän kaupasta.
5: Tervetuloa!
6: Hankit näköjään uuden lämpöpumpun.
7: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
6: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
7: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti 20 vuotta.
6: No niinpä niin.
8: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi. scanoffice.fi.
9: Uudet Masked Singer Suomen hahmot hyppäävät taas esiin.
10: 1, 2, 3!
9: Hurmaava Krista Siegfrieds liittyy mukaan etsivistöön.
11: Mä syön mun taikahattuni, jos tää ei ole.
9: Luvassa on jälleen toinen toistaan ilmiömäisempiä paljastuksia.
12: Kuka hän on ja mitä kieltä mahtaa puhua hän?
9: Masked Singer Suomi. Lauantaisin 7:30, 3. lokakuuta alkaen. MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
13: 3 kariniemeläistä kilpaili siitä, kuka valmistaisi parhaan herkkuaterian Kariniemen 60-vuotiskekkereihin. Ensimmäinen kariniemeläinen valmisti fileitä tomaattitsatnilla. Toinen puolestaan loihti fileen kinkkujuustotäytteellä. Kolmas valmisti herkullisen rapeat hothani fileepalat. Kuka voitti?
14: No kaikki voittivat, koska Kariniemellähän ollaan. Kariniemen. Omasta mielestämme parasta kananpoikaa jo 60 vuotta.
15: Kun käy näin. Apu löytyy osoitteesta
16: tulilasirikki.fi.
15: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa. Yli 100 Pilkington ammattilaista aina lähellä sinua. Osoitteessa
16: tulilasirikki.fi.
17: 1, 2, 3, 4, 5.
18: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.
19: Ai. Elisan syysale on muhkeimmillaan. Tule ja poimi korisi mehevät tarjoukset laitteista ja tarvikkeista. Syysale. Nyt Elisan myymälöissä ja netissä. Elisa.fi.
20: Oho, upsista. Risto, katso.
21: Mitä?
20: Minulta tippui nenäliina.
21: Oho, todellakin.
20: No, eikö herrasmies nosta sitä?
21: Ei taivu.
22: Me olemme kankeaa kansaa. Siksi juuri meille sopii Vitae Pro. Kokeile ja anna kyytiä kankeudelle, ainakin sille fyysiselle. Vitae Pro. Maailman kankeimmalle kansalle.
23: Freestars. Parasta suorituskykyä työmaalla. Ja sen ulkopuolella. Freestars. Works everywhere.
24: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso, millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.

0: Madonna tässä pyytelee anteeksi ihan syyttä suotta, kun upeeta biisiä meille soittelee, että on sorry. Teddy Swimsilta kohta upeeta uutta musaa, Perfect Man. Hei, mä sain viestiä studioon liikenteestä, vaikka nyt ei mitään virallisia kolarin paikkoja ole tullut Fintrafikin liikennepalveluun, niin Jari muistuttelee seuraavasta asiasta. Jari, terve ja hyvää maanantaita. Lahden tiellä Keravan kohdalla Helsinkiin päin tehdään juuri asfalttitöitä. Kerää aikamoista jonoa, joten malttia liikenteeseen, jos pystytte ja voitte kiertää, kun laskeudutte Keravalle alas ja rampissa takas ylöspäin kohti Helsinkiä, niin tehkää se. Oikein hyvää maanantaita kaikille Radionovan kuulijoille. Moro, moro, hei, loistavaa. Kiitti Jari tästä vinkistä. Nämä on aina tarpeen. Juuri tätä tarkoitan, kun mä peräänkuulutan, että mikäli on jotain liikenteestä raportoitavaa, niin muistakaa laittaa viestiä 0108 06 000. Elikkä Lahden tiellä Keravan kohdalla Helsinkiin päin tehdään just asfalttitöitä. Niin jos pystyy kiertämään, niin tehkää se jollain tavalla. Nyt sitä upeata uutta musaa Teddy Swimsiltä.
1: Uutta musiikkia Radio Novassa.

0: Hieno, hieno biisi Keeniltä, Somewhere Only We Know. Ja tämän kyydillä mennään, hei, kello 19 uutisiin, kello on 18.56. Uutisissa on aika kivoja urheilu-uutisia suomalaisittain. Joo, tuli mullekin yllätyksenä. Ja sitten hei, uutisten ja säätiedotusten jälkeen mennään tämän viikon ensimmäiseen paikkakuntajahtiin. Tänään ollaan Etelä-Suomessa Kanta-Hämeen maakunnassa valtatie kolmosen varrella. Tämän verran annan sulle vinkkejä. Mut nyt uutisiin.
1: Se on täällä taas. Lokakuu.

0: Novan duunikeikka livenä lokakuussa. Nyt vietetään K-Marketin oman kilon markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina plussakortilla Fazer Remix makeispussit 5 pussia kympillä sekä Mr. Panini paniinit ja pitat 3 kappaletta kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kylän kaupasta.
1: Tervetuloa!
2: Vaikka mä olenkin nykyään kaupunkilainen, niin mikään ei voita luonnossa samoilua. Metsässä on aivan fantastista kävellä. Ilman raikkaus ja puiden tuoksu. Paitsi mulla on nenä ihan tukossa.
3: Pysähdy, hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 mg per millilitra ja 1 mg per millilitra nenäsumutet tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulotulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine, ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
4: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
5: Moikka! Mitäs menee?
6: Nyt on kyllä makea mahan täydeltä.
5: No kerro kaikki.
6: Tuli vedettyä oikein urakalla limppariin.
5: Muistitko syödä kumminkin?
6: Muistin toki. Nakkeja ja jätkii. Ja sit jälkäriksi lisää jätkii.
5: No hyvä.
6: Mut kunnon pallomeriöverit tuntuu edelleen.
5: Anna mä arvaan. Oot ollut kuuttipaatilla.
6: Silläpä sillä.
5: Respect.
7: Harry up ja varaamaan koko perheen riemuristeen kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
8: Tässäpä pieni säästövinkki tien päälle. Neste-äpillä tankatessa saat nyt alennusta 5 senttiä litralta koko syyskuun ajan. Etu on voimassa sekä uusille että nykyisille Neste-äpin käyttäjille. Lataa siis appi ja hyödynnä etu Neste-liikenneasemilla vaikka joka päivä. Ei koske Express-asemia.
9: Onks tässä näytös jotain häikkää?
10: Ei.
9: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle giganttiin.
10: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
9: Ois se kiva.
10: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen kata kahvia tällä tavalla.
9: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
0: Giganttiyrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
11: Siis olit sä tulossa tänne äänimaljahoitoon? Täällä alkaa jengi ole jo ihan taajuuksilla.
12: Joo, sori. Tuli taas hirveä säätö näiden sähkösoppareiden ja puhelinliittymien kanssa.
11: Eikä.
12: En mä varmaan pääse nyt.
11: Ota Oomilta kaikki. Niiden kanssa ei ole mitään säätöä. Nähdään vartin päästä. Oh yes?
12: Oh yes.
0: Ota Oomista ja asioi ilman säätöä.
11: Oomi?
5: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
13: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
14: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
15: Kyllä voidaan.
14: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
16: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
17: Harriganit ovat palanneet Sky Show Timeen. Moplandin uusi kausi vai Sky Show Timeissa. Tilan normaali tilaus vain 5,99 kuussa 6 kuukauden ajan. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
7: Radio Novan ja STT:n uutiset.
18: Hyvää iltaa. Tässä tuoreimmat uutiset maanantaille. Google tuskin jää viimeiseksi ulkomaiseksi yhtiöksi, joka päättää sijoittaa datakeskusten rakentamiseen Suomessa, arvioi presidentti Alexander Stubb yhdysvaltalaisen talousmedian Fox Businessin tänään julkaistussa haastattelussa. Stubbin mukaan Suomeen on jo rakennettu noin 50 datakeskusta, noin 25 on tulossa ja lisää on todennäköisesti luvassa Suomen vahvan infrastruktuurin vuoksi. Fox Business haastatteli Stubbia presidentin vieraillessa New Yorkissa YK:n yleiskokouksessa. Asiasta kertoi Suomessa aiemmin Kauppalehti. Puolustusvoimissa selvinneet bonuskorttien väärinkäytösepäilyt on saatu pääosin käsiteltyä. Puolustusvoimien pääesikunnasta kerrotaan Uutissuomalaiselle. Joistakin vakavimmista tapauksista käynnistettiin rikostutkinta. Joissakin tapauksissa rikosoikeudellinen käsittely on vielä kesken. Yhtään tuomiota ei uutissuomalaisen mukaan ole vielä annettu, eikä tapauksista ole seurannut irtisanomisia. Uutissuomalaisen mukaan suurimmassa osassa tapauksista ei ollut kyse bonuskorttien väärinkäytöksistä, vaan esimerkiksi kanta-asiakastietojen kirjautumisesta ilman henkilön omaa myötävaikutusta. Britanniassa poliisi on vapauttanut takuita vastaan 5 miestä, joita epäillään terrori-iskun valmistelusta ilmavoimien Fairfordin lentotukikohtaan. Poliisi kertoi jo aikaisemmin, että kaikki epäillyt ovat Britannian kansalaisia ja asuvat Lontoossa. Viisikko on ollut kiinni otettuina eilisestä asti. Poliisi korosti, ettei miesten vapauttaminen tarkoita sitä, että tutkinta olisi ohi. Miesten liikkumista ja kontakteja muihin ihmisiin rajoitetaan edelleen voimakkaasti. Yhdysvallat sai keväällä Britannialta luvan käyttää Fairfordin tukikohtaa iskuissa Irania vastaan. Suomalainen formulakuljettaja Tuukka Taponen on tehnyt kuljettajasopimuksen Formula 2-sarjaan. Taponen ajaa tiedotteen mukaan kaikki kauden 2027 osakilpailut ranskalaisen Art Grand Prix-tallin kisakuljettajana. Talli on yksi kansainvälisten formulasarjojen menestyneimmistä junioritalleista. Sen riveistä ovat nousseet maailman huipulle muun muassa Lewis Hamilton ja George Russell. Formula 2 on viimeinen sarjaporras ennen Formula 1:sia.
7: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
1: Kurkataan huomisen säähän, alkavan viikon säähän siis. Tiistaina sää rintama. Sateinen liikkuu Suomessa itään. Sää on aluksi pilvinen lähes koko maassa ja päivän kuluessa sateita tulee sitten etenkin maan keski- ja pohjoisosassa. Sateen jäljessä kohtalainen tuuli, se kääntyy luoteeseen ja sää sitten vähitellen selkenee. Päivälämpötila on yleisesti siinä 10-15 asteen tienoilla, lounaassa noin 15-18 astetta. Liikenteen puolelta kaikki näyttäisi sujuvan mainiosti, ei ole mitään Fintrafikin liikennepalvelussa mainittavaa. Se on heti semmoinen juttu, kun yrittää tehdä kahta asiaa samaan aikaan, niin meinaa sanat mennä sekasin, senat sakasin. Koska mä kävin laittamassa just tuossa uutisten loppuun, mä ajattelin, että kyllä mä kerkeen ennen kuin toi säätiedotus tulee, niin Radionovan illan Facebook, eli Radionovan ilta löytyy sieltä ihan omana Facebook-sivustonaan, niin tästä on ruvennut tulee jo perinne. Että mä laitan aina tässä kohtaa iltaa sinne upean maisemakuvan, koska nyt alkaa olemaan taas tommosia ihan legendaarisen huikeita auringonlaskuja. Käy kurkkaamassa. Mun mielestä tässä on taas ihanat värit. Syksyisin varsinkin jotenkin toi taivaan niin kun siniset pilvet, sitten toi kullankeltainen auringonlasku tuolla. Sitten vielä parhaimmillaan jotain ruskaa, mutta tässä on nyt kaupunkimaisema taustalla. Mutta käy kurkkaamassa, Radionovan ilta löytyy oma sivusto Facebookista. Anastasia Left Outside Alone lähtee soimaan ihan kohta oikein kivaa maanantaita 19.05 kello. Se tarkoittaa sitä, että viikon ensimmäinen paikkakuntajahti on aivan nurkan takana.
15: Soita Saralle 0108 06000.
1: Myös sieltä somesta, Radionovan Instagramista ja Facebookista storien puolelta löydät jo tämän illan paikkakuntajahti paikan, mutta Anastasian jälkeen mä sen myös tässä virallisesti kerron ja lähetän kutsuun.

0: Vahva ja rohea ääninen Anastasia Left Outside Alone ihan kohta Leonelta Don't Worry. Mutta sitä ennen, hei, kutsuhuuto lähtee tänne illan paikkakunta jahtiin. Ja tänään ollaan Etelä-Suomessa. Kohta siitä enemmän.
1: Missä Radio Novaa kuunnellaan? Radio Novan illan paikkakuntajahti etsii kuulijat koko Suomesta.
0: Juuri näin. Siitä on kyse siis Radionovan paikkakuntajahdista, joka käydään aina tässä kello 7 uutista ja säätiedotusten jälkeen. Niin myös tänäänkin. Tästä starttaa siis tämän viikon ensimmäinen paikkakuntajahti. Eli paikkakuntajahdissa mä kohtaan vinkkejä ja kerron, miltä paikkakunnalta Radionovan kuulijaa metsästetään. Sä voit käydä kurkkaamassa tuolta Radionovan somesta, storien puolelta, missä näkyy jo tällä hetkellä toi paikkakunta, niin sä saat niin kun, käsityksen siitä, että mitä tässä tehdään. Meillä on toi paikkakuntajahtikartta täällä studiossa ja sieltä löytyy Suomen kaikki paikkakunnat ja aika hyvällä mallilla ollaan. Se on tosi, tosi täynnä sydämiä. Tarkoitus on siis, että jos siltä paikkakunnalta löytyy kuulija, hän ottaa yhteyttä studioon ja paikkakunta saa sydämen karttaan. No jos sieltä löytyy noita keltaisia pallotarroja, niin se tarkoittaa taas sitä, että sillä hetkellä iltana ei ole löytynyt radion kuulijaa siltä paikkakunnalta. Mutta monta paikkakuntaa ollaan saatu käännytettyä sitten sydämeksi, kun sinne saa sitten keltaisen tarran jälkeen uuden armiksen, sillain sanottiin aina pienen, eli uuden mahdollisuuden. Okei, elikkä nyt kohta, mikäli sä kuulet sen sun oman paikkakunnan täällä, kun mä annan täältä sen paikkakuntamerkin, niin silloin sun tulisi soittaa studioon 0108 06000 tai vähintään laittaa WhatsAppissa ääniviestiä. Nyt ei riitä pelkkä kirjoitus, vaan ole sinä yhteydessä. Pistetään rummut pärisemään. Etelä-Suomessa Kanta-Hämeen maakunnassa ollaan Turengin hallinnollisen keskuksen ympäristössä. Naapurikuntia Riihimäki, Hausjärvi, Loppi ja pohjoisessa Hämeenlinna. Missä ollaan? Arvaatko jo? Janakkala. Me olemme Janakkalassa tänään. Nyt kutsuhuuto lähti Janakkalaan. Mikäli sä kuulet tämän, niin soita Radionovan studion 0108 06000. Radionovan paikkakuntajahti siis käynnissä ja Janakkalasta kaivataan nyt Radionovan kuulija. Leonin Don't Worry soimaan. Jenni Vartiaiselta Edenkin vielä siihen perään. Sulla on hyvin aikaa Janakkala ottaa yhteyttä. 0108 06000.

0: Jenni Vartiainen ja Eden, kuinka Edenissä autioituu maahan, laulaa tässä. No kuinka kävi? Autioitui kuin Janakkalassa Radionovan kuulijat, se selvii seuraavaksi.
1: Missä Radionovaa kuunnellaan? Radionovan illan paikkakuntajahti etsii kuulijat koko Suomesta.
0: Juurikin näin, ja tänään viikon ensimmäisessä paikkakuntajahdissa jahdattiin Janakkalasta siis Radionovan kuulijaa. Kuinka siinä kävi? Hirvittävän hyvin kävi. Nyt on ollut tosi hyvä flaksi meillä tässä Radionovan illassa, ainakin maanantai- ja tiistai-iltaisin. Ja koitetaan pitää tämä yllä. Joku tuossa kyseli, että kuinka kauan menee, viikkoja vai kuukausia, että saadaan toi kartta täyteen. Niin kyllä mä sanon, että kyllä tässä niin kuin lähimmästä tämä loppuvuosi menee. Meidän täytyy vielä vähän uudistaa tuota karttaa, että saadaan sieltä ihan pienimmätkin paikat esille. Mutta tänään siis Janakkalasta vastasi Terhi.
2: No Terhi, toivottavasti terve.
0: No moikka Terhi. Elikkä soitat siis varmaan Janakkalasta, eikö niin?
2: Kyllä vaan.
0: Kyllä vaan, mahtavaa. Mitä Janakkalan maanantai-iltaan kuuluu?
2: No täällä on oikein kaunis auringonlasku, kauniit värit, ruskan värit. Loistaa ihanasti tuossa auringonpaisteessa.
0: Joo, eli vähän samanlainen kuin täällä, kun mä äsken tuossa mainitsin, että laitoin tuonne Radionovan illan Facebook-sivuille täältä tuon perinteisen iltakuvan. Nämä on jotenkin tässä kohtaa syksyyn, niin nuo auringonlaskut on upeita.
2: On, tosi upeita.
0: Ja onko teillä tosiaan sitten jo ruskaa myös siellä?
2: No on joo, että tämä on tänä vuonna mun mielestä niin kuin aikaisessa, että yleensä vasta tuolla koulujen syyslomaviikolla lokakuun puolesta välissä on enemmän sitä ruskaa, mutta nyt on jo tosi paljon keltaisia lehtiä ja punaista vaahteroissa.
0: Joo, mä teen tämän saman huomioon. Me oltiin toissa viikonloppuna mökillä Tammelassa, vähän siellä päin, niin oli jo aika vahvasti mun mielestä ruskaa enemmän kuin täällä ihan etelässä, missä nyt ollaan Helsingin ja Espoon suunnilla, vaikka tännekin se alkaa pikkuhiljaa saapumaan, mutta nautitaan nyt. Ihan kiva, kun se tulee vähän aikaisemminkin jo.
2: Joo. Kyllä.
0: Mitä sä mainitsisit nyt? Mulla on tullut semmoiseksi tavaksi, että saa tässä vähän mainostaa omaa paikkakuntaansa, niin mikä sun mielestä Janakkalassa on parasta?
2: No parasta on kauniit lähiluontokohteet ja tämmöinen niin kuin maalaiskuntamaisuus, että suurin osa Janakkalasta on maaseutua ja maalaiskyliä, niin ne on parasta.
0: Niin, ollaan kuitenkin niin kuin vahvasti lähellä isoja kaupunkeja, mutta silti löytyy sitä ihanaa maalaismaisemaa ja tunnelmaa.
2: Kyllä, just näin.
0: Just näin. Mitä hei vielä maanantai-iltaan tänään kuuluu?
2: No, nyt olen tässä kaupassa käymässä ja sitten varmaan ihan iltapalaa ja nukkumaan.
0: Just näin, perinteiset iltamenot.
2: Kyllä.
0: Hei, ihan loistavaa, kun lähdit soittelemaan, ja näin me saatiin nyt Janakkalakin sitten paikkakuntajahti kartalle.
2: Kiva juttu.
0: Kiva. Kiitoksia sulle ja oikein kiva maanantai-ilta.
2: Kiitos samoin sulle.
0: Hyvä, moi.
2: Moi moi.
1: Radionovan ilta ja Sara Honkavaara.
0: Hyvä Terhi ja Janakkala. Huomenna jälleen kerran kello 19 uutisten jälkeen paikkakuntajahtia. Tässä Rosalinia. Snap.

0: Kaunis biisi Rosalinilta, Snap, soi just Radionovan maanantai-illassa. Ihan kohta soi Damian David ja The First Time. Hei, jos puhuttiin näistä upeista auringonlaskuista, joita varsinkin tässä syksyllä nähdään, niin kyllä on kertakaikkisen hienot kuutamot ollut myös. Täyskuu esimerkiksi viime yönä tai eilen illalla jotenkin pilkotteli tuossa viikonloppuna. Se oli ensin sillä niin kuin peitossa, pilvien peitossa ja piilossa, ja sitten kun se sieltä mölähti, niin wow. Tästä täysikuusta ja siihen liittyvistä uskomuksista Damiano Davidin jälkeen.
1: Nyt vietetään K-Marketin oman kilon markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina plussakortilla. Fazer Remix makeispussit, 5 pussia kympillä. Sekä Mr. Panini paniinit ja pitot, 3 kappaletta kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kylän kaupasta.
2: Tervetuloa!
3: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka

0: Siksi Vaasan sähköllä on asiakkaita joka ikisessä Suomen kaupungissa.
1: Ai Vaasan sähköllä?
0: Just niin! Pitkä historia ja yli hyvä hinta vetää puoleensa.
1: Siis näinköhän?
0: Kurkkaa sopparit osoitteessa...
1: Siis onko Rovaniemellä?
0: Siellä ollaan
1: Tampere?
0: Myös.
1: Tampere?
0: Kyllä! Kurkkaa osoitteen...
1: Siis Oulussakin.
0: On, on! Ja osoite on... Vaasan sähkö.fi.
2: Keke, yksi hirveimmistä tunteista, mitä mä tiedän, on se, että mä tunnen itteni toisinaan ihan aivottomaksi, tiedäks tyhmäksi kuin saapas.
3: Tuota tunnetta täydestä pönttöydestä ei voi välttää tässä Suomen älyttömin julkisohjelmassa.
4: Miten ihminen voikin olla tyhmä?
5: Mä en tiedä, mitä tässä pitäisi tehdä.
6: Hetkinen. Suomen älyttömin julkis. Torstaisin 8:00. 1. lokakuuta alkaen. MTV-katsomossa ja MTV-kolmosella.
7: Tokmannin halpojen hintojen megamarkkinoilla rullataan hinnat alas. Nyt 40 rullaa Serlan WC-paperia vain 14,99 ja 20 rullaa talouspaperia 10,99. Suuntaa siis ostoksille Tokmannin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
8: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa hintatakuu.
9: No niin, ruuat on korissa. Sit herkut. Joo, totta. Otetaan suklaata. Kulta. Otetaan 2.
10: Marabou.
11: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
12: Ei, kun harkkarilla läikyy kahvit. Mä soitan Sampalle Giganttiin.
11: Mä voin soittaa.
12: Ei sun tarvitse soittaa.
11: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
13: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
14: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola. Samalla puolella.
15: Bauhausissa et tuhlaa, vaan vietät hintajuhlaa.
16: Nyt synttäritarjouksessa kaikki normaalihintaiset mosaiikkilaatat -25%. Myös tilaustuotteista.
17: Tää hyvältä näyttää.
18: Me olemme kankeaa kansaa. Siksi juuri meille sopii Vitae Pro. Kokeile ja anna kyytiä kankeudelle. Ainakin sille fyysiselle. Vitae Pro.
19: Tee tärkein treeniliike. Aloita. Liity Liikun jäseneksi ja treenaat ensimmäisen kuukauden vain 10€. Etu on voimassa 11. lokakuuta saakka. Liity nyt!

Damien David, The First Time, Carly Rae Jepsenin Call Me Maybe soi ihan kohta Radionovassa. Joo, viikonloppuna nähtiin kyllä semmoinen juustokuu. Mä en tiedä mikä siinä on, että tässä syksyllä varsinkin noi täysipuut on jotenkin todella maagisia. No tästä täysikuusta tuli sitten mulla mieleen, kun mun äidin kanssa aina puhutaan siitä, että joo, sait sä nukuttu, en kun oli täyskuu. Että onko tää semmoinen niin kuin opittu uskomus vai onko siinä jotain perää? No mähän lähdin tutkimaan. No täältä löytyi hyvä juttu tähän kuuhun ja uskomuksiin. Kuu rytmittää siis meidän elämää uskollisesti kuukaudesta toiseen. Se valaisee öitä, liikuttelee vuorovesiä ja kenties ehkä myös meitä ihmisiä. Jo varhaisista ajoista lähtien on uskottu, että kuu vaikuttaa kaikkeen elolliseen maapallolla. Muinaiset esi-isät usko siis kuulla, että oli maagisia voimia. No, tiedemaailma näkee tämän asian toisin. Mesopotamiassa muutama tuhat vuotta sitten, kun tähtitiede ja astrologia oli siis sama asia, niin tähtitaivasta tarkkailtiin ja tehtiin hyviä havaintoja. Tämä on tähtitiedettä. Sitten näitä havaintoja ryhdyttiin yhdistämään johonkin, mitä maan päällä sattui milloinkin tapahtumaan. Ja näistä kehiteltiin sääntöjä siitä sitten, että miten tähtitaivas ohjaa tai liittyy maanpäälliseen elämään. Näin nyt tässä jutussa tässä kuu- ja uskomukset kertoo tähtitieteiden dosentti Jouko Raitala Oulun yliopistosta. Jokainen kuukausi jakautuu siis neljään eri kuunkierron vaiheeseen. Uusi kuu, ensimmäinen neljännes, täysikuu ja viimeinen neljännes. Ja kuun kiertäessä maapalloa se kasvaa ja vähenee joka yö. Kuu siis muuttaa muotoa jatkuvasti. Se kasvaa ohuesta hopeisesta kaistaleesta täydeksi kuuksi, kadoten lopulta kokonaan pimeyteen. Toi on jotenkin mun mielestä myös niin mahtavaa. Kuu uskomuksissa kuun vaiheet liitetäänkin just syntymään, kasvuun ja kuolemaan. Sen perusteella, että mikä kuu on silläkin hetkellä voimassa. Okei, eli kuu vaikuttaa ihmiseen, mutta se vaikuttaa siis niillä efekteillä, jotka se saa aikaan. Esimerkiksi jos joku ihmisen toiminta riippuu vuorovesistä, niin silloin kuu vaikuttaa välillisesti, koska se vaikuttaa vuorovesiin. No valoisuuden voidaan ajatella vaikuttavan sitä kautta, että ihminen pystyy toimimaan paremmin yöaikaan, siis kun on täysikuu, jos on valosaa. Ja näin ihmisen aktiivisuus voi lisääntyä täyden kuun aikaan. Näin siis tiede tätä selittää tämä dosentti Raitala täällä. Mitä mieltä sä oot? Vaikuttaako täysikuu suhun tai sun uniin? 0108 06000. Tuleeko susta kuuhullu?

0: 19.36 kello Radionovan maanantai-illassa. Sara täällä sun seurana. Tää oli Carly Rae Jepsen ja Call Me Maybe. Kuuhulluudesta puhutaan niin sanotusti. Kuusta, täysi kuusta ja siihen liittyvistä uskomuksista. Kun aika usein puhutaan siitä, että nytkin viikonloppuna oli ihan huikea täysikuu, että tuleeko nukuttua huonommin ja niin edespäin. Hyviä viestejä 0806000 Hannelle laittaa, että kuuherkkyyttä löytyy tai mitä sitten onkaan. Joskus kun valvonut ja uni ei tullut kuin pikkutunneilla vasta. Katson kalenteria seuraavana aamuna ja siellähän se seisoo. Täysikuu. Se on just näin. Vai onko se sitten vaan ajoittunut jostain syystä useasti myös siihen täysikuun kohdalle? Päivi jatkaa. Muun vaikuttaa täysikuu ja olen ihan itse päätellyt sen. Ei ole valo, vaan joku muu juttu. On ollut niin monta kertaa, kun olen nukkunut huonosti ja katsonut kalenteria. Ahaa. Olikin täysikuu. Eniten pari päivää ennen täysikuuta. Ei sitten enää yhtään, kun kuu alkaa pienentymään. Se on sellainen pieni kihelmöinti iholla ja levoton olo. Mä saan kiinni tosta päivi ja siinä on just se, että sitä ei tajua. Sä et niin kuin jotenkin mene sitä kohden, että nyt on toi täysikuu, nyt mä nukun huonosti. Vaan se menee just niin, että sä niin kuin nukut vähän levottomasti ja sitten sä ihmettelet, mistä tää voi olla kyseessä. Ja sitten sä tajut, että on täysikuu. Tiina jatkaa, kuuhulluus. No ainakin sairaalassa se näkyy niin, ettei potilaat nuku, eikä oikeasti. Ne kohnaa kaiket yötä, ovat levottomia ja sekavia. Päivystyksessä oli myös ruuhkaa täyden kuun aikaa. No niin, me saadaan täällä ihan tosielämän niin kuin esimerkkejä siitä. Hei, onneksi ollaan menossa nyt pienenevää kuuta kohden, joten nyt ihan rauhassa me kaikki kuuhullut.
1: Radio Novan ilta ja Sara Honkavaara. Kuuntele netissä rayo.fi. R-A-Y-O. Rayo.
0: Kaiko ja Dan Zeminski tähän väliä. Heaven on your mind.

0: Sopiipa hei hyvin tähän, kun me puhuttiin tästä kuuhulluudesta, kun Kaiko ja Dan Zeminski laulaa just Heaven on your mind. No taivashan se on meillä ollut mielessä tässä kuuhulluusasiassa. Viikonloppuna oli siis täyskuu ja mä jotenkin mietin, että löytyykö sieltä muita niin sanottuja kuuhulluja, että vaikuttaa jotenkin uniin tai muuhun. Ihana Marttilan poppo laittaa viestiä, että moikka Sara, kuulolla ollaan. Kuuhulluksi en tule, mutta aistin ja nukun eri tavalla kuin yleensä. Ja sehän on voimaannuttavaa. Olen mielelläni kuuhullu. Hei niin minäkin, musta siinä on jotain semmoista maagista. Ja Hannahan laittoi, että en tuu kyllä kuuhulluksi, mutta eikö täydenkuun aikaan herää ihmissunet? Ei, nyt ei ruveta miettimään näitä. Muistatte, kun mä pelkään kauhuelokuvia ja kaikki noita. Ei herää, siitä tulee pelkästään voimannuttava olla. Ricky Martinin Livin La Vida Loca, voimannuttavaa musiikkia seuraavaksi.
1: Radio Novan duuni.

0: livenä lokakuussa. Nyt vietetään K-Marketin oman kylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina plussakortilla. Fazer Remix makeispussit 5 pussia kympillä. Sekä Mr. Panini paniinit ja pitat 3 kappaletta kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kylän kaupasta.
1: Tervetuloa!
2: Pitkään sanoin monille arkisille asioille ei. Enkä puhunut siitä, miten paljon ruoka pyöri mielessä. Lopulta tuli se päivä, kun uskalsin sanoa kyllä avun hakemiselle lihavuuden hoitoon. Vähitellen arki keveni ja yhtenä aamuna huomasin, etten miettinyt jaksanko portaat tai lähteä ulos. Se oli vain tavallinen aamu.
3: Älä jää yksin. Tukea lihavuuden hoitoon lihavuudesta.com.
2: Markkinoija Novo Nordisk Pharma. Hyväksytty elokuussa 2026.
4: Jokaisella lapsella on oikeus kasvaa perheessä, rakastettuna ja turvassa. Tukiperheenä annat aikaasi lapselle viikonlopun verran kuukaudessa. Sijaisperheenä annat kodin. Tarve tukia sijaisperheille on jatkuva. Valmennus sijaisvanhemmuutta harkitseville alueellasi alkaa pian. Tule mukaan auttamaan. Lue lisää SOS Lapsikylän Ruorin nettisivuilta perhepalvelutruori.fi. Perhe voit olla sinä.

0: Nyrkissä. Varaa syksyn onnenhetket edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
2: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
3: One place for all your need. Warehouse. Office industry. Hey.
4: Ootko voittanut lotossa vai?
5: No melkein. Saatiin eilen uudet säilytyskaapit, ergonomiset tuolit toimistoon ja korkeussäädettävät työpöydät varastoon.
4: AJ-tuotteilta vai?
5: Joo.
6: Vieraile osoitteessa ajtuotteet.fi.
7: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 eurolla. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
8: Oh yes! Oh yes! Ota Oomisti ja hoida sähkösopparit sekä puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi!
9: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
10: Ei olla.
9: Mitä?
11: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
9: No mistä te tuutte sitten?
10: S-Marketista.
12: Elämä on ruokaa. S-Market.
13: Choose to move. Aloita harjoittelu kuntakeskus Elixiassa ja saa treenit lokakuun loppuun sekä liittymismaksun veloituksetta. PT-tapaaminen sisältyy jäsenyyteen. Katso kampanjaehdot ja liity jäseneksi osoitteessa elixia.fi. Motivation included.

0: No nyt on kyllä ihan loistavasti tähän hetkeen ajoitettu biisi. 28. syyskuuta September on esittäjänä tässä ja Satellites. Sienna Spyrolta upeeta uutta musaa ihan kohta. Great Expectations on toi biisi ja koko tää Sienna Spyro on aika uusi artisti. Lähti tuolta somemaailmasta, TikTokissa teki biisejä ja löytyi sieltä sitten isommille markkinoille ja toi ääni on jotain huikeeta. No kohta kuulette itse. Hei vitsi, mulla on sun silmään hyvä vinkki. Somesta tämäkin. Säilö syksyn omenasato hävikkiä välttäen. Pakasta omenat sosekuutioina. No sitten kuutiot sopii kivasti esimerkiksi puuroon, smoothien tai jogurtin joukkoon. Ja tässähän nyt voisi käyttää siis mitä vaan. Jos sulla on ihan hirveästi pihalla omenoita, soseuta ne ja laita. Tiedätkö, jääpala kuutio siihen, niin kuin, niihin kuutioihin. Miten se sanotaan? Siihen muottiin. Mutta tohonhan voisi nyt laittaa sitten puolukkasosetta. Mua ärsyttää, kun silloin kun on pakastanut mansikat ja jos ne on ollut kauhean vetisiä, niin niistä tulee sinne minikrippusseihin semmosia klönttejä vaan. Niin nyt hei, surauttaisikin seuraavan kerran vaan ne mansikat soseeksi ja pistään tuohon jääpalakuutioihin. Niin kuin hyvä vinkki! Kuin hyvä vinkki, että sitten sulla on se pikkunen kuutio sieltä aina käytettävänä mihin tahansa haluatkaan. Tää lähtee kokeiluun.
1: Uutta musiikkia Radio Novassa. Sienna Spyro. Great Expectations.

0: Huomaatko nyt, mitä mä kerroin sulle tästä äänestä? Siinä Spiral tässä ja Great Expectations. Aivan huikea biisi ja huikea ääni, huikea artisti. Hänestä kuullaan vielä ja onneksi saadaan soittaa Radionovassa tätä upeata musaa. Hei, seuraavaksi mä soitan sulle uutisia ja sitten siihen perään säätiedotukset. Ja mennään tämän viikon ensimmäiseen Hot or Not-osioon, eli hottikseen. Ja tähän liittyy, äsken puhuttiin omenoista, niin tähän syksyn aikaan esimerkiksi kurpitsat. Ja hyvin amerikkalaista on esimerkiksi pumpkin spice latte. Tänään puhutaan, hei, makukahveista. Mitä mieltä? Onks ne hot or not?
1: Radio Novan juontajat studiossa arkisin aamukuudesta ilta 10. Kimmo Vehviläinen.
2: No, mulla on ollut näitä suutelijoita, jotka liikkuu kuin kuukka TTK tanssilla.
1: Niina Backman.
3: Ja seuraavaksi tarkastetaan matkaliput. Hyvä rouva, haluaisin nähdä matkalippunne.
1: Veronika Verho.
4: Lopulvo. Pallamonamies.
1: Radio Nova. Seuraa päivän jokaisen hetkeen.
5: Nyt vietetään K-Marketin oman kilon markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksena plussakortilla Fazer Remix makeispussit 5 pussia kympillä sekä Mr. Panini paniinit ja pitat 3 kappaletta kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kilon kaupasta.
6: Tervetuloa!
7: Hankit näkee uuden lämpöpumpun.
8: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
7: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
8: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti 20 vuotta.
7: No niinpä niin.
9: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi. scanoffice.fi.
10: Uudet Masked Singer Suomen hahmot hyppäävät taas esiin.
11: 1, 2, 3!
10: Hurmaava Krista Siegfrieds liittyy mukaan etsivistöön.
12: Mä syön mun taikahattuni, jos tää ei oo.
10: Luvassa on jälleen toinen toistaan ilmiömäisempiä paljastuksia.
13: Kuka hän on ja mitä kieltä mahtaa puhua hän?
10: Masked Singer Suomi. Lauantaisin 7:30, 3. lokakuuta alkaen. MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
14: Me lähdetään nyt lenkille.
15: Ja takaisin sisälle.
14: Mitä? Miksi?
15: No siksi. Se heijasti.
14: Mutku, ei me kato.
15: Ei mitään mutkuja.
16: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
17: Päivien pimentyessä on tärkeää pitää näkö terävänä. Saat nyt Specsaversilta 2 silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 25 euroa. Voit siis valita 2 eri tarpeisiin sopivat silmälasit, mutta maksat vain kalliimmista. Optikon näön tarkastus on totta kai ilmainen. Olisit käynyt Specsaversillä.
18: 3 kariniemeläistä kilpaili siitä, kuka valmistaisi parhaan herkkuaterian Kariniemen 60-vuotiskekkereihin. Ensimmäinen kariniemeläinen valmisti fileitä tomaattitsatnilla. Toinen puolestaan loihti fileen kinkkujuustotäytteellä. Kolmas valmisti herkullisen rapeat hothani fileepalat. Kuka voitti?
19: No kaikki voittivat, koska Kariniemellähän ollaan. Kariniemen. Omasta mielestämme parasta kananpoikaa jo 60 vuotta.
20: Onko tässä näytös jotain häikkää?
19: Niin.
20: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle giganttiin.
19: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
20: Ois se kiva.
19: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla.
20: Niin. Pitää todellakin soittaa Sampalle.
21: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
22: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
23: Tuulilasi rikki, pistefi.
22: Pilkington, kirkkaasti parempi.
24: Valaise syksysi julassa. Nyt loistavat tarjoukset valaisimista, lämmitys- ja sähkötuotteista. Esimerkiksi 2-päinen työvalo jalustalla vain 29,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
25: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
26: Kyllä voidaan.
25: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
27: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat. Me olemme kankeaa kansaa, siksi juuri meille sopii Vitae Pro. Kokeile ja anna kyytiä kankeudelle, ainakin sille fyysiselle. Vitae Pro.
10: Radio Novan ja STT:n uutiset.
0: Hyvää maanantaita, tässä illan tuoreimmat uutiset. Britannia tarjoaa osana uusia JEF-taistelujoukkoja kansallista ydinasesuojaansa Suomelle ja muille JEF-jäsenmaille, kertoo Iltalehti. Ydinasesuoja ei näin ollen jatkossa toimisi pelkästään Naton ydinasepuolustuksen kautta. Asiasta kertoo Iltalehdelle puolustusvaliokunnan puheenjohtaja Heikki Autto, jonka mukaan puolustusministeri Antti Häkkänen informoi valiokuntaa asiasta huomenna. Ydinasesuojassa keskeisessä roolissa ovat Britannian ydinsukellusveneet. Iltalehden mukaan JEF-maat allekirjoittavat taistelujoukkojen perustamisesta sopimuksen Oslossa marraskuussa. Pohjois-Karjalan Ilomantsissa yksi ihminen on otettu kiinni epäiltynä laittomasta rajanylityksestä Venäjältä Suomeen, kertoo Pohjois-Karjalan rajavartiosto. Rajavartiosto sanoo ottaneensa tänään aamulla kiinni ihmisen, joka ei ole Suomen kansalainen. Rajavartioston mukaan kiinni otettu anoi Suomesta turvapaikkaa. Rajavartiosto on aloittanut esitutkinnan epäillystä valtion rajarikoksesta. Pohjois-Karjalan alueen rajavaltuutettu on ollut tapauksesta yhteydessä Venäjän Suojärven alueen rajavaltuutettuun. Britanniassa poliisi on vapauttanut takuita vastaan 5 miestä, joita epäillään terrori-iskun valmistelusta ilmavoimien Fairfordin lentotukikohtaan. Poliisi kertoi jo aikaisemmin, että kaikki epäillyt ovat Britannian kansalaisia ja asuvat Lontoossa. Viisikko on ollut kiinni otettuina eilisestä asti. Poliisi korosti, ettei miesten vapauttaminen tarkoita sitä, että tutkinta olisi ohi. Miesten liikkumista ja kontakteja muihin ihmisiin rajoitetaan edelleen voimakkaasti. Yhdysvallat sai keväällä Britannialta luvan käyttää Fairfordin tukikohtaa iskuissa Irania vastaan. Iranilainen ihmisoikeusjuristi Nasrin Sotoudeh on saanut Euroopan neuvoston Václav Havel-palkinnon, kertoo Euroopan neuvosto verkkosivuillaan. Palkinto myönnetään ansiokkaasta toiminnasta ihmisoikeuksien puolesta. Nasrin Sotoudeh on edustanut juristina Iranissa aktivisteja, toimittajia, vähemmistöjä ja teloitettavaksi määrättyjä lapsia. Hän on kampanjoinut hijabin käyttöpakkoa ja kuolemanrangaistusta vastaan huolimatta toistuvista pidätyksistä ja suuresta henkilökohtaisesta riskistä, neuvosto kertoo perusteluissaan.
1: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
2: Tiedetään seuraavaksi huomisen säästä. Tiistaina säärintämä sateinen liikkuu Suomessa itään. Sää on aluksi pilvinen lähes koko maassa ja päivän kuluessa sateita tuleekin etenkin siinä maan keski- ja pohjoisosassa. No, sateen jäljessä kohtalainen tuuli kääntyy luoteeseen ja sää sitten vähitellen selkenee. Päivälämpötilat on huomenna yleisesti 10 ja 15 asteen tienoilla, lounassa 15 ja 18 asteen paikkeilla.
3: Sara Honkavaara.
2: Täällä ollaan oikein kivaa maanantaita, uuden viikon alkua, vaikka tämä päivä tässä nyt vähän ehton puolelle jo kääntyy. 20.04 olisi kello, 28. päivä syyskuuta. Siis mä toistelen itseäni, mutta kyllä tämä syyskuu on vaan niinku viuhahtanut nopeasti ohitsemme. Bryan Adamsin Everything I do it for you ei onneksi viuhahda nopeasti. Se on ihana yli 4-minuuttinen biisi, jota saadaan fiilistellä seuraavaksi. Ja sitten sen jälkeen lähdetään illan kuumaan keskusteluun, nimittäin luvassa on Hot or Not-osio, eli hottis. Ja mä tuossa ennen uutisia sulle vinkkasin, että puhutaan siinä mielessä syksyisestä asiasta, että jos sä nyt meet johonkin kahvilaan, joka on vähänkin niin kuin trenditietoinen, niin aivan varmasti on tarjolla Pumpkin Spice Lattea.
3: Soita Saralle 0108 06000.
2: Ja nyt siis kysymys onkin siitä, että valitset sä sen Pumpkin Spice Latten, eli tämmöisen kurpitsanmakuisen makukahvin, vai oot sä perinteisen kahvin ystävä? Eli mitä mieltä sä oot makukahveista? Onks ne hot or not? 0108 06000.

0: aina yhtä ihana Bryan Adamsia. I do it for you. No hei, ihan yhtä ihanaa on myös mennä Hottikseen heti tämän perään.
1: Radio Novan ilta. Or not.
0: Ja tänään me puhutaan kuumista juomista, jotka kuuluu nekin syksyyn kuin tatti metsään. Ja varsinkin nyt tämmöisistä makukahveista. Tämä tuli mun mieleen sen takia, että mä juon semmoista niin kuin espressopohjaista maitokahvia, johon sitten tilataan niitä kapseleita erikseen. Ja sieltä tulee aina sitten usein semmoinen siihen kauteen liittyvä makukahvi mukaan, sillä kaupan päälle. Niitä kapseleita. Ja nyt tuli sitten tähän syksyyn tämä Pumpkin Spice Latte. Se on siis tuolta Jenkeistä tullut Amerikan mailta ehkä Halloween- ja kurpitsakauteen liittyvä tämmöinen niinku paahteinen kurpitsa, mitenkä se nyt sitten suomentaisi. Ja mä alkuun olinhan sillä, että okei, mä annan mahdollisuuden ja kauheasti tekisi mieli koko ajan ottaa sitä. Tänäänkin taas iltapäiväkahviksi mä laitoin sen ja totean, että ei vaan lähde. Ei, se ei ole mun juttu. Mä tykkään sit perinteisestä kahvista, mutta näitähän on vuosivuodelta enemmän ja enemmän noissa kahviloissa, noita maustekahveja ja ihan kaikissa mahdollisissa muodoissa. Ja siitä on tänään tän illan Hottiksessa kysymys. Mitä mieltä sä oot näistä maustekahveista? Onko ne sulle hot or not? Täällä puhelinlangat jo laulaa niin sanotusti viestien muodossa 0108 06000. Aikku laittaa, että mulle toimii supervahva oma suodatinkahvi mustana ja pannukahvi samoin. En ole suklaakahvi tai latte-ihmisiä. Just näin, eli tässä mentiin jo siihen, että ei edes mitkään latettia tai muut, vaan ihan perinteinen kahvi. Juhanilla makukahvit blää. Ei ole minun makuuni, olen testannut jotakin. Kyllä kahvin pitää maistua vain kahville. Ja tämä onkin jännä juttu, vaikka meillä on aika hieno hyvä se kahvikone. Mä tykkään kyllä todella siitä cappuccinosta, jota mä päivisin juon. Niin välillä tulee oikein semmoista niin sanottua bitumikahvia, ikävä. Tiedätkö, kun se on siinä kahvipannussa päässyt jo hetken aikaa seisahtamaan. Sitten siinä on hiukan jo kitkerä maku, en tiedä, mutta sitten sitä välillä tekee mieli sitä sellaistakin kahvia. Okei, Irish Coffee on ihan hyvä, maistuu vähän viskille, sen takia varmaan hyvä. Muut makukahvit, esim. Suklaa ovat kamalia. Näin Marko veistelee, ehdoton not. Tulee mieleen, että kahvissa on karkkia. Mustana ilman sokeria on paras, näin sanoo J.P. Okei, hyvä. Tässä saatiin jo kunnon kiistely aikaiseksi. Otetaan muutama biisi tuohon väliin ja jatketaan. Mitä mieltä sä oot? Makukahvi, hot or not? Tässä Jennifer Lopez ja David Guetta. Save me tonight.

0: Savage Garden vie meitä tässä kuuhun ja takaisin to the moon and back. Ihan kohta Coldplay ja koko joukko muita artisteja We Pray. Radio Novan maanantai-iltaa kuuntelet, Sara tää sun seurana. Hot or not -osiossa makukahvit.
1: Radio Novan ilta.
0: Me ollaan saatu hyvää vääntöä aikaiseksi jo numerossa 0806000. Keskustelu on käynnissä. Nimittäin kysyin sulta, että mitä mieltä saat makukahveista? Tällä syksyn tullessa niin kaikki trendikahvilat tarjoaa esimerkiksi sellaista makuvaihtoehtoa kuin pumpkin spice latte. Ja hei, mä sain todella hyvän viestin, koska kun mä yritin niin kuin teille jotenkin suomentaa, että mistä tässä on kyse, niin pumpkin spice ei muuten nimestään huolimatta sisällä kurpitsaa, vaan on mausteseos, jolla maustetaan kurpitsa piirakka. No näinhän se just on. Ihanaa, kun Paula viisastutit mua ja kaikkia muitakin. Eli siis niin kuin kurpitsapiirakkaan tarkoitettuja mausteita. No tähän liittyen aika moni teistä laitto, kuten Kami. Makukahvi hot, mutta ei millään makusiirapilla, vaan ihan normi suodatin kahvi ja esimerkiksi vaniljaa tai kardemummaa porojen sekaan. Annel oli sama. Hän laittaa, joo, kardemummaa just samoin. Eli siinähän on vähän toi sama idea kuin siinä pumpkin spice lattessa, että niitä mausteita haetaan noihin porojen sekaan. Mutta sitten todella paljon myös makukahvit not-vastauksia. Käy antamassa tuonne Radio Novan somen storien puolelle se sun oma lyhyt vastauksesi ja me katsotaan nuo prosenttiosuudet ja paketoidaan niin sanotusti tämä keskustelun aihe vielä ennen kello 9 uutisia. Mutta hyvä puheenvuoro ihmiselle, joka asuu kaukana tämmöisistä kahviloista, jossa olisi mahdollisuus saada makukahvia. Mä rakastan tätä innostuneisuutta.
2: Siis moikka. Minä sanon ehdottomasti, että hot, koska itse juon siis muutenkin tosi vähän kahvia, mutta sitten just jos käyn jossain kahvilassa, mitä nykyään harvoin pääsen tekemään, koska asun niin Korvessa, että täällä ei niin kuin, täällä on mitään semmoisia kahviloita, missä saisi tommosia erikoiskahveja, mutta ai että minä kyllä rakastan sitä pumpkin spice lattea just kun kävin tuota kaupungilla. Meiltä siis on lähimpään kaupunkiin semmoinen 150 kilometriä, niin kävin kuule normaalissa, niin mä ostin sieltä semmoista pumpkin spice latte, semmoista jauhetta, niin ai että nyt mä oon päässyt niitä tekemään, mutta kyllä mä tommosissa erikoiskahvilossa yleensä aina otan jonkun erikoisen, mutta sitten ihan kotona ja muualla sitten ihan normi kahvia, paitsi nyt kun mulla on tää uutuus.
1: Radio Novan ilta. Studiossa Sara Honkavaara.
0: Ai että mä rakastin tota viimeistä naurahdustakin tuolta. Miten innostaa voi ihminen olla pienistä asioista. Tätä on hei arjen onnellisuus. Nyt nautin noista sun pumpkin spice makujauheista. Coldplay ja koko joukko ihania artisteja ja We Pray.

0: hittejä. Coldplay, Little Sims, Burna Boy, Eliana ja Tini, We Pray. Ihan kohta. Kotimaista upeata musiikkia jatkaa Radionovassa kuumaa tuun vielä himaa. 20.23 kello. Sara täällä sun seurana. Hei, tän illan hottiksessa puhuttiin makukahveista. Muista käydä antamassa oma vastaus Radionovan somen puolella. Mitä sä oot niistä mieltä? Onks ne hot or not?
1: Nyt vietetään K-Marketin oman kilon markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina plussakortilla. Fazer Remix makeispussit 5 pussia kympillä. Sekä Mr. Panini paniinit ja pitot 3 kappaletta kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kylän kaupasta.
2: Tervetuloa!
3: Pitkään sanoin monille arkisille asioille ei. Enkä puhunut siitä, miten paljon ruoka pyöri mielessä. Lopulta tuli se päivä, kun uskalsin sanoa kyllä avun hakemiselle lihavuuden hoitoon. Vähitellen arki keveni ja yhtenä aamuna huomasin, etten miettinyt jaksanko portaat tai lähteä ulos. Se oli vain tavallinen aamu.
4: Älä jää yksin. Tukea lihavuuden hoitoon lihavuudesta.com.
3: Markkinoija Novo Nordisk Pharma. Hyväksytty elokuussa 2026.
5: Hankit näköjään uuden lämpöpumpun.
6: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
5: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
6: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti 20 vuotta.
5: No niinpä niin.
7: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi scanoffice.fi.
8: Keke, yksi hirveimmistä tunteista, mitä mä tiedän, on se, että mä tunnen itteni toisinaan ihan aivottomaksi, tiedäks tyhmäksi kuin saapas.
9: Tuota tunnetta täydestä pönttöydestä ei voi välttää tässä Suomen älyttömin julkisohjelmassa.
10: Hei! Miten ihminen voikin olla tyhmä?
11: Mä tiedän, mitä tässä pitäisi tehdä.
12: Hetkinen.
13: Suomen älyttömin julkis. Torstaisin 8:00. 1. lokakuuta alkaen. MTV-katsomossa ja MTV-kolmosella.
14: Sanotaan nyt vaikka, että sitoutuminen puolisoon tulee ajankohtaiseksi. No se, että tatuoitte nimenne toistenne ihoon, auttaa vähän. Yhteinen henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta ja turvaa puolisosi jo tänään. if.fi/henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
15: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
16: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
17: Ja katsotaan vielä kurkkuun. Sanokaa A.
18: Mm.
17: A.
18: Mm.
17: Mikä teillä on? Te vaan hymyilette.
18: Mm.
17: Mm.
18: Mm-hmm.
17: Mm. Marabu.
5: Onpas kylmät lattiat. Mä käyn Rustassa.
19: No mitä se muka auttaa?
5: Rustassa on matot -25%, koska siellä on mattoviikot.
19: Mä taidan tulla mukaan makutuomariksi.
20: Rusta, niin paljon, niin vähällä.
21: Ota yhteyttä Metsänhoitoyhdistykseen ja aloita puukauppa. MHY.fi.
22: Tee tärkein treeniliike. Aloita. Liity Liikun jäseneksi ja treenaat 1 kuukauden vain 10. Etu on voimassa 11. lokakuuta saakka. Liity nyt.
23: Liikku.fi.

Radionovan duunikeikkojen artisteista kuumaa soi tässä Tuun vielä himaan. Joku laittokin tuossa aiemmin viestiä, että vieläkö voi hakea Radionovan duunikeikolle, mutta nyt ei valitettavasti enää, toi hakuaika päättyi just eilen sunnuntaina 27. päivä syyskuuta. Nyt on haut haettu ja nyt sitten täällä tehdään armotonta valintatyötä ja lokakuussa starttaa sitten Radionovan duunikeikat harvoilla ja valituilla duunipaikoilla ja yksi artisteista muun muassa siis kuumaa. No näitä klippejä tullaan varmasti näkemään sitten loka- ja marraskuun aikana Radionovan somessa ainakin. Ihan kohta hei Eminem ja Rihanna, Love the Way You Lie. Mutta Fintrafikin liikennepalvelu kertoo nyt onnettomuudesta tielle 4. Toi on Jyväskylä-Oulu välillä ja tämä tarkempi paikka on välillä Vehniä, Laukaa, Hirvaskankaan liittymä Äänekoski. No sitten eteenpäin asioissa. Nyt eletään siis syyskuun loppupuolta. 10. päivä lokakuuta vietetään kansallista maksalaatikkopäivää. Ja miksikäs ei? Onhan maksalaatikko yksi meidän ihan perusmakujen kulmakivistä. Mun mielestä se on oikein sellainen perinteinen suomalaisruoka. Mä rakastan tietysti maksalaatikkoa, mutta ilman rusinoita. No nyt en kysy teiltä, että rusinoilla vai ilman, vaan jos et ole sattunut näkemään tätä uutista tänään, että minkä uutuusmaun Saarionen lanseeraa nytten tämän maksalaatikon juhlavuoden kunniaksi, niin mitä veikkaisit? Tämä on nimittäin nyt semmoinen, että mä en olisi koskaan ikimaailmassa uskonut, että nämä kaksi makua yhdistetään. Eli maksalaatikko ja mikä? 0806000. Eminem ja Rihanna, Love the Way You Lie, ja mä sitten sen jälkeen kerron. Tämä on ihan crazy.

0: Eminem ja Rihanna tässä Love the Way You Lie. Ella Langley ja Morgan Wallen, toinen upea kaksikko ihan kohta Radionovan maanantai-illassa. I can't love you anymore. Joku voisi nyt sanoa tota seuraavaa maksalaatikosta, kun kuulee tämän seuraavan makuyhdistelmän. Te olette selkeästi lukenut tänään uutisia, tänne tuli ihan sairas määrä näitä oikeita vastauksia. Ja täällä ollaan kuulemma just jo menossa ostamaan tätä uutuutta. Okei, valmisruokatalo Saarioinen lanseeraa siis nyt, heillä on 70-vuotis syntymäpäivät ja sen lisäksi sitten maksalaatikkopäivä viettää 10-vuotispäiviä. Niin nyt lanseerataan sen kunniaksi vähintäänkin aika erikoiselta kuulostava versio tuosta klassikkoeineksestä. Nimittäin salmiakki maksalaatikko. Kuulit oikein. Siis salmiakki on yhdistetty nyt maksalaatikkoon. Täällä sanotaan, että tuohon maksalaatikkoreseptiin ei ole koskettu vuosikymmeniin, mutta nyt halutaan näiden juhlapäivien lisäksi tehdä jotain ihan älytöntä ja tähän ei ole hepposin elkein lähetty. Sitä on kuulemma niin kuin tätä valmisteltu tätä julkaisua kauan, testieriä paistettu useita, koska tämän salmiakin kirpeyden ei haluttu peittävän maksalaatikon perinteistä makua. Tämä on ihan pakko maistaa, että olette laittanut tänne viestiä, että ihan käsittämätöntä, että ei voi maistaa, ei mene yksin. Mutta kuuntele, mitä Sepi laittoi Närpiöstä. Hänellä on ollut siis lapsuudessa jo aistimus tällaisesta erikoisesta makuyhdistelmästä. Maksalaatikko muussattua banaania ja maito. Kaikki lämmitetään mikrossa. Ai että, tulkaa kertoa, kun löytyy jotain parempaa. Isä lämmitti minulle pienenä maksalaatikkoa ja laittoi siihen maitoa, jotta se olisi pikkupojalle helpompi syödä. Ja sitten vielä banaanimuussiksi sekaan. Nyt on aikamoinen soossisepi.
1: Radio Novan ilta. Sara Honkava.
0: No, me on ennenkin puhuttu näistä erikoisista makuyhdistelmistä. Suolainen ja makea kyllä toimii. Kyllähän tälle täytyy antaa niin kuin mahdollisuus salmiakki maksalaatikolle. Ella Langley ja Morgan Wallen tässä. I can't love you anymore.

0: Can't Love You Anymore. Niinköhän siinä sitten käy, jos menee ostamaan salmiakki maksalaatikkoa, ettei pysty enää rakastaa perinteistä. No se jää nähtäväksi. Hei, Fintrafikin liikennepalvelu kertoo tie 4 välillä Jyväskylä-Oulu onnettomuus ja tarkempi paikka on välillä Vehniä-Laukaa, Hirvaskankaan liittymä Äänekoski.
1: Radio Nova tarjoaa ikimuistoisen elämyksen työpäivään

0: keikka livenä lokakuussa. Nyt vietetään K-Marketin oman kylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina plussakortilla. Fazer Remix makeispussit 5 pussia kympillä. Sekä Mr. Paniini paniinit ja pitat 3 kappaletta kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kylän kaupasta.
1: Tervetuloa!
2: Keke, yksi hirveimmistä tunteista, mitä mä tiedän, on se, että mä tunnen itteni toisinaan ihan aivottomaksi. Tiedätkö, tyhmäksi kuin saapas.
3: Tuota tunnetta täydestä pönttöydestä ei voi välttää tässä Suomen älyttömin julkisohjelmassa.
4: Hei! Miten ihminen voikin olla tyhmä?
5: Mä tiedän, mitä tässä pitäisi tehdä.
3: Hetkinen.
6: Suomen älyttömin julkis. Torstaisin 8:00. 1. lokakuuta alkaen. MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
7: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
8: Siksi Vaasan sähköllä on asiakkaita joka ikisessä Suomen kaupungissa.
9: Ai Vaasan sähköllä?
8: Just niin. Pitkä historia ja ylihyvä hinta vetää puoleensa.
9: Siis näinköhän?
8: Kurkkaa sopparit osoitteesta.
9: Siis onko Rovaniemellä?
8: Siellä ollaan
9: myös. Tampere?
8: Kyllä. Kurkkaa osoitteen.
9: Siis Oulussakin.
8: On. Ja osoite on.
7: Vaasan sähkö.fi.
10: Mitä mä laitan päälle töihin?
11: Pitäis hankkia uudet renkaat.
10: Mä haluan ymmärtää, mitä maailmassa tapahtuu.
11: Olispa joku helppo ja nopea ruokaresepti.
10: Joka päivä suomalaiset etsivät vastauksia, inspiraatiota ja uusia ideoita.
12: Tavoita suomalaiset heidän lempimedioissaan. Tavoita Otava Median superfanit.
13: Me lähdetään nyt lenkille.
14: Ja takaisin sisälle.
13: Mitä? Miksi?
14: No siksi. Se heijasti.
13: Mutku, ei me kato.
14: Ei mitään mutkuja.
15: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
16: Mattoviikot Rustassa. Nyt lähes kaikki matot laajasta valikoimasta -25%. Katso lisää tarjouksia kuvastosta rusta.com ja liity samalla Club Rustaan. Uudelle klubilaisille merkittävä liittymisetu. Rusta niin paljon, niin vähällä.
17: Päivien pimentyessä on tärkeää pitää näkö terävänä. Saat nyt Specsaversilta 2 silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 25 euroa. Voit siis valita 2 eri tarpeisiin sopivat silmälasit, mutta maksat vain kalliimmista. Optikon näön tarkastus on totta kai ilmainen. Olisit käynyt Specsaversillä.
18: Me olemme kankeaa kansaa. Siksi juuri meille sopii Vitae Pro. Kokeile ja anna kyytiä kankeudelle. Ainakin sille fyysiselle. Vitae Pro.
19: Oletko valmis syksyyn ja kodikkaisiin hetkiin? Jyskistä löydät laajan valikoiman uutuuksia kodin tekstiileistä, sisustustuotteista ja huonekaluista, joiden avulla voit luoda täydellisen tunnelman kotiisi. Jysk. Scandinavian Sipping and Living.
20: Harriganit ovat palanneet Sky Show Timeen.
21: Moplandin
20: uusi kausi vain Sky Show Timeissa. Tilan normaali tilaus vain 5,99 kuussa 6 kuukauden ajan. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
22: Paras sekoitus.

0: Britney Spears tuossa aiemmin lauloi Stronger ja tämä on Antiquein I Would Die For You. Hei, 20.51 näyttää kello ihan kohta 9 uutiset, mutta sitä ennen me kyllä paketoidaan tän illan hottis ja makukahvit.
1: Radio Novan ilta. Or not.
0: Voi että, mun tekisi mieli vieläkin jatkaa tuosta salmiakki-maksalaatikosta, jonka tänään tai tällä viikolla Saarionen on nyt lanseerannut maksalaatikkopäivän 10-vuotisjuhlavuoden kunniaksi. Tänne on tullut mitä ihmeellisimpiä maksalaatikkoehdotuksia, esimerkiksi pizzalle, mitä on kokeiltu. Eli maksalaatikosta on moneksi, niin kuin myös kahvista. Ja tänään hottiksen aiheena oli siis makukahvit. Jotenkin tähän syksyyn kuuluu nämä kaikki erilailla maustetut kardemummakahvit ja pumpkin spice latte, joka on varsinkin tullut tuolta Amerikan mailta. Kyllä tämä kuulkaa nyt niin vaan menee, että me ollaan perinteiden rakastajia. 0806000 käydyssä keskusteluissa ihan siis lähtökohtaisesti kaikki on sitä mieltä, että ei uppoa maustekahvit, ihan perinteisellä mennään. Makukahvit hot, mutta ei millään makusiirapilla, laitetaan suodatin kahvin sekaan esimerkiksi vaniljaa tai kardemummaa. Että siinä mielessä ne saa vähän ääniä, mutta suurin osa on ihan niin kuin, että ei. Kahvin pitää olla kahvia. Ja kun mä kurkkaan tuolta Radionovan somen storien puolelta, niin täällä ollaan sitten taas aika tämmöisessä tasaisessa kamppailussa. Hot makukahvien puolesta on äänestänyt 42%, mutta kyllä se täälläkin kuulkaa voiton vie toi perinteinen, eli not 58%. Näin se vaan on. Kahvi kahvina, mutta on se kiva, kun välillä voi piristää jollain erikoisella. Benjamin Ingrosso tässä piristää meitä ja Waste My Time.

0: Your baby, I wanna know if I can wanna lie.
1: Benjamin Ingrosson uutta musiikkia Waste My Time. Ai että Annika laittoi viestin, teillä on hienot ajat edessä. Vitsit Benjamin Grosson uusi biisi. Kuukauden kuluttua Hesaan hänen keikalle 3 likkakamun kanssa. Ostettiin yhdelle 50-vuotislahjaksi lippu ja sitten me kaupan päälle. Ai että Annika, teillä tulee olemaan upeeta. Hei, 20.56 näyttää kello. Tarkoittaa sitä, että ysin uutiset nurkan takana. Ja sen jälkeen tietysti perinteiseen tapaan me lähdetään käymään läpi. Missä sä kuuntelet Radionovaa just nyt ja mitä sä teet? 0108 06 000, laita tulee viestiä.
2: Radio Novan sunnuntai brunssi. Esko Eerikäisen vieraana Jarmo Koski.
3: Mähän olin aivan siis masentunut pitkän aikaa. Se ei voinut niinku kellekään, ei kehdannut kerta kaikkiaan siitä puhua ja kertoa. Ja kun vielä joutuisi perheeltä salaamaan, niin sehän olisi kaikkein kauheinta. Ja siitä oli kyllä niinku maansa myynyt.
2: Sunnuntai brunssin uusi jakso taajuudella aina sunnuntaisin kello 10. Kaikki jaksot kuunneltavissa ilmaiseksi osoitteessa rayo.fi.
4: Nyt vietetään K-Marketin oman kylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina plussakortilla Fazer Remix makeispussit 5 pussia kympillä. Sekä Mr. Panini paniinit ja pitat 3 kappaletta kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kylän kaupasta.
5: Tervetuloa!
6: Pitkään sanoin monille arkisille asioille ei. Enkä puhunut siitä, miten paljon ruoka pyöri mielessä. Lopulta tuli se päivä, kun uskalsin sanoa kyllä avun hakemiselle lihavuuden hoitoon. Vähitellen arki keveni ja yhtenä aamuna huomasin, etten miettinyt jaksanko portaat tai lähteä ulos. Se oli vain tavallinen aamu.
7: Älä jää yksin. Tukea lihavuuden hoitoon lihavuudesta.com.
6: Markkinoija Novo Nordisk Pharma. Hyväksytty elokuussa 2026.
8: Hankit näkee uuden lämpöpumpun.
9: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
8: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
9: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti 20 vuotta.
8: No niinpä niin.
10: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi, scanoffice.fi.
11: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39€. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
12: Tokmannin halpujen hintojen megamarkkinoilta hehkuvan kauniita tarjouksia. Nyt Nivea Q10 kasvojen ja vartalon hoitotuotteet Tokmanni-klubilaisille 40% alennuksella. Tartu tarjoukseen Tokmannin myymälässä tai verkkokaupassa. Tokmanni.fi.
13: Tässäpä pieni säästövinkki tien päälle. Neste-äpillä tankatessa saat nyt alennusta 5 senttiä litralta koko syyskuun ajan. Etu on voimassa sekä uusille että nykyisille Neste-äpin käyttäjille. Lataa siis appi ja hyödynnä etu Neste liikenneasemilla vaikka joka päivä. Ei koske Express-asemia.
5: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
14: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
15: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
16: Tuulilasirikki.fi.
15: Pilkington, kirkkaasti parempi.
17: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa, kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
18: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus, naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava, pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
19: Radio Novan ja STT:n uutiset.
20: Hyvää iltaa uutisista.
16: Britannia tarjoaa osana uusia JEF-taistelujoukkoja kansallista ydinasesuojaansa Suomelle ja muille JEF-jäsenmaille, kertoo Iltalehti. Ydinasesuoja ei näin ollen jatkossa toimisi pelkästään Naton ydinasepuolustuksen kautta. Asiasta kertoo Iltalehdelle puolustusvaliokunnan puheenjohtaja Heikki Autto, jonka mukaan puolustusministeri Antti Häkkänen informoi valiokuntaa asiasta huomenna. Ydinasesuojassa keskeisessä roolissa ovat Britannian ydinsukellusveneet. Iltalehden mukaan JEF-maat allekirjoittavat taistelujoukkojen perustamisesta sopimuksen Oslossa marraskuussa. Puolustusvoimissa selvinneet bonuskorttien väärinkäytösepäilyt on saatu pääosin käsiteltyä. Puolustusvoimien pääesikunnasta kerrotaan Uutissuomalaiselle. Joistakin vakavimmista tapauksista käynnistettiin rikostutkinta. Joissakin tapauksissa rikosoikeudellinen käsittely on vielä kesken. Yhtään tuomiota ei Uutissuomalaisen mukaan ole vielä annettu eikä tapauksista ole seurannut irtisanomisia. Uutissuomalaisen mukaan suurimmassa osassa tapauksista ei ollut kyse bonuskorttien väärinkäytöksistä, vaan esimerkiksi kanta-asiakastietojen kirjautumisesta ilman henkilön omaa myötävaikutusta. Kongon demokraattisessa tasavallassa on todettu jo yli 8000 Ebola-tapausta, joista lähes puolet on johtanut kuolemaan, selviää viranomaisten uutistoimisto AFP:lle antamista tiedoista. Hieman yli 2000 ihmistä on toipunut saamastaan tartunnasta. Toukokuussa alkanut epidemia on maan historian pahin. Todettujen tapausten määrä on nopean kasvun jälkeen tasaantunut. Epidemiaa ei ole kuitenkaan saatu hallintaan, katsoo Afrikan unionin terveysvirasto. Sosiaali- ja terveysministeri, perussuomalaisten Ville Rydman on mennyt naimisiin. Rydman on jakanut hääkuvia Facebookissa. Kuvien perusteella vihkiminen oli Johanneksen kirkossa Helsingissä. Rydman sai puolisonsa kanssa lapsen noin vuosi sitten. Hän kertoi asiasta tuolloin viestipalvelu X:ssä. Rydman nousi sosiaali- ja terveysministeriksi aiemmin tänä vuonna. Hän korvasi tehtävässä eroa pyytäneen Kaisa Juuson. Rydman toimi aiemmin tällä vaalikaudella elinkeinoministerinä.
19: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
1: Huomisen säästä seuraavaksi. Tiistaina säärintämä sateinen liikkuu Suomessa itään. Sää on aluksi pilvinen lähes koko maassa ja päivän kuluessa noita sateita tulee sitten etenkin maan keski- ja pohjoisosassa. No sateen jäljessä kohtalainen tuuli kääntyy luoteeseen ja sää sitten vähitellen selkenee. Päivälämpötilat on huomenna yleisesti 10 ja 15 asteen tienoilla. Lounassa jopa 18 asteeseen kurotaan.
2: Radio Novan ilta. Sara Honkavaara.
1: Täällä ollaan loistavaa maanantai-iltaa. Uutta viikkoa on tässä käynnistelty. Ja nyt vielä semmoinen vajaan tunnin verran mennään yhdessä tätä Radio Novan iltalähetystä kymppiin saakka. Ja perinteisen tapaan tässä kohtaa mä muistuttelen taas siitä illan viimeisestä toivebiisistä. Mitä sä haluisit tänään kuulla ja ennen kaikkea miksi? Laita mulle vähän tarinaa tulemaan. 0108 06000, niin mä valkkailen sieltä sitten taas tälle illalle sopivan toivebiisin. Mut nyt Halo Helsinki on biisi, joka, Halo Helsinki on esittäjä, biisi, joka kuullaan, niin on Jos mun pokka pettää. Ja sit lähdetään käymään teidän ihan niin viestejä siitä, että missä kuuntelet Radio Novaa just nyt ja mitä teet.
2: Soita Saralle 0108 06000.
1: Numero tuli siinä, viestejä on tullut jo, saa soittaa, saa laittaa viestiä tai ääniviestiä 0108 06000. Missä kuuntelet Radio Novaa just nyt?

0: sä kuuntelet Radio Novaa juuri nyt. Lähetä viesti studioon WhatsAppilla 0108 06000.
1: No niinhän sä oot jo tehnyt. Täällä on tullut taas valtavasti viestejä. Se on ihana nähdä, miten erilaisia asioita tähän aikaan illasta tehdään. Ja yleensä toi meidän magic number, eli toi maaginen luku tässä kohtaa illalla on 21.08, mutta meidän pitää odottaa vielä 6-5 sekuntia, että se on sen verran. No ei, kyllä me mennään nyt eteenpäin. Tommi laittaa mulle kuvan kerran viestiä, että missä kuunnellaan Kouvolassa sovitetaan vanhan keittiön kaappeja autotalli käyttöön. Ja ne ovat tietysti raikaa taustalla. Ensinnäkin olispa siis noin iso autotalli, että siellä voisi tehdä kaiken näköistä, jonne mahtuisi noin hyvän näköiset keittiön kaapit uusiokäyttöön. Monta loistavaa asiaa tuossa samalla. Sitten Annika on laittanut mulle viestiä, että haloo, Rusko calling. Täällä keittiössähän me teki mieli lettuja, niin minähän paistoin. Ja tässäkin tietysti kuvan kerran oikein mua kiusatakseen. Täydellisiä lettuja. Teettekö te, täydellinen lettuhan on semmoinen, että siinä on tommoinen toi pitsireuna. Että se on vähän mennyt tummaksi ja röpelöiseksi ja sit näkee, että siinä on ollut hyvä voi paistaessa. Ja voi ei Annika, mä melkein voin maistaa noi letut tänne asti ja selkeästi jotain itse tehtyä omenahilloketta. Jaa, voi olla, että meillä on tänä illalla sitten jotain ton suuntaista iltapalaa, kun tästä kotiin pääsee. Sitten mä sain ääniviestin seuraavanlaisen.
2: Kyselit, että missä kuuntelen Novaa, niin istun autossa ajelen valtuuston kokouksesta kotiin päin. Toteutamaan aika pitkä päivä takana, kun aamulla on kumminkin pitänyt asiakkaalle lähteä aika aikaisin.
1: Näin laittoi siis Janne Kurikasta. Pääasia Janne, että sulla on ollut koko päivän Radio Nova auki, niin mä oon pidetty sulle seuraa ja nyt ajelet sitten varovaisesti vielä kotia päin. Tässä sulle musaa tien päälle ja monelle muullekin. Karol G, Bruno Mars, Still.

0: uudempaa musiikkia tuossa aiemmin, Carol Chin ja Bruno Marsin yhteistyö, Stelja tässä, loistava klassikko Titiolta, Come Along. Come Along, hei, missä kuuntelet Radio Novaa, jos teet?
1: Missä kuuntelet Radio Novaa juuri nyt? Lähetä viesti studioon WhatsAppilla 0108 06000.
0: Täällä ollaan nimittäin laitettu loistavia viestejä, missä kuunnellaan Radio Novaa just nyt ja mitä tehdään. Kuvan kerranhan niitä yleensä tulee ja se on kiva, koska mä pääsen vähän tunnelmaan samalla ja yritän välittää sitä myös teille. Mä olin eka silloin, että venetsialaisia vietetään, että nehän kyllä jo meni tietyllä tapaa ne mökkikauden päättäjäiset. Mutta mä oon samaa mieltä kuin Eero ja Tarja, että mun mielestä se on vähän semmoinen juttu, että venetsialaisia voi viettää milloin itse haluaa, silloin kun sen oman mökkikautensa päättää. Täällä nimittäin upea laavu kuvassa ja siellä ilta tulet ja viesti menee näin. Venetsialaisia vietetään täällä Pohjois-Karjalassa alla täysikuun. Huomenna laitetaan mökki talviteloille. Terveisin Eero, Tarja sekä porokoira Piki. Vitsit kun on tunnelmallista ja tuossa kyllä näkee tuolla, pikkasen näkyy toi täysikuu helottaa tuolla takaa puiden latvusten välistä. Se on jännä kuinka se tulee läpi kaiken kasvusta. No Sariannella taas on vähän erilainen ilta tänään. Nimittäin hän kääntää unirytmiä huomenna alkavia yövuoroja varten. Askartelee 30 vuotta täyttävälle pikkusiskolle sekä myös 30 vuotta täyttävälle kollegalle kortteja ja koristelee lahjapulloja. Tätä toimintaa tehdään siis Hollolassa. Sarjan vitsit, miten hienoja tulee. No on tommosia kortteja, mihin on leikattu sitten noista lehdistä kaikkiin noita jutskia. Oi! Saat ihana sisko ja hyvä työkaveri. Jatka, mä tarjon sulle hyvää musiikkia. Nyt jaksat valvoa ja sit saat hyvin käännettyä yövuoroja varten tän illan.
1: Radio Novan ilta ja Sara Honkavaara.
0: Tässä heti ensimmäisenä Miles Smithiä ja Nice to meet you. Kiva.

0: Tykkään ihan valtavan paljon noista tämmöisistä country-viuluista, mitä tässä Miles Smithin uuden biisin lopussa kuuluu. Tämä on Nice to Meet You. Ihan kohta hei Radionovan maanantai-illassa Beem ja kaiken arvoinen. 21.20, 21.21 itse asiassa tasan käänty kello tässä kohtaa. Muistuttelen siis hyvään aikaan, että vielä ennen kello 10 yhden teidän toive toteutuu. Eli niitä viisi toiveita saa laittaa tulemaan 0108 06000.
1: Lähetä oma biisitoiveesi WhatsAppilla Radionovan studioon 0108 06000. Radio
2: Nova. Nyt vietetään K-Marketin oman kylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina plussakortilla. Fazer Remix makeispussit 5 pussia kympillä. Sekä Mr. Panini paniinit ja pitat 3 kappaletta kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kylän kaupasta.
3: Tervetuloa!
4: Näe, kun aiempien kausien suurmestaritähdet palaavat kartanolle kisaamaan.
5: Tämä on suurmestari comeback.
4: Mukana ovat Kiti Kokkonen.
6: Nyt sieltä tuli reikäpää.
4: Eero Ritala.
7: Voi todistaa olevansa älykäs.
4: Jenni Poikelus.
8: Mitä?
4: Miika Nousiainen.
9: Noi kumihankatkin nauraa sulle.
4: Sekä Iina ja Minka Kuustonen.
10: Se on kertonut muille, eikö oppi?
4: Suurmestari comeback alkaa torstaina 9:00 MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
11: Ai ai. Elisan syysale on muhkeimmillaan. Tule ja poimi korisi mehevät tarjoukset laitteista ja tarvikkeista. Syysale. Nyt Elisan myymälöissä ja netissä. Elisa.fi.
12: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
13: Sebamed. Raikas tunne kasvoille ja koko vartalolle. Aita

0: yksi Radionovan duunikeikka-artisteista BM tässä ja kaiken arvoinen. No ihan kohta Green Dayn Boulevard of Broken Dreams, mutta sitä ennen palataan tähän aamuun. Minna, Kimmo ja Suvi on keskustelleet herätysajoista. Ja tässä on nyt vähän sama kaiku kuin tuossa toissa viikolla, vai oliko se viime viikolla, kun puhuttiin näistä erikoisimmista aukioloajoista, että kaikki muu käy paitsi se tasa. Täällä on ihan hassuja, tiedät sä, että herätys ei saa olla tasan 4, vaan se on vaikka 4 minuuttia vaille. Okei, tuossa tulee hyvä niin kuin ajatus siitä, että sit sä saat sillä vähän etumatkaa itsellesi, mutta tämähän ei lainkaan toimisi mulla, kun mähän on semmoinen torkuttaja. Mutta kuunnellaan, mitä Minna, Kimmo ja Suvi on tästä mieltä.
1: Tapahtui aiemmin Radionovan aamussa.
2: Äsken, kun viestiä kertoi, että kerätyskello herättää 11:11, niin Tanja laittoi kanssa tämmöisen kuvakaappauksen omasta puhelimensa niin kuin sieltä siitä herätysnäkymästä otsikolla Ei mitään tasa.

0: minuutteja. Hänellä on herätykset 407, 602, 644, 706 ja 721 vaihtoehtoina.
1: Mä tajun ton systeemin. Koska esimerkiksi, jos sun pitäisi herätä 3:50, niin kuin ihan viimeistään, niin se, että sä heräätkin 3:07, antaa sulle 3 minuutin liikkumavaran. Ja sit susta tuntuu, että jos sä oot vaikka minsaa ennen ylhäällä, ennen kuin pitäisi, niin on semmoinen, että tässä on pelivaraa vaikka kuinka. Niin kuin, että se poistaa semmoisen kiireen tunnun, mutta se ei ole niin karu.
2: Hyvä logiikka.
0: Joo,
2: se on varmaan just noin. Mä mietin, että siinä tuo ihminen vähän semmoista seikkailun tuntua. Ja vapauden tuntua
0: niin, elämään. Keski-ikäisen seikkailun. Mua harmittaa, että mulla herätys on 4:20.
1: Boring.
0: Pitäisikö ihan nyt vaan tämän takia siirtää se, että se olisi 4:19?
2: Koklaappa hei. huomaat eron.
1: Koska siinä kohtaa, kun sä oot pesemässä hampaita, niin sit sä totet, herra jästä, mä oon ajoissa. Niin. Tulee semmonen
0: ylimääräinen minuutti, mitä hän tekisi.
1: Joo. Yes, justiin.
2: Tai sit taas vastaavasti, jos se niinku 10 yli pitäisi herätä, niin paat 12 yli, niin on semmonen pieni paniikki päällä
0: niin,
2: koko ajan. Mä oon myöhässä,
1: Niin.
3: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. Alkaa aamu 6:00.

0: Green Day ja Boulevardas Broken Dreams. Ihan kohta hei uutta musaa Kaikolta, Khalidilta ja Griffinilta Save My Love. Tuossa puhuttiin äsken Radionovan aamun klipissä tuolta tältä aamulta noista herätysajoista, että miten siinä niinku, tekee vähän niinku psyykkisesti itselleen semmoisen tilanteen, että tota, jos sä laitat sen herätyksen soimaankin 3 minuuttia aiemmin kuin normaalisti, niin sit sulla on sitä pelivaraa. Mutta just tää, että mitä jos et sä pääse koskaan ylös silloin, tää pätee vaan niille, jotka nousee heti ensimmäiseltä kerralta, koska mähän siis torkutan monta kertaa. Mutta mulla tuli viesti tänne studioon, että mun mies tekee tätä samaa, koska on ainainen myöhästyjä. Ja hän itse asiassa on kääntänyt meidän talon kellotkin jokaisen vähän eri aikaan ja tietää, mikä niistä edistää minkäkin verran. Ja sitten hän joutuu aina katsoa televisiosta oikein kellon ajan. Menee tämäkin nyt sitten jo vähän vaikeaksi. Voi hyvänä aika sentään. No pääasia, että herätys joka tapauksessa soi. No Radionovan aamu herättää sut jälleen kerran huomenna tasan 6:00.
1: Uutta musiikkia Radionovassa. Kygo, Khalid ja Griffin. Save My Life.

0: Tämä on mun mielestä semmoinen aivan klassinen diskobiisi. Kaiko Khalid ja Griffin, Save My Love. Aina kun toi soi, niin tekisi mieli tanssia. Tai vähintään sännätä siis tanssilattialle, jos olisi diskoteekissa. Että ihan mahtava biisi. Ihan mahtava biisi soi seuraavaksi myös Radionovalla nimittäin IDs in Time. Ja sitten sen perään Robin Pakkalinin 1001 tapaa. Ja niin kuin IDs tuossa sanoo Time, niin ihan kohta on myös aika toteuttaa sitten jonkun teidän toive tälle illalle. Radionovan toivekappaleita soitetaan siis aina Radionovan illassa viimeisenä tai tokavikana kappaleena vielä ennen 10:00. Ja niitä voi laittaa tulemaan milloin vaan. Me kerätään niitä Heidi Suomen kanssa sitten tuolta talteen. 0806000. Mitä sä haluut kuulla ja miksi?
1: Lähetä oma biisitoiveesi WhatsAppilla Radionovan studioon 0108 06000.
2: Mikä on kaikkien aikojen timanttisin jyystö? Kaikkien aikojen suurin, mahtavin, legendaarisin ysärihitti. No niin, entäs ne kaikki muut?
1: Sinä päätät. Radionovan retroperjantai ja Parta-Matti etsivät ysärin isoimpia hittejä top 99 listalla. Äänestä osoitteessa radionova.fi kautta osallistu.
3: Hei, pystytkö jeesaa?
4: No, kerro.
3: Mitä mä nyt teen seuraavaksi?
4: Kiristät 120 newtonmetriin ja pistät 2,5 baaria.
3: En mä oo käynyt baareissa moneen vuoteen.
4: Niin siis 250 kilopaskalia.
3: Paskal? Aika paljon paskalia.
4: Väistätkö, niin mä näytän.
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
6: Motonet.
7: Minna, anna tulla vaan kaikki. Monen muunkin mielestä YEL-asiat ovat vähän vaikeaselkoisia. Onneksi sinun listasi viimeinen tehtävä on meidän listamme ykkönen. Ulkoista siis koko työllisyys Varmalle. Varma.fi kautta YEL.
8: Hei, täällä on muutto-autot jo pihassa. Missä sä oot?
9: Sori, mut tuli hirveä säätö näiden sähkösoppareiden ja puhelinliittymien kanssa.
8: Eikä?
9: Joo, en mä varmaan ehdi nyt sinne.
8: Ota Oomilta kaikki. Niiden kanssa ei oo säätöä. Takki niskaan ja mestoille. Ojes?
9: Ojes.
10: Ota Oomista ja asioi ilman säätöä.
8: Oomi?

0: hetkissä. Varaa syksyn onnen hetket edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
2: Paras sekoitus.

0: Radio Novan illan toivebiisi.
1: No niin, tämän viikon ensimmäisen toivebiisin pariin päästään tässä pikkuhiljaa. Nimittäin sieltä olisi tulossa vielä sen perään Anastasialta Sick and Tired ennen sitten, kun päätellään tämän illan lähetystä 10:00. Ja mä rakastan näitä tarinoita näiden toivebiisien taustalla ja tässäkin oli selkeästi Kimillä niin kuin ihan tarve. Ja hän on tien päällä, saanut nyt sitten vihdoin autonsa moottorin ja toivon menevää biisiä, että pysyy hereillä. Kuunnellaan viesti.
2: Pistäkääs kuulee jotakin menevää soimaan. Mä istun tällä hetkellä autossa, josta on hajonnut moottori vuosi sitten. Ja mä oon vihdoin saanut moottorin tänne ja mä oon tämän päivän aikana tämän saanut liikkumaan tämän vehkeen. Ja ajelen tässä kotia. Tässä on vielä sellaisen puolisen tuntia perille. Niin vähän tässä sormet ristissä ajelen, että miten tää pelaa, että pääseekö perille asti. Niin olisi ihan mukava kuunnella jotakin oikein menevää musiikkia. Vaikka Bee Geesin Stayin Alive esimerkiksi. Mieluusti se 98 remiksi, jos sellainen löytyy. Koska tässä nyt vähän saa pelätä, että pysyykö tämä auto elossa perille asti.
1: Mielestäni oli hyvin valittu tämä kappale toive Bee Gees sieltä Stayin Alive. No mä todella toivon, Kimi, että tähän mennessä matka on sujunut mainiosti ja sujuu sitten vielä tästä loppuun saakka tämän biisin saattelemana. Remixiversio mulle ei ole, mutta laitetaan alkuperäinen soimaan tuolta. Bee Gees ja Stayin Alive. Tsemppii, Kimi, tien päälle.
0: Radio Novan illan toivebiisi.

Tykkäsin tästä tuplasta, joka tässä äsken soi. Tämä oli Anastasia Sick and Tired, ja sitä ennen saatiin kuulla Kimin toivebiisi tälle illalle. Bee Gees ja Stayin' Alive. Toivottavasti olette päässyt nyt sitten auton kanssa perille. Hei, laita mulle jo nyt tulemaan toiveita huomiseksi, nimittäin niitähän me toteutetaan jälleen kerran Radionovan illassa vielä huomenna ennen 10:00. No, siihen on aikaa. Kello on nyt ihan just 10:00. Mä toivottelen sulle hyvää illan jatkoa, oikein mukavia unia, ja huomenna aamulla Radionovan aamu tietysti starttaa 6:00. Sitten jatketaan totuttuun tapaan Niinan päivällä Radionovassa 10:00–2:00 ja Veronika ja Esko iltapäivä. Sitten se on taas 6:00 ja me kuullaan sun kanssa Radionovan illassa. Mutta nyt, moikka!

0: kolaripaikka siivottu ja kolaroineet autot oli siinä pientareella. Nyt vetää.
1: Radio Nova mukana viikonlopun meno ja paluu liikenteessä. Paras sekoitus kaikille teille.
2: Nyt vietetään K-Marketin oman kylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina plussakortilla. Fazer Remix makeispussit 5 pussia kympillä. Sekä Mr. Panini paniinit ja pitat 3 kappaletta kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kylän kaupasta.
3: Tervetuloa!
4: Ai, kyllä kävely metsässä vaan tekee hyvää keholle ja mielelle. Luonto ympärillä ja raikas ilma. Kohta laitan nuotiolle oikein pannukahvit. Mikään ei voi tästä tuoksua.
5: Mulla on enää aivan tukossa.
6: Pysähdy, hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 mg per millilitra ja 1 mg per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulotulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
7: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
8: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
9: Ei, kun harkkaarilla läikkyy kahvit. Mä soitan Sampalle Giganttiin.
8: Mä voin soittaa.
9: Ei sun tarvitse soittaa.
8: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
7: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
10: 1, 2, 3, 4, 5.
11: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.

0: liekissä. Varaa syksyn onnen hetket edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokos Hotels -sovellus.
1: Radio Novan ja STT:n uutiset.
2: Tässä tuoreimmat uutiset. Google tuskin jää viimeiseksi ulkomaiseksi yhtiöksi, joka päättää sijoittaa datakeskusten rakentamiseen Suomessa, arvioi presidentti Alexander Stubb yhdysvaltalaisen talousmedian Fox Businessin maanantaina julkaistussa haastattelussa. Stubbin mukaan Suomeen on jo rakennettu noin 50 datakeskusta, noin 25 on tulossa ja lisää on todennäköisesti luvassa Suomen vahvan infrastruktuurin vuoksi. Fox Business haastatteli Stubbia presidentin vieraillessa New Yorkissa YK:n yleiskokouksessa. Asiasta kertoi Suomessa aiemmin Kauppalehti. Pohjois-Karjalan Ilomantsissa yksi ihminen on otettu kiinni epäiltynä laittomasta rajanylityksestä Venäjältä Suomeen, kertoo Pohjois-Karjalan rajavartiosto. Rajavartiosto sanoo ottaneensa maanantaina aamulla kiinni ihmisen, joka ei ole Suomen kansalainen. Rajavartioston mukaan kiinni otettu anoi Suomesta turvapaikkaa. Rajavartiosto on aloittanut esitutkinnan epäillystä valtion rajarikoksesta. Pohjois-Karjalan alueen rajavaltuutettu on ollut tapauksesta yhteydessä Venäjän Suojärven alueen rajavaltuutettuun. Venäjä ei ole hybridikampanjallaan onnistunut saamaan eurooppalaisia maita lopettamaan Ukrainan tukemista. Näin sanoo sotilasliitto Naton Euroopan joukkojen komentaja Aleksus Grinkevich. Europarlamentaarikoista koostuvalle komitealle puhunut kenraali nosti esiin muun muassa räjähdeiskun yrityksen saksalaiselle lentokentälle ja venäläisen sota-aluksen tanskalaishelikopteria kohti ampumat varoituslaukaukset. Grinkevichin mukaan Nato pystyy vastaamaan uhkiin ja puolustautumaan niitä vastaan. Sosiaali- ja terveysministeri perussuomalaisten Ville Rydman on mennyt naimisiin. Rydman on jakanut hääkuvia Facebookissa. Kuvien perusteella vihkiminen oli Johanneksen kirkossa Helsingissä. Rydman sai puolisonsa kanssa lapsen noin vuosi sitten. Hän kertoi asiasta tuolloin viestipalvelu X:ssä. Rydman nousi sosiaali- ja terveysministeriksi aiemmin tänä vuonna. Hän korvasi tehtävässä eroa pyytäneen Kaisa Juuson. Rydman toimi aiemmin tällä vaalikaudella elinkeinoministerinä.
1: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.

0: Radio Novan duunikeikka. Livenä lokakuussa.
1: Hei, mun on pakko lähteä kohta. Onko sä nähnyt mun puhelinta missään?
2: Joo, lapset leikki sillä äsken. Ne taisi mennä vessaan.
1: Et oo tosissas. Ei.
2: Pitäisikö sun soittaa, että myöhästyt?
1: Pitäisikö sun soittaa? Millä mä soitan, kun mun luuri on vessan pöntössä? Mä tarvii uuden puhelimen nyt.
3: Vai heti? Gigantista giganopeat toimitukset laitteille. Jopa tunnissa.
4: Tiedetään, Teemu.
5: Haukottelu on tarttuvaa. Into YEL-asioiden hoitoon taas, no, ei niin tarttuvaa. Kun haluat keskittyä yrittämisen innostavampiin puoliin, ulkoista työllisyys varmoihin käsiin. Varma.fi/YEL.

0: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
1: Kyllä voidaan.
0: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
2: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
3: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman nukkumisen tuotteita. Juuri nyt voit säästää jopa 60% patjoista, peitoista tai tyynyistä. Tai jopa 50% pussilakanoista. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living. Paras sekoitus.

0: Aiempien kausien suurmestaritähdet palaavat kartanolle kisaamaan.
1: Tämä on suurmestari comeback.
0: Mukana ovat Kiti Kokkonen.
2: Nyt sen tuli reikäpää.
0: Eero Ritala.
3: Voi todistaa olevansa älykäs.
0: Jenni Poikelus.
4: Mitä?
0: Miika Nousiainen.
5: Toi kumihankatkin nauraa sulle.
0: Sekä Iina ja Minka Kuustonen.
6: Se on kertonut muille, eikö oppi?
0: Suurmestari comeback alkaa torstaina 9:00 MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
7: Kolme kariniemeläistä kilpaili siitä, kuka valmistaisi parhaan herkkuaterian Kariniemen 60-vuotiskekkereihin. Ensimmäinen kariniemeläinen valmisti fileitä tomaattitsatnilla. Toinen puolestaan loihti fileen kinkkujuustotäytteellä. Kolmas valmisti herkullisen rapeat hothani fileepalat. Kuka voitti?
8: No kaikki voittivat, koska Kariniemellähän ollaan. Kariniemen. Omasta mielestämme parasta kananpoikaa jo 60 vuotta.
9: Hei, psst. Hä? Kato sun taskuun. Täällä näin. Avaa sun puhelimesta Neste-appi. Sillä saat alennusta 5 senttiä litralta mobiilitankkauksista. Etu on voimassa Neste-liikenneasemilla syyskuun ajan. Ei koske Express-asemia. Hyödynnä etu vaikka joka päivä.
10: Okei. Okay.
11: Hei. Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
12: Oletko valmis syksyyn ja kodikkaisiin hetkiin? Jyskistä löydät laajan valikoiman uutuuksia kodin tekstiileistä, sisustustuotteista ja huonekaluista, joiden avulla voit luoda täydellisen tunnelman kotiisi. Jysk. Scandinavian Shipping and Living.
13: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
14: Paras sekoitus.

tyylikkäimpiä uutuuksia.

0: mitä maailmalla tapahtuu juuri nyt.
1: EU-maiden puolustusministerit tapaavat tänään Brysselissä EU:n ulkoasiainneuvoston kokouksessa.
0: Radio Novan ja STT:n uutiset tasatunnein, läpi vuorokauden, luotettavasti ja varmasti.
1: Ruotsin valtiopäivät eli parlamentti kokoontuu tänään ensimmäistä kertaa vaalien jälkeen ja valitsee keskuudestaan puhemiehen.
0: Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät. Radio Nova.
2: Nyt vietetään K-Marketin oman kilon markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina plussakortilla. Fazer Remix makeispussit 5 pussia kympillä. Sekä Mr. Panini paniinit ja pitat 3 kappaletta kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kylän kaupasta.
3: Tervetuloa!
4: Vaikka mä olenkin nykyään kaupunkilainen, niin mikään ei voita luonnossa samoilua. Metsässä on aivan fantastista kävellä. Ilman raikkaus ja puiden tuoksu. Paitsi mulla on nenä ihan tukossa.
5: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 milligrammaa per millilitra ja 1 milligramma per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontelotulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine, ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
6: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
7: Hei! Tiimipäivät starttas just. Missä sä oot? Kohta me maalataan sormiväreillä.
8: Joo, mulle tuli hirveä säätö meidän firman sähkösoppareiden kanssa.
7: Mitä?
8: Niin mä nyt varmaan pääse.
7: Otetaan Oomilta sopparit.
9: Niiden kanssa ei oo säätöä.
7: Sit tänne.
9: Oh yes?
8: Oh yes.
10: Ota Oomisti ja asioi ilman säätöä.
11: Oomi?
12: 3 kariniemeläistä kilpaili siitä, kuka valmistaisi parhaan herkkuaterian Kariniemen 60-vuotiskekkereihin. Ensimmäinen kariniemeläinen valmisti fileitä tomaattitsatnilla. Toinen puolestaan loihti fileen kinkkujuustotäytteellä. Kolmas valmisti herkullisen rapeat hothani fileepalat. Kuka voitti?
13: No kaikki voittivat, koska Kariniemellähän ollaan. Kariniemen. Omasta mielestämme parasta kananpoikaa jo 60 vuotta.
14: Bauhaus Suomessa jo 25 vuotta.
15: Tervetuloa synttäreille. Tarjouksessa on nyt kaikki aidot ja LED-kynttilät sekä kaikki kynttilälyhdyt. Ota 3, maksa 2.
16: Tää hyvältä näyttää.
17: Tartu kiinni. Tämän vuoden odotetuin lentoale on alkanut. Kaikkiin AirBalticin kohteisiin 7 uskomattoman edulliseen hintaan. Tartu nyt kiinni AirBaltic.comissa.
0: Poimintoja uutispäivästä.
1: Näyttelijä Seela Sella on kuollut. Hän kuoli maanantaina 89-vuotiaana. STT sai tiedon asiasta Digi- ja väestötietovirastosta. Sella sairastui keväällä nielusyöpään. Sella ehti näytellä peräti 8 vuosikymmenellä. Hänen uransa alkoi 1950-luvun lopulla opiskeluaikana. Sella palasi teatterin lavalle vielä syöpähoitojen jälkeenkin elokuussa. Sella muistetaan erityisesti vahvojen naisroolien tulkitsijana. Hän teki uransa aikana niin teatterirooleja, elokuva- ja televisiotöitä, lausuntataidetta kuin kuunnelmiakin. Kuluttajien luottamus heikkeni syyskuussa, kertoo Tilastokeskus. Kuluttajien luottamusindikaattorin saldoluku oli syyskuussa -4,9, kun elokuussa se oli -3. Viime vuoden syyskuussa indikaattorin arvo oli -6,6. Kuluttajien näkemykset sekä omasta että Suomen taloudesta heikkenivät hieman. Suunnitelmia lainanottoon oli kuitenkin tavanomaista useammalla. Arviot työttömyyskehityksestä pysyivät pitkän ajan keskitasollaan. Omalla kohdalla työttömyyden uhka koettiin yhä suureksi. Kuluttajien luottamustutkimukseen vastasi syyskuussa noin 1150 Suomessa asuvaa henkilöä.
0: Tuoreet uutiset jälleen aamulla 7:00. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Minna, Kimmo ja Suvi.
1: Klassikko kaikenlaisista komediasarjoista, että liukastuu banaanin kuoreen. Niin musta se oli niinku semmonen läppä, joo, kunnes itse liukastuin banaanin kuoreen.
2: Oletko liukastunut?
1: Olen tällaisella kylmäasemalla.
3: Oliko sun niinku jalat silleen, niin kuin ne on kummatkin suoraan ja sä menit siitä selällä?
1: Ei, mutta se oli siis, mä avasin auton oven ja astuin ulos sieltä, niin mä astuin sen banaanin kuoren päälle.
2: Joo, ja sun knalli ja kävely
0: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. Joka arkipäivä 6-10.
4: Nyt vietetään K-Marketin Omankylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina plussakortilla. Fazer Remix makeispussit 5 pussia kympillä. Sekä Mr. Panini paniinit ja pitat 3 kappaletta kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, Omankylän kaupasta.
5: Tervetuloa!
6: Pitkään sanoin monille arkisille asioille ei. Enkä puhunut siitä, miten paljon ruoka pyöri mielessä. Lopulta tuli se päivä, kun uskalsin sanoa kyllä avun hakemiselle lihavuuden hoitoon. Vähitellen arki keveni ja yhtenä aamuna huomasin, etten miettinyt jaksanko portaat tai lähteä ulos. Se oli vain tavallinen aamu.
7: Älä jää yksin. Tukea lihavuuden hoitoon lihavuudesta.com.
6: Markkinoija Novo Nordisk Pharma. Hyväksytty elokuussa 2026.

0: Nyrkissä. Varaa syksyn onnen hetket edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Moro, mitä äijää?
2: Tulit sitten taas. Anna ku arvaa, toit mulle uuden haravan tai tulit rakentamaan komposti?
1: Ei parempaa, kato näin syksyn tulen. Tuuli kuiskii mulle aina, että osta oksa silppuri. Ja niin mä ostin.
2: Ei hyvää päivää.
1: Ei, vaan erittäin hyvää päivää. Sillä itse asiassa.
3: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
4: Choose to move. Aloita harjoittelu kuntakeskus Elixiassa ja saa treenit lokakuun loppuun sekä liittymismaksun veloituksetta. PT-tapaaminen sisältyy jäsenyyteen. Katso kampanjaehdot ja liity jäseneksi osoitteessa elixia.fi. Motivation included.
5: Valitse paras vakuutusyhtiö. Valitse turva.
6: Hymyile. Olet turvassa.

0: Nyt vietetään K-Marketin oman kylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksena plussakortilla. Fazer Remix makeispussit 5 pussia kympillä. Sekä Mr. Paniini paniinit ja pitat 3 kappaletta kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kylän kaupasta.
1: Tervetuloa!
2: Onko tässä näytös jotain häikkää?
3: Ei.
2: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle giganttiin.
3: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
2: Ois se kiva.
3: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla. Niin.
2: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
0: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
4: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
5: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppi? No Tampereen Mure. Jos sä muutat Murenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oikotieltä.
6: Hurricaneit ovat palanneet Sky Show Timeen. Moplandin uusi kausi vain Sky Show Timeissa. Tilan normaalitilaus vain 599 kuussa 6 kuukauden ajan. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
7: Bauhausissa et tuhlaa, vaan vietät hintajuhlaa.
8: Synttäritarjouksena tarjoamme kaikki Makita-tuotteet -25% 4. lokakuuta asti. Tervetuloa juhlimaan.
9: Tää hyvältä näyttää.

0: livenä lokakuussa. Nyt vietetään K-Marketin oman kilon markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina plussakortilla. Fazer Remix makeispussit 5 pussia kympillä. Sekä Mr. Paniini paniinit ja pitat 3 kappaletta kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kylän kaupasta.
1: Tervetuloa!
2: Pitkään sanoin monille arkisille asioille ei. Enkä puhunut siitä, miten paljon ruoka pyöri mielessä. Lopulta tuli se päivä, kun uskalsin sanoa kyllä avun hakemiselle lihavuuden hoitoon. Vähitellen arki keveni ja yhtenä aamuna huomasin, etten miettinyt jaksanko portaat tai lähteä ulos. Se oli vain tavallinen aamu.
3: Älä jää yksin. Tukea lihavuuden hoitoon lihavuudesta.com.
2: Markkinoija Novo Nordisk Pharma. Hyväksytty elokuussa 2026.
4: Tässäpä pieni säästövinkki tien päälle. Neste-äpillä tankatessa saat nyt alennusta 5 senttiä litralta koko syyskuun ajan. Etu on voimassa sekä uusille että nykyisille Neste-äpin käyttäjille. Lataa siis appi ja hyödynnä etu Neste-liikenneasemilla vaikka joka päivä. Ei koske Express-asemia.
5: No niin, Jussi siinä hyvin summasikin YEL-asioihin liittyvät tunteensa. Mm-hmm. Mutta älä Jussi huoli vaan, käänny Varman puoleen. Meille juuri sinun YEL-asiasi ovat intohimoasioita. Varma.fi/YEL.
6: Tartu kiinni! Tämän vuoden odotetuin lentoale on alkanut. Kaikkiin AirBaltikin kohteisiin 7 uskomattoman edulliseen hintaan. Tartu nyt kiinni AirBaltic.comissa.
7: Poimintoja uutispäivästä.
8: Puolustusministeri, kokoomuksen Antti Häkkänen patistaa Euroopan maita kiireesti kehittämään ilmapuolustusjärjestelmien tuotantokapasiteettia. Häkkäsen mukaan Ukrainassa ja Lähi-idässä yhtä aikaa käynnissä olevat sodat ovat johtaneet tilanteeseen, jossa länsimaiden ilmapuolustusjärjestelmien tuotantokapasiteetti on osoittautunut pahasti vajavaiseksi. Häkkänen kommentoi ilmapuolustusjärjestelmien tuotantotilannetta saapuessaan EU-maiden puolustusministerien kokoukseen Brysselissä. Hänen mukaansa Euroopan maiden täytyy tehdä asiassa yhteistyötä Yhdysvaltojen ja muiden maiden kanssa. Noin 65% suomalaisista hyväksyisi kuntien, hyvinvointialueiden tai molempien yhdistämiset säästötoimenpiteenä ensi vaalikaudella. Asia selviää kokoomusta lähellä olevan ajatuspaja Toivon tuoreesta raportista. Myönteisimmin liitoksiin suhtautuivat kokoomuksen kannattajat, joista 92% hyväksyisi jonkin liitosmallin. Eniten liitoksia vastustivat keskustan kannattajat, joista 43% vastusti kuntaliitoksia ja 51% hyvinvointialueiden liitoksia. Tutkimukseen vastasi 1000 henkilöä syyskuun puolivälissä ja sen virhemarginaali on 3,2% suuntaansa.
7: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Mitä? Hetkinen. Miten joka kysymys niin päällä?
1: Mä en oo ikinä naurannut näin paljon. Tää oli paras kisa ikinä.
2: Radio Novan iltapäivä. Esko Eerikäinen ja Veronika Verho. Maanantaista torstaihin kello 14.
3: No niin, Jussi siinä hyvin summasikin YEL-asioihin liittyvät tunteensa. Mm-hmm. Mutta älä Jussi huoli vaan, käänny Varman puoleen. Meille juuri sinun YEL-asiasi ovat intohimoasioita. Varma.fi kautta YEL.
4: Moro, mitä äijää?
5: Tulit sitten taas. Anna ku arvaa, toit mulle uuden haravan tai tulit rakentamaan komposti?
4: Ei parempaa, kato näin syksyn tulen tuuli kuiskii mulle aina, että osta oksa silppuri. Ja niin mä ostin.
5: Ei hyvää päivää.
4: Ei, vaan erittäin hyvää päivää, sillä itse asiassa.
6: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteemasta.

0: Radio Novan liikennetiedote. Yhteistyössä Fintraffic.
1: Tie 7, eli Porvoon väylä, Porvoo. Liikennetiedote onnettomuudesta. Tarkempi paikka välillä Sköldvikin liittymä, Sköldvikin läntinen liittymä. Onnettomuus. Ajokaista suljettu liikenteeltä. Haittaa ajosuunnassa Helsinki. Eli liikennetiedote onnettomuudesta tielle 7 välillä Sköldvikin liittymä, Sköldvikin läntinen liittymä. Onnettomuus. Ajokaista suljettu liikenteeltä. Haittaa ajosuunnassa Helsinki.
0: Radio Novan tekoälyavusteiset liikennetiedot. Yhteistyössä Fintraffic. Paras sekoitus.

äänekkäimpiä uutuuksia. Radio Nova.

0: Mikä on kaikkien aikojen timanttisin jyystö? Kaikkien aikojen suurin, mahtavin, legendaarisin ysärihitti. No niin, entäs ne kaikki muut?
1: Sinä päätät. Radionovan retroperjantai ja Parta-Matti etsivät ysärin isoimpia hittejä top 99 listalla. Äänestä osoitteessa radionova.fi kautta osallistu. Radio Novan liikennetiedote. Yhteistyössä Fintraffic.
2: Tie 7, eli Porvoon väylä, Porvoo. Liikennetiedote onnettomuudesta. Tarkempi paikka välillä Sköldvikin liittymä, Sköldvikin läntinen liittymä. Onnettomuus. Ajokaista suljettu liikenteeltä. Haittaa ajosuunnassa Helsinki. Eli liikennetiedote onnettomuudesta tielle 7 välillä Sköldvikin liittymä. Sköldvikin läntinen liittymä. Onnettomuus. Ajokaista suljettu liikenteeltä. Haittaa ajosuunnassa Helsinki.
1: Radio Novan tekoälyavusteiset liikennetiedot. Yhteistyössä Fintraffic.
3: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle, kun syksy huutaa villapaitaa? Mitä puen päälle hoitaakseni asioita tyylillä? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Nauti lisäedoista liittymällä ilmaiseksi Zalandon Plus-ohjelmaan. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
4: Syksy hiipii hiljaa iholle ja illat pimenevät.
5: Arki palaa rytinällä takaisin.
4: Nyt tarvitaan pieni hetki lohtua.
5: Onneksi on radio.
4: Valopilkku pimeän keskellä.
6: Poimintoja uutispäivästä.
7: Kotitalouksien ostovoiman elpyminen ei jakaudu tasaisesti, kertoo Työn ja talouden tutkimuskeskus Labore. Laboren tuoreen analyysin mukaan alimman tulokymmenyksen ostovoima heikkenee tänä vuonna 3,5%. Ylimmän tulokymmenyksen ostovoima puolestaan kasvaa 2,2%. Vuosina 2023-2026 ero tulokymmenysten välillä on vielä selvempi. Alimman tulokymmenyksen ostovoima on heikentynyt 5,4%, kun ylimmän tulokymmenyksen ostovoima on vahvistunut 10,8%. Laboren mukaan ero selittyy sillä, että tulot kehittyvät tuloryhmissä eri tavoin. Eduskunnan apulaisoikeusasiamies kertoo ottaneensa omasta aloitteestaan tutkittavaksi tekoälyn käytön kunnallisessa viranomaistoiminnassa. Helsingin Sanomat kertoi reilu viikko sitten, että Kanta-Hämeen Humppilassa hallintojohtajan ja teknisen johtajan virat on korvattu tekoälyn käytöllä. Apulaisoikeusasiamiehen mukaan tapaus herättää kysymyksiä muun muassa siitä, miten perusoikeuksien sekä virkavastuun toteutuminen varmistetaan, kun tekoälyä hyödynnetään viranomaistoiminnassa.
6: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Radio Novan sunnuntai-brunssi. Esko Eerikäisen vieraana Jarmo Koski.
1: Mä olin aivan siis masentunut pitkän aikaa. Se ei voinut niinku kellekään, ei kehdannut kerta kaikkiaan siitä puhua ja kertoa. Ja kun vielä joutuisi perheeltä salaamaan, niin sehän olisi kaikkein kauheinta. Ja siitä oli kyllä niinku maansa myynyt.
0: Sunnuntai-brunssin uusi jakso taajuudella aina sunnuntaisin kello 10. Kaikki jaksot kuunneltavissa ilmaiseksi osoitteessa rayo.fi.
2: Mainonta maksaa rahaa.
3: Mutta raha ei välitä, kenelle sen annat.
2: Jos annat sen Zuckerbergille, jos annat sen Elonille.
3: Jos annat sen valeuutisille.
2: Raha ei edelleenkään välitä.
3: Mutta kuka sitten välittää?
2: Suomen talous ja media.
3: Koska mielipiteiden monimuotoisuudella on väliä.
2: Mieti, mihin sinä käytät mainosrahasi. Radio välittää.
3: Radio välittää.
4: Tartu kiinni! Tämän vuoden odotetuin lentoale on alkanut. Kaikkiin AirBalticin kohteisiin 7 uskomattoman edulliseen hintaan. Tartu nyt kiinni AirBaltic.comissa.
0: Paras seko.

0: keikka livenä lokakuussa. Vakuutusasioiden ei tarvitse olla hankalia. Meiltä saat helposti just sulle sopivan turvan ja tutkitusti alan parhaan palvelun. Aina hymyn verran paremmin. Valitse paras, valitse turva. Hymyile. Hymyile. Olet turvassa.
1: Poimintoja uutispäivästä.
2: Elinkeinoelämän talousluottamus heikkeni hieman syyskuussa elokuun huippulukemista, kertoo Elinkeinoelämän keskusliitto EK. Rakentamisen luottamus kuitenkin jatkoi vahvistumistaan ja on jo hieman yli pitkän aikavälin keskiarvotason. Vaikka teollisuuden, palveluiden ja vähittäiskaupan luottamusindikaattorit laskivat, pysyi luottamus toimialoilla sekä pitkän aikavälin että EU-maiden keskiarvoa korkeammalla. EK:n mukaan indikaattorit ovat olleet noususuunnassa koko vuoden ja ne kertovat talouskasvun jatkumisesta ja laajenemisesta Suomessa. Useat järjestöt vetoavat, että hyvinvointialueet tekisivät kaikista kirurgisista raskauden keskeytyksistä maksuttomia. Hallitus on antanut sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista esityksen, jossa kirurgiset raskauden keskeytykset hinnoiteltaisiin eri tavoin abortin perusteesta riippuen. Esimerkiksi Helsingin kokoomuslainen pormestari Daniel Sasonov on sanonut ohjeistavansa HUSia tekemään kaikista kirurgisista aborteista maksuttomia. Vetoomuksessa ovat mukana Väestöliitto, Kätilöliitto, Naisjärjestöjen keskusliitto ja Naisasialiitto Unioni.
1: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Radionovan duunikeikka. Livenä lokakuussa.
1: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola. Samalla puolella.
2: Bauhausissa et tuhlaa, vaan vietät hintajuhlaa.
3: Synttäritarjouksena tarjoamme kaikki Makita-tuotteet -25% 4. lokakuuta asti. Tervetuloa juhlimaan.
4: Tää hyvältä näyttää.
0: Paras sekoitus.

0: yksi, kaksi, kolme, neljä, viisi.
1: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.
2: Ai ai, kyllä kävely metsässä vaan tekee hyvää keholle ja mielelle. Luonto ympärillä ja raikas ilma. Kohta laitan nuotiolle oikein pannukahvit. Mikään ei voi tästä tuoksua. Mulla on Dena aivan tukossa.
3: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 mg per millilitra ja 1 mg per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
4: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.

0: mitä maailmalla tapahtuu juuri nyt.
1: EU-maiden puolustusministerit tapaavat tänään Brysselissä EU:n ulkoasiainneuvoston kokouksessa.
0: Radio Novan ja STT:n uutiset tasatunnein, läpi vuorokauden, luotettavasti ja varmasti.
1: Ruotsin valtiopäivät eli parlamentti kokoontuu tänään ensimmäistä kertaa vaalien jälkeen ja valitsee keskuudestaan puhemiehen.
0: Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät. Radio Nova. Poimintoja uutispäivästä.
2: Ruotsalaisalus osallistuu Suomen merialueiden valvontaan tällä viikolla, kertoo Merivoima.